0: í nótt. Báðir leikinir eru sýndir á rúf. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld. Norðlæg 3-8 metrar á sekundu. Dálítil rigning á norður og austurlandi. Þurft að kalla við suðurströndina en annars bjart veðri. Fremur hæg breytileg 8 á morgun, bjart með köflum og yfirleitt þurrt en skúrir á víð og dreif annað kvöld. Hiti 8-17 stig, hlýjast á suðausturlandi og horfur á landinu næstu daga, breytileg 8 næstu daga og allvíða skúrir en rigning á köflum við suðausturströndina á þriðjudag. Fréttavarana sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Kæru hlustendur, klukkan skriðin 3 mínútur yfir miðnætti að fara nótt sunnudagsins 21. júní. Nú hefst næturútvarp rásar 1. Við hefjum næturútvarpið á litla rauða trékassanum, Erlendi Guðmundssyni í Unuhúsi og vinum. Sunnefa Kristín Sigurðardóttir hefur sjón.

0: Kæri Erlendur, hef nú lokið fyrsta þættinum, hann í 10 kapítulum, 120 blaðsýr, hver blaðsýr 22 línur. Það þriðja umskrift. Skrifaðu mér hið fyrsta og segðu mér hvort þú álítar það ráðlegt að fá þennan þátt heimsendan sem sýnsvörn ef þú talar við væntarlega útgefanda. Mér sýnist að myndi jafnvel vera ráðlegt því þáttur þessi með afbrigðum sérkennilegur og lestur hans myndi sennilega ekki láta útgefanda ósnertan þótt annars tregur væri. Samt ætla ég fyrst að heyra álit þitt þetta. Eitt myndi mér nauðsyn ef ég sendi handriti heim nefnilega að fá það eða vel skrifa duplikat af því sem fyrst aftur til enn nákvæmari meðhöndlunar. Mér sem stendur einna efst í hug að snúa sýnisvörni á söguna á dönsku í haust og senda fórlega í höfn til dæmis Gildendal í þúra fullir að slíkt er þið horfi success. Það er hvort sem ekki annað en heimskulegt sport að vera að skrifa íslensku eins og sakir standa. Maður hefur ekki efna á því og heldur ekki sá rétti jarðvegur. Hart að tala fyrir daufum eyrum. Eitt byrði ég þig að gera fyrir mig. Breyta nafni steinsellida í handritinu heimann í fór og setja einhver djöfulinn staðinn, bókstaf eða nafni eða eitthvað. Það ríður á að þetta veri gert ef svo saga veri prentuð því höfuðpersonan í vefaranum heitir líka steinsellidi og er töluvert ólík henni fyrri fíguru. Svo kemur eitthvað hérna að senda sér blöð og eitthvað þannig. Ég er að vonast eftir bréfi og fréttum að heimann og peningum hvað líður er blankur. Kær kveðja til allra Halldór. Og mér finnst þetta svo skemmtilegt bréf af því að það er svo hérna greinilega svo mikið sem að Erlendur á að gera hérna fyrir Halldór og sérstaklega hérna setti eitthvað djöfulinn í staðinn.
1: Þetta er mjög hérna fínt bréf til að átta sig á þeirra sambandi.
0: Halldór Guðmundsson.
1: Sko Halldór heitir Erlend fyrst 1919 þá kemur hann með Guðmundi í Hagalín vinn sínum í orðitöfundi í Unuhús þar sem Una móðir Erlends rak einhvers konar gisti heimili sem heimildi segja hafa nú kannski ekki verið neitt rosalega frínlegt en þarna hittust menn og þarna verður bara að segjast heitlast Halldór af Erlendi en eins og kemur fram í þessu góða bréfi sem hann last þá lítur hann líka á Erlend sem eins konar umboðsmann Erlendur á að sko bjarga hinn og þessu, hann á að tryggja útgefanda, þannig er Halldór að skrifa stóran part úr vefaranum mikla, hann í tár mína og sigileg, og er þá áður búinn að skrifa handið sem er ekkit ólíkt en miklu styttra sem heitir heimann ég fór, eins og hann nefnir, og það finna er sko Erlendur er sjálfur í heimann ég fór og heitir þar meistari Ásgrímur. En það handrit kom ekki út fyrir en löngu síðar. Það var vefarinn sem kom út tveim árum senna og þeir þurftu nú reyndar að gefa út sjálfur. Það var ekki mikið útgefendur þá. En Halldór sem eiginlega allan þriðja áratugin í útlöndum að þvælast kemur eitthvað heim, hann til dæmis lét Erlend ganga frá því að taka upp nafnið Laxness formlega. Maður með minni 1922 og svo sko senda honum símskeiti frá tár mína sennilega nokkuru eftir þetta bréf og segir þá sko nú verði ég að fá peninga mér að segja ensku að því að var ég hægt að senda símskeiti öruvísi og bara gjöra svo vel og nú þegar og engin undanbrögð samskona skeiti sendi hann Erlendi 1929 frá Los Angeles sko af hverju eru bækuna mínar ekki prentaðar Hann ásensi bara að vera, þú veist, var hann ekki skrifstofustjóri hjá lögreglunni á þenn tíma, hann á að vera umboðsmaður hins unga álátungs og skálds allan þennan tíma. Og það gerir sambandi svolítið merkilegt. Vegna þess að í aðra röndina þá er hann mikið að mytologisera Erlend. Hann gerir hann alltaf svona hálf heilagri veru. Og það eru þetta sérstaklega skrif hans hann síðar meir 1947 þegar hann deyr í þessari minningagrein og það er reyndar í fyrsta skipti sem hann talar Erlend á prenti. Því að hann segir sjálfur að Erlendur hafi ekki leift sér að minnast á hann neinst þar og það er sennilega rétt því að í ævisögu sem Stefán Einarsson skrifaði Halldór bara þegar hann var þrítur sem nú eingöngu til í handriti. Þar hafði sko Halldór strikað Erlend allstaðar út og skrifa á spássíu Erlendur vill ekki koma við sögu. Þannig að það fyrst að honum látnum sem hann fer að skrifa sögum hann, en hann hafði skrifað hann inn í bækur og þar á meðal inn í heiman ég fór, en frægust er nú atómstöðin það sem Erlendur er eða svona organistin er smíðaður eftir Erlendi. Svo hann kemur við sögu sem persóna sem vinur og kannski besti vinur hans á þriðja áratugnum sem umboðsmaður og reddari í öllum mögulegum og ómögulegum málum.
0: Einmitt. Og hann gengst við því Erlendur, hann sinnir þessi starfi með mjög svona virðist vera svona metnaðafullt þó hún hafi kannski lítinn tíma aflögu og er þarna í fullri vinnu og er að sinna líka kvöldtökum í unuhúsi.
1: Já, rak gisti heimili í einhver ár sko eftir að mamma stó en síðan er þetta nú meira svona samkomustæður en það er rétt, hann hefur gert þetta og sinnt þessari umbóðsmennsku. Eina sem hann var ekki duglegur við, það var að skrifa Halldóri og hérna Halldór kvartar mikið undan því hvað hann sé með fádæmum pennalatur maður í bréfum sínum til hans. Og í þessu bréfasamni Halldórs þegar ég var að fást við að finna bráðum 20 árum og skrifa ævisögans, þá náttúrulega var maður mikið að hugsa um samband þeirra. Það eru til fjölmörg bréf frá Halldóri til Erlendar, en í samninu var bara til eitt frá Erlendi til Halldórs. Það er að vísu afar skemmtilegt því að það er frá 1934 og þar er Erlendur í raun að vera að skrifa leikdóm leikriti Straumrof eftir Halldór sem þá hafði verið frumsýnt í Reykjavík og Halldór var eins og vanalega í útlöndum og Erlendur er að lýsa leikritinu og hvað fór úrskeiðis við frumsýningun og fleira og það er með skemmtilegri bréfum en það er eina bréfið sem var þá í sannun það getur nú hafa bæst einhver við síðan en hann hefur sennilega ekki verið duglugur að skrifa hann tilbaka. Svo er það náttúrulega þannig strax í upphafið að Erlendur kynir hann

sem er ekki með menn einskonar veraldlega metnaði á og ætlar sér enga þá hluti heldur horfir af stillingu og ró yfir sviðið og þetta hefur Erlendur haft til brunns að bera í ríkumæli og þannig notar Halldóran og þannig skrifar hann um hann.

0: Mér langaði að bakka aðeins og hérna og spyrja þau komu Halldórs í Unuhús. Svona hann er ungur, hann er bara 17 ára þegar hann kemur í Unuhús. Hvernig áhrif hefur þetta á ungar rithöfundinn?
1: Já, þetta er mjög mikilvægur punktur. Hann kemur þannig kornungur og það eitt sem við þurfum líka að hafa í huga og skiptir máli í sambandi þeirra því Erlendur ég mann 10 árum eldri að hann nýbúin að missa föður sinn og Erlendur verður alveg klárlega svona daldur föður ímyndans og þegar hann kemur þannig fyrst þá hittir hann til dæmis Stefán frá Hvítadal sem þá nýbúin að gefa út bókina Söngvar förumannsins og við þurfum að hafa svolítið í huga hvernig þessi tími er það er einhver nýr tón sko. Ísland nýbúið að öðlast sjálfræði eða fullveldi og þessi kynslóð hún heldur að og með réttu þetta að nú sé komin upprunni nýr tími og hugsaðir að koma þá 17 ára að hitta þarna mann sem nýbúin að öðlast skáldfrægð og hitta þetta mann sem var orðin frægur þá þegar það sem Erlendur og svo bara hreinlega svo marga af þeim sem ætluðu sér að verða höfundar og ætluðu sér að setja mark á íslenska listir og bókmenntir. Þannig að maður skilur alveg að þetta hafi gersanlega greifst í hann þessu fyrstu skipti sem hann kemur þann og hittir þetta fólk og æ síðan þá þetta svona samkomustaður það sem þessir menn hittast og sem betur fyrir líka nokkrar konur hittast alltaf og ég eru að ræða um heimspeki, bókmenntir allt milli himins og jarðar og þetta stöðu Íslands en Halldór alveg kornungur og það bara 1-2 árum síðar þá hann að skrifa handrit sem aldrei hefur birst, aldrei hefur komið út sem heitir Rauðakverið og mér minnur það sé svona 21 sem hann er að því og þar lýsir hann sko svona strax þar í fyrsta skipti sem hann lýsir svona meistara sem hann kallar sko, hann segir ég minnist þess ekki hafa þekkt neitt mann sem svo hreinnværi og óblandaður og ríkur af tá og það, þá er hann að lýsa honum, hann hlustaði á hvert orð sagt var og skellti aldrei skolla erum við neinu og hann skildi alltaf hætti hins vitra manns. Þetta er alveg sama lýsing og kemur svo í heimann ég fór sumpart á með beta munki í vefaranum og svo seinna í atómstöðinni og svo framvegis. Þannig að hann býr sér til þessa mynd strax eftir þessa fyrstu fundi og Rauðakverið skrifar hann einmitt á ferð í Þýskalandi og Austurríki að mér minnir einmitt svona 2 árum síðar og er þá að vinna úr þessum fyrstu fundum á og samkomum í Unuhúsi.
0: Einmitt. Ég vissi ekki að þetta verið svona snemma sem hann móta sér þetta. Ég held eitthvað en að það hefði komið svolítið svona eftir hann deyr.
1: Nei, hann byrjar alveg ótrúlega snemma á þessu og sko mér minnir nú að þetta sem maður getur líka kallað uppkasta vefaranum, þetta verk sem heitir Heimann ég fór, minnir að það hef ekki komið út fyrir 52 á 50 sammæli Halldórs, en það skrifað 25 og þar er meistari, sem heitir meistari Ásgrímur, sem er augljóslega búin til eftir Erlendi. Og svona táískar persónur koma nokkrum sinnum fyrir, en svona skýrustu myndinar eru þannig í Rauðakverjunu, í Heimann ég fór og svo í atómstöðinni. Þar er Halldór auðvitað orðin eldri og hann gerir aðeins grín að Unuhúsi

það eru skaldunum sem koma í hús organistans eins og það heitir í atómstöðinni og það komið svona hann hefur orðið smá húmor fyrir þessu en organistin sjálfur ég hálf góðsögulegu persóna upphaflega hafði Halldór ætlað að hafa hann módeleraðan eftir öðrum manni Þórði Sigtryggssyni miklu grófgerðar í karakter og svona kjaftforari og yfirlýstum homma en meðan hann að skrifa bókina þá deyr Erlendur og hann breytir aðalpersónunni og færir hana miklu nær Erlendi og maður sér til þess að bréfi sem maður skrifar bara heilu ári eftir að Erlend deyr að hann segist ennþá vera hálf miður sín þannig að þetta hefur gengið mjög nær honum og verið honum tilefni til þess að reisa Erlendi svona bókmetalegan minnisvarða með organistinum og það svona skýrasta dæmið þetta en svo sérðu þetta hér og þar þannig sérðu þetta alveg fram í Jón Prímus í kristnihaldinu þess vegna það alltaf svona táískar persónur sem eru mjög vitrar sko og svona horfa á mannana bauk úr einhverju spekingslæðri fjallað en strax sko 24-25 þá skrifar Halldór vini sínum um Erlend og segir til dæmis hann er eins og Jesús Kristur í sjón líklega kannastu við hann hann er gjaldkjölu lögreglustjóra stórvitur maður, óháður heiminum og öllum ómerkilegum gildum en þessi mynd hún er hann að notar Halldór allan tíman og auðvitað vitum við að það engin svona það engin sko eins og Jesú Kristur og óháður öllum ómerkilegum gildum þannig að þetta mynd sem Halldór býr til en sannanlega hafa verið drættir sem hann hefur getað notað sér

0: Það sem Erlendur gerir líka að hann áttar sig á talenti Halldórs. Ég get eiginlega ekki ímyndað mér að hann hefði nefnt að standa í þessu öðruvísi. Það til dæmis að það komið fram á fjórða áratvín, þá voru Erlendur sko alltaf að reyna út í honum gjaldeyri. Það var ekki bara nóg að fá peninga, þú þurfti líka að sko geta breytt honum í gjaldeyri. Og það voru alls kyns reglur í kringum það að þú ekkit sjálfgefið að Erlendur geti sendt honum peninga, jafnvel þó hann væri með þá. Og þá fer hann kannski, eins og sem segir í einu bréfi, þá fer hann kannski, og þetta er í bréfinu hans Erlendar sem ég nefndi að hann, þá fer hann kannski að tala við gjaldeyris yfirvöld og segir ég talaði þig eins og atvinnureikanda og bækur þína sem útflutningsvöru og gaf í skyn að þetta gæti snúist við og þú eiga eftir að flytja gjaldeyrinn í landið. Þannig reynist það nú heldur betur sannspár. Hann eiginlega ekkit búið að þýða eftir Halldór og það neitt slíkt sko en hann áttar sig á að þetta getur orðið svona og þetta varð síðan svona og bara örfáum árum.
1: Einmitt, hann er góður í að sjá hæfileika vini sína, hann talar líka svona Nínu til dæmis.
2: Já.
1: Það mjög áberandi hvað hann hefur mikla trú á þeim sem Já, hann er að sinna þessum störfum.
0: Hann hefur haft sennilega bara mjög öruga tilfinningu fyrir hæfileikum á sviði lista og þá líka réttins tónlist og málaralist. Þannig að það er ekki nema von að lítið upp til hans.
1: Nákvæmlega. En er það rétt hjá mér að Erlendur fór ekki erlendis?
0: Ég hugsa að það sé rétt hjá þér.
1: Já.
0: Hann fór upp í sveit, sko.
1: Já.
0: en ég veit þetta ekki.
1: Nei.
0: Ég verðum bara að segja það alveg heiðarlega. En ég hef aldrei séð það allaveg í bréfaskiptum þeirra og Halldór skrifar honum alltaf bara heim til Íslands.
1: Einmitt. Og það er hérna áallu ferð til Parísa sem hann á að fara í en hættir svo við. Já. Þeir harma það hérna vinnur hans og hann þykkur aldrei boð hérna frá Nínu að fara til New York að hitta hana en ég fór svona velta fyrir mér hann er samt svo hérna eitthvað neginn með nótunum varðandi bara nýja strauma í list og hann hefur þá verið að fá kannski bækur sendar
0: Hann sko hlýtur að hafa gert það því að þegar að Halldór er að skrifa vefaran og er í þessu stúsi þá er hann að lesa allskyns tískubækur hann er að lesa mann sem öllum er núna gleymdur en skrifaði í upphafi aldar 20. aldar bókum kyn og kynferð og skapgerð þá hétt Otto Væninger og svo segir hann einum stað sko að Erlendur hafi kynnt sig fyrir honum og við erum búin að heyra hann löngu áður þannig að eins og segir hann hefur haft mikla innsýn inn í bara samtímastrauma bæði í hérna myndlist og bókmenntum og það sýnir náttúrulega bæði glöggskyggni og mikinn áhuga því að þessi hlutir líka ok, við getum sagt eins og bókin veginn, þetta er jóka og svona þetta eru svolítið tísku straumar í kringum 1920 því að þarna eru þetta, það er nýlokið heimstyrjöld og menn eru líka að leita sér að þú veist straumum friðar og kyrðar alveg svo þá á þessum árum þá fellur til dæmis Þórbergur algjörlega fyrir Esperanto því menn heldu ef allir töluðu sama máli í heiminum þá kæmi aldrei aftur til svona styrjalda en þetta er rétt hjá að þegar menn fór ekki á netið á þessum tíma menn það er alveg sko ef þið voru að skrifast á til dæmis Erlendur og Halldór frá Ameríku þá gátu liðið margi mánuðir bréf bara gátu verið 6 vikur á leiðinni og þess vegna símar hann stundum sko og þarf þá að gera það á ensku, hann sendið þetta skeyt til Erlendur 1929 Why are my books not printed? Give explicit answers Það er ekki verið að senda Lao Tse, sem skytið þannig sko.

0: Ég veit að Freud hefur verið mikið rættur
1: í húsi.
0: Þannig að það hægt allavega að gera ráð fyrir því. Mm-hmm. Og svo það náttúrulega Halldór Laxness sem þú hefur skoðað svolítið í tengslu við hins eginlega.
1: Já.
0: Ásta Kristín Benediktsdóttir.
1: Hann nefnilega komi pínu óvart þegar ég var bara að skoða svona umræðu og hugmyndir íslendinga hérna homosexualism á þessum árum að hann ungur og róttækur maður strax farin að tala frekar fjálglega það að homosexualism sé bara hluti af hérna mannlífsflórunni, hann farin að gera það bara tvítugt eða fyrir tvítugt það leiti sem að fer að fara til Evrópu og hérna og svona, þannig að hann mjög áhásamur kynferðismál frá uppafi og les mikið og ég mjög vel með á nótunum, ég særi svona flóru millistisárana, þar að segja svona umræðu alls konar hliðar kynverundarinnar og hérna, og hann náttúrulega and snúin svona öllum hefðbundnum, hérna tvíhyggju hugmyndum allt mögulegt og svona borgarlegum þjóðarnishugmyndum og svo leis, hann mjög mikið að hræra upp í þeim náttúrulega þessum árum. Og hans svona andof gegn öllu þessum stöðnuðu, hugmyndum inn í það fléttast þess að bara svona svolítið svona frakkar yfirlýsingar homosexualisma. Þannig að hann þess að fræg setning frá honum að Ísland hafi eða Reykjavík hafi einni svipan eignast ekki bara hérna fútbal heldur líka homosexualisma. Þetta 1924 minni mig eða 5 sem að skrifa þetta. Þannig að hann sérst að segja þarna að Reykjavík sé orðin nútímavætt borg og það að fólk sé fara að spila fótbolta og stunda homosexualism er þess að dæmi það, segir hann. Hann náttúrulega svolítið að stuða með þessu, en ég held hann sé líka bara að vísa til þess, hann þekkti Þór Sigtriksson sem að var homi og frekar opiskár með það á þessum árum. Og svo er náttúrulega ný afs yfir staðin þarna 1924, sérst að í raun voru einu réttarhöld en það sem að Íslandíkur dæmdur í fangelsi fyrir kynvillu 1924. Það var hérna Guðmundur Sigurjónsson Hofdal sem að þá dæmdur til betrunarvistar. Þannig að Halldór vissi náttúrulega af því líka. Þannig að það var kannski alveg rétt hjá honum að Reykjavík hefði eignast homosexualista á þessum árum. En kannski svona róttækara var þá hjá honum að segja það í grein og einhvern veginn sláði saman við en nefnaði sömu andrá eins og bara fótbolta og aðra svona hliðar nútíma væðingar.
0: Einmitt. Og þau, sem sagt, fólk Unuhús, Halldór Laxness og fleiri hafa kannski svolítið séð einhvers konar jákvæða hliðar eða stolt á því að vera einmitt nútíma vætt samfélag eða hópur eða þannig.
1: Já, og í því að í nútímavæðingunni og að tala hana og tala fyrir henni fólst líka bara þessi gagnrýna uppreist gegn valdastéttinni og það er að tala bara stjórnmálavaldastétt og líka bara menningavaldastéttina þarna í kringum aldamótin og fyrirluta eða fyrsta ára á 2020 aldar þar sé að ég held að það sem ættaði sem að saminar mörg af þeim sem komu saman þarna í Unuhúsi og svona kreðsunni kringu þau sé villi til að hrist upp í stöðunum skoðunum og hérna hugsa eins og öðruvísum hlutina og kynferðismálin eru bara hluti af miklu stærra mengi þar held ég.
0: Einmitt. Hérna organistinn í Atómstöðunni er talin hafa tvær fyrirmyndir, Þórð Sigtryggsson og Erlend Guðmundsson. Hvað geturðu sagt mér organistan?
1: Hann mjög áhugaverður karakter. Hann þjónar náttúrulega miklu hlutverk í Atómstöðinni, þessari sögu, Atómstöðinni saga uglu, þessara sveita stúlku sem kemur til Reykjavíkur og hérna, við sjáum, lesandinn sér allt í gegnum hana, upplifir Reykjavík þarna 15 áratugarins í gegnum hana og sér alls konar pólitískar hræringar og ekki síður svona listasennuna og alls konar svona bóhemalíf í gegnum hennar augum. Og hennar er kannski mikilvægasti staður en það sem að hennar líf bara hreinlega breytist er húsorganistans. það sem hún kynnist organistan sjálfum og svo öllu fólkinu sem safnast í kringum hann. Þannig að þar hittir hún alls konar fólk sem að fer sínar eigin leiðir og hérna, fólk sem útskúfað að jaðasett í samfélaginu. Hún kynnist listum, móteniskum listum. Það mjög áhrifamikla sinna það sem organistin er að kynna hana fyrir móterísku myndlist og svona að reyna að fá hana til þess að skilja og skynja það sem þar er ber fyrir augu. Þannig að organistin skapar, húsið hans er lista rými og samfélslegt rými og ég held að megi segja að það sé á einhvern átt hins egin rými þó að það er raun og veru, það er ekki talað samkynniðan er þannig þar en það er bara þar inni gildi ekki sömu reglur og í samfélaginu utan þess einhvern veginn og það er það sem að bæði heillar og hræðir uglu daldið og lesandan auðvitað með því að við erum svolítið, vel gert hjá Halldóri með þetta láta okkur upplifa þessa viðburði og þessar þetta sögusvík gegnum hana svona saklausa sveitastúlku sem að hérna er bara svolítið að átt að sjá því hvernig hvað er að gera sko þannig að já, organistin er Halldór var nú alveg opin með það og ég held að flestir hafi svona átt að sjá því að hann byggði organistan á Þóri Sigtrygg sinna einhverju liti breytti sér nú stefnu þegar að hérna, Erlendur dó 1947 og fór að byggja persóna líka á honum og kannski tók það sá hluti karakter sem svolítið yfir, ég veit það ekki en það er heil mikið af bæði Þórði og Erlendi
2: Núna tökum við fram bók sem við höfum ekki opnað lengi ég vona með nokkuru forvitni að minnst að kosta því mjög snertir með dálítið eftirvendingu Atómstöðina Það verður fróðlegt að komast að raunum hve mikið að því sem stendur í þessari bók skýrskotar til okkar í dag hvað langt heimurinn hefur farið fram úr okkur síðan bókin var skrifuð eða hvort bókin stendur kýr og ítir ekki framar við nokkrum manni kannski meira sig orðin klassisk eitt er víst Heimurinn heldur áfram að breytast með meiri hraða en rúmast í skynjun okkar sjálfra og hvað þá heldur nokkur í bók. Bókin er samin að upphefi atómaldarinnar. Heimurinn er orðin atómstöð. Undir yfirskinni stríðs og stríð helgar allt er hægt að afmá allt líf á jörðinni og ung stúlka kemur á norðan. Samningartími verksins er aftast í bókinni sagður vera 1947 en ég hygg að hún hafi komið á prentsnemma sumars það ár og mig minnir að skriftími hennar hafi byrjað sumarið á undan í miðju verki andaðist vinur minn Erlendur Guðmundsson í Jönuhúsi sá sem ég hef ánafnað bókina Það var sem við erum

0: Við langaði að tala líka hérna listamannadeilurnar aðeins og þennan svona hóp sem voru að stunda eða hérna skapa svolítið framsækna list. Hversna er mikilvægt fyrir þau að hafa eitthvað svona samastað eins og til dæmis í Unuhúsi eða fleiri húsum þarna?
1: Já, já, líka hjá Hallbirni og Kristínu.
0: Einmitt.
1: Það sem fólk, jafnvel bara mikið til þetta sama fólk hittist, sko, við megum ekki gleyma því að í upphafi 20. aldar þá sjá menn bókmenntinnar ennþá svona svolítið sem framhald af 19. öldinni. Þau hefðu hlutverk að gegna í svo ljóðlistinni í því að berjast fyrir fulltveldi Íslands og þróa svona íslenska vitund og það var mikil bjartsýnis trú ríkjandi. En hjá Halldóri og líka hjá myndlistarfólkinu og eiginlega ekkert síður, þá er modernismin, sem sé bara ný sýn á bæði bókmenntir og myndlist og tónlist, þá er hann byrjaður að halda innreið sína hér. Fólk veit af honum, það er ekki mikið af slíkum bókmenntum skrifað, en auðvitað er heilmikið af modernisma í vefaranum. Og svo komaðir þau, þessir abstrakt málarar, síðan meir og menn hafa í raun og veru lítinn stuðning af opinberi hálfu. Sko, fyrsti íslenski myndlistamaðurinn heldur opinbera, Þórarinn B. Þorláksson heldur opinbera sýningu, einkasýningu í búðarglugga aldamóti 1900. Hefðirnar, menningar hefðirnar í Íslandi voru ekki langar nefnum í bókmenntum og þær voru ekki sterkar og fólk þurfti að hafa styrk hvert af öðru. Og sko, Jónas frá Hriflu, sem var nú aðalmaðurinn í menningu þessa tíma, hann gerði bara það sama og þýski nasista gerðu, að því liti hann hélt sýningu og úrkynjaðri myndlist. Og hann var líkil maðurinn varðandi útlutun fjár til menningar og lista á þessum tíma. Þannig að þetta fólk þurfti að ná samstöðu. Og eins og ég segi, hafa styrkkort og öðru og merkjöld í þessu sambandi er líka að Halldór eru þetta líka mjög hrifin af Nínu og þeirra myndlist og myndlistinni sem þarna verið að skapa og hún var til dæmis alls ekki í sovjískum anda. Þarna myndast til dæmis fyrsti ágreiningur hans við ofanbyrju stefnu Sovjetríkja Stalíns, að hann getur ekki séð til dæmis hlutverk myndlistar þeirra augum og skrifa náttúrulega eins og við vitum mjög fallega bæði um Nínu og um Svavar Guðnarsson síðar og svo framvegis. Þannig ég get alveg ímyndað mér að það að hittast svona hafi verið líkil atriði í því að finna að þú varst ekki ein eða einn í þessar afstöðu.
0: Akkurat. Og einmitt kannski í mismunandi skoðunum og átökum eða...
1: Já, sjálfsögðu. Taka þær umræður.
0: Akkurat.
1: En það verður þannig að samstaða til dæmis mikil og erlendur og öruglega sinn þátt í því. Þetta er svo tegunda myndlist sem Halldór hrífst af og sem menn geta ennþá séð bara á öllum veggjum á gljúrasteini. Og það er víðs fjarri einhverju svona náttúrureálisma eins og hafði verið ríkjandi.
0: Einmitt.
1: Og þarna hefur erlendur til dæmis verið eindreginn maður nútímalistar.
0: Akkurat. Þannig að það er ekki ein stefna ríkjandi, það eru alls konar nýjar átökur hugmyndir bæði í listum og líka samfélagslegar hugmyndir.
1: Já, og þeir eru auðvitað og lang flest þannig sem eru að hittast eru sósialistar af einhverju tagi þannig þeirra líður á þriðja áratvínu og á þeim fjórða og erlendur hefur verið það hefur engin maf á því. En það er ekki þar með sagt sko að menn hafi aðhylst einhvers konar sósialrealisma í listum og bæði Halldór og svo Nína og þau eru fjarri því. Þannig að þetta hefur verið mikil svona þetta hefur verið mjög frjóir samfundir.
2: Hann svona þessi borgarmaður. Alltaf sé ekki bara með fyrstu svona borgarmönnunum sem við eigum sem að hyllir borgina sko.
0: Pétur Gunnarsson.
2: Og fyrir honum er borgin algjörlega nauðsynleg bara sem bara líka sem svona andleg næring bara þeir straumar sem að er í borg að þeir eru honum svo mikil svirði.
0: Einmitt. Og nýjir straumar í bókunum sem hann fær að lesa, hann vill greiðlega vera svolítið hérna, vel að sér, svo í málaralistinni.
2: Já, hann svo forvindin og hún verða svo mikilvægt að fyrir honum sko er alltaf eitthvað að gerast, það alltaf eitthvað gerjun í listum og hann mestan áhuga á því. Ekki hérna eitthvað bara svona bókmyndafræðilegan áhuga, heldur hefur hann svo mikið áhuga á vaxtarsbrotanum, sko. Hvað akkurat að gerast núna? Og þessi vinir hann sem að er í útlöndum, að þeir geta útvegaðanum einmitt nýjustu bækunar í myndlist eða skák eða bókmyndir. Og hann er örugglega fylgst mjög vel með í bókmyndum, við lesið Proust og Joyce og allt sem var nýjast að gerast þar. Og verið þeim mikilvægur líka sem til þess að miðla öllu því efni.

0: sko, það sem svolítið gaman og væri gaman að skoða nánar að því menn hafa nú verið að velta svolítið fyrir sér hlutverki táismans í verkum Halldórs þá er það hvernig hann sko persónu gerir táismann í verkum sínum og þær persónur sem eru táískar þær aðhafast yfirleitt ekki neitt
1: Já.
0: Þær eru passívar, það engin saga þær og það svolítið lýsingin á þeim og þannig organistin í atómstöðinni, hann stendur utan við söguna þanga til í blá lokin þegar hann selur húsið sitt til þess að hjálpa uglu, þá stígur hann inn og kannski þetta einmitt lýsingin á Erlendi sem lifir að hann tók ekki þátt í öllum sem slag á ofinberum vettvangi en á endanum var húsið hans þeim alltaf opið
1: Einmitt og hann líka er bara með svundu það hennar lýsing hérna Margrétar heldur Benediktsson verstu fara þá kemur hann í heimsók til Íslands Haldið 1930 þá er hann að lýsa sko þeim og þeir eru hérna Halldór og Þórbergur og fleiri inn í stofunni í einhvers konar upplestri eða gríni og glensi en Erlendur með svundu, hvíta svundu niður á hné og bara að hreinsa af borðinu og bera í þær kaffi ókunnar konur og hann með þá virðist, þetta er annað sjónarhorn en hann samt sko eins og segir, hann stendur aðeins fyrir utan þetta svona þessi læti eða hlátur eða hvað sem það hefur nú verið
0: en ég samt gestgjafinn sko
1: hann gestgjafinn og hefur verið að passa mjög mikið upp á að fólk sé að koma hann hefur viljað fá þau náttúrulega
0: já, hann hefur auðruglega haft af þessu ómælda ánægi þótt að það hafi oft verið erfitt og þess vegna þessi fallega heiti á minningagrein Halldórs eftir gestabúðið
1: akkurat
0: hann er gestgjafi nútíma bókmennt og nútíma listar á fyrir hluta 2000 aldar á Íslandi.
2: Þessi organisti sem menn töldu hafin yfir guði, guðir yfir menn, hann sem var í raunréttri manna fjastur konum og þó sá einn manna þar sem kvennaður á aðhvarf að leikslokum. Veit ég ekki fyrir hann spennir höfuð mitt í grönnum fingrum lítur yfir mig og kyssir hár mitt í skiptinguna alveg upp í hrjufliðin síðan vindur hann sér að mér og tekur upp af eldhúsborðinu þann pakka sem við höfðum enn látið ósnertan og ég hafði haldið ost hann varði bréfið utanaf með snöggum handtökum og þá voru þetta tómir bankasæðlar Gefur svo vel, sagði hann. Eru þetta ekta peningar, sagði ég. Valla, sagði hann. Að minnsta kosti hef ég ekki búið til sjálfur. En komdu samt með töskuna þína. Hvernig heldur þið mér getið dottið í hug að taka við þessu, sagði ég. Jæja, góða, sagði hann. Það ráttu við það í opnin. Hann gekk með seðlafúlguna inn í stofuna og beint að opninum. Ég efast ekki að hefði hann mátt ráða myndi hann hafa stungið þessari auðlegð í eldinn fyrir augum mér snúið sér síðan að mér með barnslegri skríkju og síðan aldrei framar minnst á þetta mál en ég hljóp í veg fyrir hann greip fram fyrir hendur honum og sagði nei ég skal taka við þeim síðan rétti hann mér sjóðinn með einu skilri þó sagði hann leið að hann hafði lagt féð í hendur mér að þú segir aldrei neinum hvaðan þú hafir haft þetta fé hvorki að mér lífs nýliðnum og meðan ég að bauka við að tróða niður hjá mér öll þessu fé rjóði framan og mállaus og blíðar hitinn flögrar mig alla sé ég ekki hvar hann snýður fallegustu blómin af stilkonum hjá sér og leggur saman í vönd. Hvernig ferðu með blómin þín, segi ég. Hann reyriði saman leggina með bastspotta og fékk mér vöndin brosandi. Það veit ég yngri brúði á landinu hefur verið gefin fallegri vöndu, sagði ég. Ég fegin að þú vilt horfa á þau fyrir mig meðan þau lifa og brenna þeim fyrir mig þegar ég dauð, sagði hann. Og vertu sæl og blessuð og þakkaði fyrir komuna. Og skilaði kveðju til vinur okkar. Grannur veikbyggður maður. Eftir vil gekk hann ekki heil til skóar. Þegar ég hvarf til hann svo lagði andlítið á öxlunum fann ég hann titraði lítilsháttar. En þegar ég var komin út á hlaðhelluna og hann var að snúa inn aftur til sín eftir að það fyllt mér til dyra myndi hann allt í einu eftir dálítið og sagði í afsökunum tóni Æ, því var ég rétt búin að gleyma komdu ekki aftur hingað að leita mín ég flyt í dag ég seldi húsið í gær Hvert ferðu, sagði ég Sömmulegu blómin, sagði hann Og blómin, sagði ég, hver hugsa þau? Blóm eru ódöðleg, sagði hann og hló. Þú klippur þau haustuðu vaksa aftur í vor. Einhver staðar.

Þetta var annar þáttur litla rauða trékassans. Sunnefa Kristín Sigurðardóttir fjallaði Erlend Guðmundsson í Unuhúsi og Vini. Í þessum þætti fjallaði Sunnefa kynni Erlends af Halldóri Laxness. Viðmælendur voru Halldór Guðmundsson, rithöfundur, Ásta Kristín Benediktsdóttir, lektor í íslenskum bókmenntum við Háskóla Íslands og Pétur Gunnarsson, rithöfundur. Næst í næturútvarpi eru flugur. Jónatan Garðarsson hefur sjón.

Komið sæl. Það eru söngvar við ljóð ýmissa skálda sem ráða för að þessu sinni eins og í undanförnum þáttum. Og núna eru lögin fyrst og fremst eftir tvo lagasmiði. Annars vegar Ingvar Þór Kormáksson og hins vegar Tómas R. Einarsson. Kvæðin er eftir þrjár skáldkonur, Steinunni Sigurðardóttur, Magnu J. Matthíasdóttur og Ingibjörgu Haraldsdóttur. Þó svo að flest lögin séu eftir þá Ingvar Þór og Tómas, munur lög eftir aðra höfunda einnig heyrast í þættinum. Við hefjumst handa á því að leika þrjú lög eftir Ingvar Þór, sem hann samdi við ljóð skáldkonunnar Steinunnar Sigurðardóttur. Fyrsta lagið við ljóð hennar, sem heitir Stafalogn, og Berglind Björg Jónasdóttir syngur. Þetta lag kom út af plötunni Þegar þið eru nálægt árið 1992. Þórir Baldursson leikur á píanó, Gunnar Hrafnsson á bassa, Matthías Hemstokk á trommur, Björn Thoroddsen á gítar og Ásgeir Steingrímsson leikur á flygilhorn og blæs líka í trompet.

Þetta var lag Yngva Þórs Kormákssonar við ljóð Steinunnar Sigurðardóttur sem heitir Stafalogn. Steinunn var eina konan í hópi 8 ungra skálda sem stóðu fyrir skáldavöku í Háskólabíói laugardaginn 17. janúar 1976 klukkan 2. Þar fluttu þau ljóð og óbundi mál hvert og eftir öðru og fekk hvert þeirra 90 mínútur til umráða. Þau komu fram undir samvitinu listaskáldinu vondu. Svo merkilega vildi til að Háskólabíó var tróð fullt en húsið tekur 1000 manns í sæti. Í kjölfarið fóruðu landið með upplestu sinn og þessi nýjung fjall í frjóan jarðveg. Næsta lag einnig eftir Yngva Þór við ljóð Steinunnar og heitir Tíminn í maí. Lagi kom út á plötunni Ljóðabrot árið 1990 en kvæðið birtist í ljóðabók Steinunnar sem heitir Kartöflu prinsessan. Stefana Stefánsson leikur á saxofón og hann gerði jafnframt útsetninguna. Bjarni Snæbjörnsson leikur á bassa, Halldór Gunnlaugur Hauksson á trommur og Eyþór Gunnarsson á piano. Sif Ragnhildardóttir syngur.

Þetta var lagið tíminn í maí sem Yngvi Þór Kormáksson samdi við ljóð Steinunna Sigurðardóttur og það var Sif Ragnhildardóttir sem söng. Lagið kom út á plötinni Ljóðabrot árið 1990 og við heyrum annað lag af þessari sömu plötu en það við ljóð sem heiti Stefnumót og einni eftir Steinunni. Kvæðið kom út í ljóðabók hennar sem heiti Kartöflu prinsessan líkt og ljóðið sem við heyrðum hér á undan en þessi ljóðabók var gefin út fyrir jólin 1987 og fekk mjög góða dóma. Bókin skipt í fjóra kafla og inniheldur 29 ljóð. Guðrún Gunnarsdóttir syngur.

Guðrún Gunnarsdóttir söng og þetta er lag Yngva Þórs Kormákssonar við ljóðið Stefnumót eftir Steinunni Sigurðardóttur. Það er skemmtilega raunsær tónn í þessu kvæði og líka frekar kaldtæðin því það er ekki alveg á hreinu hvort stúlkan sem er ljóðmælandi átti stefnumóti ágengan pilt sem hafði gengið með grasið í skónum á eftir henni eða manni með ljáin, dauðan sjálfan. Guðrún Gunnarsdóttir syngur annað lag sem er að finna á þessari sömu plötu Yngva Þórs, lag sem hann samdi við ljóðið Yfirlýsing eftir Magnu J. Matthíasdóttur og þetta ljóð birtist í tímariti Máls og menningar árið 1984. Ég mæli með því að hlustendur leggji eyrun sérstaklega eftir ljóðinu sem er mjög samfærandi yfirlýsing konu sem býr í Skerjafirði og á sig sjálf.

Guðrún Gunnarsdóttir og lagið Yfirlýsing eftir Ingvar Þór Kormáksson. Hann samdi það við ljóð Magnu J. Matthíasdóttur. Þetta er eitt þeirra laga sem kom út á plötunni Ljóðabrot árið 1990 en þar má finna 12 lög eftir Ingvar Þór við jafnmörg ljóð nokkra skálda. Næsta ljóð er líka eftir Magnu og heitir Vor en lagið samdi Kristín Sigmarsson og hljómsveitin Pónik hljóritaði það fyrir plötuna Útvarp. Það var árið 1980. Manuela Vísle leikur á þverflötu sem er mjög áberandi í laginu. En þeir sem skipuðu Pónik á þessum tíma voru bassaleikarinn Hallberg Svavarsson, gítaleikarinn Kristín Sigmarsson, höfundur lagsins, hljómborðsleikarinn Úlfar Sigmarsson og söngvarinn Sverrir Guðjónsson sem rattar með þeim sem syngur en söngvarinn er Ari Jónsson sem leikur einnig á trommur.

Kamaraorkestrar fluttu eigin lag við ljóð Magneu og Matthíasdóttur sem heitir Ég hata nóttina. Magnea er ljóðskáld og skáldsagnahöfundur en líka mikilvirkur þýðandi. Hún hefur til dæmis þýtt söngleiki og fjölmarga teiknimyndir frá Disney. Þar á meðal er teiknimyndin Aladdin. Í þeirri mynd er lag eftir Howard Ashman og Alan Menken sem heitir á íslensku Vinur eins og ég. Það er Þórhallur Sigurðsson eða Laddi sem syngur en hann fór með hlutverk andans sem að Aladdin hleypti út úr lampanum í þessari teiknimynd. Lagið kom út af safnplötunni Íslensku Disneylögin árið 2000.

0: Verið satt að kunni þúsund ljóð
1: En herra þú ert heppin Af því að þú áttu sprungu nýjan töfra sjóð Ég færi þér af kröftum með meira en nóg Geftir almennilega votna vel Þú getur skotið galdrað Hæ, jó, hó, bara þú nuttar þennan lappa vel
2: Og ég það, herra minn, Aladdin Ég ger allt fyrir þig

inquieta.

Laddi söng Vinur eins og ég en þetta lag kom fyrir í teiknimyndinni Aladdin. Þá heyrðu eitt lag til viðbótar eftir Ingvar Þór Kormáksson en það lag sem hann samdi við ljóð Ingibergar Haraldsdóttur og það ljóð heitir Vexumerki. Lagið kom út á plötunni Kvöld í borginni árið 2004 en þá hafði safnast upp nokkra hljóðritanir á lögum Ingvar Þórs meðal annars lög sem hann hafði samið við ljóð Tómasa Guðmundssonar og fleiri skálda. Þannig að hann var með hálfa plötu tilbúna og vantaði nokkur lög til viðbótar. Hann fór því að grúska og dró fram fleiri lög sem hann átti í fórum sínum en hafðu ekki ratað inn á hljómplötur. Eitt lag var samt sem áður samið sérstaklega fyrir þetta verkefni og það var lagið sem við heyrum hér á eftir. Eðvarð Lárusson útsetti það og spilar á gítar og hljómborð, Jón Kjartan Ingólfsson leikur á kontrabassa, Jón Björgvinsson á trommur og Jóhanna Vigdís Arnardóttir syngur og lagið heitir Vexumerki.

Jóhanna Vigdís Arnardóttir og lag sem heitir Vexummerki eftir Yngva Þór Kormáksson, hann samti það við ljóð Ingibjargar Haraldsdóttur. Þetta er eitt að ljóða sem að kom út í ljóðabókinni hennar, Hvar sem ég verð, og hún kom út á 60. afmæli Ingibjargar í október 2022. Og Ingibjörg tók á móti íslensku bókmennta verðlaununum þann 30. janúar 2003 fyrir þessa ljóðabók. Næstu lög eru öll eftir bassaleikaran Tómas R. Einarsson og samin við ljóð Ingibjargar Haraldsdóttur. Þar að meðal er lagið Eyja sem kom út á plötunni Bongo sem Tómas sendi frá sér árið 2016. Sama ár og Ingibjörg lést 74 ára gömul. Segðu ég tóla síðu syngur.

Sigríður Thorlacius söng lag sem heitir Eyja eftir Tómas R. Einarsson. Hann samti það við samnefnt ljóð Ingibergar Haraldsdóttur sem birtist í einni af rómuðustu ljóðabókum hennar, Höfuð konunar, og það var árið 1995. Tómas leik á kontrabassa, Davíð Þór Jónsson á piano, Ómar Guðjónsson á gítar, Samúel Jón Samúelsson á básunu og slagverk, Rósa Guðrún Sveinsdóttir spilaði barítonsaxofón, Einar Skeving á timbales og Kristófer Rodríguez Svönason á bongotrömmur. Allur hópurinn söng einnig bakraddir með Sigríði. Þetta var ekki fyrsta skipti sem að Tómas samti tónlist við ljóð Ingibergar Haraldsdóttur, eins og við höfum eftir að heyra hér á eftir. Árið 2004 gerði söngkonan Jóhanna Vaff Þóraldsdóttir plötuna Lágnætti með alls konar lögum, erlendum og íslenskum, gömlum og nýjum. Og þar á meðal er lag Tómasar R. Einarssonar við ljóðið Nostalgía eftir Ingibjörgu Haraldsdóttur.

Jóhanna Vaff Þóraldsdóttir söng lag sem heitir Nostalgía, samið við samnefnt ljóð Ingibergar Hallarsdóttur og það eftir Tómas R. Einarsson. Hann lék á kontrabassa í þessu lagi, aðalega Þorsteinsdóttir á píanó og Erik Kvikk á trommur. Tómas R. Einarsson hefur nokkur sinnum samið lög við ljóð íslenska ljóðskálda og hljóðrita þau. Þar á meðal er lag sem heitir Nú eru aðrir tímar sem kom út á plötunni Trúnó árið 2008. Tómas leikur á kontrabassa, Ómar Guðjónsson á gítar, Davíð Þór Jónsson á píanó, Mattías Hemstokk á trommur og Óskar Guðjónsson á tenorsaxofón og það Ragnheiður Gröndal sem syngur. Takk fyrir að hlusta, verið þið sæl.

Jónatan Garðarsson lék lög sem samin hafa verið við ljóð Steinunnar Sigurðardóttur, Magneu J. Matthíasdóttur og Ingibjargar Haraldsdóttur í flugum. Þátturinn var fyrsta dagskrá síðastliðin mánudag. Við höldum áfram í tónlistinni og förum í stutt ferðalag Djassland með Pétri Grétarssyni.

Sælir og sælir, hlustendur góðir og verið velkomnir í Djasslandið. Það var tónlist frá Austurríki sem hljómaði fyrst hjá okkur í þetta sinn. Örlítil sending frá góðkunningja Djasslandsins Andreasi Felberg hjá Austurríska útvarpinu, einum. Það góður hópur víða aður Evrópu sem skiptist á nokkrum lögum frá sínum heimalöndum svo að hlustendur fái hugmyndum hvað hljómar í Djasslöndum Evrópu. Þetta gerum við sama leiti og haldiður upp á alþjóðlegan dag djasstónlistarinnar 30. apríl ár hvert. Fulltrúi okkar þetta árið Ásgeir Ásgeirsson sem gleður íbúa í meginlands Evrópu með tónlistarsinni fínu plötu Crossing Borders. Austuríska hljómsveitin sem hóf leik í þessum þætti heitir Shake Stew og septet bassaleikarans Lukasar Kranzelbændir sem býr í Vínarborg en frá Karinthíu, syðsta og strjálbílasta hluta Austuríkis. Hann drífur þetta band áfram með dykkri aðstoð annars bassaleikara, Olivers Potrats og trommarana Herbert Pirker og Nikolaus Dolp. Gestur í fyrsta laginu var gítarleikarin J.J. Whitfield. Blásararnir eru þrýr, við heyrðum í tenorsaxofónleikaranum Jóhannesi Slægirmacher hér á undan í laginu Tristan Djang og nú tekur við altoleikarin Yvonne Muriel, auk trompetleikarans Mario Rome. Lagið Ascendance.

Hljómsveitin Shake Stu á skipti markaði Evrópu Jazzins að þessu sinni. Andreas Feldberg hjá austuríska útarpinu vakti athygli okkar kollega hans á þessari hljómsveit bassaleikara hans Lukasar Kranzelbender sem hefur verið vinsæl á tónlistarhátíðum Evrópu síðan hún var valin alþjóðlegu hljómsveit ársins á þýsku jazzverlununum árið 2021 og austurísku Amadeus tónlistarverlununum árið 2023 í flokki jazz, blues og heimstónlistar. Vel spilandi og kraftmikil sveit hér á ferðinni, Shake Stu. Nú síðast heyrðum við Searching, lag sem eins og hinn tvö eru eftir hljómsveitarstjóran Lukas Kranzelbender. Og þá förum við næst í stórsveitarleiðangur til Búlgaríu. Stórsveit útarsins þar hefur starfað síðan 1960 og byrjar á lagi eftir trommaran og tónsmiðin Alexander Ivanov, Space Game.

Búlgarski tónsmiðurinn og hljómsveitarstjórinn Antoni Doncek stjórnandi stórsveit búlgarska útvarpsins í þessari sendingu frá Maju Rajkovu frá búlgarska útvarpinu. Við heyrðum Space Games eftir Alexander Ivanov. Í Búlgaríu þykir ennþá talsvert hagræði í því að reka svona hljómsveit og hún hefur starfað síðan 1960 við öll möguleg tækifæri tónlistar í djassi og þjóðlegri tónlist rétt eins og í kvikmyndum og sjónvarpsþáttum. Næsta lag eftir Vladislav Mítsjef sem liðtækur á málblastur sljóðfæri allskunnar og leggur aðaláherslu á básúnu, bassa, trompet og flugulhorn. Hann eins og tengiliður á milli trompet og básúnudeldar stórsveitar búlgarska útvarpsins og leggur til lag sem hann kallar Funky Colors.

Antoni Donchev stjórnaði stórsveit búlgarska útarsins í stuttu prógrami sem Maja Rajkova frá útarpinu í Sofíu sendi okkur. Nú síðast hljómaði Don't Look Down, lag eftir básónuleikaran Nedel Tjóninov sem fættur í Búlgaríu en starfar í dag mest á Hollandi. Og síðust í þessari þrennu Evrópujazzins Nikol Bókova frá Tékklandi. Hún fætt í upphafi 10. áratugarins og fer auðveldlega á milli tónlistartegunda í sínum tónsmiðum eins og hennar kynnslóð tamt. Hún hefur samið allskonar músík fyrir fjölbreytta samsetningu hljóðfara og spilar í bland eigin tónlist og sígildar dagskrára á píanóið. Við heyrum hennar tónlist að þessu sinni og byrjum á því að fylgjast með tveimur feðrum falla til jarðar, eina af annari. Með henni leika Martin Kocian á kontrabassa og Mikael Virtskon á trommur. Þetta Nikol Bókova og fjöður nummer 2.

píanoleikarinn Nicole Bokova frá Tékklandi í hlutverki jazz sendiherrans í jazzlandinu. Það var tekniska útvarpið sem sendi okkur þetta sýnishorn af tónlist hennar og tríósins með Martin Kutsjan á kontrabassa og Mikael Fjertskon á trommur. Nicole Bokova þykir búa yfir sterkri tilfinningu fyrir formi og hæfileika til að setja saman tónlist sem í senn nútímaleg og tímalaus. Við ljúkum djastlandinu að þessu sinni á lagi hennar Corner of the Room og hvetjum hlustendur í leiðinni til að hlusta eftir Evrópu djassinum. Takk fyrir að hlusta.

0: Pétur Grétarsson lék djastónlist frá Evrópu í Djasslandi. Þátturinn var fyrst á dagskrá í apríl síðastliðnum. Næst í næturútvarpi eru sumarheimskviður. Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson hafa umsjón.
1: Þetta eru sumar heimskviður og nú höldum við áfram að rifja upp brota því besta frá liðnum vetri. Nú það afmælisþátturinn okkar.
2: Já, annar í afmæli, ef ekki kallaði það. Við sendum út heimskviðu þátt nr. 250 í mars og við heldum upp á það með því að segja ör sögur utan úr heimi.
1: Við tilmynd dagsins sögðum við sögur fólks sem við þekkjum vel, svo gróðu líka upp hluti sem að færri þekkja og kynntust fleirum sem ekki eru kannski alveg eins vel þekktir en ættu kannski að verða.
2: Já, eins og ég segi, þátturinn var í mars og þá fjölluðum við hundakallinn Lars Løkke Rasmussen sem var auðvitað mikið í fréttum þá og hefur verið svo sem á árinu. Við fjölluðum líka badmintonmeistaran Jens Fredrik Nilsen sem hefur líka verið mikið í fréttum frá Grænlandi árinu.
1: Já, og svo kannski þetta sem að færri þekkja, það var áhrifavaldur frá Gaza, næsti leiðtogi Norður Kóreu og svo var líka þarna maður sem að, við getum sagt, vakti mikla athygli, það var kallaður George Clooney Seðlabankana.
2: Einmitt, við ekki bara rifja upp hver staðan var á öllu þessu góða fólki þarna í mars. Og ég stingu upp að við byrjum á bara einni umdeilduðu konu samtímans, hvað segir það?
1: Jú, ég til í það. Nafn nýðingsins Jeffrey Epstein heyrist enn mikið í fréttum þó hann sé sjálfur komin undir græna torfu. Epstein átti sér marga samverkamenn en þó engan eins og áskonuna Ghislaine Maxwell sem að tók virkan þátt í brotum hans. Hún fekk maklimála gjöld, áplanar nú langan dóm, en þótt nafn hennar sé á flestra vitorðið er saga hennar, það ekki. Og það Oddur Þórðarson sem að ætlar að segja okkur meira.
3: I also want to take this opportunity to thank all the many hundreds of people who have sent messages of support to us at this very, very sad time.
4: Ghislaine Maxwell var rétt að verða þrítug þegar vatnaskil urðu í lífi hennar. Sem augasteinn föður síns, hins vell auðuga bresk tékkoslóvakíska fjölmiðla móguls Roberts Maxwell, óks hún úr grasi í samfélagi brotborgara í Bretlandi, einangruðum afdall hinna ríku og fínu. Og þar var hún í sínu elementi. Hún var falleg, mjög mannblendin, virtist þekkja alla og daðraði linnulaust við karlmenn á öllum aldri, hvort sem þeir voru lofaðir öðrum konum eða ekki. En aðeins nokkrum vikum fyrir 30 ára afmælið hennar, árið 1991, lést Robert Maxwell. Féll fyrir borð á snekkjunni Lady Ghislaine á siglingu úti fyrir Tenerife. Og þar með splundraðist veröld Ghislaine Maxwell á einu auga bragði. Glaumgosin og karlremban fæðirinnar hafði ekki verið allur það sem hann var séður. Með sviksemi hafði hann bólstrað hlutabréfaverð fjölmiðlaveldi síns Mirror Group og kona hans og barnaskari sátu nú í súpunni. Ghislaine Maxwell varð á svipstundu null og nix og gat ekki lengur haldið uppi þeim lífstíl og því gjálífi sem hingað til hafði einkennt hana. Nokkrum árum síðar, miðjan tíunda áratuginn, kemur annar nýríkur glaumgosi inn í lífennar, eins og riddari á hvítum hesti, Jeffrey Epstein. Brotaferil hans þarf ekki að rekja í löngu máli fyrir hlustundum heimskviða, en skemmst er frá því að segja að ástkona hans, Ghislaine Maxwell, tók í honum virkan þátt. Og ekki bara með því að koma í kring aðstæðum þar sem kærasti hennar gæti brotið á ólögráða stúlkum, heldur tók hún sjálf þátt í slíkum verknaði ef marka má frásagnir fjölda þolenda þeirra. Svo veriðist sem annarkort Maxwell hafi hort framhjá því að kærasti hennar væri barnanýðingur. Hann hleyfti henni jú aftur inn í heim þeirra ríku og frægu. Eða þá að Ghislaine væri sjálf kynferðislega brengluð. Það vel þekkt að Robert Maxwell var strangur faðir og beitti börn sín líkamlegu og andlegu ofbeldi. Hann var annáluð karlremba, sá konur aldrei sem annað en hluti til að þjóna karlmönnum og daðraði við aðrar konur fyrir framan sína eigin. Ekki nóg með það heldur þótti samband Ghislaine við föður sinn oft hafi verið eilítið nánara samband en gengur og gerist. Hann virtist elska að hafa dóttur sína þá tvítugt upp á arminn eins og hverja aðra kærustu. Og fræg er sagan á því þegar Ghislaine, enn á þrítugsaldri, stakk upp á því við aðra gesti í einhverju mektarboðinu að farið yrði í samkvæmisleik. Bundið yrði fyrir augun á körlunum og konurnar færu úr að ofan. Svo fengju karlarnir að þukla á konunum og gíska á hvaða brjóst tilheyrðu hvaða konu. Ghislaine Maxwell dúsir í alríkisfangelsinu í Bryan í Texas og afplánar þar 20 ára dóm fyrir að draga ólögráða börn á tálar, kynlífsmansal á börnum og meinsæri. Síðast fréttist af henni þegar hún gaf skýrslu fyrir stjórnskipanuna eftirlitsnefnd Bandaríkjaþings eftir birtingu Epstein-skjalanna. Vonir stóðu þá til að hún gæti varpað frekara ljósi á net samverkamanna og viðskiptavina þeirra Epsteins. En Ghislaine Maxwell kæfði þær vonir í fæðingu þegar hún neitaði að svara spurningum nefndarinnar.
1: Sá næsti sem við tökum til umfjöllunar hefur sömuleiðis verið mikið í fréttum undanfarin ár en af allt öðrum ástæðum en Ghislaine Maxwell. Hann mikill hundakall, sagður harðduglegur, en svo hann líka lýst sem partíljóni. Hann hefur lengi verið með í leiknum, en vakti heimsathygli fyrir árinu þegar hann endaði fundi í Hvíta húsinu á einum klestan og svo sígarettu. Birta ætlar að segja okkur meira utanríkisráðherra Danmerkur, Lars Løkke Rasmussen.
2: Það eru kostningar handan við hornið í Danmörku og þá dynur á með skoðanakönnunum eins og gengur. Í einni slíkri í febrúar lögðu aðspurðir mat á hvaða danski stjórnmálamaður væri að þeirra mati duglegastur, hverjum væri helst treystandi og hver væri viðkunnulegastur eða mest sympatískur. Lars Løkke Rasmussen, utanríkisráðherra Danmörkur, bar höfuð og herðar yfir aðra kollega sína í einni af þessum mælingum. Næstum 70% aðspurðra sögðu hann duglegasta stjórnmálamanni. En það þessi duglegi maður sem við ætlum að beina sjónum okkar að næstu mínútunar, Lars Løkke Rasmussen. Hann fættur 15. mæ 1964 sem þýðir að það styttist í 62 ára afmælið. Hann þó eldri en 2 vetur í danskri pólitík og hefur raun setið á danska þinginu, Folketinget, meira og minna í rúm 30 ár frá 1994. Hann hefur verið formaður 2 stjórnmálaflokka og gegnt embættum forsætisráðherra, innanríkis- og heilbrigðisráðherra, fjármálaráðherra og nú síðast utanríkisráðherra. Það kannski ekki skrítið að fólki finnist kallinn duglegur. Hann var formaðurins rótgróna frjálslinda hægri flokks Venstre lengi vel. Hann sagði af sig sem formaður flokksins 2019 og sagði sig svo formleg úr flokkum 2021. Nokkrum mánuðum síðar stofnaði sinn eigin flokk, Moderaterne, sem nú situr í ríkisstjórn með jafnaðamönnunum í Sósíaldemokraterne og jú, gömlu félugunum úr Venstre. Og í þeirri ríkisstjórn hefur Rasmussen verið utanríkisráðherra frá 2022.
5: Men jeg er sådan set stolt af at stå her i dag. Og være med til at skabe en ny regering for Danmark, for os alle sammen.
2: Það var einmitt í embættiserindum á þeim vettvangi sem hann vakti heimsathygli á dögunum þegar hann satt hitafundi í Hvíta húsinu með grænlensku starfsýstu sinni Vivian Motzfeldt til að reyna að dempa óskaplegan áhuga bandaríska stjórnvalda á að eigna sig Grænland. Þetta var átakafundur, en að honum loknum stormaði Rasmussen frá Hvíta húsinu, gaf einum viðstöttum á bílarplanu eitt svona klestan og kveikti sig svo í að því verðist langþráðri sígarettu. Ég þekki mann sem þekkir mann sem þekkir Rasmussen vel og sá lýsir honum sem festeibu sem þýðist á íslensku sem partyabi. Við eigum íslenskt orði við það, partyljón. Ekki hef ég hugmynd af hverju Danir tengja skemmtanaglaði við apa en við notumstu ljón en það kannski auka að treði hér. Eiginkona Rasmussen færeysk. Hún heitir Sólrún Løkke Rasmussen og saman eiga þau 3 börn. Eitt þeirra, sonurinn Bergur Løkke Rasmussen, hefur fetað í fótspor pappagamla og situr á Evrópuþinginu fyrir hönd Moderaterne. Og þeir feðgar eiga meira sameiginlegt. Þeir deila loðnum afkomendum, ef svo má segja. Rasmussen nefnilega hundakall. Þau hjónin eiga 2 hunda sem þeim þykir greinilega snoppufríðir því þeir heita Fríða og Beauty. Það rataði fréttir fyrir 2 árum þegar Fríða eignaðist óvart hvolpa með Atlasi, hundi Bergs, sonar Rasmussen. Það verður kosið í Danmörku á þriðjudag. Samkvæmt skoðanakönnunum hafa stjórnarflokkarnir tapað fylgi en margt bendir til að moderatinni og þar með Rasmussen getur verið í odda stöðu eftir kosningar. Flokkurinn skilgreinir sig utan hennar hefðbundu tveggja blokka sem mælast nær jafnar í könnunum. Og flokkurinn gæti því endað í stöðu sem kallast dönsku kongamager, sá sem hefur úrslita atkvæð til að koma annari blokkinni til valda. Næstur í rauðinni annar áhrifamaður sem Bjarni Pétur ætlar að segja okkur frá. Sá kallaður nú leitt í brasilísku Bolsonaro fjölskyldunni, Flavio Bolsonaro, sem gæti orðið næsti forseti Brasilíu í haust, þremur árum eftir að pabbans lét af embætti. Sjær Bolsonaro var afar umdeildur en Flavio, elsti sonur hans, svona mildari útgáfa og kannski líklegri til þess að eiga blómlegri stjórnmálaferil pabbi gamli, sem nú situr í fangelsi fyrir að skipuleggja valdarán.
6: É o 01, é o 01. Abre passagem que homem chegou, o legado tá vivo.
7: Þetta Flavio Bolsonaro að ávarpa stuðnismenn sína á kosningafundi í byrjun mars. Þar fjöldi fólks og fullt af slagorðum. Nýr Bolsonaro, ný framtíð og nú leitt til bjargar. Flavio, Flavio,

0: Flavio er oft kallaður núleit í brasilískum fjölmiðlum, en það kemur úr fjölskyldunni. Hann er elsti sonurinn af þremur og kallaður núleit, miðjubróðurinn 02 og sá yngsti 03. Og núna það núleit til bjargar, en allir þrír bræðurnir eru stjórnmálamenn. Flavio á nokkuð langan ferila baki, hann var árið 2002 yngstur til að setjast í borgarstjórn í Rio de Janeiro, aðeins 21 árs. En þar sat hann lengi, hann var ekki kjörinn á þing fyrir 2019. En núna ætlar hann að verða næsti forseti Brasilíu. Þeir eru þrír Bolsonaro-bræðurnir og Flavio þykir hófsamastur þeirra. En allir þrír eru á hægri væng stjórnmálanna eins og pappi þeirra, Jair Bolsonaro. Það frekar algengt í Brasilíu að völdin haldist innan fjölskyldna og færist frá foreldrunum til barnanna og þar áfram niður listan. Og þeir Bolsonaro-feðgar vonast til þess að svo verði í haust. Kosningarnar í Brasilíu verða 4. október og engin frambjóðandi fær meiri hluta atkvæða í fyrri umferðinni þá verður kosið milli tveggja efstu þremur vikum síðar. Vinstri maðurinn Lula da Silva sækist eftir endurkjöri en hann stendur á áttræðu og sækist eftir því að fá að sitja sitt 4. kjörtímabil. Hann með nokkuð örugga forystu í flestum könnunum en síðan Jair Bolsonaro staðfesti frambóð sonar síns úr fangelsinu í desember hafa vinsældir hans aukist jafnt og þétt. Núna Lula mælast með tæplega 50% í flestum könnunum en Flavio 47 eða 48%. Og slagurinn, milli þeirra þegar byrjaður og ásakanir spillingu komnar fram frá því borgarstjórnar tíð Flavios í Rio de Janeiro. Hann hefur reynt að kæfa þá umræðu með árásum á Lula og honum hafði ekki tekist að stöðva uppgang glæpagengja og styrkja lögreglunum.
1: As suas populações, né, as pessoas brasileiras no caso, cada defendendo o seu país. Então fico muito triste, mas se Deus quiser, a partir do 27, a única certeza que eu tenho é que Lula não será mais presidente da República.
0: Og það skiptir miklu fyrir Lula hvernig hann bregst við, því þessi mál henta Flavio vel. Hann hefur góð tengsl við Trump, bandaríkjaforseta sem á eftir að reyna að hafa áhrif á niðurstöðu þessara kosninga til þess að fjölga bandamönnum sínum í Rómensku Ameríku. Bandaríkin settu fyrir þessu mánuði tvö helstu glæpagengin í Brasilíu og lista yfir hryðjuverkasamtök. Þetta er talið fyrsta skrefið á mörgum sem Trump búið eftir að taka og þannig auka þrýstingin á brasilísk stjórnvöld. Því allra helst vill hann losna við Lula, sem hefur gaggrínt framgöngu hans síðustu misseri, og koma Bolsonaro aftur til valda í Brasilíu.
2: Já, þarna var pappin áberandi og við ætlum að halda okkur við stjórnmálamenn og það kannski skemmtileg tilvilin að sá sem næstur í rauðinni einmitt kallaði stundum pappi.
0: Já.
2: Og ekki bara börnunum sínum.
0: Ekki bara börnunum, heldur öllum í flokknum hans. Þetta er svolítið sérstætt, hann er ekki nema réttlum að þrítugur og með þeim yngstu í sínum stjórnmálaflokki.
2: En svo er hann líka mikill íþróttamaður og keppnismaður. Hann á til dæmis 15 meistaratitla í badminton og sömuleiðis liðtækur gítarleikari.
0: Þetta er engin annar en Jens Friðrik Nielsen, formaður landstjórnar Grænlands, sá yngsti til að gegna því embætti frá upphafi. Við ætlum að heyra meira pappa og það pappinn og afinn, Hallgrímur Indriðason, sem að teka hann við.
3: Jens Friðrik Nielsen fætur 22. júní 1991 og verður því 35 ára gamall næsta sumar. Hann ólst upp í Núk, yngstur fjögurra systkina, hjá danskri móður og grænlenskum föður. Hann með gráðu í félagsfræði í háskólanum á Grænlandi en stjórnmálin hafa átt hug hans allan frá því hann var nýskriðinni við tvítugt. Hann gekk snemma í flokkin Demokratít, lýðræðisflokk Grænlands, og vakti meðal annars athygli sem öflugur talsmaður flokksins í kosningabaráttunni fyrir þingkosningarnar árið 2014, einkum á samfélagsmiðlum. Eftir þær kosningar var Demokratít eitt þriggja flokka í ríkisstjórn og hann var þá aðstoðarmaður mennta- og menningamálar á þeirra landsins, aðeins 22 ára gamall. Hann gengdi því starfi í 2 ár. Hann var ráðherra fyrir þrítugt þegar hann var skipaður vinnumarkaðs- og hráefnisráðherra 29. maí 2020 í ríkisstjórnundir fósæti Kim Kielsen. Aðeins 2 vikum eftir að hann varð ráðherra var hann orðinn formaður flokksins Demokratít, án mótframboðs. Hann lét strax til sín taka í stjórnmálum en aðgerðir hans báru ekki árangur til að byrja með. Hann hafði aðeins verið ráðherra í 8 mánuði þegar hann dró flokkin sinn út úr ríkisstjórn. Nýjar kosningar voru þá boðaðar 7. apríl 2021. Demokratít galt afróði í þeim kosningum, misti helming þingmanna sinna og fekk aðeins þrjá þingmenn. Og Nielsen fekk reyndar fæst atkvæði á bakvið sig af þeim þremur sem voru kosnir. Hann tók ábyrð á úrslitunum og sagði þá við samstarfsmenn sína að hann myndi ekki hætta fyrir en hann hefði tvöfaldað fylgi í flokksins. Í þingkosningunum í fyrra gerði hann gott betur en það. Þrefaldaði fylgi flokksins sem fekk 10 þingmenn. Það tryði Nielsen embætti formanns landstjórnar. Hann var 33 ára þegar hann tók við þeirri stöðu, sá yngsti í sögu Grænlands, í 5 flokka samstarfi sem reyndar orðið 4 flokkar núna. Og síðan þá hefur hann staðið í ströngu vegna ítrekkaðra ummæla forseta Bandaríkjanna að hann þurfi að ráða yfir Grænlandi.
4: Grønland vil ikke ejes af USA. Grønland vil ikke styres af USA. Grønland vil ikke være en del af USA.
3: En Nielsen hefur verið fleira tillistalagt en stjórnmálin. Hann var lengi í fremstu röð badmintonspilara á Grænlandi og komst fyrst í landsliðið árið 2009, 18 ára gamall. Hann varð grænlandsmeistari í greininni í fyrsta sinn árið 2012 og alls á hann 15 grænlandsmeistaratitla í greininni í einliðaleik, tvíliðaleik og tvendarleik og 3 árin vann hann þrefalt. Hann varð síðast grænlandsmeistari árið 2021. Hér heyrist í honum í viðtali áður en hann tekur þátt í meistaramóti Grænlands árið 2012.
5: Altså, jeg har en helt klar forventning om að koma í 3 finaler.
6: Ja.
5: Det er simpelthen målet. Jeg har set programmet og jeg føler at det kan lade sig gøre hvis jeg spiller op til mit allerbedste og det.
3: Þarna segist hann vonast til að komast í 3 úrslitaleiki sem sýnir að hann stemdi hátt strax þarna. Hann komst bara í 1 á þessu móti en vann hann. Nielsen kefti einnig reglulega á eyjaleikunum og vann meðal annars einliðaleik í badminton þar árið 2023. Nielsen líka eins og margir aðrir grænlendingar mikill veiðimaður og hefur sett ofhóar myndir af sér á samfélagsmiðla við þá iðju. Og svo hann líka liðtækur gítarleikari. Leikur hér undir hópsöng með öðrum grænlenskum ráðherrum og þingmönnum að loknum þingfundi í febrúar. Keppnisskapið í íþróttunum virðist hafa fylgt honum í stjórnmálin. Hann vill alltaf hafa síðasta orðið í kappræðum og ef honum finnst hann tapa einhverjum slíkum, vill hann helst koma á nýjum til að geta unnið. Samstarfsfélagar hans segja hann hafa jákvæða orku yfir sér og heilsi öllum glaðlega. Og ef allt í rugli, segir hann einfaldlega, pappi hefur stjórnað þessu. Hann kalla sig sem sagt pappa þó að hann sé með yngri mönnum í flokknum. Vinir hann segja einnig að Nielsen sé maður sem fari á fullt í allt sem hann geri. Ef hann þekkir ekki til, kynir hann sér málið í þaula. En þó að hann sé komin á fullt í pólitíkinni hann líka fjölskyldumaður, á konu og 3 börn og þau eða miklum tíma úti í náttúrunni. Og fólk sem þekkir hann segir líka að hann sé lífsglaður og það eigi eftir að koma honum vel í þeirri pólitísku baráttu sem framundan.
2: Já, þetta var ungi stjórnmálamaðurinn sem er stundum kallaður pappi og við ætlum að halda áfram í unga fólkinu.
0: Já, þú byrstu allavega að reyna en það líklega í takt við skort og upplýsingun sem finna má næsta umfjöldunarefni okkar að við vitum eiginlega ekki með vissu hvað hún gömul. En hún allavega ekki neitt öldruð, hún líklega á bylunu 12-14 ára en á mörgum talin líklega úr arftaki föðursins. Og pappinn, hann heitir Kim Jong-un og einræðisherra í Norður-Kóru. Hér það litla sem við vitum Kim Ju-ae.
2: Það eru 4 ár síðan Kim Ju-ae kom fyrst fyrir sjónir almennings. Þá við hlið föður síns þar sem þau fylgdust með tilraunaskoti norður-kóraskra eldflauga. Það þótti umtalsverð tíðindi að leiðtoginn Kim Jong-un skildi hafa tekið dóttur sína með á svo opinberan viðburð. Og reyndar að fólk viti af tilvist hennar yfir höfuð. Ju-ae talin annað barn Kim Jong-un og eiginkonu hans Ri Sol-ju. Hinn börnin 2 hafa aldrei sést opinberlega. En síðan þarna fyrir 4 árum hefur hún sést nokkrum sinnum við hlið föðursins við sambærileg tilefni. Þau hafa fylst með fleiri eldflaugatilraunum og prófað nýja skammbyssur svo fátt eitt sé nefnt. Í þessu harðlæsta einræðisríki þarf að lesa á milli línana framtíðaplunin og það meðal annars gert með því að skoða hérna verulega ritskoðu ríkisfjölmiða landsins. Í þeim hefur verið farið fögrum orðum um hina ungu dóttur leiðtogans. Hún meðal annars sögð búa yfir mikill í leiðtogahæfni. Annars fær engin annar en leiðtoginn sjálfur slíka umsögn í þarlendum miðlu. Leyniþjónusta Suður Kóreu fylgist eftir fremsta megni með harðlæstu nágrannaríkinu í norðri og þar á bæ telja menn sig vita að dótturinn hafi þegar fengið leiðtogaþjálfun og sé stundum leift að hafa skoðanir á stjórn ríkisins. Hinga til hafa völdin erst í beinan karlleg frá því að einræðisríki var stofnað 1948. Kim Jong-un þriðji leiðtogi Norður Kóreu og hefur verið við völd frá 2011. Staðfestur aldur hans einnig á reiki, hann talin vera 42 eða 43 ára. Tæki Kim Jong-ae við að föðu sínum í náinni eða fjarlæri framtíð, þá hún fyrsta konan í þessum ættboga til að gegna þessu æðsta embætti. Eins og sagt var ég áðan, þá vitum við ekki einu sinni hvað hún gömul. Þaðan að síður vitum við á hverju hún hefur áhuga, hver upp á alls maturinn hennar og hvað henni finnst skemmtilegast að gera. Það verður þó að teljast líklegt að líf hennar sé allavega á einhvern hátt ólíkt öðrum 12-14 ára stelpum við sverum heiminn. Það eru ekki margar sem bíða í rauðinni eftir að verða innræðisherra í einu einangraðasta landi heims.
0: Áhrif einræðisherrana í Norður Kóru eru óumdeild en þau myndu nú svona seint flokkast sem áhrif og aldar, byrsta?
2: Nei, ætli það. En sá hópur hins vegar áhrifavaldar, hann inniheldur bæði já marga og mismunandi einstaklinga. Og næst ætlar Ólöf Ragnarsdóttir að kynna okkur fyrir einum slíkum sem hefur hlotið ýmis verðlaun fyrir efnið sitt. Hún frá Gaza og heitir Bísan Áta.
6: اليوم راح نروح في لفه سريعه في اكثر من مكان جوا غزه. يلا.
7: Þetta eitt af myndböndunum sem Bísan Áta gerði fyrir 7. október 2023. Þá nýtt hún samfélagsmiðla til að fræða fólk sögu og menningu Gaza. En eftir 7. oktober varð efnið hennar allt öðruvísi.
8: Hi everyone, this is Bisan from Gaza. I'm still alive and I'm at the Shifa hospital now. It's almost 10 a.m. and these are the updates.
7: Bisan veitti fylgjendum sínum innsýn í daglegt líf á Gaza, fylgjendum sem fjölgaði stöðugt. Nú fylgjenni 5 miljónir á Instagram og tæplega 1,5 miljón á TikTok. Þetta Bisan frá Gaza og ég enn á lífi, svona hófust dagleg myndskeiðanars og fljótlega fóru fjölmiðlar að veita athygli. Hún gerði meðal annars þætt í samstarfi við Al Jazeera og árið 2024 hlaut hún bæði Emmy verðlaun og Peabody verðlaun fyrir fréttaflutning og Amnesty International útnefndi hana mannréttinda frömuð ársins.
9: And the Emmy award goes to It's Bisan from Gaza and I'm still alive. AJ plus.
7: Ákveðin hópur eða samtök í Hollywood reyndu að koma í veg fyrir Emmy tilnefningu Bisan vegna meintra tengsla við PFLP, samtök sem Bandaríkin skilgreina sem hryðjuverkasamtök. Leikkonurnar Selma Blair og Deborah Messing voru meðal þeirra sem kvittuðu upp á það. En ekki fundust sannanir tengsl Bisan við samtökin svo tilnefningin stóð og verðlaunin fékk hún.
10: This award is testimony to the power of one woman armed only with an iPhone who survived almost a year of bombardment.
7: Þessi verðlaun sína mátt einnar konu sem aðeins vopnuð iPhone, sagði framleiðandinn sem tók á móti verðlaununum. Bisan 27 ára og enn vopnuð símanum sínum.
11: Homes in Gaza are not stable. Any random wind or storm can cause a destruction.
7: Þrátt fyrir að athygli heimsins beinist ekki að Gaza þessa stundina, heldur hún ótrauð áfram að skrásetja daglegt líf í aðstæðum sem fæst okkar geta ímyndað okkur.
2: Og við höldum okkur við marg verðlunaðar konur. Tónlistar og baráttukonan Angelique Kidjo verður á þessu ári fyrsta konan frá Afríku sem dökk á hörund til þess að fá stjörnu á fræðabrautinni, Hollywood Walk of Fame.
0: Já, hún hefur fengið fjölda Grammy-verðluna og sumir kallana nýju Mama Afrika. En Bono í U2 á sennilega bestu lýsinguna þessari konu. Þannig að þegar nýr dagur rís í Afríku þá Angelique Kidjo hlýjan og lífið sem að fylgir sólar upprásinni. Það gerist eiginlega ekki mikið dramatískara en þetta. En við ætlum svo, hún nú heilmikið meira en tónlistakona því hún líka öflug baráttukona.
2: Erfitt að toppa þessa lýsingu á hans Bono, en já, en það er rétt.
0: Ég ætla að reyna.
2: Já, þú reynir það eftir smá. Og að því hún frá Benín í Vestur-Afríku og hún hefur barist fyrir læsi, sérstaklega stúlkuna og viðbrögðum við einelti. Hún bjó til orðið Batonga og rekur núna samnefnd samtök en Batonga þýðir Láttu mig í friði, ég geri það sem ég vil. Og það er nákvæmlega það sem Angelique Kidjo hefur alltaf gert, allan sinn feril, eins og þú Bjarni minn ætlar að segja okkur frá.

0: Þegar Angeli Kitsjó var lítil stelpa og strýtti í skólanum öskraðun á strinnispúkana Batonga. Orð sem hún bjóð til og átt eftir að móta allan hennar feril, rúma fjóra áratugi af tónlistar bræðingi, djassi, reggi, poppi, klassík og afróbíti öllu í bland. Hún gerir bara það sem hana langar til. Angeli Kitsjó fættist árið 1960 í Benín á vesturströnd Afríku. Hún fór strax 6 ára að syngja og leika með listahópi mömmu sinnar og þá var ekki aftur snúið. Hún sagði síðar að pappennar og áhersla hans á kynja jafnrétti hefði verið helsta ástæða þess að hún fetaði þessa braut. Stelpur geta allt sem strákar geta. Hún fór því á fullt í tónlistina, gáði sína fyrstu plötu rúmlega tvítug og þar heyrast greinlega helstu fyrirmyndinar. Hjúma Sakela og sjálf mamma Afrika, Miriam Akeba. Kitsjó flúði einræðisstjórn kommunista í Benín til Frakklands og þar blómstraði tónlistar ferillin á 9. og 10. áratugnum sem hefur skilað 5 grammi velunum. Hún verður velunuð á þessu ári og fær stjórnu á Walk of Fame, frægðar brautinni í Hollywood ásamt fleirum. Meðal annars tónlistakonunni Miley Cyrus, leikurunum Timothy Chalamet og Demi Moore og körfuboltakónginum Shaquille O'Neal. Og þar með verður Kitsjó fyrsta svarta konan frá Afríku sem fær stjörnu en athöfnin verður síðar á þessu ári. En Angeli Kitsjó er svo miklu meira en tónlistakona og við skulum gefa baráttu konunni loka orðin. Hún hefur lengi beitt sér fyrir réttindum barna, auknu læsi og mikilvægi þessa mennta sem flesta og að menntunin sé góð. Því þó að miklu fleiri gangi í skóla og læra að lesa í mörgum Afríkuríkjunum en fyrir 10-20 árum, þá gengur hægt að tryggja fleirum góða menntun. Það er ekki nóg að koma öllum inn í skólana, þar þarf líka að læra eitthvað. Og Angeli Kitsjó hefur sungið mikið þessa björtu framtíð Afríku, þegar nýr kafli hefst og nýr
1: Ríkisstjórnir vilja síður fjárfesti menntun. Því ef fólkið velmenntað, geta stjórnmálamenn ekki lengur logið og hagrætt sannleikanum. Menntun því pólitísk. Ef líðurinn menntaður, komin þjóð sem ekki lengur hægt að ráðskast með.

0: Angeli Kitchó hefur lengi barist fyrir menntun þeirra sem standa höllum fæti, sérstaklega stúlkna. Hún stofnaði Batonga samtökin árið 2006, en þau reka hálfgerðar félagsmiðstöðar fyrir 12 til 18 ára stelpur, þar sem þær læra að standa á eigin fótum.
1: Quand on donne à une jeune fille la parole, quand on lui donne les moyens de vivre,
2: Þegar við gefum ungum stúlkum rödd og tækifæri til að blómstra, þá minkar strax fátækt í samfélagi þeirra. Og smátt verður til sterkara samfélag, sterkari fjölskyldur og heimurinn verður að betri stað. Mannréttindi ætti aldrei að nýta til að mismuna neinum heldur tryggja öllum jafnrétti, frelsi og hagsæld.
3: Þetta gengur nú ákvæmlega hjá okkur, en það eru nokkrir eftir. Ég ætla að koma inn á spurningu. Veist þú hver hefur verið kallaður George Clooney Seðlabankanna?
0: Ég mjög spenntur fyrir þessum manni. Ég veit allavega að hann sætur.
3: Já, af því að hann sko hefur líka verið líkt við James Bond þegar hann starfaði í bankageiranum. Fór ekki meira en að minna.
0: Þá var hann líka töff. Hann sætur og töff. Það eina sem ég komið með.
3: Já, en sem sagt, ein vísbendingin viðbót, ræðan hans á efnahagsráðstefnunni í Davos í janúar, hún vakti mjög mikla athygli. Nú veistu hver þetta er.
0: Já, þá þetta sá sem bæði sætur og töff, Mark Carney, forsætisráðherra Kanada.
3: Það rétt svar. Ólöf Ragnarsdóttir ætlar hún að segja okkur allt hann.
4: Please join me in welcoming Prime Minister of Canada, Mark Carney.
5: It seems that every day we're reminded that we live in an era of great power rivalry.
6: Það lítur út fyrir að við séum mynd á það á hverjum degi að við lifum á tímum þar sem samkeppni stórvelda ræður ríkjum, að heimur sem byggist á reglum sé að hverfa, hinir sterku sýni mátsinn og hinir veikari þurfa að láta það yfir sig ganga.
5: Let me be direct. We are in the midst of a rupture, not a transition.
6: Ég ætla að tala hreint út. Við erum stödd í miðju rofi, ekki umbreytingum.
7: Mark Carney ekki ókunnugur því að vera leiðtogi í erfiðum aðstæðum. Frá 2008 til 2013 var hann seðlabankastjóri Kanada. Því muni hvað gerðist 2008 það ekki? Alþjóðleg fjármálakreppa. Hann þótti leiða Kanada farsælega í gegnum kreppuna og árið 2010 setti tímaritið Time hann á lista yfir áhrifamesta fólki í heimi. Úr því starfi fór hann beint í annan seðlabanka. Hann varð fyrsti bankastjóri Englandsbanka sem ekki var breskur að uppruna. Í þeirri stöðu var Carney til ársins 2020, sem þýðir að hann var í brúni þegar Bretar gengu úr ESB. Carney naut almennt virðingar innan bankageirans. Hann þótti koma engar vel fram og hlaut meira sér nafnbótina George Clooney Seðlabankana. Hann var spurður þetta í viðtali og þá hló hann við og sagði það nú ekki sérstakt afrek. Enda seðlabankastjórar kannski ekki þekktir fyrir að vera einstaklega aðlaðandi stétt. En samkvæmt Politico er Carney sá eini sem hefur verið seðlabankastjóri í tveimur löndum. Og fyrir nefnt Politico tók saman 55 staðreyndir Carney. Engar áhyggjur, ég ætla ekki að telja allt upp, aðeins nokkra hluti. Carney nýorðinn 61 árs. Hann fæddist í Fort Smith 2000 manna bæ í norðvestur héruðum í Kanada. Hann spilaði hokki á yngri árum, lærði í Harvard og Oxford. Í Oxford kynntist hann Dionu Fox sem bresk og hagfræðingur. Þau giftu sig 95 og eiga fjórar dætur. Árið 2015, þá nýorðinn 50, kláraði hann London marathonið og rétt rúmlega 3,5 klukkustund. Carney var óformlegur ráðgjafi Justin Trudeau á COVID-tímum. Haustið 2024 var hann svo orðinn formlegur ráðgjafi forsætisráðherrans. Ekki löngu síðar, í janúar 2025, tilkynnti Trudeau afsögn sína. Fljótlega fór að stað orðrómur að Carney yrði mögulega arftaki hans, maður sem vel að merkja hafði aldrei verið kjörinn fulltrúi áður. Þegar Carney sýndi svo á sér nýja hlið í viðtali við John Stewart í hinum vinsæla sjóvarpsþætti The Daily Show, þótti nánast öruggt að hann myndi bjóða fram krafta sína.
8: Let's say the candidate wasn't part of the government. Let's say the candidate did have a lot of economic experience. Let's say the candidate did deal with crises. Let's say the candidate had a plan
9: to deal with the challenges in the here and now.
7: Það var Carney að tala æskilega kosti mögulegs arftaka Trudeau á gaman saman hátt. Segjum að hann sé ekki í ríkisstjórninni. Með mikla reynslu úr efnahagslífinu og hafi tekist á við krísur. Þessi upptalning á augljóslega við hann sjálfan. Og það kom á daginn, Carney var kjörinn leiðtogi frjálslyndaflokksins í Kanada, boðaði til kostninga og bar sigur úr bítum í þeim.
0: Já, eins og við heyrðum þarna á Mark Carney fjögur börn, en svo næsta á listanum á enn fleiri. Það komið að konunni sem að segja má að sé að vissu leiti andlit Evrópusambandsins.
3: Já, við höfum oft síðan og heyrt í henni í fréttum, en það eru kannski færri sem vita að hún læknir að mennt. Hún sjöbarnamóðir, toppar Carney þar, og hún sést stundum út að hlaupa í almenningsgörðum í Brussel, eins og Björn Malmquist hefur komist að. Þetta sjálfsögðu, Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar ESB, síðan frá árinu 2017.
10: Hún þýsk en fætt hérna í Brussel og eða hægt að velja einhverja eina manneskju sem afsprengi þeirrar samþættingar sem evrósk ríki á meginlandinu hafa upplifað á undanförnum áratugum, þá kemur von der Leyen sterklega til greina. Faðir hennar, Ernst Albrecht, var einn af fyrstu embættismönnum evróska efnahagsbandalagsins sem var til með Rómasáttmálanum 1957 og breyttist síðar í Evrópusambandið eins og við þekkjum það. Albrecht flutti þá með fjölskylduna til Brussel og Ursula fæddist hér árið eftir, ólst upp á tvítingdu heimili í Ixelles-hverfinu þar sem að þýska og franska voru töluð jöfnum höndum. Hún flutti svo til Þýskalands 1971, lauk læknisnámi í Hannover, giftist öðrum lækni, Heiko von der Leyen, flutti með honum til Bandaríkjanna og svo aftur til Þýskalands, þar sem pólitískur ferill Ursula von der Leyen hófst. Hún var ráðherra fjölskyldumála í fyrstu stjórn Angelu Merkel fyrir 20 árum og síðar varnamálaráðherra Þýskalands, fyrsta konan sem að gengdi því hlutverki. Og var reyndar tíma orðu við stöðu framkvæmdastjóra NATO. En 2019, eftir að leiðtogar Evrópusambandsríkjanna gátu ekki komið sér saman ákvörðun, þá dúkkaði von der Leyen upp sem kandidat sem allir gátu sætt sig við í embætti forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, sömuleiðis fyrsta konan í því embætti. Hún var svo endurkjörin í hittifera. Von der Leyen þykir vera stjórnsöm, það kom greinilega í ljós þegar hún skipaði þá framkvæmdastjórn ESB sem núna í embætti, en hún mögulega rétt manneskja á réttum tíma, núna þegar að Evrópusambandið að breytast, valdapólitík setur sitt mark á alþjóðakerfið og gamlir vinir, les Bandaríkin, virðast ekki eins áraðanlegir og áður.
11: The loan remains blocked because one leader is not honoring his word, but let me reiterate what I already said in Kyiv. We will deliver one way or the other.
10: Þetta var von der Leyen að tala við fjölmiðla aðfaranótt föstudagsins eftir stormasamanleiðtogafund þar sem forsætisráðherra Ungverjalands stóð í vegi fyrir láni Evrópusambandsins til Úkraínumanna. Við gerum þetta á einn veg eða annan, sagði von der Leyen. Hún grjót hörð, saman hvað manni finnst eitthvað af því sem hún gerir og segir. Og hún vinnusöm, hún með aðstöðu og efstuðhæðin í Berlaymont, byggingu framkvæmdastjórnar ESB hérna í Brussel, reyndar rétt hjá mínu heimili. Ég sé hana stundum á hraðferð milli bygginga í Evrópukverfinu og það hefur líka sést til hennar á hlaupum í almenningsgörðum borgarinnar. Undanfarin fjögur ár hefur Forbes tímaritið í Bandaríkjunum valið von der Leyen sem valdamestu konu heims. Og hún á 3.5 ár eftir í embætti hérna í Brussel.

0: Forsetaríkja heims eru jafn mismunandi og þeir eru margir. Eitt þeirra hefur Ólmur krafist þess að fá friðarvelun Nobels. Við ætlum ekki að fjalla hann hér, en við ætlum að fjalla annan sem að vill alls ekki láta tilumna sig til velrannanna og segir að Já, aðrir eigið þau miklu frekar skilið.
1: Já, þetta Maja Sandu, forseti Moldóvu. Það Dagný Hulda Erlendsdóttir sem kynnti sér hennarsögu.
2: Norskur þingmaður stakk upp að því á dögunum að Sandu, forseti Moldóvu, fengi friðarverlunin í ár því hún hefði á friðsamlegan hátt barist fyrir lýðræði gegn yfirgangi Rússa. Sandu sagði aftur á móti að það væri nær að tilnefna úkraínska stríðsfanga sem hefði verið í haldi Rússa og aðra sem hætti lífi sínu til að tryggja frið. Þetta sagði hún 5. Febrúar, sama dag og 157 stríðsfangar sneru aftur heim til Úkraínu. Sandu 53 og ólst við upp á Sovjetímanum. Hún gekk í háskóla í Moldóvu og í Harvard í Bandaríkjunum. Tíma var hún ráðgjafi framkvæmdastjóra Alþjóðabankans. Eftir að hafa gegnt ýmsum störfum innan stjórnkerfis Moldóvu bauðist henni embætti menntamálaráðherra. Henni hugnaðist lítt svo spilling og sjálftaka ólíkarka sem hún varð vitni að og stofnaði sinn eigin stjórnmálaflokk sem óx hratt. Moldóva á landamæri að Úkraínu og Sandu þykir hafa sýnt nágrannaríkinu mikinn stuðning.
3: Moldova is safe today thanks to the bravery of the Ukrainian people. We own the peace to Ukraine and we're trying to help as much as we can.
2: Þarna heyrði við nýlegt viðtal við hana þar sem hún sagði að hugrekki Úkraínumanna væri fyrir að þakka að Moldova væri örugg. Það ekki aðeins lítillæti Sandu þegar kemur að vegtillum eins og Nobels verlunum sem hefur vakið athygli í heimspressunni. Hún mögulega lægstlaunaðasti forseti heims með mánaðarlaun sem jafngilda 140.000 íslenskum krónum. Þá býr hún í rúmlega 70 fermetra tveggja herbergja íbúði í Kissiná, höfuborg Moldóvu.

Lily Rose Beatrice Allen fæddist annan maí 1985 í Hammersmith í vesturhluta Lunduna. Það komin það bil 20 ár síðan Allen sló fyrst í gegn. Fyrsta plata hennar, All Right Still, varð mjög vinsæl.

Allen þekkt fyrir að vera hispurslaus, óþægilega hreinskilin og óhefluð, hvort sem það í lagasmíði eða viðtölum. Fólk elskar hana eða elskar að hata hana. Allen hefur verið mjög opinská með glímu sína við fíkn. Hún hefur verið edrú síðan 2018 en hefur sagt í viðtölum að það hræði sig að koma fram án þess að vera undir áhrifum áfengis og eiturlyfja.

0: Á nýju plötunni West End Girl segist hún hafi verið nálægt því að byrja aftur að drekka þegar hún áttaði sig á því að ein maður hennar, leikarinn David Harbour, hélt framhjáni og hjónabandinu lauk. Allen og tvær dætur með fyrri manninu sínum Sam Cooper. Þau giftu sig 2011 en ári áður mistu þau son sem fættist andvana. Allen sagði síðar frá því að hún hefði greinst með áfallastreituröskun eftir fæðinguna. Í sjálfsævisögu sinni My Thoughts Exactly sem kom út 2018 segir Allen frá framhjáhaldi meðal annars með Liam Gallagher, söngvara Oasis.
1: You know, we met in the lounge before we got on the plane and then, you know, got quite drunk and then, yeah. There was a champagne supernova in the sky.
0: Allen vitnaði þarna í frækt lag með Oasis. Þau Gallagher hittust á flugvelli, duttu í það og sváu saman í háloftunum. Vel að merkja bæði gift öðru fólki á þessum tíma. Allen segist einnig hafa borgað fyrir kynlíf með fylgdarkonum meðan hún var að tónleikaferðalagi fyrir þriðju plötuna sína, Jesus, 2014. Hún segist ekki hafa litið á þetta sem framhjáhald á þeim tíma, þar sem þetta var með konu, en hún hafi líka verið nánast gengin af göflunum.
1: Also because it was a woman, I felt like I in some way wasn't cheating. I don't know, just us bonkers.
0: Allen nýbyrjuð á tónleikaferðalagi, sínu fyrsta í 7 ár til að fylgja nýju plötunni eftir. Hún flytur plötuna í réttri röð og leikmyndin innblásin af húsi sem Allen og Harbour áttu í Brooklyn í New York. Sviðið verður óreiðu kendara eftir því sem líður á tónleikana, án efa til að endurspegla niðurbrot hjónabandsins, þar til í endan þegar sviðið nánast autt. Allen sagði í viðtali við CBS Mornings að dætur hennar verið mjög spenntar að fylgja henni á tónleikaferðalaginu. Hún tilengar þeim plötuna, enda hafi þær upplega allan sársökan sem hún hafi gengið í gegnum síðasta árið.
1: I think if I was gonna do or dedicate the album to anyone, it would be to my girls. You know, mainly because all of the pain that, you know, that I've been through in the past year, they've been through too.
2: Já, þetta var afmælisþátturinn okkar frá því í mars.
3: Já, næsta laugardag þá ætlum við að fjalla fjölmiðla. Það annars vegar frétta ljósmyndun og svo staða almannaþjónustumiðla.

0: Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson rifjuðu upp heimskviðu þátt númer 250 frá því í mars síðastliðnum. Þetta var endurflutningur sumar heimskviða frá því eftir hádegi í gær.
1: Þetta Vínill vikunnar.

heiti Pétur Magnússon. Vínill þessarar viku platan Rain Dogs eftir Tom Waits. Platan kom út árið 1985 hjá Islands útgáfufélaginu. Hún nokkuð löng og við skulum þess að ekki vera með miklar málalengingar heldur byrja á aðhliðinni á henni að finna eftirfarandi lög. Singapore, Clap Hands, Cemetery Polka, Jockey Full of Bourbon, Tango til þeir Sore, Big Black Mariah, Diamonds and Gold, Hang Down Your Head og Time. Hlýðum nú á plötuna Rain Dogs eftir Tom Waits.

Þetta var allið plötunar Rain Dogs eftir Tom Waits sem vínill þessarar viku. Nú hlýðum við á B-hlið plötunar. Á henni má finna lögin Rain Dogs, Midtown, Ninth and Hennepin, Gun Street Girl, Union Square, Blind Love, Walking Spanish, Downtown Train, Bright of Rain Dog og Anywhere I Lay My Head.

Blandaðu kór Hábæjarkirkju söng lag Sigfúsar Einarssonar við ljóð Steingríms Thorsteinssonar sem hefst á orðunum yfir voru ættar landi. Og þetta var hljóðuritað 1954 af Dagfinni Sveinbjörnssyni upptökumanni Ríkisútvarpsins. Sigurbjartur Guðjónsson organisti stjórnaði kórnum.

Elísabet Erlingsdóttir söng vísur Vatnsendarósu. Fjölnir Stefánsson útsetti og Kristín Gestsson spilaði á píanó. Rósa Guðmundsdóttir sem kölluð var Vatnsendarósa var í hópi þeirra sem kallaðir hafa verið alþýðuskáld. Rósa var talin glæsileg kona, gáfuð, svo af bar og fær yfirsetu kona. Þar sem kallaðar hafa verið vísur Vatnsendarósu eru í raun ástarsögur sem hafa skapað henni fastan sess í bókmenntasögunni. Ekki eru allir sammála tilurð þessara ástarsagna og deila menn enn það hvenar þær hafi verið ortar, hvern hvort þær hafi allar orðið til á sama tíma og svo meira segja vilja sumir halda þeir fram að þær séu ekki allar eftir Rósu Guðmundsdóttur. En það er önnur saga sem ég kann ekki deili á og læt fræðingum landsins að finna út úr því.

Bræðurnir Pétur og Sigfús Péturssynir og kallakórinn Heimir sungu ljóð Theodórs Einarssonar á hörpunar óba við erlend lag eftir Fredrik Schroeder. Tómas Higgjursson lék á píanó, Jón S.T. Gíslason lék á harmoniku og Friðrik Halldórsson lék á bassa. Stefán R. Gíslason stjórnaði. Lagið sem er þýst kom fyrst fram 1937.

Geysis kvartettinn söngljóð Hermanns Stefánssonar, Dagperlur. Erlend lag, Jakob Tryggvason lék á píanó. Geysis kvartettinn, það eru þeir Aðalsteinn Jónsson og Guðmundur Þorsteinsson sem að sungu fyrst og annan tenor, Birgir Snæbjörnsson og Sigurður B. Svanbergsson sungu fyrst og annan bassa.

Svana og Símonar söng ljóð Steingríms Thorsteinssonar Svana söngur og heiði. Sigvaldi Kaldalóns samdi lagið. Fritz Weisheppel lék á píanó og hljóðritunin frá 1952.

Sigurður Björnsson og kvennakór sungu Ave Maria, lag sem að Sigurvaldi Kaldalóns samti við ljóð Indriða Einarssonar. Lagið kemur fyrir í leiksýningunni Dansinn í hruna eftir Indriða Einarsson.

Karlakór Kjalnesingasöng undir stjórn Páls Helgasonar. Lagið enst þjóðlag en ljóðið kvöldið fagurt orti Ingólfur Þorsteinsson.

hverafuglar sungu fram í heiðana ró sem er þýðing séra Friðriks að Friðrikssonar frá Húsavík á ameríska alþýðulaginu Home on the Range. Örlegur Atli Guðmundsson stjórnaði hverafuglar eru rúmlega 30 manna blandaðu kór heldri borgara í Hveragerði.

Karlakórinn Fóstbræður söng íslenskt þjóðlag og þjóðvísur eða íslenskar dýravísur, má segja líka, í útsetningu Jóns Leifs. Ragnar Björnsson stjórnaði og þetta var hljóðritað 1961.

Karlakórinn Káti Kallar söng um hlíðina fríðu. Úlrik Ólafsson stjórnaði. Upptakan frá 2002 fór fram í Víðistaðakirkju. Káti Kallar hafa verið starfandi síðan áramótin 2000. Meðalaldur kórmeðlima 82 ára.

Einar Guðmundsson, harmoníkuleikari, lék hér lag af plötunni sinni Rætur sem kom út 2013. Lagið heiti Strandaði valsinn. Á plötunni þá flytur hann lög eftir Norður Þingeyinga. Og með honum á plötunni leika þeir Kristján Edelstein á gítar, Halli Gulli og Árni Ketill Friðleifsson leika á trommur og Pétur og Stefán Ingólfssynir skipta bassaleiknum á milli sín. Einar er sjálfur fættur og uppalinn í Norður Þingeyjarsýslu og lærði ungur að árum hjá sveitungi sínum Jóhanni Óskari Jósefssyni sem var fyrstur til að leika inn á harmoníkuplötu á Íslandi og það var 1933. Og hér er annað lagið af tveimur sem fóru inn á þessa fyrstu harmoníkuplötu í sögu Íslands.

Jóhann Jósefsson frá Ormalóni lék á harmoniku lagið við Íshafið og þetta kom út á 78 snúninga plötu 1933 og mun vera fyrsta harmoniku platan sem kom út á Íslandi.

Alfred Clausen og hljómsveit Karls Billig fluttu lag Ágústs Péturssonar við ljóð Kristjáns frá Djúpalæk Þórð sjóara frá 1954.

Guðmundur Jónsson söng ljóð Tómasar Guðmundssonar Við eigum samleið. Sigfús Halldórsson samdi lagið og hljómsveit Svavars Gests lék með.

Guðrún Gunnars söng vísuna hennar Bíbjar, lag eftir sænska vísnaskáldið Cornelis Vreeswijk í þýðingu Aðalsteins Ásbergs Sigurssonar. Með henni léku sænskir og íslenski tónlistamenn. Það komið að kveðjustund hér hjá okkur, Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. 14 fóstbræður fylgja okkur heim á leið með rúmbusirpu og við kveðjum í Guðs friði.

Kristján Kristjánsson, KK, var á reki. Þetta var endurflutningur þáttarins frá því í morgun. Góðir hlustendur, næst í nætur útvarpi er Shamón, sagan af Michael Jackson, áttundi þáttur. Berglind María Tómasdóttir hefur umsjón.

Komið þið sæl. Nú erum við komin að tímabilinu í lífi söguhetju þessara þáttar. Það sem ringulreiðin ræður ríkjum og Michael á þessum tíma kannski fyrst og fremst frægur að endanum. Í síðasta þætti var platan Dangerous sem kom út árið 1991 til umfjöllunar, tæplega 80 mínútna verk og í eðlu sínu svolítið eins og tvær plötur, þar sem annars vegar hljóma lögin sem hann vann í samstarfi við upptökustjóran Teddy Riley. Dæmum þau eru Jam, Remember the Time og In the Closet. Svo það hinn lögin sem hann vann að miklu leiti í samstarfi við Bill Bottrell, mann sem á töluverðan þátt í höfundaverki Michael Jackson, allt frá Bad og vel fram á 10. áratíin. Dæmum lög sem náðu hitli af Dangerous og flokkast til síðari helmingsins eru Heal the World og Black or White. Það liði þessu hefbundnu 4 ár þar til Michael sendi frá sér sína næstu plötu og þá var komið að safnplötunni History, Past, Present and Future, Book 1 þar sem 3 fyrstu stafir orðsins eru skrifaðir með stórum stöfum þannig að úr verður orðaleikur og orðið hlýtur tvöfaldamerkingu History er líka His Story, sagan er hans saga. En áður en við komum að plötunni, þá skulum við stikla stóru í stormasömu lífi popstjörnunnar á þessum árum. Eins og kom fram í síðasta þætti þá flutti Michael á búgarðsinn Neverland árið 1988 og yfirgaf þá föðurhúsin, æskuheimilið í Encino í nágrenni Los Angeles og bjó sér til skemmti, ævintýra og dýragarð þar sem hann naut þess að leika sér, oft í félagskap sér mun yngri, dæmi barnastjörnur sem sóttu hann títt heim eru Macaulay Culkin úr Home Alone myndunum og Sean Lennon, sonur John Lennon og Yoko Ono. Neverland búgarðurinn varð jafnframt enn eitt fyrirbærið í lífi ofurstjörnunar sem gula pressan gerði sér mat úr. Hvers konar fullorðin karlmaður erðaveila sem veit ekkert skemmtilegra en vassblöðruslagi í félagskap krakka sem ekki einu svona hans eigin. Þarna í lok 9. áratugarins hlotnaðist Michael þó einnig sá heiður að vera valinn listamaður áratugarins í bandarísku samfélagi og tók við þeirri viðurkenningu úr hendi þáverandi forsetahjóna, George Eldri og Barbaru Bush. Svo kom hann einnig lítilega að síðustu plötu þeirra Jackson-bræðra sem kom út árið 1989. Michael syngur ásamt öllum systkjununum að undanskilinni LaToya Jackson sem fallið hafði í ónáð fjölskyldunar í titillagi plötunar 2300 Jackson Street sem heitir svo í höfuðið á æskuheimili þeirra bræðra í Gary í Indiana. En spólum fram til ársins 1993 þegar Dangerous búin að vera að gera það nokkuð gott í 2 ár. Árið byrjaði vel hjá Michael, fyrst ber að nefna atriði hans á hinum stóra viðburði í bandarísku menningalífi sem heitir Super Bowl og hálfleikjar sjóið sem bóðið upp á þegar úslita viðureignin á sér stað sem sjónvarpað gjörvöll bandaríkin á ári hverju. Tónlistaflutningurinn sem jafnframt bóðið upp á í hálfleiks hléi var í höndum Michaels á því herrans ári 1993 og þar með setti Michael ný viðmið hvað tónlistarat

þar sem hann var óumdeildur gulldrengur, kóngur og umfram allt frábær listamaður. Vissulega hafði óvinnilegu lífstíll hans vakið umtal eins og komið hefur verið inn á í þessum þáttum, en allt var það á mjög svo léttvægum nótum miðað við það sem var handan við hornið. Mánuði síðar eða í febrúar 1993 hlaut Michael mikla viðurkenningu á Grammy verðlaunahátíðinni er litla systir hans, superstjarnan Janet Jackson, afhendu honum heiðursverðlunin The Grammy Legend Award og í sama mánuði kom hann einnig fram í þætti hjá Oprah Winfrey og þar opnaði hann fyrir henni og sjónvarps áherendum dyrnar að Neverland, þar sem viðtalið fór fram. Viðtalið jafnframt eitt af þeim viðtölum í bandarískri sjónvarpssögu sem hlotið hefur hvað mest áhorf og í því reyndi Michael vissulega að ná utanum þá umræðu sem skapast hafi í kringum hann, grunnlaus hvað beið hans. Þar talar hann og reyndi líka við afhendingu Grammy-verðlaunanna barnæskuna sem hann fór á misvið vegna hálfgerðrar barnaþrælkunar, gaf í skyn að hann hefði verið misnotaður í æsku, hann talar einmanaleikan sem hrjáir hann og hvernig maður sem lifir og hrærist í sviðsljósinu frá 5 ára aldri getur hreinlega ekki átt sér eðlilegt líf. Og vissulega var hægt að hafa samúð með þessu fórnarlambi frægðarinnar og hugsanlega skilja betur af hverju hann kaus að lifa lífi sínu eins og hann gerði. En svo gerist það að haustlagi sama árs stígur fram maður að nafni Evan Chandler, tannlæknir sem starfaði í Beverly Hills í Los Angeles, með ásakanir á hendur Michael Jackson þess eðlis að hann hefði kynferðislega misnotað 13 ára son hans, Jordan Chandler. Og þá tók við mikill fjölmiðla sirkus og gleymum því ekki að þetta á sér stað á blómaskeiði gulupressunar sem nærist jú á hneykslismálum og sjokkerandi fyrirsögnum og þess var svo sannlega vart í fréttaflutningi af Michael Jackson á þessum tíma. Og ekki bara gulapressan heldur allir fjölmiðla spiluðu með. Michael var í raun dæmdur sekur með fyrirsögnunum einum saman og hér eru 2 dæmi. Engar ákærur í bíli stóð í New York Times árið 1994. Önnur í New York Post hljómaði svona, Pétur Pan eða pervert. Rannsókn á málinu fólst meðal annars í húsleit af Neverland og einnig var Michael boðaður til lögreglunar þar sem honum var gert að bera sig til að hægt var að ganga úr skuggum að sérkenni sem drengurinn talaði að finna mætti á viðkvæmum stöðum á líkama Michael, rass og kynfæru meðal annars, væru til staðar eður ein. Sem sagt, óvinnu mikið niðurlægingar ferli fyrir fram til þessa ósnertanlegan konung. Svo fóru menn að draga framburð drengsins í Eva þegar í ljós komað Jordan Chandler hefði verið gefið sljófgandi líf af föðurnum Evan Chandler til að ná fram játningum meinta kynferðislega misnotkunn. Einnig vörpuðu upptökur sem lögfræðingar Michaels komust yfir ljósi á að málið lyktaði af fégræðgi en í upptökunum tjáði faðirinn Evan Chandler sig málið með vafasömum hætti. Hann muni knesitja Michael vinna hann málið og einnig talaði hann hver ríkur hann verði vinni hann málið. Og til að gera langa sögustutta þá var málið fellt niður þegar vitnið, drengurinn Jordan Chandler, dró málflutningin til baka og Chandler fjölskyldan og Michael Jackson náðu sáttum er Michael, samkvæmt ráðleggingum lögfræðinga sinna, borgaði fjölskyldinni Chandler fúlgur fjár og málið fellt niður sökum ónógra sönnunargagna. Það er því ekki bara reiður og nójaður Michael sem birtist okkur á History 2 árum síðar. Michael er brjálaður. Við kynningar á disknum var bókstaflega öllu tjálta til, en hluti af markaðsherfri disk sinns í Evrópu fólst í því að styttu af Michael eða stóru og miklu líkneski af honum var silt niður ár sem finna má í borgum Evrópu. Styttan sem jafnframt á forsíðu disksins sýnir Michael í herklæðum svipuðum þeim sem hann hafi verið í við upphaf Super Bowl performance síns sem aftur líta má á sem síðasta augnablik Michaels með óflekkaða mannorðið. Jafnframt meðfylgjandi bæklingur fullur af ljósmyndum sem sýna Michael í félagskap ýmissa valdamestu einstaklinga heims. Þarna nærmynd af Michael í samhengi við fjöldan sem aðdáendahópur hans og svo eru myndir af barninu Michael. Þar af ein teiknuð af honum sjálfum sem sýnir lítinn dreng, leiðan og svip, sitja út í horni með hljóðunema í hönd og við stendur textabrot úr laginu Childhood sem eitthvað á þessa leið. Áður en því dæmi mig, reynið þá virkilega að elska mig, lítið í eigin barm og spyrji hvort þið vitið hvernig barnaskan mín var. Diskurinn sem tvöfaldur inniheldur annars vegar 15 smelli frá fyrir tíð og hins vegar 15 ný lög sem unnin voru í

samstarfi við ýmsa upptökustjóra, gamlar hetjur eins og Bruce Sweetin og Bill Bottrell og þarna líka eitt lag unnið í samstarfi við R. Kelly. Platan hefst á duettera Michaels og systurinnar Janet Jackson í laginu Scream, lag sem jafnframt var fyrsta smáskífan af history gefin út í maílok 1995 og hlaut frábærar viðtökur bæði hlustenda og gagnrýnenda. Og tónlistamyndbandið sló heimsmet sem var heldur enn fyrir að vera það dýrasta í sögunni. Það orðið langt síðan að Michael var bara flytjandi, sögðu gagnrýnendur. Michael kom sterkur inn og nú brjálaður.

0: Eins og ég kom inn á hér áðan, þá átti Michael sér varla viðreisnar von eftir ásakanirnar fyrri árið 1993. Fjölmiðla sirkusinn sem átti sér stað var harður og fyrirsagnir blaðana dæmdu hann í raun sekan án þess að málsókn færi fram. Það sem áhugavert að velta fyrir sér spurningin af hverju almenningur, einkum í Bandaríkjunum, var svona til í að meðtaka þá hugmynd að Michael væri veikur, að hann væri pedofíll, að hann væri sekur ólöglegt og siðlaust athæfi. Gæti verið að útlitið og all hans tilvera hafi haft eitthvað það að segja. Til að hjálpa okkur að setja hlutin í samhengi, heyrum þá í Bryndísi Björgvinsdóttur, þjóðfræðingur rithöfundi, sem talar hér fyrirbærið Michael Jackson út frá modernisma og tvíhyggju.
1: Það sem kannski svona sérstaklega heillandi við Michael Jackson að mínumati hann áhuga hans á þessari umbreytingu sem hann kemur alltaf fyrir aftur og aftur. Og við sjáum náttúrulega mjög skýrt í myndbandinu hans Thriller þar sem hann breytist í varúlf og breytist reyndar líka í uppvakning og þegar það gert árið 83 þá var hann sjálfur byrjaður í einhverju svona umbreytingarferli á eigin líkama þar sem hann var eiginlega að leitast við að breyta sér úr svörtum strák í hvíta konu sumir hafa sagt þetta að hann hafi svona að hans svona fegurðar viðmið hafi í rauninni verið þetta sem í rauninni fegurðar viðmiðið í vestrænum samfélagi sem hvíta konan og og það verður til þess að hann kallaður skrípi og meðal annars af íslenskum lítalækni og og í mikið í fjölmjölum bæði, já, sérstaklega náttúrulega erlendis og það sem að sko þetta hvað orðið þetta skrípi og frík sem að kom oft fyrir og það mjög svona athyglisvert að velta fyrir sig þessu orði frík út frá sko tvíhyggjunni að sem sagt í nútímanum og þá ég að tala tímabil í menningarsögunni sem ég kallið modernity eða nútímin og hefst upp frá iðnvæðingunni og stendur yfir til svona seinni heimstraldarnar til loka seinni heimstraldarnar að þá var rosalega mikil tvíhyggja þar hann konur átt að vera á ákveðin hátt og karlar voru ólíkir þeim og þeir voru öðruvísi, konur voru mikið heimavinni vinnandi, karlar úti vinnandi og svo framvegis en síðan gerist það í eftir nútímanum fljótlega eftir seinna stríð að þetta fer alltaf að leysast upp tvíhyggjan fer að einhvern veginn að fólk fer að fara þvert á hana og tvíhyggjan svona náttúrulega mjög algeng í menningunni og hún mjög skýr í tungumálinu og þegar við að læra tungumálið að þá, og læra sko merkingu orðana að þá lærum við að hana mjög mikið út frá sem sagt samanburði að við lærum hvernig svartur litur lítur út ekki bara með því að horfa svartur lit heldur með því að skoða aðra liti líka og stilla þessu upp sem andstæðum að svartur ekki hvítur ég veit hvernig svartur af því hann ekki hvítur og hann ekki gulur og hann ekki bleikur og svo fram og svo framvegis og þannig þetta er gert líka við kynin að við vitum hvernig konur af því það ekki kallar það þá ekki með utanúlíkjandi kynfæri það þá ekki sterkar og það þá ekki sköllóttar og svo fram og svo framvegis og þannig verða til þessar stereótýpur eða þessar andstæður sem okkur finnst síðan einhvern veginn við lítum jafnvel á sem eðlilegar náttúrulega, svona eigum við að vera og það sem Michael Jackson náttúrulega gerir að hann fer þvert á þessa tvík að fólk sko það eins og það verið að fólk verið ruglað í rýminu og jafnvel reytt þegar það gerist að sko að hann geti ekki annarkvort verið bara svartu kallmaður eða hvítu kallmaður eða hvíkona eða hvað þetta og þá kemur upp þetta að hann kallaður frík eða viðrinni sem að örlög margra sem að fara svona þvert á tvíhyggjuna og gott dæmi það eru til dæmis freak shows þá eru aftur komið þetta orð freak sýningar sem að voru haldnar í nútímanum eru miklu fágætari sem betur fer í dag en voru vinsælar til dæmis aldamótið 1900 og það sem að fólk var sýnt konur með skegg eða fullori fólk sem var samt lítið, dvergar til dæmis eða dýr sem voru þjálfuði að gera eitthvað sem bara mannfólkið á að geta gert eins og að dansa eða hjólum og þríhjóli eða hvað það var og þetta voru þá freak shows að þetta voru fyrirbæri sem ekki var hægt að flokka og Michael Jackson hefur alltaf svona verið eitthvað þarna fyrir mér, hann svo rosalega postmodernískur hann svo mikið afsprengi postmodernity hann fer þvert á flokkanir ekki bara í útliti hann á líka í sterku vináttusambandi við apa bubbles og ekkert að fela það, þeir eru bara góði vinir og hann virðist svona einhvernig gera þetta marg oft og annarkvort virðist fólk þá hafa fá sko gríðalan áhuga á honum eða bara verða einmitt reytt og hneykslað að einhverju skuli leifa sér að haga sér svona ég man svona sko ég náttúrulega einhvernig barn og unglingur þegar Michael Jackson svona er þarna eða ykkur eitt besta og ég man samt hvað það fór fyrir brjóstaða mér oft hvernig var tekið á hann í fjölmiðlum og öll þessi orð sem að voru notuð hann og þannig og það sem að sko svona núna get ég tengt svolítið við tvíhyggjuna að þegar fólk er eitthvað stimpla sko sem frík að það er ekki hægt að flokka það neinstæðar og það fer eitthvað þvert á hana að þá hann er sko, já, það mæla að segja þegar sko við leið að verðum búin að staðsetta eitthvað einstakling inn á svona þeim vangi tvíhyggjuna sem þykir verri í menningunni að einhver er fátækur en ekki ríkur og latur en ekki duglegur eða skrítin en ekki eðlilegur að þá er eins og það afleggingan af því að vera flokkaður svona á, sem, svona á neikvæða vangin er að það er eins og automatist farið maður þá inn á neikvæðri vang sko annara tvíhyggjuvensla eða anstæðuvensla þannig það er oft sko álita þeir sem eru sko fátækir já þeir hljóta þá að vera latir og þeir hljóta þá að vera svona svona alls konar neikvætt sem kemur í kjölfari og mér finnst það svolítið hafa gerst með Michael sko af því að við einhvern veginn ákveðum að sjá hans í skrítin að þá hlaut hann líka sko að vera geðveikur og hann hlaut líka að vera sko slæmur faðir og það var svolítið svona eins og í að gula pressum sko kannski þú að gefa svona meira skoðleifi á Michael Jackson einmitt af því hann var skrítin fyrir að það var svo auðvelt að hoppa bara og hann væri líka svona hinsinn og hinsinn og hinsinn af því það bara rýmar algjörlega við sko, og rasism er til dæmis svolítið mikið svona og hann var það eins og í Bandaríkjunum á 19. öld og það var bara sagt að svart fólk var í latt og þeirra leiðandi bara líka minna virði og fáfrótt og jafnvel ljótar en hvíta fólki og svo framvegis það var bara allt einhvernig neikvætt við það. En nú Michael Jackson alltaf stjarna og allt það, en það samt gerir samt svolítið í hans stilu líka, finnst mér og ég held að sem ég mjög ekki sammála það að það var óslega oft mjög, svona ítt hvernig var talað hann og oft mjög svona voru fjölmjörðan mjög fljótir á að hoppa á eitthvað óslega neikvætt og þá er ég aðalega hugsa til dæmis þegar hann lyfti barninu sínu þarna á svölunum og hann í eina sekundu þá fór hann með það svona yfir handriðið og bara það, sko, það var ávísun á þvílíkt marga fyrirsagnir bara að hann gæti ekki verið góður faðir og þar fram eftir götunum en maður sér alveg fyrir sér ef einhver annar hefði kannski gert þetta og maður sér líka í myndbandinu að hann fattar þetta sjálfur og kippir drengnum strax tilbaka að hann hefði kannski fengið einhverja aðra ekki alveg svona ýkta útreið ef hann hefði verið einhver annar mm-hmm. ekki svona veikur einhvern veginn fyrir svona mikið skotmark mm-hmm.
0: Hér talaði Bryndís Björgvinsdóttir, rithöfundur og þjóðfræðingur og setti Michael í samhengi við tvíhyggju. Samkvæmt þessu, þá má auðveldlega sjá hvernig fjölmiðlar gerðu sér léttan leik úr því að draga ályktanir út frá þeirri fyrirframgefnu staðreynd að Michael væri hreinlega ekki lægi, öðruvísinn flestir og jafnvel skrípi og frík. Fræðin gerði hann jú vissulega frábrugðin. Svo var það flest sem varða við lífstíl Michaels sem auðvelt var að láta líta grunsanlega út. Fyrst hann vildi halda sig útaf fyrir sig á búgarði sínum, þá hlaut hann að hafa eitthvað að fela. Félagskapurinn sem að kaus, aldraðar barnastjörnur og svo úlingsstrákarnir, fjölmiðlar voru hvergi bangnir við að draga þá ályktun að hann hlíti að hafa eitthvað gruggugt í pokahorninu. Það er kannski engin tilviljun að Michael varð tíðrætt æsku sína á þessum tíma. Hann reyndi þannig að fá samúð fólks og samdi síðan heilt lagumanna sem heitir einfaldlega Childhood og er að finna á historidisknum. Hann bað samúð og hann fékk hana vissulega að einhverju leiti. og hann söng líka tilveru sína sem fórnarlamb lögreglu valdníðslu og haturs og setti sig í spor minnihlutahópa og söng þeim samum okkur eða they don't care about us, sem aftur bauð upp á ýmsa túlkunarmöguleika. Hverjir voru þessi við sem Michael söngum? Voru það kannski forréttinda ofurstjörnur eða var hann að vísa til annara minnihlutahópa? Michael, miskilinn sem hann oft var, tókst meira að segja stuða hlustendur með rasískri og niðrandi orðanótkun sem snýru að gyðingum, sem var einn stór miskilingur samkvæmt Michael Jackson sem sagði lagið einmitt fjalla kvöl og vera ádeilu á fordóma og hatur. Lagið sagði Michael vera sína leið til að beina sjónum okkar að samfélagslegum og pólitískum vandamálum og bætti við Ég rödd þess sem sakaður og ofsóttur. Ég gyðingur, svartimaðurinn, hvítimaðurinn. Ég ekki sá sem gerir árás. Lagið fjallar óréttlæti gagnvart ungu fólki og hvernig kerfið getur ranglega ásakað það, sagði Michael. Og vísaði í öðru af tveimur myndböndum sem gerð voru við lagið af Spike Lee til árásar lögreglunar í Los Angeles á Rodney King árið 1931 Ungan svartan mann sem barinn var til óbóta af lögreglunni sem varð aftur kveikjan að Los Angeles óeirðunum miklu árið 1992. Og aftur heyrum við í brjálaða Michael og nú enda búið að fela orðin sem stuðiðu svo mikið, Jumi og Kaikmi, undir perkusífum aukahljóðum.

0: Á árunum 1992 og 93 fór Michael Jackson í Dangerous tónleikaferðina. Fyrst var farið Evrópu, svo Asíu, en þriðja og síðasta legnum var frestað vegna þeirra erfileika í einkalífinu sem hafa verið raktir hér. Þegar hér komið sögu var Michael farin að misnota líf illilega og fór í meðferð í Evrópu með hjálp vinkonunnar Elizabeth Taylor árið 1993. Michael ávarpaði heiminn svo í ræðu sem send var út í sjónvarpið beint frá Neverland búgarðinum síðar á árinu þar sem hann fullvisaði heiminn að hann væri saklaus af öllum þeim meintu brotum sem hann var sakaður Þar greindi hann frá lyfja misnotkunninni, hvernig hana mætti rekja til verkjalyfja sem hann tók vegna aðgerða á hársverði og meðferðinni sem hann var nýkomin úr. Svo greinir hann frá því niðurlægingarferli sem hann gekk í gegnum hjá lögreglunni í Santa Barbara sem rannsakaði og myndaði hans viðkvæmstu líkamsparta. Hann beinir síðan máli sínu grátklökkur að ást sinni á börnum og segir að ef hann sé sekur eitthvað þá sé það að hafa gefið börnum alla sína ást og að trúa orðum Guðs að leyfa börnum að koma til sín og banna þeim það eigi því slíkra Guðs ríki. Bæti svo við að hann telji sig ekki vera Guð, en hann reyna að vera guðlegur í gjörðum sínum.
1: Throughout my life, I have only tried to help thousands upon thousands of children to live happy lives. It brings tears to my eyes when I see any child who suffers. I am not guilty of these allegations, but if I am guilty of anything, it is of giving all that I have to give to help children all over the world. It is of loving children of all ages and races. It is of gaining sheer joy from seeing children with their innocent and smiling faces. It is of enjoying through them the childhood that I missed myself. If I am guilty of anything, it is of believing what God said about children. Suffer little children to come unto me and forbid them not. For such is the kingdom of heaven. In no way do I think that I am God, but I do try to be God-like in my heart. I am totally innocent of any wrongdoing, and I know these terrible allegations will all be proven false. Again, to my friends and fans, thank you very much for all of your support. Together, we will see this through to the very end. I love you very much. And may God bless you all. I love you. Goodbye.
0: Svo gerist það alveg upp úr þurru á því herrans ári 1994 að tilkynning berst úr herrbúðum konungs að hann sé genginn í heilagt hjónaband, kvonfangið líka af aðalsættum, nefnilega dóttir rock kóngsins sjálfs, Lisa Marie Presley. Hjónabandið þeirra stóð í 2 ár og þrátt fyrir að margir héldu að gervi hjónaband hefði verið að ræða hefur Lisa Marie alltaf haldið fram hinu gagstaða meðal annars í netfærslu sem hún birti skömmu eftir andlát Michaels þar sem hún sagði meðal annars þetta Hann vissi og sagði Ég hrættur að ég endi eins og faðir þinn Svo heldur Lisa Marie áfram og segir Ég held að hann hafi elskað mig eins mikið og hann færum að elska aðra mannesku og ég elskaði hann ofurheitt Mér langaði að bjargonu frá því sem blasti við og hefur nú gerst. Og heyrum þá lag sem var 5. smáskífan af History, gefin út í nóvember 1996, en samið í Moskvu árið 1993 meðan á ásökununum stóð. Það Michael með blæðandi hjarta sem syngur breytingar og skyndilegt fall úr náð, sólardaga sem virðast svo fjarri, að vera yfirgefin í eigin frægð, En svo sér hann sólarglætu og segir að hamingjuríki dagar drekki sásökunum. Hér Michael í einum af sínu listrænu hápunktum í sálarsöng í búningi 10. áratugar síðustu aldar.

0: Hefði Michael Jackson vita hvað beið hans, hefði hann aldrei gert fjárhagslegt samkomulag við Chandler fjölskyldina. Hann hefði barist alla leið og sent þannig skýr skilaboð. Þetta sagði einn af lögfræðingum Michaels gjörningin sem átti sér staðarna og fyrir hluta 10. áratugarins. En Michael var eindreið ráðlagt að fara þessa leið af sínum færustu lögfræðingum sem gátu auðvitað ekki tryggt dóms úrskurðin og svo hitt að hann vildi halda áfram með líf sitt. Og það gerðan að loknu hjónabandi við Lísu Marie Presley kom hann enn á ný öllum að óvörum er hann kvæntist Debbie Rowe, aðstúðar konu húðulæknis Michael Jackson til margra ára en Michael greindist með húðsjúkdóminn sem heitir skjallblettir eða vitiligo á 9. áratugnum. Debbie Rowe, ólunum tvö börn, þau prins Michael og Paris, fætt 1997 og 8 og svo nokkrum árum síðar bættist annar prins í hópin eða Blanket eins og hann hefur verið kallaður en móðir hans óþekkt staðgöngumóðir. Meirum þetta í næsta þætti, hér í lokin ljósið í myrkrinu á History, brosið í gegnum tárin, heyrum útgáfu Michaels á lagi Charlie Chaplin, Smile, sem var samkvæmt æskuvinkununni Brooke Shields, hans uppáhaldslag, sem hér fylgir vinnum sínum til grafar í minningaratöfnu Michael árið 2009. Verið sæl.
1: Michael's favorite song was not one of the countless masterpieces that he gave us, but it was a song that Charlie Chaplin wrote for the movie Modern Times. It's called Smile. And there's a line in the song that says, Smile though your heart is aching. Today, although our hearts are aching, we need to look up where he is undoubtedly perched in a crescent moon. And we need to smile.

Berglind María Tómasdóttir fjallaði um Michael Jackson í Shamón. Þetta var 8. þáttur af 10. Þátturöðin var fyrst á dagskrá 2015. Kæru hlustendur, næst í nætur útvarpi er Vetrarbraut. Jón Óskar Hafsteinsson velur tónlist í þættinum sem var fyrst á dagskrá 2014.

frábær söngvari, Otis Redding. Þetta er nú þriði þátturinn og ég hef verið að svona rifja upp það sem ég hef haft gaman í gegnum tíðina og í fyrir tveimur þáttum þá var ég á æskuslóðum, Klefsholtinu og hérna, það var nú ekki mikið mína músík í útvarpinu fannst mér. Jón Múli stjórnaði þessi nú mikið og Pétur Pétursson og mér fyrst að spila full oft Pip Silvester og Tim Slast en svo voru líka menni eins og Louis Armstrong.

og ég hef alltaf verið hrifin af Louis Armstrong og ekki að því ég sé svo mikill djass áhuga maður heldur miklu frekar það var þessi grófa eða ráa rödd sem samt svo mjúk og síðan hef ég bara alltaf verið mjög hrifin af söngvurum eins og honum sem eru með þessar skrýtnu röddir menn eins og Rod Stewart og Roger Chapman og fleiri og nú ég komin fram á unglingsárin og Rod Stewart kemur fram gríðasterkur, hann fer inn í Faces í staðin fyrir Steve Marriott og Ron Wood kemur með honum og Faces var á þessum árum mitt algröftuðasta band og gríða mikið grúf í gangi

á þessum árum var ég alltaf að taka upp á Tannbergs tæki mitt, segjubandið og þá lá maður við útvarpið og reyndi að pikka út lögin sem maður hafði áhuga og í eitt skipti þá samkvæmi hjá foreldri mínum og við erum þetta nokkru unglingar ég veit ekki 13-14 ára kannski og erum að hlusta að þá labbarinn í herbergið læknastúdentinn Stefán Eggertsson sem hafði verið í tötturum og hann spyr okkur hvort við erum ekki með family og við vissum ekki hverju það voru og þá byrjaði hann hófan mikla eldmessu sem varði þess að skömmu síðar þegar að fóreldrar mínir kaupa græjur að það var mitt fyrsta verk að það var að fara í bæinn og kaupa family

Nú að síðan gifti ég allt það sem að þeir gerðu og ég hef fyllt Roger Chapman, hans ferli að síðan. En hann flutti til Þýskalands og var mikið stjarna þar. Nú, við skildum við Bói í síðasta þætti þar sem hann var enn að reyna að finna svona rétta tóninn. Og þetta smá mjakaðist og nú er hann búin að hitta Mick Ronson og þá erum við aðeins verðin að nálgast það sem setna eftir að verða Siggi Stardust.

Og sama tíma þá gekk Stones allt í hæginn. Þeir gefa út á þessum árum Let It Bleed sem farbaplata og Mick Taylor komin í staðinn fyrir Brian Jones. Og á þessara plötu Gimme Shelter sem ég vil meina sé bara eitt albesta rocklag sem hefur verið samið og þó að Stones hefði ekki gert neitt annað en þetta þá réttlætti það fyrirlinn.

0: Gengi Kings var hins vegar heldur að dala og eftir að hafa verið mjög dominerandi fyrstu árin að þá fóru vinsaldirnar aðeins að tína staðum og þó þeir hafa alltaf gert góða blötur þá voru þeir ekki lengur svona á topnum en við skulum líða hérna á lag sem heitir Top of the Pops og það fjallar það syngjaður hérna þetta ferli, hvernig verðum að popstjarna?
1: Yes, it's number one, it's Top of the Pops.

Og Bói heldur áfram. Hann ekki ennþá búin að koma sér öllu heim og saman. Hann byrjaður á Sigga Stardust og hérna, en þetta ennþá svona full mjúkt og hljóma svolítið eins og þegar maður var á Saltvíkurhátíðin í gamla daga í tjaldi.

Á sama tíma gríðastórt ár hjá Rod Stewart. Hann gefur út tvær plötur með Faces, Long Player og að Notice a Good as a Wink to a Blind Horse sem báðar verða vinsalar en fyrst og síðast en eða Every Picture Tells a Story sem var sem náttúrulega algjört meistaraverk og Rod Stewart var orðin heitasta rockstjarna sögunar.

og það var að ganga aðeins betur hjá Bói. Hann var að hann var smá saman að finna hljóminn og ég ekki frá því að það sé komin svolítið grúf í strákinn sigga.

Jón Óskar Hafsteinsson lék tónlist að eigin vali í Vetrabraut. Þátturinn var fyrst á dagskrá í maí 2014.

Kæru áheyrindur, klukkuna vantar rúmar 5 mínútur í 7 á sunnudagsmorgni. Anna Hulda Júlíusdóttir, djákni, fer með morgunbæn og orð dagsins.

Góðan dag, kæri hlustandi. Við skulum hefja þessa stund á að signa okkur og við segjum í nafni Guðs, föður og sonar og heilags anda. Amen. Kyrrð. Hann breytti storminum í blíðan blæ og öldur hafsins lægði. Þeir glöddust þegar þær kyrðust og hann leiddi þá til þeirrar hafnar sem þeir þráðu. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Í hröðum heimi gefum við okkur sjaldnar tíma eða stund í kyrð og ró. Við vöknum og hugurinn fer strax af stað, listinni við skildurnar og það sem að þarf að leysa hrannast upp í hug okkar. En áðurna dagurinn grípur okkur, stendur okkur til boða að staldra við. Kyrðin er ekki eitthvað tóm, hún er rými þar sem við fáum að anda. Finna fyrir líkam okkar og hlusta á það sem að býr innra með okkur. Í kyrðinni mýkist hugurinn og hjartað opnast. Þessi morgun er einstakur og hann þarf ekki að byrja með hraði. Við getum valið að gefa okkur örlítið svigrúm áður en við stígum inn í daginn. Kannski nægir okkur kyrð í aðeins eina mínútu. Að setjast upp, loka augunum, og draga djúft andan, að sleppa tökunum á því sem að þarf ekki vera leyst strax. Stundum getur kyrðin verið óþægileg í fyrstu, þá heyrum við hugsanir okkar svo skýrt. Finnum fyrir því sem að við höfum kannski verið að forðast, en ef við gefum okkur tíma að þá mýkist eitthvað. Eins og segir í ritningatextanum sem við heyrðum áðan að þá lægði drottinn öldur hafsins þannig að þær kyrruðust. Þannig er það einnig í lífsins ólgu sjó. Þegar við gefum okkur rými til að mæta kyrðinni, gefst Guði tækifæri á að tala til okkar. Í róleri nærveru sem að segir, þú ert ekki ein eða einn. Og þegar við byrjum daginn í kyrð, byrjum við hana með okkur áfram. Hún verður eins og mjúk undirstaða undir öllu því sem að dagurinn færir okkur. Við skulum biðja. Góði Guð, gefðu mig kyrð í huga og hjarta. Hjálpa mér að finna friðin sem að kemur frá þér og bera hann með mér inn í daginn. Kenndu mér að staldra við og byrja daginn í ró með opnu hjarta og skýrum huga. Amen. Og við byggjum saman, Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni, gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrir gef oss vora skuldir, svo sem ver og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn, og dýrðin að eilífu. Amen.

0: Anna Hulda Júlíusdóttir Djákni flutti Morgunbæn og Orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan 7.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Umferð gekk greiðilega frá Þingvöllum í nótt eftir að tónlistarhátíðinni Bergmáli lauk á Þingvöllum á miðnætti. Gestir fóru að tínast burt af svæðinu þegar hljómsveitin Kaleo hafði spilað klukkan 10:30. Upp frá því fór umferð að aukast frá svæðinu en hún gekk greiðilega engu að síður. Lögregla og viðbragðsaðilar voru að störfum þar til síðustu tónleikagestinu voru farnir 3:00 í nótt. Einar Sigur Jónsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir að í öllum aðalatriðum þá hafi viðburðurinn verið vel heppnaður. Hann segir heilt yfir hafi bæði skemmtunin og umferðin eftir á gengið vel. Jón Gunnar Þórhallsson, yfir lögregluþjónn hjá lögreglunni á Suðurlandi, sagði í viðtali við fréttastofu skömmu fyrir miðnætti í gær að dagurinn hefði gengið stór áfallalaust fyrir sig.
2: Hingað til hefur þetta gengið bara ansi vel. Þetta náttúrulega mikill fjöldi og en veðri hefur leikið við okkur og stemmingi verið góð. Þannig að þetta gengið svona stóra áfallalaust fyrir sig.
1: Sagði Jón Gunnar Þórhallsson. J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjanna, kominn til Sviss til að hefja viðræður við Írana. Samninganefndir frá Bandaríkjunum og Íran ræða saman framkvæmt samkomulags sem vilja yfirlýsingin að binda enda á stríði með Austurlöndum byggir á. Kjarnorkumál Írana og vopnahlé í Líbanon verða meðal þess sem samninganefndirnar ætla ræða á fundinum í Sviss. Samninganefnd Írana kom til landsins seint í gærkvöld. Sérlegur erindreki Bandaríkjanna Steve Witkoff og Jared Kushner, tengdasonur Bandaríkjaforseta, eru einnig staddir í Sviss til að taka þátt í viðræðunum. Japan vann Túnis með 4 gegn engu í leik liðana í F-riðli sem framfór í nótt. Leikur Ecuador og Curaçao í E-riðli fór fram í nótt einnig og var hann markalaus 0-0. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, norðlægi 8-10 metra á sekundu, dálítil rigning á norður og austurlandi, þurft að kalla við suðurströndina en annars bjart við veðri. Fremur hæg breytileg 8 á morgun, bjart með köplum og yfirleitt þurft, en skúrir á víð og dreif annað kvöld. Hiti 8-17 stig, hlýjast á suðausturlandi. Og horfur á landinu næstu daga, breytileg 8 næstu daga og allvíða skúrir, en rigning á köplum við suðausturströndina á þriðjudag, hiti 8-17 stig. Frétt vera næst lesnar í útvarpi klukkan 8. Nýjustu fréttir má alltaf finna á rúf.is. Fréttalestri lokið.
0: Góðan dag, kæri hlustendur. Pétur Eggertsson heilsar úr Þulastofu Rásar 1, sunnudagsmorguninn 21. júní. Í dag eru sumarsólstöður, lengsti dagur ársins og tilvalið að njóta sólarinnar, enda mildt í veðri allt land og léttskýjað víðast hvar. Sólstöðurnar verða akkurat klukkan 8:24 og 26 sekundur og eftir það tekur dagurinn að styttast á ný, þó það ber ekki mikið á því fyrir en síðar í sumar. En við höldum áfram með dagskrána. Næst hljóðrás æviminnar í umsjón Braga Ólafssonar.
3: Góðan dag. Það komið að 5. og síðasta þætti í þessari óreiðukendu yfirferð minni hljóð eða tónlistarás æviminnar. Ég hef hingað til ekki spilað neina nýja eða nýlega músík og þess vegna þessi hluti seríunar kannski mest spennandi fyrir mér því 4 lagana flokkast einmitt undir það að vera mjög nýleg. Þar af eru 3 lög með hljómsveitum frá Bretlandseyjum sem gætu flokkast sem ný punk og það síðasta sem fer á fónin er alveg ferskt tóndæmi úr henni lifandi London jazzscenu sem ég reyni að fylgjast með eins og ég get sem hlustandi. En fyrst hljómar hér upphafið á frægu lagi innan gæsalappa í útsetningu hins brasílska hljómbúrsleikara Deodato. Mér finnst ekki mjög líklegt að Magnús Þór Jónsson, Megas, hafi þekkt til þessa tónlistamanns það leiti sem hann flutti sín drög að sjálfsmorði í hátíðasal MH í nóvember 78 En að minnstakosti fengu þeir báðir, Deodato og Megas, þá sömu hugmynd að nota tónverk Richard Strauss sem opnunalag, Deodato sem fyrsta lag á plötu og Megas á tónleikum. Reyndar má bæta mér sjálfum í þennan hóp því ég ætla að opna þáttin á fyrstu þremur mínútunum af Alls og sprakk Zarathustra eftir Strauss. Og nú ég reyndar að gleyma einu í þessari upptalningu því útgáfa Deodatos á þessu nietzscheiska tónaljóði hljómaði líka á fyrstu mínútum bíómyndarinnar Being There með Peter Sellers.

Fyrstu plötuna af þremur sem ég á með Deodato kefti ég í safnarabúðinni við Laugaveg. Ég nefni það bara vegna þess að ég var búin að tala safnarabúðina áður. Ég sem sett að auðlýsa búð sem ekki lengur til. En þessar plötur Deodatos hafa alltaf haft einhvern óræðan sess í mínu safni. Sumt á þeim alveg hægt að nota orðið cheesy yfir. Þetta einhver staðar á mörkunum að vera ódýr og þægileg skemmti eða sundlugar bakkamúsík. En líka djúp og safarík inn á milli og meira segja stundum hvort tveggja í senn sem held ég einhvern mesta hrós sem hægt að gefa tónlist. Júmir Deodato hefur útsett strengi fyrir Björk og gert remix útgáfur af mistakosta læginni Isobel. En nú þarf ég að spóla tilbaka aftur. Í fyrsta þættinum á mánudaginn var hótaði ég því að nota sem lokalag þessa síðasta þáttar lag eftir David Bowie. Sem ég nefndi líka að tengdist óbeint lagi sem ég spilaði með Simon og Garfunkel, I Am a Rock. Lagið með Bowie verður reyndar næst síðasta lagið hér á eftir, en líka næsta lag á eftir þessum orðum. Sem sagt, í tveimur útgáfum. Textatengslin við I Am a Rock eru held ég augljós, auk þess sem lag Bowies hefur í titlinum sama orð og að finna í öðru lagi eftir Paul Simon frá svipuðum tíma, The Dangling Conversation. Lagið eftir Bowie heyrðist fyrst á plötunni Space Oddity árið 1969 en var síðan tekið upp aftur þegar platan Heathen var hljóðrituð í kringum 2000. Sú útgáfa kom síðan út á plötunni Toy fyrir nokkrum árum sem inniheldur endurgerðir á nokkrum lögum höfundarins frá því í kringum 1970. Ég hef, eins og ég sagði áður, hlustað á David Bowie frá því var barn svo að segja að vísu með nokkur ára hlíum inn á milli. En einhvern veginn fór þetta lag, Conversation Piece, framhjá mér þar til fyrir tveimur eða þremur árum, en núna komið á minn persónulega topp 5 lista.

Það er eiginlega ekki hægt að hugsa lengi David Bowie án þess að Scott Walker dúkki upp í þeim hugsunum og varla hægt að hugsa músík yfir höfuð án þess að Scott komi fyrir ýmist sem sá saklaus í poppari sem hann var til að byrja með og aðeins setna sem hinn leitandi túlkandi eigin laga og annara þá sérstaklega laga eftir Jacques Brel eða maðurinn sem fór að hafa djúpstæð áhrif á David Bowie og marga aðra. Og að lokum sá aggressífi og dularfulli hávaða og tilraunamaður eins og hægt er að lýsa honum á setni hluta ævinnar. Rétt eins og fólk á borðið Miles Davis, Joni Mitchell, David Bowie og The Fall til dæmis verðskuldar fimm þátt að umfjöllun á það líka við Scott Walker. Hans ferill er svo skrítin og óvæntur sérstaklega undir lokin. Það er snúið mál að velja eitthvað eitt lag með honum í svona þætti og ég þykist vita að það lag sem verður ofan á gefi bæði rétta og ranga mynd af honum. Þetta er allavega mikið tekið á mínu heimili. We Could Be Flying eftir Michel Colombier og Paul Williams kom út árið 1973.

Í einhverjum þessara þátta myndist ég á tilgerð í tónlist. Það hugtak hefur oft verið notað yfir tónlist Scotts Walker og alveg hægt að taka undir það stundum þótt hinn mynda tilgerð eins og ég held að margir skynji hana sé hluti af því besta sem hann gerði. En svo annar tónlistamaður sem oft vændur þetta sama, maður sem fólk annarkort þolir ekki eða elskar, Tom Waits. Þegar maður rennir augum yfir og hlustar á hans katalóg, skiptir man engu máli, þótt hann sé að þykjast eða sé með stæla, því raun hann alltaf að leika. Ég ekki sérlega hrifin á honum sem leikara í bíómyndum, nema þá helst þegar hann leika á móti Iggy Pop í henni dásamlegu mynd Jim Jarmusch, Coffee and Cigarettes, bara eins og David Bowie hefur til dæmis aldrei heilla mig sem leikari. Tom Waits trufla mig þó aldrei í sínu leikræna hlutverki sem tónlistamaður og textahöfundur. Í mínum eyrum og augum hann einhver fyndnasti einstaklingu sem ég veit ekki bara sem tónlistamaður. Það til dæmis alveg þess virði að fletta upp á viðtölum við hann á YouTube. Lagið sem ég langar til að spila með Tom Waits kemur af plötunni Real Gone frá árunni 2004. Sem er fyrsta platan hans sem þar sem hann sleppir því að spila á píanó. Enda varla pláss fyrir það hljóðfæri þegar gítarleikarinn Mark Ribó annars vegar. Mark Ribó hefur af og til spilað á blötum Tom Waits allt frá Rain Dogs og sett eitur sterkan lit á allt það sem þeir gera saman. Ég held að það sé óþarfi að hafa þetta fleiri orð nema kannski vitna í texta þessa lags, Hoist That Rag. The sun is up, the world is flat, damn good address for a rat.

Næstu þrjár hljómsveitir sem ég ætla að spila hafa verið mjög plássfrekar í hljóðrásinni núna á allra síðustu árum og mánuðum. Tvær þeirra enskar og ein írsk. Og má segja að allar hafi þar eitthvað frá The Fall plus öðrum hljómsveitum sem sumar hverjar eru sömuleiðis undir áhrifum frá The Fall og annari tónlist frá Manchester. Sú fyrsta heitir Dry Cleaning og kemur frá Suður London. Þrír gaurar og söngkona. Ég ætla ekki að reyna að ráða í hver textar þeirra eru að fara, nema þá hver lína fyrir sig. Reyndar legg ég sjaldnast áherslu á að taka inn poptexta í heild. Það mun algengara að stakar línur festist í minninu, bara eins og fínar bassalínur gera, eða sneril og bassatrómuhögg, eða einhver sérstök hi-hat notkun. Ég veit að mér hefur verið tíðrætt hérna svokölluðu tilgerð. Ég til dæmis 100% vissum að ákveðin prósentufjöldi þeirra sem heyra dry cleaning afgreði þau sem tilgerð, en þá verður bara afa það. Þetta lag hér kallast Hot Penny Day og af annari plötu þeirra frá því fyrra sem heitir Stump Work. Ég legg ekki heldur í að reyna að snúa þeim titli yfir á önnur tungumál. En framan á albúminu mynd af blautu sápustykki á vaskbrún.

Það hlaut að koma að því að eitt lag í þessum þáttum héti I Love You. Ég átta mig samt ekki á hvert ástarviðfangi í textanum. Giska helst á Írland, það líka eitthvað á reiki hversu eðlist ástarjátningin Hljómsveitin kemur frá Dublin, hún heitir því einkennilega nafni Fontaine's D.C. Ein af þeim sem ég fjall alveg fyrir frá fyrsta lagi sem ég heyrði. Hún hefur gefið út 3 plötur á 3 árum, en það greinilega ekki að liggja yfir hlutunum og lengi. Það svakaleg ágengni og afdráttarleysi í þessari músík. Þóttir hægi stundum á keyrslunni, sérstaklega í sumum lögum, þar sem þeir nálgast meira írska þjóðlagahefð, stundum feimnislaust í áttina Dubliners og Pogues. Þetta lag, I Love You, á nýjustu og kannski bestu plötu þeirra. Ég þóri varla að bera fram titil plötunar sem á írsku, ekki ensku, og þýðir víst bölvun dátýrsins. Ekki spyrja mig hvers vegna. Ég veit bara að þessi hljómsveit gæti auðveldlega orðið innan gæsalappa stór á sama hátt og landar þeirra U2. Við verðum bara að leggjast á bænum að það gerist ekki.

0: Frá Írlandi aftur yfir til Englands, til Leeds. Nýjustu aðfengin mín, þótt ég ekki plötuna þeirra ennþá. The Overload. Hún var uppseld í smekkleysu þegar ég leitaði henni. Þannig að einhver annar er að hlusta. Hljómsveitin heitir Yard Act og hefur bara gefið út þessa einur plötu. En eins og með Fontaine's DC og líka Dry Cleaning, ást við fyrstu hlustun. Ég kíkti á myndband við lagið sem ég ætla að spila, síðasta lagið á plötunni þeirra, 100% Endurance, og sá mér til enn meiri gleði að hinn frábæri leikari David Thewlis er í hlutverki söngvarans sem sjálfur heitir því alenska nafni James Smith. Þegar ég staldraði aðeins lengur við á YouTube, datt ég síðan niður á aðra og lengri útgáfu lagsins þar sem Elton John spilar á píanu. Elton John, upprópunum ekki. Sú útgáfa var ekki verri en heldur ekki betri. Hér originalin.
1: I was woken by a bang.

0: gonna be nothing, is it?
1: Á meðan ég hef verið að finna til músík í þessa hljóðrásævinar hefur Velvet Underground verið ofarlega í huganum en það hef ég samhliða verið að lesa í gamalli bók hljómsveitina sem heitir Uptight. Sú bók inniheldur enn frekari dæmi hið pyrringslega eðli Lou Reed undarlegt til þess að hugsa af hverju svona flinkt fólk þarf að vera jafn leiðilegt og hann gagnvart samstarfsfólki. Ég hef sjálfur haft Lou Reed fyrir augunum þar sem hann sat með hljómsveitinni sinni við morgunverðaborð í Finnlandi þá fyrir nokkrum áratugum og guð minn góður ég kenndi í brjóstum félaga hans. Mér langaði annars mikið til að spila eitthvað að nýlegri plötu með útgáfum ýmissa listamanna af lögunum á Velvet Underground og Nico, bananaplötunni, þá sérstaklega mjög frumlega útgáfu Saint Vincent á laginu Old Tomorrow's Parties. En mundi þá eftir tiltölulega nýlegri gerð Brian's Eno af laginu I'm Set Free af þriðju plötu Velvet Underground. Og fannst þið hæfi í samhengi þessara þátta að láta Lou Reed og Brian Eno mætast. Þetta lag, I'm Set Free, er eitt af eftirminnilegri lögum þessarar ótrúlegu hljómsveitar, ekki síst fyrir textan, I see my head laughing, rolling on the ground. Þrátt fyrir að lengdin sé einn af kostum þessarar útgáfu Inos ætla ég að lækka í því þegar 2 mínútur eru eftir, enn og aftur, að spara tíma.

Það er sem sagt komið að næst síðasta laginu, sem er sama lag og það næst fyrsta hérna áðan, Conversation Piece. Ég var eitthvað að gæla við þá hugmynd áður að koma með yfirlýsingar í anda Johns Peel eða Davis Hepworth besta lagið á mínum topp 10 lista eða uppáhaldslag ævinar. Ég held að lagið sem hljómaði rétt í þessu hljótið að lenda á 10 lagalistanum frekar ofarlega. Rétt eins og það lag sem kemur næst. Ég verð samt að játa með sigraðan gagnvart þessu verkefni, það er einfaldlega úr of miklu að velja. Ég er líka hrættur við að velja eitthvað sem er of augljóst, eins og til dæmis Both Sides Now eftir Joni Mitchell, en líka við það að velja eitthvað sem fáir þekkja, af ótta við að reyna sýnast of ófyrirsjáanlegur. Þannig að, þessi útgáfa af Conversation Piece eftir David Bowie er ekki endilega betri en svo upprunalega, en hún virkar bara svo vel innan öll hin lögin á plötunni Toy, þar sem hann rifjar upp fleiri gömul lög af sínum fyrstu plötum. Það er líka svo gaman að kynnast svona síungum gömlum lögum svona seint á ævinni. Sjálfs meðöngun getur verið svo sjarmerandi og uppbyggileg í popmusík samanber texta Morrissey's við lag Smiths Heaven Knows I'm Miserable Now. Ég sé líka alveg fyrir mér austuríska kjörbúðareigandan á hæðinni fyrir neðan sögumanninn David Bowie.

Fyrir manneskju sem fæðist á Íslandi og hefur búið í Reykjavík alla æsku sína og úlingsár, hlýtur það að vera svolítil upplifun að koma í fyrsta skipti í Stórborg. Ég man að minnsta kosti vel eftir því þegar ég steig fyrst á gangstétt í London, líklega 1980. Ég kom upp úr neðanjæralestinni í Earl's Court og andaði að mér framandi lyktinni, einhvers konar samblandi af bílamengun og ferskleika þess að upplifa í fyrsta sinn götulíf miljónaborgar. Og eitt af því fyrsta sem fangaði augað var pöpp á næsta horni við stöðina, sem ég man reyndar ekki hvað hét, en komst að því þegar ég labbaði mig inn að væri með tónleika kvöldið með einhvers konar Dixieland djastljómsveit. Og ég þangað eftir að hafa tjekkað mig inn á hótel og haldið áfram að anda að mér borginni. Ég átti eftir að fara á fleiri djastónleika í þá daga sem ég dvaldi þarna, meðal annars á hinnum fræga 100 Club í Oxford Street, þar sem húsbandið þá vikuna kallaðist John's Little Jazzes. 100 Club var einn af aðal tónleikastöðunum á fyrstu árum punksins. The Rolling Stones hafa oft skotið upp kollinum þar óauglistir. Ég fór líka annarkort á Pizza Express í Soho eða Pizza on the Park, The Hyde Park, til að hlusta á jazz og í ICA Theater þar sem öllu nútímalegri jazz var á dagskráni en á 100 Club. Ég rifja þetta upp vegna þess að lokatónarnir í þessum þáttum koma frá 12 manna hópi samtíma jazzleikara í London sem fyrir á þessu ári gáfu út tvöfalda plötu undir heitinu London Brew. Brew hljómar auðvitað kunnulega, en það tónlistin sem umræðir eins konar tilbrigði við Bitches Brew program Miles Davis. Tónlist sem auk þess ansi fjarlæg þeim djassi sem ég heyrði og upplifði í fyrstu heimsókninni til London. Þessi London Brew hópur samanstendur af mörgum aðalnöfnunum í hinni litríku djassinu borgarinnar. Þarna eru meðal annara saxofónleikararnir Nubia Garcia og Shabaka Hutchings og trommuleikarinn Tom Skinner sem einhverju þekkja úr hljómsveitinni The Smile með Tom York og Johnny Greenwood. Náttúrulega, núna er mikilvægara að hlusta á eitthvað annað en mig. Þessi 10 mínúta hluti Lundúna seðsins kallast Morning Prayers, það næst tæplega að spila náttúrulega.

0: Bragi Ólafsson lifði hlustendum að gægjast inn í hljóðrás ævisinnar. Þátturinn var fyrsta dagskrá 2023.
1: Sumarmessa í Kálfatjarnar kirkju klukkan 20, Njarðvíkur sók. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Garða sók. Langlind í kærleikans, messa og sögustund fyrir börnin í dag klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa við úti altarið á Kjalarnesi klukkan 14, Brautarholt sók. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Fríkirkjan í Hafnarfirði. Ratleikir og fjölskyldu stemning byggðas af nálnesinga Eyrarbakka. Kynning á nýjum aðföngum í safnegn Kristín Gunnlaugsdóttir, listasafnið á Akureyri. Sumarhátíð S.A.A. í fjölskyldugarðinum miðvikudaginn 24. júní frá klukkan 16 til 19 fögnum saman S.A.A. Landsmót hestamanna, stórkostleg upplifun keppni og skemmtun, miðasala á landsmót.is. Ingimar Eydal 90 ára, heiðustónleikar í Eldborg 18. oktober og í hofi Akureyri 1. november tix.is.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er sunnudagur 21. júní, klukkan 8. Erla María Markúsdóttir segir morgunfréttir. Tónlistarhátíðin Bergmál þótti fara vel fram á Þingvöllum í gær. Góða veðrið lék við tónleikagesti, tónlistarfólk og viðbragðsaðila.
1: Dagskráin hófst klukkan 2 og stóð til miðnættis. Fjölmargar hljómsveitir og tónlistafólk kom fram á hátíðinni, svo sem Kaleo, Múkisson, Emiliano Torrini, GTRN og fleiri. Gestir mættu snemma á hátíðina. Líklega hefur góða veðrið spilað þar inn í og þegar leið á daginn fór umferð að þyngjast til Þingvalla. Fréttastofa ræddi við Jón Gunnar Þórhallsson, yfirlögreglu þjón hjá lögreglunni á Suðurlandi, skömmu fyrir miðnætti.
2: Hingað til hefur þetta gengið bara ansi vel. Þetta náttúrulega mikill fjöldi og en veðrið hefur leikið við okkur og stemmingin verið góð. Þannig að þetta gengið svona stóra áfallalaust fyrir sig.
1: Gestir fóru að tínast burt af svæðinu þegar hljómsveitin Kaleo hafði lokið því að spila klukkan 10:30. Upp frá því fór umferða að aukast frá svæðinu en hún gekk greiðilega engu að síður. Lögregla og viðbragðsaðilar voru að störfum þar til síðustu tónleikagestanir voru farnir 3:00 í nótt. Einar Sigurjónsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir að í öllum aðalatriðum þá hafi viðburðurinn verið vel heppnaður. Hann segir að heilt yfir hafi bæði skemmtunin og umferðin eftir á gengið vel.
3: Sérstaklega takk til ykkar allra fyrir að skemmtunin að falla og bara kærleikur í okkar hjáttum, íslenska hjáttar, mjög stórt í dag. Ennum aftur, takk fyrir.
0: Þarna mátti heyra í Jökli söngvara Kaleo, Brynja Dögg Friðriksdóttir tók saman. Tveir leikir á HM Karla í fótbolta voru spilaðir í nótt. Japan vann Túnis með 4 mörkum gegn engu í leikliðana í F-riðli. Þar með Túnis úr leik þrátt fyrir að liðið eigi einn leik eftir á móti Hollandi. Leik Ekvador og Curaçao í E-riðli lauk með markalausu jafntefli. Curaçao komst þó á spjöld fótbolta sögunar því jafntefli tryggði 1 stig sem fyrsta stig landslis Eiríkis á heimsmeistaramóti í fótbolta. Veðurhorfur, fremur hæg breytileg átt í dag, bjart með köflum og yfirleitt þurrt, en skúrir á víð og dreif í kvöld. Hiti 8 til 17 stig, hlýjast á suðausturlandi. Fréttalestri lokið.

Góði hlustendur, klukkan farin að ganga níu á sunnudagsmorgni. Næst á dagskrá á tónsviðinu í umsjón Unu Margrétar Jónsdóttur.

Komiði sæl. Hér á undan söng Timothy Robinson fyrsta söngin úr söngvaflokknum Tsipras, Kýprusviðir, eftir tékkneska tónskáldið Antonín Dvořák og Graham Johnson lék á píanó. Söngurinn heitir á tékknesku Vi vrúci písnes bjæte tú noci eða Lát eld heita söngva óma þegar kvöldar og ljóðið er eftir Gustav Fleger Morovski. Dvořák samdi þennan söngvaflokk árið 1865 þegar hann var 24 ára gamall. Hann var þá búsettur í Prag, hafði nokkrum árum áður útskrifast úr orgelskólanum þar í borg og vann nú fyrir sér með því að leika í hljómsveit. Kaup hljóðfæra leikaranna var ekki hátt, en Dvořák hafði líka svolitlar aukatekjur með því að kenna á píanó í einkatímum. Einn af píanónemendum hans var Jósefína Tsermakova, 16 ára gömul. Dvořák varð yfir sig ástfanginn af henni, en þar sem hann varð ekki var við nein ástarmerki hjá henni, hélt hann ást sinni leyndri. En það var í þessu hugarástandi sem hann samdi söngvaflokkin Kýprusviðir, við ljóð sem fjalla óendurgoldna ást. Timothy Robinson og Graham Johnson flytja nú annað lag úr söngvaflokknum Kýprusviðir. Þetta lag heitir Ó bíl tó krasnís latísen eða Ó dýrlegi gullni draumur. Skáldið minnist ástarsælu sem stóð allt of stutt.

Timothy Robinson söng og Graham Johnson lék á piano lagið og Bill tók Krasný Slatisen og dýrilegi gullni draumur úr söngvaflokknum Kýprusviðir sem Antonín Dvorsek samdi árið 1865 þegar hann var ástfanginn af Jósefínu Tsermakovu. Ljóðið eftir Morovski. Þó að Jósefína væri enn á unglingsaldri, var hún farin að leika í bráðabirðaleikhúsinu í Prag og þótti hafa mikla hæfileika. Dvorsek gat fylst með henni í leikhúsinu á næstu árum, þar sem hann lék á víólu í hljómsveitinni þar. En honum var það brátt endanlega ljóst að Jósefína elskaði hann ekki. Hún lagði sig hins vegar alla fram í leiklistinni og varð með tímanum ein besta tékkneska leikkona 19. aldar. Dvorsek hafði einnig kennt yngri systur Jósefínu, Önnu, á píanó, en hún var þá aðeins barn. Þegar framliðu stundir og Anna óx úr grasi, fór Dvorsek hins vegar að veita henni athygli. Það fór svo að þau Anna giftust árið 1873, þegar Dvorsek var 32 ára og Anna 19 ára. Anna hafði tónlistarhæfileika, ágæta alltrödd og hjónabandi virðist hafa verið hamingjusamt. Þau Dvorsek eignuðust 9 börn en urðu reyndar fyrir þeirri sorg að missa 3 fyrstu börnin kornung. Jósefína var nú orðin mágkona Dvorseks og þótt hún hefði aldrei verið ástfangin af honum, var góð vinátta á milli þeirra. Hún giftist Kunitz Greifa árið 1877 og Dvorsek var svaramaður. Við skulum nú taka dálítið stökk í tíma til ársins 1892. Dvorsek var þá orðin virtur tónsmiður og þetta ár fékk hann tilboð frá Bandaríkjunum að veita forstöðu Þjóðartónlistarháskólanum í New York á háum launum. Þetta varð til þess að Dvorsek hjónin og börn þeirra byggu í Bandaríkjunum á árunum 1892-95. Dvorsek samdi þar sum af sínum frægustu verkum eins og Sinfoníu frá Nýja heiminum og sellokonsert í hámál. Dvorsek var einmitt að semja sellokonsertin í november 1894 þegar hann fékk bréf frá Jósefínu mágkonu sinni með þeim fréttum að hún væri alvarlega veik. Það voru engar ríkjur, Jósefína var dauðvona og lést 27. maí árið eftir 46 ára gömul. Þetta hafði mikil áhrif á Dvorsek og hann breytti sellókonsertinum svolítið með tilvísun til Jósefínu, sett inn í lokakabla konsertsinn stef úr sönglagi sínu Kestuk Muisam, Láttu mig vera, sem Jósefína hafði verið hrifin af. Dvorsek lauk við konsertin í febrúar 1895. Við hlýðum nú á þetta sönglag og þar á eftir á lokakabla sellókonsertsins. Það Marta Krasova sem syngur lagið Kestuk Muisam með hljómsveit Þjóðleikhússins í Prag en Ladislav Sip stjórnar.

Marta Krasova söng lagið Kestuk Muysam, Láttu mig vera, eftir Antonín Dvořák, við ljóð eftir Ottilie Malibrok Stíler. Hljómsveit Þjóðleikhússins í Prag lék, Ladislav Sip stjórnaði. Hljóðritunin var gerð árið 1959. Þá verður fluttur hér þriðji og síðasti kafli cellokonserts í Hámol, opus 104, eftir Antonín Dvořák. Kaflinn þar sem tónsmiðurinn vitnar í þetta sönglag, um leið og honum verður hugsað til dauðveikrar mákonu sinnar, Jósefínu Kunitsófu, konunar sem hann var einu sinni ástfangin af. Það er Jacqueline Dupré sem leikur á cello með symfóníuhljómsveit Chicago, Daniel Barenboim stjórnar hljómsveitinni.

Þetta var þriðji og síðasti kafli sellókonserts í hámál opus 104 eftir Antonín Dvorak. Jacqueline Dupré lék á selló með Symfóníuhljómsveit Chicago, stjórnandi var Daniel Barenboim. Eins og áður kom fram, eignuðust Dvorak og Anna kona hans níu börn, en sex þeirra komust upp. Dóttirinn Ótilie, kölluð Ótilka, var fjórða barnið í röðinni og elst þeirra sem uppkomust. Hún fættist árið 1878 og var 14 ára þegar Dvorak fjölskyldan fluttist til Bandaríkjanna árið 1892. Í Bandaríkjunum stundaði Ótilie píanónám og hún fór einnig að reyna fyrir sér við tónsmíðar. Árið 1895, þegar hún var 17 ára, flutti Dvorak fjölskyldan aftur heim til Bæheims. Það hafði mikil áhrif á líf Ótilie því hún kynntist þar Jósef Suk sem var tónlistarnemandi föður hennar. Þau Ótilie og Suk giftust árið 1898, hún var þá tvítug og hann 24 ára. Eftir giftinguna fékk Ótilie ættarnafn eiginmanns síns og hét eftir það Ótilie Sukova. Fáein smáverk eftir hana hafa varðveist. Roland Pöntinen leikur nú á piano vögguvísu eftir hana.

Roland Pöntinen lék vögguvísu eftir Otilie Sukovu, dóttur Antonín Storsjaks og eiginkonu Jósef Súk. Súk var sjálfur tónskáld og það leiti sem þau Otilie giftust var hann að semja tónlist fyrir leikritið Radus og Mahulena eftir Julius Sayer. Leikritið var frumsýnt 7. júní 1898 í Þjóðleikhúsinu í Prag með tónlist eftir Jósef Súk. Efni leikritsins var ástarsaga í þjóðsagnastíl og í tónlist Súks endurspeglast hamingja hans sjálfs og ást hans á Otilie. Á árunum 1899-1900 samdi Súk hljómsveitarsvítu upp úr tónlistinni og kallaði hana Pohatka eða Ævintýri. Svítan í fjórum þáttum og við hlýðum nú á fyrsta þáttin en hann heitir hina trúu ást Radusar og Mahulenu og þrengingar þeirra.

Norðvestur þýska fílharmóníusveitin lék fyrsta þátt úr hljómsveitarsvítunni Pohatka eða Ævintýri eftir Jósef Suk. Stjórnandi var Alun Francis. Suk lauk við hljómsveitarsvítuna árið 1900 og árið eftir, 1901, eignuðust þau og til ég soninn Jósef. En því miður var sorgin á næsta leiti. 1. maí 1904 dó Antonín Dvořák eftir erfið veikindi, 62 ára gamall, og ári síðar, 1905, dó Ottilie úr hjartaslagi aðeins 27 ára gömul. Það var mikið áfall fyrir Jósef Suk að missa tengdaföður sinn, vin og kennara og enn meira áfall að missa konu sína. Hann leitaði sér huggunar í tónlistinni og samdi í minningu þeirra Asrael symfóníuna, en ekki er tími til að hlýða á hana hér. Þess í stað heyrum við að lokum húmoresku eftir Ottilie Sukhovu. Það er Mikhail Tal sem leikur á piano. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.

Una Margrét Jónsdóttir fjallaði ástir og örlög tékkneska tónskáldsins Antonins Dvorsjaks á tónsviðinu. Þetta var endurflutningur þáttarins frá því á fimmtudaginn.

Marta Guðrún Halldórsdóttir söng lag eftir Thomas Kingo í þýðingu Stefáns Ólafssonar Sólin upprunnin er Karl Nýlin lék undir Höldum áfram í sólríkum tónum Hér er óblessuð vertu sumarsól eftir Inga T. Lárusson í flutningi Ólafs Gauks Þóraldssonar og Jóns Páls Bjarnasonar gítarleikara

0: Ólafur Gaukur Þórhallsson og Jón Páll Bjarnason gítarleikarar fluttu útsetningu Ólafs Gauks á lagi Inga T. Lárussonar og blessuð vertu sumarsól.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Sumarmessa í Kálfatjarnarkirkju klukkan 20, Njarðvíkur sók. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Garðasók. Langlindi kærleikans, messa og sögustund fyrir börnin í dag klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa við úti altarið á Kjalarnesi klukkan 14, Brautarholtsók. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Fríkirkjan í Hafnarfirði. Ratleikir og fjölskyldu stemning byggða safn Árnesinga Eyrarbakka. Kynning á nýjum aðföngum í safn eign Kristín Gunnlaugsdóttir, listasafnið á Akureyri. Sumarhátíð S.A.A. í fjölskyldugarðinum miðvikudaginn 24. júní frá klukkan 16 til 19 fögnum saman S.A.A. Landsmót hestamanna, stórkostleg upplifun keppni og skemmtun, miðasala á landsmót.is. Ingimar Eydal 90 ára, heiðurstónleikar í Eldborg, 18. oktober og í hofi Akureyri 1. november, tix.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Erla María Markusdóttir segir fréttir. J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjanna, er komin til Sviss til að hefja viðræður við Írana. Samninganefnd Írana kom til landsins í gærkvöld.
2: Samninganefndir frá Bandaríkjunum og Íran ræða saman framkvæmt samkomulags sem vilja yfirlýsingin að binda enda á stríði með Austurlöndum byggir á. Kjarnorkumál Írana og vopnahlýi Líbanon verða meðal þess sem samninganefndirnar ætla að ræða á fundi sínum í Sviss. Samninganefnd Írana kom til landsins í gærkvöld. Sérlegur erindreki Bandaríkjanna, Steve Witkoff og Jared Kushner, tengdasonur Bandaríkjaforseta, eru einnig staddir í Sviss til að taka þátt í viðræðunum fyrir hönd Bandaríkjastjórnar. Íranar sögðu í gær að þeir hefðu lokað Hormúsundi vegna áframhaldandi árása Ísraela á suðurhluta Líbanon. Stjórn Íranshers segir árásinar vera brot á friðarsamkomulagi við Bandaríkin. Bandaríkja her segir Hormúsund ekki vera lokað og skipa umferð sé sundið. J.D. Vance varaforseti Bandaríkjanna sagði í viðtali við Fox News í gær að hann segi engin merki að sundið væri lokað.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Umferð gekk greiðlega frá Þingvöllum í nótt eftir að tónlistarhátíðinni Bergmáli lauk. Gestir fóru að tínast burt af svæðinu þegar hljómsveitin Kaleo hafði spilað klukkan 10:30. Sagði Jökull söngvari Kaleo, en umferð tók að þyngjast eftir að dagskrá lauk á miðnætti. En umferðin gekk greiðlega. Lögregla og viðbragðsaðilar voru að störfum þar til síðustu tónleikagestir voru farnir þrjúleytið í nótt. Einar Sigurjónsson aðal varstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi segir að í öllum aðalatriðum hafi viðburðurinn verið vel hefnaður. Heilt yfir hafi bæði skemmtun og umferð eftir á gengið vel. Þrír voru drepnir og 22 eru særðir eftir árásir rússa í Dnipropetrovsk og Poltava héruðum í austur Úkraínu í gærkvöld. Stigmögnun hefur orðið í átökum milli rússa og Úkraínumanna undanfarið. Úkraínumenn hafa gert nokkrar árásir á olíu hreinsunarstöðvar og olíu innviði. Síðast í nótt á eldsneytisbirðastöð og hafnarmannvirki við Kertssund á Krímskaga, samkvæmt Kiev Independent. Kertssund tengir Svartahaf og Asofhaf og mikilvægt rússum fyrir flutninga á varningi áfram til Moskvu. Þá gerði úkraínski herinn miklar dróna árásir á olíu framleiðslustöð í útjaðri Moskvu. Svartan Reykjarmökk lagði yfir stóran hluta Moskvu eftir árásirnar. Fréttalestri lokið.
3: Góðir hlustendur, klukkan 9:03. Næsta dagskrá kjarkur, von og söngur. Þetta þriðji og síðasti þáttur þáttaraðar Sigríðar Stephensen Miriam Makeba í tilefni af komu hennar á listahátíð í Reykjavík 2006.

Hlustendur góðir, í þessari hljóðritun frá 1971 söng Miriam Makeba á tungumálinu Maninka, einu þeirra mála sem töluð í Afríkuríkinu Gíneu. Ekki þarf neitt sérfræðingi hljóði til að heyra að upptakan dálítið rá. Hún var ekki gerð í stúdíói sem hafði af að státa nýjustu og fínustu tækjum síns tíma, eins og flestar upptökurnar sem við heyrðum með Miriam í síðasta þætti. Þá bjó hún í hinum auðugu Bandaríkjum. Nú hún komin til Gíneu, fátæks Afríkuríkis, sem nýlega hafði fengið sjálfstæði. Stúdíóið í höfuðborginni Conakry var ríkisrekið og hafði verið sett á lakirnar af frumkvæði forsetans Sekou Touré, sem var mikill áhugamaður tónlist og framgang gíneskrar menningar. Eins og heyra mátti hljómaði nafnið Touré oftar en einu sinni í textanum sem Miriam söng. Hún lofaði hér forsetan að alda gömlum vesturafrískum sið, en í löndunum þar eru sérstakar ættir sem hafa það hlutverk að lofa og prísa höfðingjana. Það sem sagt komið árið 1971. 12 ár eru liðin frá því Miriam Makeba fór frá heimalandi sínu Suður-Afríku. Hún hafði fengið tækifæri til að kynna sig í Evrópu 1959. Í kjölfar þess komu önnur tækifæri í Bandaríkjunum, þar sem frami hennar varð ævintýri líkastur. Hún glemdi þó aldrei sínu fólki sem bjó við aðskilnaðastefnu hvítra ráðamanna í Suður-Afríku og notaði hvert tækifæri til að benda á misrétti sem þar var daglegt brauð. Þegar hún höfðist fara heim og vera við jarðaför móður sinnar, var vegabréf hennar gert ógilt í sendiráði Suður-Afríku. Eftir að hún vitnaði á þingi Sameinuðu þjóðanna ástandið í landi sínu, var tónlist hennar bönnuð þar. Hefði hún snúið heim, hefði henni verið varpað í fangelsi. En leiðtogar annara Afríkuríkja buðinni, hver á fætur öðrum, að koma og syngja á merkistögum í sögu landa sinna sem óðum voru að fá sjálfstæði. Fagnaðurinn var ekki fullkominn fyrir en Miriam Makeba kom og söng. Hún var útnefnd heiðursþegn margra þessara landa og gat ferðast á vegabréfum þeirra. Á tímabili gat hún valið nýju þjóðirni. Þannig fór hún þvers og kruss Afríkuálfu en aldrei heim til sín. Miriam hafði blandast inn í mannréttindabaráttuna í Bandaríkjunum á 7. áratugnum, þar sem réttindi svartra til jafns við hvíta voru eitt helsta baráttumálið. Hún kynntist Stokely Carmichael, róttækum baráttumanni sem tengdist svörtu lébörðunum og þau giftu sig. Hann var undir smásjá alríkislögreglunar og var umdeildur fyrir afdráttarlausa skoðanir. Eftir að Miriam tók saman við hann var henni gert erfitt fyrir á ýmsanhátt. Tónleikahaldarar aflýstu fyrir hugðum tónleikum með henni og útgáfufyrirtæki drógu samninga tilbaka. Þau hjónin fengu nóg og afréðu að flytja til Gíneu í boði Sekou Touré forseta, en hann hafði leitt Gíneu búa í sjálfstæðisbaráttu þeirra við frakka. Frekar fátækir og frjálsir en ríkir þrælar hafði verið slagorð Touré sem kallaði stefnu sína afrískan sósialisma og hér kemur annar lofsöngur hann.

0: Það er ekki bara hljómurinn í upptökunni sé annar í Gíneu en Bandaríkjunum. Tónlistin sem Miriam farin að syngja hér allt öruvísi. Enda áheyrenda hópurinn orðin allt annar. Hér hljómaði Kóran, vestur afríska harpan í þessu gíneska lagi sem var líka til heiður Túre forseta. Miriam líkaði vel í Gíneu og ber land og þjóð vel söguna en margt var ólíkt því sem hún þekkti í Suður Afríku. Gínea var ríki Múhameds trúamanna og mörg tungumál voru töluð í landinu og opinbera máli var franska. Hugmyndir pan-afrikanisma eða aukna samvinnu og samstöðu allra afrikubúa höfðuðu mjög til Miriam. Hún tók að tala enn meira en áður málefni fólksins í álfunni í heild og tók að leggja meiri áherslu á afríska hönnun í litum og minnstrum í fötunum sem hún klæddist á tónleikum. Lífið í Gínea var þó sannarlega ekki neinn látiða. Það var oft óstöðuleiki í landinu og jafnvel vopnuð átök og tilraunni til valdaráns. Forsetinn var umdeildur. Í dag er hans minnst sem einræðisherra sem leið enga andspyrnu. Miriam hallmælir honum þó ekki, hún ber virðingu fyrir honum, hann reyndist þeim hjónum vel, en hann naut líka góðs af þeim á margan hátt. Þau voru heimsfræg og vöktu athygli hvert sem þau fóru. Forsetinn hafði þau iðulega með í opinberu fylgdarliði sínu þegar hann ferðaðist. Og Miriam söng þá fyrir hennar ýmsu þjóðarleiðtoga sem fulltrúi hans. Að lesa alla þá leiðtoga sem hún hefur sungið fyrir eins og að rifja upp stjórnmálasögu síðar hluta 20. aldar. Salvador Allende, Julius Nyerere, Fidel Castro, Kwame Nkrumah, Haile Selassie, meira segja Saddam Hussein og svona mætti lengi telja. Hún tók líka þátt í tónlistarlífinu í Gíneu, starfaði með þarlendum tónlistamönnum og tók þátt í ferðum þjóðarballetts Gíneu til annara landa. Hún var gestur forsetans og hún gerði það sem hann bað hann að gera, syngja fyrir aðra Afríkubúa. Það til marks fagmennsku Miriam að kepa og hvað hún mikill listamaður, að þegar hún fer úr umhverfi þar sem hún naut velgengni og kemur inn í annað sem hún þekkir ekki, gerir hún það besta úr því. Egnast nýtt samstarfsfólk, syngur nýja tegund tónlistar á tungumálum sem hún hafði varla heyrt áður. Hún gerir nýju aðstæðunar að sínum á eðlilegan og elskulegan hátt. Hlýðum á hvernig henni tókst til með arabískuna. Henni var boðið að syngja á fyrstu skipulögðu samafrísku menningarháttíðinni sem haldin var í Alsír, landi það sem arabíska og franska eru tungumálin. Hér syngur hún sameinaða Afríku.
1: Genou min zafir el ard wal khulub min el genou illa shuhub el afriqiya wa bunat el hurriya fi khams

friends.

Miriam Makeba söng hér meðal annars frelsi, réttlæti og frið í Afríku. Bongi, dóttir Miriam, dvaldi mikið í Gíneu hjá þeim hjónunum ásamt syni sínum og nýfæddri dóttur sem skírðar Sensi í höfuðið á ömmu sinni sem heitir réttu nafni Sensile Miriam Makeba. Miriam tók virkan þátt í samfélaginu í Dalaba, þorpinu sem hún bjó í, kom þar á fót mæðra eftirliti og fæðingarheimili. Hún var örlát á efnisleg gæði sem hún átti nóg af meðan við fólkið í kringum hana og það var henni þakklátt. Þegar Túré forseti lést 1984 urðu skjótar breytingar í Gíneu. Valdarán var framið þremur dögum eftir jarðaförans, herinn tók völdin og stjórnmálaflokkur Túré var bannaður. Embættismönnum hans var steypt af stóli og allir sem verið höfðu tengdir honum þóttu grunsamlegir. Miriam þeirra á meðal. En eins og hún segir, hún var ekki stjórnmálamaður, hún var gestur í Gíneu. Heimilennar var áfram þar, þótt hún nýtti ekki lengur forréttindana sem því fylgdi að vera tengdur forsetanum. En við erum ennþá á áttunda áratugnum. Árið 1975 talaði Miriam Makeba í þriðja sinn á þingi Sameinuðu þjóðanna, nú sem fulltrúi í sendinefndinni frá Gíneu. Seku forseti hafði skrifað ræðuna. Við verðum að grafa kynþáttaaðskilnaðastefnuna. Það þýðir ekki að tala og semja, það þarf að grípa til aðgerða. Fólki þarf að ná völdum, frelsi, félagslegt réttlæti, lýðræði og friður þurfa að ná fram að ganga. Ári síðar var sett á laginnar stofnun gegn apartheid hjá Sameinuðu þjóðunum en lítið breyttist. Sama ár voru skólabörn skotin til bana í Soweto og mörg fleiri særð. Börnin okkar voru drepin, segir Miriam. Fullorðni menn eltu börn og skutu þau eins og þau væri hundar. Nei, í Suður-Afríku komið betur fram við hunda en svarta.

Miriam talaði aftur á þingi Sameinuðu þjóðanna 1976 og hélt tónleika hjá UNESCO sama ár. Hún lét ekkert tækifæri ónotað til að tala og syngja ástandið í Suður-Afríku eins og aðrir tónlistamenn þaðan. Auðvitað áttum við líka ástasöngva, segir hún. Við þekktum ástina. Við áttum vögguvísur að því áttum börn. Við áttum jarðafara söngva, söngva lífið. En heima var þetta skrýmsli sem var að kæfa okkur og kúa. Við gátum ekki annað en sungið það. Miriam vann baki brotnu á þessum árum. Hún var nánast á stöðugum tónleikaferðum og staldraði stutt við á heimili þeirra Stokely. Þau fjarlægðust, hann kynntist annari konu og þau Miriam skildu eftir 10 ára hjónaband. Ég vildi aldrei að hjónaband mín tækju enda, segir hún. Það bara gerðist og það var alltaf jafn vont. Afkomendum Miriam fór fjölgandi, dóttirinnar Bongi egnaðist 3. barnið. Bongi starfaði enn meira með móður sinni, söng og samti lög og nú var dótturdótturinn Sensi líka farin að stíga á svið. Hlýðum á lag eftir Bongi, West Wind Unification. Vestan vindurinn ber með sér sameiningu.

Það tóku við erfið ár í lífi Miriam Makeba og fjölskyldunnar. Eins og áður segir breyttust stjórnarhættir í Gíneu þegar einræðisherran Sekou Touré féll frá og þeir sem verið höfði í náðinni hjá honum voru sjálfkrafa ekki í náðinni hjá þeim sem tóku við. Allt sem hann hafði byggt upp og staði fyrir var eyðilagt, jafnvel safnkostur ríkisútvarpsins og ríkissjónvarpsins. Miriam segist skilja að fólk sem hafði áður verið óánægt hafi vilja breyta en skilur ekki eyðilegginguna. Þarna voru jú varðveittar heimildir sögu Gíneu, en þær heimildir eru ekki lengur til. Og þarna hafði hún líka gemt heimildir úr sinni eigin sögu, spólur með kvikmynduðu efni og lífi sínu sem voru líka eyðilagðar. Þetta var ekki fyrsta sinn sem Miriam misti eigur sínar. Einhverju sinni þegar hún kom heim í húsi sitt í Dalapa hafði flætt þar inn og ljósmyndir og skjöl frá ýmsum tímabilum og lífennar flutu í vatninu. Mér sennilega ekki ætlað að eiga margt, segir hún. Hún hefur heldur ekki farið varhlut af persónulegum sorgum. Litli dóttursonurinnar lést sviplega ekki nema 3 ára gamall. Miriam kom að honum meðvitundarlausum, greip hann í fangið og hljóp með hann á spítala en hann var dáinn þegar þangað var komið. Þetta var mikið áfall fyrir alla og Bongi dótturinnar var aldrei söm eftir þetta. Nokkrum árum síðar eignaðist hún unnusta og átti aftur vona barni. Meðan Miriam var á tónleikaferð fekk hún hríðir, allt og snemma og misti barnið. Hún misti líka lífslöngunina. Morguninn eftir að Miriam kom tilbaka, dó Bongi. Það er átakanlegt að lesa þrautagöngu Miriam þegar hún ætlaði að fá aðstofu við að jarða dóttur sína. Enginn vildi kominni til hjálpar. Meir að segja þegar hún ætlaði að láta smíða líkistu, var henni sagt að það væri ekki til veður. Og það í Gíneu, þessu skógivaxna landi. Miriam fekk ekki ráðrúm til að syrgja dóttur sína, en var hótað lögsókn ef hún stæði ekki við fyrirhugaða tónleika. Daginn eftir að jarðaförin hafði loksins geta farið fram, var hún hágrátandi í flugvélum á leið til Indonesíu til að standa sína plikt. Hún segir sásaukan frá þessu tímabili ennþá búa í sér. Það er erfitt að gleyma og þegar maður er einn ganga sorgirnar aftur.

Hér söng Miriam lag frá Kongó á tungumálinu Kikongó. Textin fjallar móður sem horfir aftur barni sínu hverfa í Kongófljót. Hún sér það aldrei aftur. 1986, ári eftir lát engadóttur sinnar Bongi, flutti Miriam til Belgíu. Barnabörnennar tvö fluttu til Bandaríkjana til föður síns. Athygli umheimsins var tekin að beinast æ meira ástandinu í Suður-Afríku. Sífellt fleiri fréttir voru gerðar opinberar grimmdina og ranglæti sem þar viðgekkst. Nelson Mandela sem verið hafði í fangelsi árum saman var boðin lausn gegn ákveðnum skilyrðum. Hann hafnaði því. Meðan Suður-Afríkubúar eru enn í því fangelsi sem heimaland þeirra verð ég í þessu fangelsi, sagði hann. Fleiri voru teknir að leggja baráttunni lið, stjórnmálamenn og listamenn, meðal þeirra má telja bandaríska tónlistamanninn Paul Simon. Sem átti samstarfi tónlistamenn frá Suður-Afríku á plötunni Graceland. Miriam var ekki með við gerð plötunar en Simon bauðinni að vera með á langri tónleikaferð í tengslum við útgáfunnar. Verkefni var umdeilt. Simon var ásakaður að hafa hundsað ákvörðun Sameinuðu þjóðanna að taka ekki þátt í íþróttum eða menningastarfsemi í Suður-Afríku meðan apartheid-stefnan væri þar ráðandi. Simon hafði að vísu ekki komið fram opinberlega í Suður-Afríku en hann hafði hljóðritað þar í landi með þarlendum listamönnum. Þess var krafist að hann bæðist afsökunar. Hann neitaði. Miriam var ráðlagt að starfa ekki með honum. Hún fór ekki eftir þeim ráðleggingum. Hún notaði brjóstvitið, eins og hún segir. Makepa, þú veist fyrir hvað þú stendur, sagði hún við sjálfa sig. Alla mína ævi hafði ég notað tónlistina til að miðla raunveruleikanum í Suður-Afríku til umheimsins og ég vissi að með Paul Simon fengi ég enn fleiri tækifæri til þess.

Ég trúði því alltaf að einn daginn kæmist ég heim, segir Miriam að kepa. Ef ég hefði leift mér að trúa því að ég yrði útlegð alla mína ævi, hefði ég alveg eins geta lagst niður og dáið. Þetta gat ekki gengið svona til eilíðar, kynþátt að aðskilnaða stefnan hlaut að líðundir lók. Og nú var að koma að því, þrýstingur umheimsins var að skila sér. Fyrst bárust fréttir af því að banninu á stjórnmálaflokka og félagssamtök svartra yrði aflétt, svo að pólitíski fangar yrði látni lausir, að ritskoðun yrði hætt og þar fram eftir götunum og loksins 11. Febrúar 1990 var Nelson Mandela leystur úr haldi. Þau hittust í Svíþjóð, skömmu síðar, Miriam og Mandela og hann hvatt hana til að koma heim, fari í suðurafríska sendiráðið og fá vegabréf. Það tók tíman sinn. Nafnið þitt ennþá í tölvunni var henni sagt. Hún var enn á svarta listanum. De Klerk forseti sendi út tilkynningu að Suður-Afrika væri breytt, að Suður-Afrikubúar í útlegð mættu snúa heim, en allt kom fyrir ekki. Nafnið þitt enn í tölvunni. Miriam hótaði blaðamannafundi málið. Þá var loksins hringt í hana og sagt að hún geti náði í vegabréfsáritun. Eiginlegt vegabréf væri ekki að ræða. Þegar hún sneri aftur til Suður-Afriku, eftir útlegð í 31 ár, var það á frönsku vegabréfi og hún fekk leyfi til að dvelja í 6 daga. Miriam var að vonum óstyrk á leiðinni eftir allan þennan tíma. Hún var á leið heim. Hvernig staður það? Hvernig verður mér tekið? Hún skalf þegar hún gekk niður landgangin. Þegar hún kom á flugvöllinn og útgöngudyrnar opnuðust, beið þar múr og markmenni, skellibirtan af flassi myndavélar lýsti allt upp, fjölmiðlar voru á staðnum og fjölskyldarnar og vinir, ungir sem aldnir.

Miriam Makeba leta verða sitt fyrsta verk á suðurafrískri grund að fara að gröf móður sinnar. Það hafði einmitt verið þegar hún hugðist fylgja henni til grafar árið 1959 sem vegabréfinnar hafði verið gert ógilt. Miriam fekk fleiri tækifæri næstu árin til að koma til Suður-Afríku og hún fluttist þangað loksins búferlum 1992 og var þá komin með langþráð Suður-Afríst vegabréf. Í ævisögunar sem hefur verið stuðst við í þessum þáttum, The Miriam Makeba Story, eru margar hjartnama lýsingar á endurfundum við gamla vini og kunningja og tónlistafólk sem hún hafði unni með sem ung stúlka. Áhyggjur hennar að hún væri gleymd og að enginn þekkti sig reyndust óþarfar. Þó tónlist hennar hafi opinberlega verið bönnu þar á árum aðskilnaðastefnunar, barst hún langað enga síður. Fyrstu tónleikar hennar fyrir landa sína í 31 ár voru haldnir á íþróttaleikvangi í Jóhannesarborg. Það var fullt upp í rjáfur og fólk söng með. Og hún sjálf grét af gleði yfir því að fá loksins að syngja fyrir fólki sitt. Hlustandi góðir, við förum ekki mikið lengra með sögu Miriam Makeba hér. Hún hefur haldið áfram að starfa sleitulaust við þau tvö málefni sem henn eru kærust, tónlist og mannréttindabarátta. Henni hefur hlotnast ótal viðurkenningar fyrir lífstarf sitt, er fimmfaldur heiðursdoktor við hinna ýmsu háskóla, hefur fengið æðstu orðu Frakklands, UNESCO-verlunin, Pólarverlunin sænsku og verlun kendi Dag Hammarskjöld, verið kosin kona 20. aldarinnar og svona mætti lengi telja. Já, hún er óþreytandi hún Miriam Makeba. Hugrökk kona sem reynt hefur sitt að hverju bæði í einkalífi og opinberu lífi. Hún horfir á heiminn með sínum stóru brúnu augum sem hafa séð svo margt og brosi breytt eins og hún hefur alltaf gert. Ég fekk kjark, von og söng í vöggugjöf og þetta þrennt fylgir mér þar til ég dey, segir hún. Líf mitt hefur ekki alltaf verið auðvelt, en það hefur verið gjöfult. Ég hef bæði verið elskuð og miskilin. Allt þetta gerir Makeba að því sem hún er.

Sigríður Stephensen fjallaði síðustu ár ævi suður-afrísku söngkonunnar Miriam Makeba í kjarki Von og Söng. Þáttaröðin var fyrsta dagskrá 2006.

0: Hér heyrðum við Diamonds on the Soles of Her Shoes, lag í flutningi Paul Simons og Ladysmith Black Mambazo. Höfundar eru Paul Simon og Joseph Shabalala.
1: Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Víðistaðasókn. Jónsmessu hátíð í dag, Árbæjarsafn. Ertu fyrir sunnan, er sýning á safni nálægt þér? Listasafn Árnesinga Hveragerði, Listasafn Reykjavíkur Ásmundarsafn og Byggðasafn Reykjanesbæjar í Dús safnahúsum. Lundinn er á Borgarfirði eystra, kíktu í Múlaþing. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Hildur Hafstein klappast í 40 og Blue Lagoon Skin Science lauga við í 15. Við draugum út á morgun aftrætti Blindrafélagsins. Sumar sólstöðu ganga í kvöld klukkan 20 við þeim. Það er barbúrdagur í dag, kormokkur og skjöldur. Ertu fyrir norðan, safnahúsið á Húsavík, iðnaðarsafnið á Akureyri og fræðasetur forustufé Svalbarði Þistilfirði.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Erla María Markúsdóttir segir fréttir. Þjóðgarðsvörður á Þingvöllum segir tónleika hald gærkvöldsins hafa gengið eins og í lygasögu. Skipuleggjendur hafi tekið vel til eftir sig. Hefðbundin starfsemi tekur nú við.
3: Já, við erum hérna starfsfólk þjóðgarðsins mætt til leiks aftur eftir svona að tekja þriggja tíma svefn. Það var löng nótt hjá okkur. En síðust þetta gekk ótrúlega vel að rýma svæði hérna, einnig bara líni líkast hvernig gekk að rýma. Það voru svona gestir, voru svona síðustu að fara hér á svæðinu, held ég minnum við kringum eitt í nótt.
2: Þetta segir Einar á E.S. Simonsen, þjóðgarðsvörður. Talsvert rusl hafi verið á hátíðarsvæðinu í gær, en skipuleggjendur hafi staðið vel að tiltekt. Þeir hafi fram á annað kvöld til að klára verkið.
3: Og ég hef nú kannski hrósa hátíðagestum þó að auðvitað hafi sést eitthvað rusl en umgengni var bara til fyrirmyndar fyrir utan á gönguleiði minn. Það sá alla bjórdósi eða rusl, pappír eða nokkur. Ég var eiginlega hálfklórandi mér í haustum hvað það var lítið sem lá.
2: Hefðbundin starfsemi þjóðgarðsins haldi áfram í dag og von sé á 6 skemmtiferðaskipum fyrir hátíði. Heilt yfir hafi viðburðurinn sett gott fordæmi. Þingvallanefnd muni rýna hvernig til tókst og geti þá hort til þess berist óskerum frekara viðburðarhald.
3: Þingvallanefnd tók náttúrulega kannski einhverjum fannst djarfa ákvörðin eða ákvörðin sem að væri ekki staðnum sæmandi eða slíkt. En þingvallir eða voru í gær samkomustadur þjóðarinnar eins og í gamla daga það má segja og það var sko þröng á þingi og mikið gleðið við völd
2: Sagði Einar á E. Simonsen Iðunn Andrésdóttir tók saman J.D. Vance varaforseti Bandaríkjanna komin til Sviss til að hefja viðræður við Írana
4: Samninganefndir frá Bandaríkjunum og Íran ræða saman framkvæmt samkomulags sem vilja yfirlýsingin að binda enda á stríði með Austurlöndum byggir á. Kjarnorkumál Íran á vopnahlýi Líbanon verða meðal þess sem samninganefndirnar ætla að ræða á fundi sínum í Sviss. Samninganefndi Írana kom til landsins í gærkvöld. Sérlegur erindreki Bandaríkjana, Steve Witkoff og Jared Kushner, tengdasonur Bandaríkjaforseta, eru einnig staddir í Sviss til að taka þátt í viðræðunum fyrir hönd Bandaríkjastjórnar. Íranar sögðu í gær að þeir hefðu lokað Hormúsundi vegna áframhaldandi árása Ísraela á suðurhluta Líbanon. Stjórn Íranshers segir árásinar vera brot af friðarsamkomulagi við Bandaríkin. Bandaríkjaher segir Hormúsund ekki vera lokað og skipa umferð sé sundið. J.D. Vance varaforseti Bandaríkjana sagði í viðtali við Fox News í gær að hann segi engin merki að sundið væri lokað.
2: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Karl Bretakonungur ætlar að birta skattaskýrslu sína á fimmtudag. Breska konungshöllin tilkynnti þessa ákvörðun hans í gær. Karl verður fyrsti konungborni þjóðhöfðingin í Bretlandi til að birta skattaskýrslu sína. Heimildir breska ríkisútvarpsins herma að það hafi verið persónuleg ákvörðun hans að gera skattaskýrsluna opinbera. Þetta sagt liður í því að auka gagnsæi. Fjármál konungshallarinnar og konungsfjölskyldunar hafa verið gagnrýnd, sérstaklega eftir að fjármál Andrew Mountbatten Windsor, fyrrum Bretaprins, komust í Kastljós fjölmiðla. Þrír voru drepnir og 22 eru særðir eftir árásir Rússa í Dnipropetrovsk og Poltava héruðum í austur Úkraínu í gærkvöld. Stigmögnun hefur orðið í átökum milli Rússa og Úkraínumanna undanfarið. Úkraínumenn hafa gert nokkrar árásir á olíu hreinsunarstöðvar og olíu innviði, síðast í nótt á eldsneytisbirðarstöð og hafnar mannvirki við Kertssund á Krímskaga, samkvæmt Kiev Independent. Kertssund tengir hafnar mannvirki við Kertssund á Krímskaga og segir mikilvægt sundið er mikilvægt rússum fyrir innflutninga á varningi áfram til Moskvu. Tveir leikir á HM Karla í fótbolta voru spilaðir í nótt. Japan vann Túnis með 4 mörkum gegn engu í leik liðana í F-riðli. Þar með er Túnis úr leik þrátt fyrir að liðið eigi einn leik eftir á móti Hollandi. Leik Ecuador og Curaçao í E-riðli lauk með markalausu jafntefli. Curaçao komst þó á spjöld fótboltasögunar því jafntefli tryggði eitt stig sem fyrsta stig landsliðs Eiríkisins á heimsmeistaramóti í fótbolta. Þrír leikir eru framundan í dag. Spánn mætir Sáti Arabíu klukkan 4 síðdegis, Belgía og Íran mætast klukkan 7 og að lokum mætast Úrugvæ og Grænhöða eyjar klukkan 10. Fréttalestri lokið.
0: Útvarp Reykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
5: Veðurfregnir les Kría Rúndadóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið, hæg breytileg átt eða hafgóla og bjart veður. Þykknar upp í kvöld, skúrir í nótt og á morgun. Hiti 8 til 15 stig. Suðurland, hæg suðvestan átt og lengst af bjart veður í dag en skúraleiðingar í kvöld og á morgun. Hiti 8 til 15 stig. Faxaflói, hæg vestlag eða breytileg átt, bjart með köflum en skúrir seint í kvöld og á morgun. Hiti 8 til 14 stig. Breiðafjörður og Vestfjörðir. Fremur hæg breytileg átt, skýjað með köflum og yfirleitt þurrt en stöku skúrir á morgun. Hiti 8 til 13 stig. Strandir á Norðurland vestra. Hæg breytileg átt eða hafgóla og léttir til en stöku skúrir í kvöld. Suðlægari og skúrir á morgun en hiti 8 til 13 stig. Norðurland eystra og Austurland að Glettingi. Norðvestlæg eða breytileg átt 3 til 8 og léttir til en víða skúrir í nótt og á morgun. Hiti 7 til 14 stig. Austfirðir, hæg breytileg átt og bjart með köflum en suðvestan 3 til 8 og stöku skúrir á morgun. Hiti 7 til 15 stig. Suðausturland, sunnan og suðvestan 3 til 8 og bjart veður en stöku skúrir síðdegis. Hiti 10 til 17 stig. Skúraleiðingar á morgun og áfram milt. Miðhálendið, breytileg átt 3 til 8, skýjað með köflum og stöku skúrir. Úrkomi meira í kvöld og á morgun. Hiti 6 til 13 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á þriðjudag, austlæg eða breytileg átt 3 til 8 metrar á sekundu en 8 til 13 syðst. Dálítil rigning suðaustanlands, annars skýjað en úrkomi lítið. Hiti yfirleitt 10 til 16 stig. Á miðvikudag, suðlæg eða breytileg átt 3 til 10. Rigning eða skúrir en úrkomi lítið suðaustan til á landinu. Hiti 10 til 17 stig, hlýjast norðaustanlands. Á fimmtudag, suðvestan átt og skúraleiðingar en lengst af þurrt og bjart á Austurlandi. Hiti 8 til 18 stig, hlýjast austanlands. Á föstudag, vestlæg 8 og skúrir, hiti 8 til 15 stig. Á laugardag, breytileg 8 og skúrir á víð og dreif, hiti svipaður. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 5,3 stig. Engin úrkoma mældist í Reykjavík í nótt. Sólskin í gær mældist 15 klukkustundir og 18 mínútur. Mest frost á landinu í nótt var 1,6 stig á Þingvöllum. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólhring mældist 13,6 mm á Skjaldþingstöðum. Mesti vindhraði klukkan 9 voru 12 metrar á sekundu á Sandvíkurheiði. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, suðvestan 2, létt skýjað, hiti 10 stig, loftþrýstingur 1015 millibar stígandi. Staðfoldsey, austnorðaustan 2, hiti 10 stig. Bláfeldur, suðsuðvestan 2, hiti 9 stig. Gufuskálar, austnorðaustan 3, hiti 9 stig. Stykkishólmur, austuðaustan 4, létt skýjað, hiti 9 stig. Ásgarður, austnorðaustan 3, hiti 8 stig. Reykhólar, norðaustan 5, hiti 8 stig. Lambavatn, suðsuðaustan 2, hiti 8 stig. Bjargtangar, suðsuðaustan 4, hiti 7 stig. Hólar í Dýrafirði, norðan 1, hiti 7 stig. Bolungarvík, suðaustan 1, hiti 7 stig. Ísafjörður, austan 2, hiti 7 stig. Æðey, austan 1, hiti 8 stig. Hornbjargsviti, austsuðaustan 1, hiti 6 stig. Litla Ávík, norðnorðaustan 2, alskýjað, dálítill sjór, hiti 6 stig. Hólmavík, suðaustan 1, hiti 7 stig. Reykir í Hrútafirði, norðaustan 1, hiti 8 stig. Blönduós, norðnorðvestan 4, hiti 7 stig. Hveravellir, suðaustan 1, hiti 6 stig. Skagatá, norðnorðvestan 2, hiti 6 stig. Nautabú, norðvestan 2, hiti 7 stig. Sauðanesviti, vestnorðvestan 3, úrkoma í grennd, sjólítið, hiti 5 stig. Akureyri, norðnorðaustan 2, hiti 7 stig. Grímsey, norðvestan 4, hiti 5 stig. Mývatn, vestnorðvestan 1, hiti 5 stig. Staðarhóll, norðan 2, hiti 6 stig. Mánárbakki, vestnorðvestan 5, hiti 5 stig. Ásbyrgi, norðnorðvestan 3, hiti 6 stig. Grímstaðir, norðan 2, alskýjað, hiti 6 stig. Rauvarhöfn, vestnorðvestan 7, hiti 5 stig. Fontur, vestnorðvestan 8, hiti 4 stig. Miðfjarðarnes, vestnorðvestan 7, hiti 6 stig. Skjaldþingstaðir, vestsuðvestan 3, hiti 9 stig. Bjarnarey, norðvestan 10, hiti 8 stig. Egilstaðaflugvöllur, suðsuðvestan 3, létt skýjað, hiti 9 stig. Kárahnjúkar, vestan 1, hiti 5 stig. Hallormsstaður, vestan 1, hiti 11 stig. Dalatangi, norðnorðvestan 5, létt skýjað, talsverður sjór, hiti 10 stig. Loftþrýstingur 1014 millibar stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði, vestan 2, hiti 10 stig. Seley, vestnorðvestan 3, hiti 9 stig. Vattarnes, norðvestan 4, hiti 9 stig. Kambanes, suðaustan 1, hiti 11 stig. Papey, suðaustan 3, hiti 9 stig. Höfn í Hornafirði, suðsuðvestan 2, hiti 11 stig. Fagurhólsmýri, austuðaustan 3, hiti 12 stig. Skaftafell, austnorðaustan 1, hiti 13 stig. Skarðsfjöru, afsakið, Kirkjubæjarklaustur, austuðaustan 3, hiti 12 stig. Skarðsfjöruviti, austan 3, hiti 12 stig. Vaskarshólar, austan 4, létt skýjað, dálítill sjór, hiti 12 stig. Stórhöfði, vestnorðvestan 4, hiti 9 stig. Vestmannaeyjabær, vestan 3, hiti 11 stig. Hella, norðvestan 2, hiti 12 stig. Árnes, vestnorðvestan 1, hiti 12 stig. Hjarðarland, norðustan 1, hiti 13 stig. Þingvellir, suðsuðvestan 2, hiti 11 stig. Eyrarbakki, suðsuðvestan 3, hiti 11 stig. Grindavík, suðsuðvestan 4, hiti 11 stig. Garðskagaviti, norðan 2, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðvestan 1, skýjað, hiti 10 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 10 mínútur í kvöld. Verið þið sæl.

Kæru hlustendur, klukkan gengin stundarfjórðung í 11. Það komið að útvarpsleikritinu Bauninni. Handrit eftir Friðgeir Einarsson, Kára Viðarsson og Maríu Reyndal. María Reyndal leikstjóri.

0: Blindfullur, á ekki auður, örglingur að tengja við það en það örstuð í þjóðháttíð, mýgandi stemning, mýgandi rigning og rekstakkar og stígvel uppseldum allan. Magni og félagar, ég á móti sólega heiður hennar brekkusmellinum í ár, strákarnir búin að vera þeytingi alland í sumar, vonum við þetta þeytingi með sólina með sér, en ekki remblautir á leið til Vestmanni um helgina.
1: Það sakar ekkert smá að vera lasin um verslunum en helgina.
2: Ég vinn bara fyrir því, ég elska að vinna bauninni.
3: Það er alveg rosalega góða, komið þið stelpur.
2: Við komum, mamma.
1: Gæ, farð þú fram, ég hef ekki list.
2: Mamma fer sko að grenja, þú vilt ekki gleyma hennar.
3: Stelpur, ég er búin að skenki ykkur. Pappi, sestu.
1: Hvað er mamma henni eiginlega gömul? Skenki okkur? Það er hún að skeina okkur?
2: Nei, væntanlega ekki.
4: Má ekki aðeins að opna gluggann, stelpur?
2: Mamma, nei.
4: Það pínfóll oft í þenni.
2: Birta er lasin.
4: Æ, er það Birta mín?
2: Viltu ekki tala um mömmu hérna?
1: Nei, gubba.
4: Jú, veistu, það er mjög góð hugmynd, Birta
2: Nei.
4: Mín. Jú, gerðu það alveg endilega. Og það er ein vinsamlega ábending, það hefur önnur eitthvað gleymt notuðum tórtrappa.
2: Ó, mamma!
4: Já, pappi er svo viðkvæmur fyrir þessu.
2: Það er ekki eftir mig, ég er ekki að túr. Já, á hann, ok, ég skal taka hann.
4: Já, takk, elskan mín. Ekkert mál, ekkert stress. Vil hella djús í glösin?
2: Ó, sorry. Ó, Ég held að við erum alltaf á sama tíma á túr.
1: Hey, við vorum það.
2: Hvernig varst á túr síðast?
1: Manna ekki. Veistu, ég bara, það er ógæst langt síðan.
2: Hversu langt?
1: Ég veit það ekki.
2: Hvernig svarstu hjá síðast?
1: Það er róleg. Ég er ekkert alltaf að sofa hjá.
2: Ok.
1: Já, hvað er að þér?
2: Sorry.
1: Nei, þú segir þetta bara eins og ég sé alltaf með nýjum og nýjum gaurum.
2: Vó, ok, sem þetta vissjú fyrir gæði.
1: Ég hef ekki verið með henni síðan með Bergi, sko.
2: Hefur eitthvað heyrt frá honum?
1: Nei.
2: Hann er náttúrulega bara á fullu að djamma í Reykjavík. Það er eiginlega bara þessum sem hann er ekki að hringja.
1: Hérðu, ég hérna, ég nenni eiginlega ekki að tala við núna. Ég þarf að æla.
2: Pældi ég þú væri ólétt?
1: Oh my god, ertu alveg steikt?
3: Guðbjörn!
2: Nei, pældi ég alvöru, Birta, ef þú væri ólétt.
1: Ég er ekki ólétt.
2: Verður ekki að pissa á ólétt, brú?
1: Nennirðu að hætta?
2: Ef þú ert ólétt, þá verður að láta mömmu þín að vita.
1: Nei, Guðbjörg, farðu bara og fáðu þig kleinur og trottu túrblöðinu í ræstu.
2: Oh my god,
1: ég er ekki að fara að blanda mömmu í nokkuð skapaða hlut, ok?
2: Ok, allt í lagi.
3: Stelpur!
2: Skal þú bara fara fram og fram að kleinu?
5: Hæ, mamma! Ertu heima?
4: Birta!
5: Hæ!
4: Ég sko var bara að hvíla með aðeins og þú varst svo sterkt í huga mér og svo bara opna í augun og þá ertu bara einna renn blaut eins og ég svo að labba vatninu eða eitthvað, hvað þetta skrítið?
1: Nei, sko, það er mýgandi rigning úti, fólk er synda í brakkunni, sko.
4: Heyrðu, sáttu nokkuð bróðinn, hann er bara alltaf skemmt að sér sem betur fer.
1: Sem betur fer? Hvað, svo þú þurfur ekki hafa fyrir honum?
4: Æ, komst bara einna til þess að ráðast á mig. Ég meina, þá mátt bara fara aftur. Æ, ég látti ekki svona, hvað er fyrir þetta veist
1: það? Æ,
4: Það er að stoppa leiki?
1: Ég veit það ekki.
4: Ertu búin að ákveða þeim í skóla?
1: Sko, við gubba ætlum að heima vist á Laugarvatni, en hérna... Mamma, ég þarf að segja það svolítið.
4: Er hvað?
1: Ég hef ekki farið á túr í svolítið tíma. Ég held ég sé kannski ólétt.
4: Hvað ertu að segja?
1: Áttu pissupróf?
4: Já, fullt af þeim. Ég er alltaf að pissa á pissupróf. Mér finnst það bara svolítið gaman, en ég... Af hverju lendum við alltaf í einhverju svona? Kannski er þetta fyrsta barnabarn mitt sem er á leiðinu og ég er ekki eins og orðin fertur.
1: Það er slök, ég er bara 15, sko.
4: Já, hugsa, já, er það, guð. Gjörðu svo vel, elskar mín hérna.

0: mamma. Ok, F1, hú.
1: Er það?
0: Já, auðvita, komi.
1: Já, auðvita, ég bara svolítið út til þess að vera amma.
0: Ha?
1: Já, þú ert ólétt.
0: Þú sagði þetta var jákvætt.
1: Já, það jákvætt eða þú ert ólétt.
0: Nei, nei, það auðvitað neikvætt. Hvað, ha? Nei, ég trúi þess ekki. Nei, nei, nei, nei,
1: Birta, hvað Birta, ég að gera? Sko, þetta getur líka verið bara blessun. Ég meina, ég var bara átján þegar ég átti þig.
0: Nei, ok, hvað með fóstureyðingu?
1: Ég meina, ég velti því alveg fyrir mig þegar ég gekk með þig. En ég meina, ég þakka Guði fyrir það á hverjum degi að ég gerði það ekki.
0: Hvað? Nei, nei, nei, hvað ég að gera?
1: Ringdi strákin.
0: Nei, jú,
1: ég meina, kannski tekur hann bara vel í þetta.
0: Nei, mamma.
1: Ég bara orðið þáttir spennt. Við gerum þetta bara saman, ég og þú.
0: Menar ég flýtingað?
1: Ég veit kannski ekki alveg með það. Ég meina ég á náttúrulega ekki það íbúð.
0: Ok. Ok, ég ætla að hringi í hann.
1: Já.
0: Ég verður að svefna byggji.
1: Ok.
2: Hæ. Hvað segirðu? Hérna, ég held ég sé ólétt, veit það ekki, sko Bergur, ég held við þurfum að hittast. Já, ekkert mál.
1: Birta! Birta! Hvað sagði hann?
0: Ég má að mæfa smá spes!
3: Hæ, Kuba.
4: Hæ, Bergur.
3: Ertu byrjað að vinna hérna líka?
4: Nei, ég bara hjálpa Birtu.
3: Já, ok, hérna...
5: Ég eitthvað að pæli að fara að panta kannski nýja spólur á leiguna. Hvað finnst þér það? Þú þarf að vera ekki stemning fyrir því?
4: Jú, ég veit það ekki, bara örugglega, sko.
5: Já, það er alveg hægt að hreyfast þessa spólur. Ég veit ekki hvað gerðist.
4: Já, ég fólk ekki bara komið í diskana.
5: Já, meinar. Já, góð pæling.
3: Hérna, er Birta hérna, veist það?
4: Já, hún bara inn á lagir í pásu.
3: Ok.
6: Hæ.
3: Hérna, hvað segirðu?
6: Bara fínt, sko.
3: Ok, gott. Hvernig hefur það, þú veist, ég ætli...
6: Ég hefði bara fínt.
3: Ok, gott. Hérna, já, mér langaði bara að spyrja þig annað hvort þú væri eitthvað búin að spá í. Hvort þú myndir örugglega að vilja eiga það.
6: Já, ég ætla eiga það.
3: Ok. Ok, þú verður ekkert spáð í, þú veist, fóstureyðingu.
6: Jú, ég hef alveg spáð í því.
3: Og?
6: Ég bara...
3: Ok, ég skil, við erum bara svo ung og svona og kannski Nei. Aðeins og...
6: Ég veist, mér líður líka smá eins og ég sé bara gömul.
3: Já, mitt, akkurat, ég veit ekki alveg hvort að ég sé tilbúin í þetta.
6: Nei, og ég skilði þig, en ekki heldur, ég bara... En líka, er eitthvað tilbúin í þetta?
3: Já, nei, mitt, og... Þú ræðir svona alltaf algjörlega, þetta er frá þinn líka mig og alltaf, ég bara, mér þætti samt bara mjög vænti það, ef að þú myndir íhuga það.
6: Hei, ok, ég er alveg búin að ákveða mig, sko.
3: Ok, ég bara, að ég nýbyrjaður í skólanum aftur og, ætlar þú ekki í framhaldsskóla? Þú veist, það er ekkit auðvilt að ala upp bann þegar maður er í menntaskóla.
6: Ég er ekki viss um að ég ætla skóla alveg strax.
3: Ok, ég er bara að því að Fanney sýstir sagði að sé ekki það mikið mál að fara í fóstureyðingu. Já, nei, hún fór einu sinni í fóstureyðingu
6: og
3: þetta hljómar
6: alltaf eins. Nei, bara að fara.
3: Nei, það er eins og haldið bara að þetta sé eitthvað djók. Ég meina, ertu ekki bara að hugsa neitt framtíðina?
6: Jú, auðvitað, ég hef alveg búin að ákveða mig.
3: Please, nennir að hugsa þetta. Þú veist, við erum ekki nógu þroskuð og við erum ekki saman. Við þurfum að eiga okkur líf.
6: Nei, heyrðu.
3: Og hvað, eiga mömmur okkar alveg barni?
6: Nei, skilur, ég er
3: að... Mamma þín er ekki bestu aðstæðanum, hún er bara milli manna og milli starfa.
6: Getur bara að fara að hlusta? Nei,
3: er
6: bara að fara núna! Farðu!
3: Okay.

0: 二十来。
1: 快些，这边的人。
0: 啊。
1: Ya picó de
0: la... Yo, ya está.
1: Ah, ¿qué trama? ¿Cómo es eso? ¿Qué
2: está?
0: ¿Qué
2: está? ¿Qué está la gente?
3: Þetta er bara, þú bara getur ekki verið svona mikið, ég meina það getur ekki verið svona mikið mála, alveg beint kaka.
2: Nei, það piece of cake.
3: Okay.
2: Já, hvað sagði þið okkur? Hvað sagði þið?
3: Það er það, ég er bara það í skólan, við hlutum bara það í fólki.
2: Nei.
3: Jú.
2: Hvað, Jesus, hvað er hann að segja það?
3: Það sagði ég ekki.
2: Nei, hann er það ekki neitt.
3: Nei, ég meina. Ég er það bara sjálf.
2: Já, ég vil bara hjálpa þér.
3: Já, þessi ég á nóg að pening.
2: Hvað áttu mikið?
3: Já, við hundra og þessi gangi
2: eða. Já, ógislega mikið. Þú ert alveg með þetta, Birta.
4: Þú var veist um teimur og vopna fyrir þetta.
2: Jesus.
4: Þú veist ekki að sleppa.
3: Hvað finnst það bara allir sjálfna?
2: Veistu, hún bara, hvað? Fólk bara eitthvað að tala og bara eitthvað veit ekki neitt.
3: Nei.
2: Þú ert miklu betri en þetta lið.
3: Ég er bara ógeðslega flott.
2: Þú ert það og þú ert líka bara orðin svo stór og þú standaði svo vel.
3: Já.
2: Og þú getur þetta bara þetta ekkert mátt
3: fyrir þig. Já, bara fuck them.
2: Bara fuck them.
3: Fuck them.
2: Og fuck him að vera eitthvað að segja þetta við þig.
3: Fuck hann.
2: Fuck hann.
1: Stelpur.
3: Hvað?
2: Hvað?
1: Önnur ykkar verður að vera fram í afgreiðslu.
2: Röggi, ekki núna. Þetta er ekki góð
1: tíma. Það gengur ekki að sé báðar hérna inn á lagernum. Það verður önnur að sinna sjoppunni. Ég er að fara heim. Konan búin að elda, ég að á leiðinni heim bara. Sjáumst á morgun.
3: Blað. Oh,
2: það ekkert að gera.
5: Það ekki að jinxa þetta.
2: Hvað?
5: Impressan mætt.
2: Oh.
5: Guba, getur þú afgreitt? Please, getur þú... Okay.
2: Góða kvöldið, Rungi.
6: Hæ, þarf þú byrja að vinna hérna?
2: Já, hvað sýnst þér? Hvað hann bjóða þér?
6: Bara saman síðast.
2: Ok.
5: Nei, hæ, hvað segirðu?
6: Sælega, hvað varst þú helgina? Er ég einhverjum eyjapeyjum eða?
2: Jesusungi,
5: já, þið kemur bara ekki við.
6: Hvað segir mamma þeim gott? Klikkaðast það kjalling ömver, sko.
5: Æ, já, mamma segir bara mjög fínt. Endur á börnun ekki leta hugar?
7: Skoppa, mennur hjálpa mér. Þúlar hann ekki?
2: Átjú, sagði sko, hann hefur sko ekkert þroska sín á að sex ára.
7: Það er ofan yfir endalaust.
2: Grítill heili, hann var svo leiðin hér á Úlfakoti, alltaf að rífa allt út á hann og gyrða neðan við sig.
7: Örðu, nei, eða, ég held að vanda sem að krydda pítsum hans.
2: Nú, hvernig krydda hann?
7: Rétt með fæskopun hana.
2: Krydda?
7: Já. Voilà.
2: Og smá rákastlega mér.
7: Já, do it. Já, svo
6: Þetta er nokkuð annað sem pítsuna.
2: Ég er bara búin að gleyma því.
6: Whatever, heyrðu, ég kem aftur eftir tíu.
2: Ok, whatever, major loser.
7: Guba, hvert fór hann?
2: Bara út að reykja.
5: Býtu, Rungi!
6: Jó, what's up?
5: Ég verð aðeins að tala við þig.
6: Já, hvað sérðu?
5: Bara ekki núna, ekki hérna.
6: Hvernig þá?
5: Ok, býta þess, geturðu bara verið aðeins næs við mig?
6: Já, sorry. Þú veist að ég berið það með fjólu, sko.
5: Ok, nei, ég vissi það reyndur ekki.
6: Ég held að það ferði þess alltaf á ljúslæðina. En, whatever. Já, hvað er fá?
5: Hérna... Ég er ólétt. Ég er ólétt.
6: Ok, ætlum ég að hrúpa það. Hvernig fórstu að því?
5: Hvernig fór ég að því? Hvað heldur
6: þú? Þú veist, akkur það segja mér frá því?
5: Út af því við sváfum saman.
6: Ég veit, en ég er ekki pappa, en sko þú getur glemt því.
5: Já, við vetum það ekkert.
6: Ég er að fara ekki bara í fóstureyðingu að...
5: Fóstureyðingu? Ég er ekkert búin að ákveða það, sko.
6: Birta, mæntanlega að fara í fóstureyðingu. Ég er ekki að fara að vera pabbi
5: þess bara. Já, þú ert ekki að fara að ákveða það, sko.
6: Fjóla, hún má ekki frétta að við vorum saman. Já, þú veist, hún má í alvörun ekki frétta það, sko.
5: Já, ok.
6: Hörðu, hvað með þessa pítsu? Hún ekki bara reddi það? Ég þarf að dríja á mig, sko. Ha?
7: Æ, fokkaði bara.

0: Góða nótt, amma. Guðbjörg mín, býta aðeins. Hva? Hérna, ekki allt í lagi og myndi ykkar?
1: Jú, jú.
0: Nú bara eitthvað svo miður sín stelpan þegar hún kom heim á þann.
1: Já, það.
0: Já, veist nú alveg hvernig þetta er hérna í bænum. Þetta getur bara ekki hægt að tala.
1: Já, ég veit það, mamma.
0: Góða nótt, elska mín.
1: Góða nótt, amma. Hæ.
2: Hæ.
1: Ertu vakandi?
2: Já. Takk fyrir að klára vaktina fyrir mig, maður.
1: Hvað er bara ekkert mál? Viltu segja mig hvað gerði þeirst?
2: Gott.
1: Hvað
2: sagði hann eitthvað í þig?
1: Nei, hann bara, þú veist, hann ætti inn og tók pítsun og hendin í gólfið. Svo rauk hann bara út.
2: Shit.
1: Hvað gerði þeirst?
2: Ok, sko. Þú verður að lofa að segja engum.
1: Já, við vitað.
2: Ég hérna...
1: Hvað?
2: Ég svaf hjá honum líka.
1: Ha?
2: Nei, sko, þetta var bara óvart og það var einu sinni.
1: Hjá Rúnka?
2: Já.
1: En við þólum hann ekki.
2: Þú, ég veit að hann algjör fáið því. Herðu, by the way, vissið þú að Rúnki og Fjóla eru saman?
1: Já, þau voru á rúntinum helgina. Býtu, hvenær sástu hjá honum?
2: Þarna sjómannadags helgina.
1: Býtu, sömu helgi og varst með Bergi?
2: Já, nei, sko, en hann er ekkert alls nátt.
1: Akkur segirðu mér aldrei neitt
2: fyrir þetta? Ég er ekkert beint stolt að þið hafa sofið
1: hjá Nei, skiljanlega.
2: Þetta voru pjúra mistök og líka bara ef ykkur kemst að þessu, þá er ég bara búin að vera.
1: Býtu, varstu með þeim báðum sömu helgi?
2: Já, þarf að stafa þetta ofan í þig, já.
1: Ok, hvar sváðu þau saman?
2: Ég var máli skil.
1: Ha?
2: Á bauninni.
1: Á pizzaborðinu. Byrð, ertu bara alltaf að ríta upp á þessu borðinu?
2: Menn eru að hætta og gefa mér smá breyt.
1: Þannig að rungja kannski pappinn.
2: Oh my god.
1: Þetta ert ekki að grínast í mér, Birta. Þetta er rosalegt, þetta gæti bara ekki verið verra.
2: Já, geggja, takk fyrir hjálpina, maður.
1: Í alvörinu, hvað?
2: Guta,
1: hvað er búin að gera?
2: Hlustaðu á mig, sko. Nei, það getur ekki verið rungi. Bergur var ekki með smokk þarna á bauninni og ég svaf bara í að runga einu sinni og hann tók hann út áður en, þú veist, og Bergur...
1: Nei, áður en hvað?
2: Áður en, þú veist.
1: Nei.
2: Áður hann að fjekk það, Guðbjörg.
1: Já.
2: Er ekkert í heilaninu, Guðbjörg?
1: Hættu!
3: Stelpur mínar, við erum að reyna að sofna.

0: blessaður mamma, oh my god, nennir að slappa aðeins á, hlusta á mig.
1: Ég búin að fá þig til að láta Greyan Berg vita allir pappin og svo kemur þetta.
0: Ég var eitt skipti með rúka.
1: Hvernig kannski fengið þetta að þér? Ég meina þú veist að pappans fór alveg húsalega illa með mig, að rak mig úr vinnunni og vildi ekki borga mig laun og ég hálf hrökklaðist úr bænum bara undan.
0: Nú, ég ætla að þið farið þess að elda um pappin.
1: Varstu búin að heyra það nýjasta, þau gáfu runga trillum daginn.
0: Já, ég búin að heyra þetta mamma.
1: Já, en hann bara svo latur, hann nennir ekki vinna, þannig að mammans fer út að sjó fyrir hann,
0: okay,
1: þetta er ekki lægi.
0: Ok, hérna, hvernig hefur þú það?
1: Æ, ég hef það bara einhvern veginn svona upp og ofan.
0: Nú?
1: Já, ég meni, hvað á ég að segja, hann farinn kallinn, labbaði bara út, sagðist ekki vera tilbúin að verða afi.
0: Var það ástæð sem
1: gaf? Hann er yngri ég, hann, ég meni, hver vill verða afi 26 ára, Ég meina, ég fór alveg að smá bömmir, en ég meina, ekki lengi, ég skellti mig bara ball og hitti þar bara ágætsmann.
0: Já, ok.
1: Já, ég meina, það þýðir ekkert byrta að hanga í því sem ekkert er. Ég meina, þú ættir að gera það saman en að ná þér eitthvað sem vill stofna með þið fjölskyldu og tilbúin að taka sig krakkar. Ég meina, hefur þið eitthvað heyrt í honum Bergi?
0: Nei.
1: Guð, hvað ég skil, hann greið strákurinn, vita ekkert hvort hann sé að verða pappi eða ekki, þetta er fælleg stað sem þú ert búin að koma að mér. Já. Svo bara birta mín, barn alltaf blessun.
0: Hvað, meir að segja þetta barnas runga eða?
1: Já, allir það ekki. Heyrðu, hann komin heim. Ég verð að hætta. Heyrust.
0: Já, ok. Bæ, mamma.

0: fáið í kvöld.
1: Já, ég líka.
0: Nei, við erum að fara út að slæðin átta, sko.
1: Já, einmitt, við vorum búin að nefna
0: það. Já, það þýðir ekkert að fara að bæja í okkur að vera lengur, það kemur ekkert til greina.
2: Við þurfum sko að komast heim og skipta föt.
1: Já, ekkert mál.
0: Já, það þýðir ekkert að vera að múta okkur með landa.
2: Nei. Ha,
0: ég kom með átta mánuði.
1: Já, ertu komin Aldís?
0: Já,
1: komin, já. Stelpur, hérna, þetta er Aldís, systurdóttir mín. Hún ætlar að leysa ykkur af.
3: Hæ.
2: Hæ.
1: Þið sýnið henni kannski tökin og svo meðið bara fara. Heyrðu, þú kannski heyrir í mér þátt að loka, Aldís.
3: Já, allt
1: mánu. Ok.
3: Takk rækki fændi.
1: Við sjáum oss, góða skemmtum.
3: Þetta er engin geimvísindi, sko, þú geti allir unni á pítsustá.
4: Já, ég vann á pítsa hött í Reykjavík.
3: Nú?
4: Já, en ég held ég ráð alveg við þetta, sko.
3: Já, ok.
2: Þetta sem þetta allt öðruvísi hérna.
3: Ætlar að vera lengi hérna eða?
4: Ég ætla að prófa þetta núna, svo tek ég kannski bara við þegar þú hættir, ef ég fíli þetta. Vil ég ekki bara drífa ykkur át á ball, eða?
5: Rektu bara maður, þetta ekkert mál.
6: Mér finnst bara eins og allir sé að missa augun út úr sér, bara eins og ég sé eitthvað neonskilti hérna.
5: Já, ég held að fólk sé nú ekkert að pæla svona mikið í þér, sko.
7: Hæ, Lúar.
6: Hæ, Fanny.
7: Hei, eruð þið búin að sjá hver er hérna?
6: Hver?
5: Birta.
6: Hvað? Má hún það? Er hún ekki ólétt?
7: Hún má alveg fara þorra blóð. Hún má við reyna hennar fólk, sko, að skemmta
6: sig. Já, ég veit það, Fanny. Þetta bara stór hættulegur staður fyrir frumbyrju.
7: Vá, þú bara alveg komið líka á því.
5: Eru ég frétt að hún væri nú búin að vera með fleirum en bara Bergi og Runga, bara fullt af öðrum gaurum.
7: Já, ég er búin að heyra líka.
5: Hún hefur samt aldrei vilja vera með mér.
6: Af hverju heyri ég ekki þessa sögur? Líka vera að tala svona mig?
7: Æi, come on, ekki trú allir sem þið heyrið. Hey, dilla ykkur bara.
8: Hristi þér út skjálftan.
6: Új, en að hætta að slefa svona eftir systur minni. Afklæða hana með augun.
5: Hey, hey, það er ekki mér að kenna hvað hún er getnað mig.
6: Fuck, hún er að koma.
5: Hver, hvar?
6: Hver, Birta, ekki horfa á hana. Horfa mig.
5: Vittu,
6: Emmi.
5: Ætla að sé með tvíbur.
6: Nei.
5: Getur maður ég sprungið?
6: Hættu, hún er ekki með tvíbur, orða á mig. Hvað hefur að gera? Hvað hefur að gera?
9: Hæ, Bergur.
5: Hæ.
6: Hvernig líður? Er eitthvað frétta af barninu?
9: Af barninu? Ég hef nú ekki talað við ennþá, það bara inn í maganum, sko.
6: Já, nei, ég veit, já, það sést.
9: Ég og Guppa fórum í sónar daginn.
6: Sónar? Já, ok. Já, þeir eru báðar mjög brúnar.
5: Hver er misti á? Hvað er svona fyndið?
9: Sónar, maður farið sjá barnið.
6: Æ, hérna, já, ég veit að þetta er joke.
9: Ég fekk að vita kynið.
6: Það?
9: Já, viltu vita það?
6: Já.
9: Það er stelpa.
6: Alveg?
9: Já, við þurfum að koma okkur, heyrumst.
6: Já, og, já, við líka.
9: Bye.
6: Já, séð ykkur.
9: Ferum að dansa. Dansa með.
5: Svona. Já, þið eru bara búin að taka svolítið lit.
6: Hætti, ég var að grínast.
5: Fyndin.
9: Ég þarf að pissa.
2: Ha, nei, alltaf að pissa, Birta. Ok.
10: Birta, hvað ertu að gera?
7: Þú meinar, ég má alveg vera hérna.
2: Má alveg vera hérna,
10: Rúki. Nei, ég hef talað við þig, sko. Þú er bara að fara ekkert annað. Í alveg, það vill enginn hafa.
7: Nei, herri, drulla þú þig bara, hættu þessu.
10: Nei, ég er ekki að fara neitt, sko. Hvað ertu nú að ljúga upp á mig, eða?
7: Ljúga ykkur upp á þig?
10: Já.
7: Nei, ég hef bara ekkert sagt neitt
10: þig, ég vil ekki neitt frá þér. Nei, það er líka Hey, by the way, það er líka fucking lame að vera svona magaból, það er svona feitan maga, sko.
7: Já, það, einmitt, það er heldur ekki cool að vera með stæla, þú ert með svona lítið til... Ég stingi maður.
2: Ok, ok, hvað er það heim?
7: Getum við farið?
2: Já, hvað er það heim? Allt í lagi.

0: Hæ, ég vildi bara láta þið vita að ég að koma suður. Flýg á morgun.
1: Já, ok.
0: Já, þarf að koma að þessu.
1: Já. Já, á ég að gera eitthvað?
0: Eins og hvað? Hvað heldur að þú getur gert?
1: Ég veit það ekki. Hvað, ertu reið út í mig?
0: Nei, Bergur, ég sjúklega glöð með þig.
1: Ok. Takk fyrir að láta mig þetta.
0: Já, bæ. Kom inn. Hæ. Og til hamingju. Oh my god, hún fullkomin.
2: Nei.
0: Hæ, elskan mín, ég bara varð að fá að koma með mér langaði svo mikið að knúsa því elsku Birta mín og hvað hún fín til hamingju. Ég kom í hjónabandsælu að handa okkur.
3: Ná, það aldeilis.
0: Já. Já, til hamingju báðar tvær.
3: Já, takk. Ég meina, hugsa ykkur, ég örugglega yngsta amma á landin. Alla var í útliti.
0: Hvernig gekk, var þetta ekki von?
3: Hefði hún spýtti þessu út, ég var nú bara mér minni ganga upp vel.
0: Veitú, hvenær átt þú að eiga?
3: Eftir rúman mánuð, nei, ég meina, við erum báðar alveg fættar í þetta. Hugsa ykkur lífið, ég meina, ég geng líka með litla dömu og... Svo verða þær örugglega bara eins og sýstur.
0: Hvernig gengur í skólan? Gengur bara mjög
3: vel? Hún gengur svo vel, veistu, hún rúllar þessu.
0: Hvernig farið svo að vita hvort það er?
3: Guði Björn. Heyrðu, það vona á spyrji. Ég meina, fólk talar ekki manna. Ég bara vona, tíu fingur til Guðs, að þetta síðan Bergur.
0: Ok, mamma.
3: Já, nei, meina, hann bara miklu betri strákur, þó hins í mótt ríkur.
0: Ætlum
3: við ekki að fá okkur smá köku? Ætla ná í diska, viltu kannski koma með mér? Já, ég kem með þér fram. Það að frétta vestan.
2: Það bara, það alltaf ljómandi.
0: Oh my god. Nei, sko, mamma að missa það. Get ekki beðið eftir að fara til fokkin eigin. En Birta, hvað ætlar að gera?
4: Sko, ég get fengið íbúð frá bænum, en guba, ég held ég sé bara að drulla mér í burtu. Skilur, þetta bara skýta place. Mér langar bara ekkert að vera hérna.
0: Og hvað, hvert ætlar að fara?
4: Ég veit það ekki.
0: Nei.
4: En ég held að þeir séu ekkert að fara að taka þátt í þessu með mér, skilur. Ég meina, allavega hann ekki rungi.
0: Ertu ekki stressuð með þetta? Hver útkomun verður?
4: Nei, veistu, ég held að skipta ekkert svo miklu máli.
0: Þú ert alltaf að mamminar. Hún sko nákvæmlega eins og þú.
4: Viltu vera svona guðmóður hennar?
0: Já, hvað það?
4: Bara ef eitthvað kemur fyrir mig, þá passar þú hana.
0: Auðvitað.
4: Hún er nú litla baunin okkar.
0: litla baunin okkar.
4: Ég bara heppin og þurfi ekki deilinu með neinum. Ég á hana. Bara alein.

Þetta var þriðji þáttur útvarpsleikritsins Baunarinnar. Handrit var í höndum Friðgeirs Einarssonar, Kára Viðarssonar og Maríu Reyndal. María Reyndal sömuleiðis annaðist leikstjórn. Hrafnhildur Orradóttir aðstoðaði við handrit. Tónlist er eftir Úlf Eldjárn og hljóðvinnsla var í höndum Gísla Kjarans Kristjánssonar. Persónur og leikendur Bergur var leikinn af Mikael Emil Koper, Birta er leikinn af Birtu Sólvegu Söring Þórisdóttur, Fanney var leikinn af Ásthildi Úfu Sigurðardóttur, Gubba er leikinn af Hrafnhildi Orradóttur, Hemmi er leikinn af Inga Þór Þóralssyni, Mamma Birtu var leikinn af Ardísi Hrönn Egilsdóttur og Mamma Gubbu var leikinn af Sólvegu Arnarsdóttur. Rungi var leikinn af Jóhanni Kristoffer Stefánssyni og útvarpsmaður var Gunnar Hansson.

Hér heyrðum við Sandrine Piao syngja fyrsta söng af þremur úr leikriti Schillers við Vilhjálm Tell. Fyrsta lagið heitir Der Fischer Knabe, veiði drengurinn. Tónlistin eftir Franz Liszt og textin eftir Friedrich von Schiller. David Kadusch gekk á piano.

0: Þetta var lokakafli fiðlusónötu nr. 5 í F-dúr eftir Ludwig van Beethoven. Isaac Perlman lék á fiðlu og Vladimir Ashkenazi lék á piano.
1: Sumarmessa við útialtarið á Kjalarnesi klukkan 14 Reynivallasókn. Börn bíða í 2-4 ár eftir ADHD greiningu Hvað planið, Inga, ADHD samtökin? Fjölbreytt skemmtidagskrá og frábær keppni miðar á landsmót.is. Lífi lundi, fjölbreytti viðburðir í boði um allt land í kringum Jónsmessuna, velkomin út í skó, lífi lundi. Ertu fyrir sunnan? Hvernig verður að kíkja á safn? Safnahús við Hverfisgötu, Veiðisafni Stokkseyri og Eldheimar Gosminjasafn Vestmanneyjum. Sumar, sól og góð bók, forlagið.
2: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Útvarp Reykjavík. Nú verður útvarpað guðsþjónustu frá Ólafsfjarðarkirkju. Prestur er séra Stefanía Steinsdóttir, sóknarprestur í Ólafsfjarðarkirkju. Kirkjukór Fjallabyggðar syngur undir stjórn Ave Cara Silaots organista. Ave Cara spilar einnig á harmoniku. Einnig spilar Sigrún Magna Þorsteinsdóttir á orgel. Tónlist í messunni er eftirfarandi. Forspil er eftir Marku Lepistö, svíta fyrir harmoniku og orgel, 5. kafli, Promise. Sálmur 580, Þú mikli Guð, hollenskt þjóðlag, íslensku texti eftir Sigurbjörn Einarsson. Sálmur 265, Þig lofar faðir líf og önd, lag frá 10. öld og eftir Nikolaus Decius, texti eftir Sigurbjörn Einarsson. Sálmur 539, Barn þitt vil ég vera, lag og texti eftir Graham Kendrick, íslensk þýðing eftir Þorvald Halldórsson. Sálmur 640, Þú vilt minn faðir vera, lag eftir Heinrik Ísak, texti eftir Brynjúlf Jónsson frá minni Núpi. Eftir predikun, Sálmur 758, Eigum við að fæðast til að deyja, lag eftir Eyþór Inga Jónsson, texti eftir Hildi Eir Bolladóttur. Sálmur 632, Írskur Sálmur frá 18. öld, íslenskur texti eftir Heimi Steinsson. Eftir spil er aftur svíta fyrir harmoniku og orgel eftir Marku Lepistö, en nú er það fyrsti kaflinn, Overture.

Við skulum helga okkur þessari stund og segja saman í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Hjálp vor kemur frá drottni. Drottinn, ég er komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð, faðir, skapari minn, þú drottinn, Jesús, frelsari minn, þú heilagi andi huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottinn, heyr þú lofgjörð mín á bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krist að ég fyrir þitt orð iðrist synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugafari og líferni. Bænheyr það og Guð fyrir Jesú Krist. Amen.

0: Drottinn sé með yður.
1: Og með þínum anda.
0: Við skulum biðja. Drottinn Guð, við biðjum þig, stýr þú rás heimsins til friðar, svo að kirkja þín megi rósemi og gleði þjóna þér. Fyrir son þinn, Jesú Krist, drottinn vorn, sem með þér lifir og ríkir í einingu heilags anda, einn sannur Guð um aldir alda.
1: Amen.
0: Lexía dagsins kemur úr Davíðssálmum. Náðugur og miskunnsamur er drottinn, þolinmóður og mjög gæskuríkur. Drottinn er öllum góður og miskunn hans hvílir yfir allri sköpun hans. Öll verk þín lofa þig, drottinn, og dýrkendur þín eru vegsama þig. Þeir segja frá dýrð ríkis þíns og tala mátt þinn til að boða mönnum veldi þitt. Hina dýrlegu háting konungsdæmis þíns, konungsdæmi þitt varir allar aldir og vald þitt stendur frá kyni til kyns. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Pistil dagsins kemur úr fyrra Tímóteusarbréfi. Ég þakka honum sem ég styrkan gerði, Kristi Jesú, drottni vorum, fyrir það að hann sýndi mér það traust að fela mér þjónustu, mér sem fyrrum lastmælti honum, ofsótti hann og smánaði. En mér var miskunnað sökum þess að ég trúði ekki og vissi ekki hvað ég gerði. Og náðin drottinsvors var stórlega rík með trúnni og kærleikanum sem veitist í Kristi Jesú. Það orð er satt og í alla staði þess vert að við því sé tekið. Að Kristur Jesús kom í heiminn til að frelsa syndugra menn og er ég þar fremstur í flokki. En Guð miskunnaði mér til þess að ég yrði fyrstur þeirra sem Kristur Jesús sýnir allt sitt mikla langlyndi og þar með yrði ég dæmi handa þeim sem hann mun trúa til eilífs lífs. Konungi eilíðar, ódauðlegum, ósýnilegum, einum Guði sé heiður og dýrð aldir alda. Þannig hljóðar hið heilaga orð.

0: Guðspjallið skrifar guðspjallamaðurinn Lúkas.
1: Guð sé lof og dýrð fyrir sinn gleði er að boðska.
0: Enn sagði Jesús, maður nokkur átti tvo sonu. Sá yngri þeirra sagði við föður sinn, Faðir, lát mig fá þann hluta eignana sem mér ber. Og faðirinn skipti með þeim eignum sínum. Fáum dögum síðar kom yngri sonurinn eigum sínum í verð og fór burt í fjarlægt land. Þar sóaði hann fé sínu í óhófsömu lifnaði. En er hann hafði öllu eitt, var mikið hungur í því landi og hann tók að líða skort. Fór hann þá og settist upp hjá manni einum í því landi. Sá sendi hann út á lendur sínar að gæta svína og hefði hann fegin viljað seðja sig á drafinu er svínin átu, en enginn gaf honum. En nú kom hann til sjálfsíns og sagði, hve margir eru daglaunamenn föður míns og hafa gnægð matar, en ég ferst hér úr hungri. Nú tek ég mig upp, fer til föður míns og segi við hann, Faðir, ég hef syngað móti himninum og gegn þér. Ég er ekki framar verður að heita sonur þinn. Lát mig vera sem einn af daglaunamönnum þín. Og hann tók sig upp og fór til föður síns. En er hann var enn langt í burtu, sá faðir hans hann og kendi í brjóstum hann. Hann hljóp og fjall á háls honum og kyssti hann. En sonurinn sagði við hann, Faðir, ég hef syngað móti himninum og gegn þér. Ég er ekki framar verður að heita sonur þinn. Þá sagði faðir hans við þjóna sína, komið fljótt með þína bestu skikkju og færið hann í. Dragið hring á hönd hans og skó á fætur honum. Sækið og alikálfin og slátrið. Við skulum eta og gera okkur glaðan dag. Því að þessi sonur minn var dauður og er lifnaður aftur. Hann var týndur og er fundinn. Tóku menn nú að gera sér glaðan dag. En eldri sonur hans var á akri. Þegar hann kom og nálgaðist húsið, heyrði hann hljóðfaraslátt og dans. Hann kallaði á einn piltana og spurði hvað væri að vera. Hann svaraði, bróðir þinn er komin og faðir þinn hefur slátrað alikálnum af því að hann heimti hann heilan heim. Þá reiddist eldri bróðirinn og vildi ekki fara inn. En faðir hans fór út og bað hann að koma. En hann svaraði föður sínum, nú er ég búin að þjóna þér

0: Það er heilaga guðspjall.
1: Við skulum játa saman trú okkar.
2: Ég trúi á Guð, föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesu Krist, hans einkason, drottinn vorn, sem getinn er af heilögum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontiusar Pilatusar, krossfestur dáin og grafin, steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðu, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndanna, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen.

Náð sé miður og friðu frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Amen. Hefur þú týnt barni? Ég hef lendi því að týna barninu mínu í örfáar mínútur í verslunarmiðstöð. Ég gleymi því aldrei. Á nokkrum sekundum yfirtók lamandi ótti líkama minn og sál. Á örskotsstundu hafði hugur minn málað hina verstu mynd af því sem gæti hafa gerst. Nokkrum mínútum síðar var barnið örugt í mínu faðmi og allur óttinn hvarf skjótt. En hvað gerist þegar mínúturnar verða klukkustundum? Klukkustundir að dögum og dagar að mánuðum og jafnvel árum. Í guðspjalli dagsins heyrðum við söguna týnda soninn. Þessi saga er ein áhrifamesta dæmisaga Lúkasar guðspjalls.

ekki bara vegna þess að hún sé saga, heldur er sagan spegill sjálfs okkar. Hún fær okkur til þess að velta því fyrir okkur hver við erum. Yngri sonurinn þráir frelsi, hann gerir mistök, tapar öllu, en snýr svo aftur heim fullur af skömm. Það er auðvelt að sjá sjálfan sig í yngri sinninum. Stoltið, ég get þetta. Fallið, þetta mislukkaðist. Og efinn í kjölfarið hvort þú sért þess virði að fá annað tækifæri. En engu að síður að neita því að gefast upp. Löngunin til þess að vilja fá annað tækifæri. Faðirinn sem er táknmynd fyrir Guð, faðirinn sem býður, og tekur við syni sínum án skilyrða. Þú ert alltaf velkomin heim. Hann fagnar komu þinni. Hann dæmir ekki. Hann segir, þú átt skilið annað tækifæri til þú skiptir máli. Eldri sonurinn er ekki síður mikilvægur. Hann stendur fyrir þá sem gera allt rétt, en eiga erfitt með að samgleðast þeim sem taka ekki réttu ákvarðanir í lífinu. Ég tel að við séum öll á einhverjum tímapunkti eldri sonurinn, gagnrýninn, fordómafull og jafnvel öfundsjúk. Sú skelfilega angist foreldris sem situr heima og býður upp á von og ótta hvort barni sitt sé lífs eða liðið, kemur barni mitt einhver tíman aftur heim. Sagan týnda soninn á ekki síður við í samfélagi okkar í dag. Saga fjölskyldur sem bíða eftir börnunum sínum. Saga iðrun, náð, stolt og öfund. Saga börn sem villast af leið og rata ekki aftur heim. Saga fjölskyldur sem bíða úrraða fyrir börnin sín. Ég tel að við öll sem erum foreldrar eigum þá ósk heitasta að börnin okkar komist í gegnum þetta líf án áfalla. Þó svo að vissulega séu það nokkuð óraunhæfar væntingar. Saga týnda sonarins má yfirfæra í samtíma okkar sem týndu börnin, sem fjallað hefur verið í mörg ár. Börn sem leiðast út í heim neyslu áfengis og vímuefna og foreldra og löðruglu sem leita þeirra. Ástæður þess að barn týnist eru sjálfsagt eins fjölbreyttar og börnin eru mörg. Á Íslandi er Guðmundur Fylkisson lögreglumaður í fullu starfi við það að leita af týndum börnum og oft þarf hann aukna aðstoð. Í viðtali við Guðmund segir hann að beiðnir aðstoð hafi verið hátt í 400 árið 2025. Það þýði tæplega ein leit á dag, alla daga ársins. Þetta eru ekki bara einhverja tölur, þetta eru börn. Og að bak við þessi börn eru sögur sem enda oft vel en því miður alltof oft illa. Umræðunum týndu börnin hefur verið háværari og háværari, sérstaklega síðustu 2 árin. Foreldra barnanna upplifa úrræðaleysi en umræðan verður hörð og grimm þegar foreldrar upplifa að kerfið hafi brugðist. Því þó svo að barni finnist og komi aftur heim, þá er það bara eitt skref á langri vegferð. Barni þarf viðeigandi aðstoð og úrræði. Við þráum það öll að börnin okkar séu séð. Við þráum að finna þau, við þráum að þeim sé hjálpað. Foreldri í þessum aðstæðum lifir milli vonar og ótta. Í þeirri von að barni þeirra finnist eða rati aftur heim og ótta við það að barnið finnist kannski aldrei. Foreldri í þessari tilfinningaglímu brotnar á endanum og fjölskyldur sundrast. Þetta er raunveruleiki allt of margra fjölskyldna á Íslandi sem og annars staðar í heiminum. Þegar eitthvað bjátar á í lífinu, eitthvað hendir okkar nánustu, er alltaf huggun í harmi að vita til þess að það séu einstaklingar að reyna sitt allra besta. Svo vissa foreldra týndra barna að veri sér að reyna allt gefur von. Stærsta gagnrýni foreldra týndra barna er kerfið, úrræðaleysið.
Foreldrar og aðstandendur þessara barna hrópa af lífs- og sálarkröftum eftir hjálp, en upplifa að ekki sé á þá hlustað. Þegar að barn þarf á hjálp að halda, þá mega ekki vera biðlistar. Börn og biðlistar ættu aldrei að vera í sömu setningu. Einstaklingur sem er týndur, hvort sem hann ratar heim eða ekki, er aldrei einn. Sá sem týnist þarf ekki að óttast Guð, Guð býður alltaf og fagnar komu þess sem var týndur. Guð gleðst yfir þeim öllum sem rata heim. Guð er ekki kerfið sem bregst. Guð sem er táknmynd föðursins í guðspjallinu fagnar og segir, þú ert komin heim. Við öllum kvött til þess í orðum Matteus guðspjall að gefast aldrei upp á því að leita og að finna lausnir. Jesús vill nefnilega láta finna sig og hann vill hjálpa. Biðjið og yður mun gefast, leitið og þér munuð finna. Knýið á og fyrir yður mun upplokið verða. Því hver sem öðlast sem biður, sá finnur sem leitar, og fyrir þeim sem knýr á mun upplokið verða. Og eins og segir í lexíu dagsins, drottinn er miskunnsamur og líknsamur. Öll viljum við að niðurstaða að týndra barna sé svo sam og í dæmisögunni týnda soninn. Náð Guðs er allt líkjandi. Guð gefst aldrei upp, hann býður og fagnar komu okkar. En í þessari sögu er líka eitthvað meira, eitthvað sem við megum alls ekki missa af. Því þessi sonur sem fer, hann fer ekkert endilega bara af því að hann vill fara. Einhver staðar hefur eitthvað brostið. Einhver staðar hefur hann fengið skilaboð, kannski hann sé ekki nóg. Eða hann þurfi að sanna sig, að hann passi ekki inn í eitthvað norm, já passi ekki inn í einhverja staðlaða mælikvarða. Kannski gæti það tengst námi, því að vera góður í íþróttum, framúrskarandi listamaður, eða eitthvað sem varðar útlit eða hegðun. Okkar markmið sem samfélag ætti að vera það að öll börn upplifi sig skipta máli, ekki vegna þess að þau passi ekki inn í eitthvað ákveðin norm, heldur vegna þess að öll börn eru mikils virði. Við sjáum þetta í samfélaginu okkar í dag, þar sem margir eru á jaðrinu, margir týnast, ekki bara líkamlega, heldur líka innra með sér. Og kerfið sem bregst stundum. Fólk gerir mistök, við bregðumst hvert öðru. En samt er von. Því þegar sonurinn snýr aftur, þá er það ekki fullkomnum sem tekur á móti honum. Það er kærleikur. Það er faðir sem hleypur á móti honum áður en hann nær að útskýra sig. Áður en hann nær að biðjast afsökunar. Áður en hann nær að gera eitthvað rétt. Og þarna er fagnaðarerindið. Að Guð elskar okkur ekki vegna þess að við gerum allt rétt. Heldur vegna þess að við erum Guðs börn, vegna þess að Guð trúir á okkur, jafnvel þegar við höfum mist trúna á okkur sjálfu. Og eldri sonurinn, hann býr líka innra með okkur, röddin sem dæmir, röddin sem segir þetta er ekki sanngjart, röddin sem á erfitt með að samgleðjast. En Jesús kallar okkur út úr því líka, kallar okkur til þess að treysta, kallar okkur til þess að trúa því að kærleikurinn sé stærri en réttlætið. Sagan snýst ekki bara son sem týnist, heldur Guð sem gefst aldrei upp. Guð sem stendur og býður dag eftir dag og býður þess að barnið sitt komi heim. Guð sem hleypur á móti, Guð sem tekur í fangið, Guð sem segir, þú ert komin heim. Og kannski er það einmitt þar sem vonin býr. Ekki því að lífið verði fullkomið. Ekki því að við munum aldrei villast. Ekki því að við eigum ekki eftir að gera mistök.
heldur í því að sama hversu langt við förum að heiman, þá alltaf einhverstaðar að finna leiðina aftur heim. Það alltaf einhver sem tekur fagnandi á móti okkur. Þú ert komin heim. Dýrsja Guði, föður og syni og heilum anda, svo sem í upphafi og verður aldir alda. Amen. Takk póstulegri blessun. Náðin drottinn vors Jesu Krist, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda, sem með okkur öllum. Amen.

0: Biðjum saman í Jesu nafni. Drottinn Guð, þú skapari himins og jarðar. Við þökkum að við skulum fá að koma hér saman í kirkju þinni til að lofa þig og tilbiðja. Við þökkum þér fyrir lífið og kærleikan og biðjum þig að bænherra okkur. Nú er við komum fram fyrir þig full þakklætis fyrir þær miklu gjafir sem við höfum þegið úr þinni hendi. Fyrir Jesu Krist, drottinn vorn. Við biðjum þig, drottinn, að blessa kirkju þína og öll þau sem í henni starfa, innanlands og utan. Veit henni anda sannleika, einingar og friðar og gefa við öll sem játumst þér, lifum saman í samstöðu og kærleika. Fyrir Jesu Krist, drottinn vorn. Við biðjum þig að varðveita land og þjóð og veita leðsögn öllum þeim sem gegna störfum í almanna þágu. Blessa valdhafa og dómstóla, styrk atvinnuvegi okkar og gef okkur vit og heilindi til að velja réttar leiðir. Við biðjum þig að snerta hjörtu þeirra sem leiða stórveldi og stríðshrjáðra þjóðir. Gef þeim anda friðar og kærleika. Fyrir Jesu Krist, drottinn vorn.
1: Drottinn, heil vorn væri.
0: Algóði Guð, við biðjum þig að blessa Íslands samfélag og fósturjörð okkar. Hjálpa okkur að viðhalda frjálsu og réttlátu þjóðfélagi. Gefað mannvirðing og náungakærleikur vaxi svo að við meðum ganga þinn kærleiksríka veg. Hjálpa okkur að vernda náttúruna og landið af virðingu, þá dýrmætu gjöf þína. Fyrir Jesu Krist, drottinn vorn.
1: Drottinn, heil vorn væri.
0: Við biðjum fyrir þeim sem liggja okkur þungt á hjarta og fyrir öllum þeim týndu börnum og fjölskyldum þeirra. Við biðjum fyrir öllum þeim sem leita lausna og úrræða. Við biðjum fyrir þeim sem eru sjúk eða sorgmætt. Við nefnum nöfn þeirra í hljóði. Algóði Guð, við biðjum þig að mæta fjölskyldum þeirra, lækna þau, hugga, líkna og gef þeim vonar ljós í hjarta. Fyrir Jesu Krist, drottinn vorn.
1: Drottinn, heil vorn.
0: Við felum þér, drottinn, líf okkar og starf og biðjum að við megum vinna ljósins verk á meðan dagur er. Blessa þú heimili okkar og fjölskyldur og gefað okkur auðnist að lifa í sátt og kærleika. Fyrir Jesu Krist, drottinn vorn.
1: Drottinn, heil vorn bæn.
0: Allar aðra bænir skulum við fela í bæninni sem drottinn kendi. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Þökkum drottni og vegsemum hann. Drottni sem vegsemd og þakkargjörð. Drottin blessi þig og varveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þeir náðugur. Drottin upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið.

Drottinn, ég þakka þér fyrir það að þú hefur leyft mér að taka þátt í sameiginlegri guðþjónustu safnaðarins. Og þannig minnt mig á hverju ég á að trúa, hvernig ég á að breyta og hvers ég má vona. Hjálpa mér nú, Guð minn, með þínum heilaga anda til að varðveita þitt orð í hreinu hjarta. Styrkjast af því í trúnni, læra af því að taka framförum við guðrækilegu líferni og hugga mig við það í lífi og dauða. Amen.

Útvarpað var guðsjónustu frá Ólafsfjarðarkirkju. Séra Stefanía Steinsdóttir, sóknarprestur í Ólafsfjarðarkirkju, þjónaði fyrir altari. Kirkjukór Fjallabyggðar söng undir stjórn Ave Kara Silaots organista, en Ave Kara spilaði einnig á harmoniku. Einnig spilaði Sigrún Magna Þósteinsdóttir á orgel. Hér er pláss fyrir svo litla tónlist fram að hádegisfréttum. Heyrum tríó fyrir píanó, fiðlu og selló í G-dúr eftir Claude Debussy. Edgar Moreau leikur á selló, Renaud Capuçon leikur á fiðlu og Bertrand Chamayou leikur á píanó, en Chamayou verður staðarlistamaður Sinfóníuhljómsveitar Íslands á komandi starfsári. Tríóið er í fjórum köflum, Andantino con moto allegro, Scherzo, Moderato con allegro, Andante espressivo og Finale appassionato. Hljóritunin var gefin út 2017.

Bertrand Chamayou, píanóleikari, Renaud Capuçon, fiðluleikari og Edgar Moreau, sellóleikari, fluttu tríó fyrir píanó, fiðlu og selló í getúr eftir Claude Debussy.

0: Ólafur Þorsteinn Jónsson söng Sólin ei hverfur, lag eftir Björgvin Guðmundsson, við ljóð eftir Steingrím Thorsteinsson. Við píanóið var Ólafur Vignir Albertsson. Hljóðritunin var gerð árið 1974.
1: Vilt þú koma með okkur inn í ævintýra heim þjóðsagnanna? Í þjóðsögukistunni fáum við að heyra alls konar sögur allstaðar að úr heiminum. Fyndnar, fróðlegar, dularfullar og jafnvel draugalegar. Þú finnur þjóðsögukistuna og fjölda annarra hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilararúf.

0: Sumarmessa í Kálfatjarnar kirkju klukkan 20, Kálfatjarnar sókn. Gunnar Andersson les upp og Þórólfur Stefánsson leikur á gítar á stofutónleikum í dag klukkan 16, Gljúfrasteinn. Stuart Skelton í dag, sönghátíð í Hafnarborg. Við draugum út á morgun, Happdrætti Blindrafélagsins. Frostnar nauta Tomahawk steikur að 37% afslætti aðeins 3.999 krónur kílóið, nettó, opilengur, opnum fyrr. Okkar garður er ykkar garður, jólagarðurinn. Rigning eða sól, barbúr, kormokor og skjöldur.is. Garðplöntúrvalið er í Laugarási, matjörsta tilbúðum helgina, 50% afsláttur, gróðrastöðin Storð, Bláskóa byggð. Sumarmessa við úti altarið á Kjalarnesi, klukkan 14, Lágafellsókn.
1: Kröns frá omnum. Þetta er gott.
2: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
3: Það verði ekki stressaður í var. Slaka á og ekki hafa áhyggjur að ég gera allt rétt.
4: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá er gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
5: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
6: Gróðurhúsin við IKEA eru opin frá klukkan 11 til 20 alla daga. IKEA.
7: Hæ, ert þú að gera eitthvað í nótt?
8: Ha, nei.
7: Frá

0: fréttir.
1: Á Austurlandi. Stofnandi hópsins segir skort á úrræðum sem miða sérstaklega að karlum í landshlutanum. Svikarappar hafa haft háar upphæðir af fólki síðustu daga meðal annars á Norðurálsmóti á Akranesi. Erla María Markusdóttir segir hádegisfréttir. Varaforseti Bandaríkjanna og utanríkisráðherra Írans ásamt sendinefndum eru komin til Sviss til viðræðna framkvæmd á samkomulagi vopnahlé. Dagný Hulda Erlendsdóttir, hvað verður rætt í Sviss í dag?
2: Svona meðal helstu mála á dagskrófundana eru árásir Ísraela og Líbanon sem ekki sér fyrir endan á og svo kjarnorka Írana. Bandaríkin hafa lagt mikla áherslu á að Íranar geti ekki komið sér upp kjarnorkuvopnum og svo það auðvitað skipa umferðum Hormúsund sem er risastórt mál sem snertir allan heiminn. Og Íranar sögðust í gær hafa lokað sundinu aftur vegna einmitt árása Ísraela og Líbanon. Og þessi fundir sem byrja í morgun, þeir áttu að vera á föstudag, en voru slegnir af á síðustu stundu einmitt vegna árása Ísraels á Líbanon. Og það óhætt að segja að þetta séu háttsettar sendinefndir, fyrir sendinefnd Írans, fyrir utanríkisráðherra landsins og fyrir sendinefnd Bandaríkjanna varaforsetinn. Og þessi fundir eru í bænum Burgenstock í Sviss á luxushóteli við Lucernvatn.
1: En hafa viðræður fram að degi skilað einhverjum árangri?
2: Það nú ekki vitað, en það þykir bara stórt að þeir hafi farið fram, einmitt af því að maður frestað hann í fyrra dag. En það hafa verið margir fundir í morgun og það eru þarna samningamenn frá Pakistan og Katar sem eru svona miðla málum og þeir hafa fundað svona í sikkuru lægi með Írönum og Bandaríkjamönnum. Og svo er áætlað að seinna í dag þá komið allar þessar fjóra sendinefndir saman á stórum fundi og kannski berast eitthvað fréttir eftir hann.
1: En við vitum að Bandaríkin og Íran hafa undirritað vilja yfirlýsingu vopnahlé í Miðausturlöndum og það verður farið yfir framkvæmd samkomulagsins, ekki satt?
2: Jú, einmitt, þetta samkomulag verður rætt og þarna er eins og ég sagði áðan, þarna eru kjarnorkumál Írana, Hormúsund og vopnahlé í Líbanon, svona meðal stóru málana. Og af hálfu Írana þá er það svona Líbanon sem er stærsta málið. Ísraelsir hefur barist við Hezbollah þarna í Líbanon, hefur drepið 20 manna síðan var sami vopnahlé á föstudag, líka almenna borgara. Og Íranar segja þessi algjörlega ófrávíkjanlega krafa að vopnahlé nái líka til Líbanons og svo vilja Íranar líka endurheimta eignir sem þeir eiga í útlöndum og hafa verið fristar svona í refsiskinni.
1: Einmitt, kæra þakkir Dagný Hulda við fylgjumst áfram með þessum viðræðum í dag. Yfir í annað. Alls voru 11 líkamsárásir á Norðurlandi eystra helgina. Annasamt var hjá lögreglu sökum mannfjölda á Akureyri þar sem bíladagar fóru fram.
3: Heimir Heiðarsson, varðstjóri hjá lögreglunni, segir engan vistaðan í fangageymslu lögreglu eins og er. Tvær líkamsárásir voru framdar í nótt, þar af ein alvarleg. Brotaþoli brotnaði á fingri. Í gær höfðu 9 líkamsárásir þegar komið á borð lögreglu og hafa þær því alls verið 11 helgina. Aðspurður segir Heimir vandræðin ekki einungis tengjast dagskrá bíladaga.
4: Það er nú kannski ekki sanngjarnt að segja að þetta sé allt saman bíladaga tengt, en þetta kannski tengist meira skemmtana haldi þessa helgi og vissulega eru jú fleira fólk hérna sem eru statt hérna út af bíladugum, út af dagskráni sem þeir enda halda mjög vel utanum bílagrúpur. Og viðburðinni sjálfur hafa bara gengið vel fyrir sig og gæslan á þeirra vegum hefur bara verið til fyrirmyndar.
3: Auk líkamsárásana var talsvert ölvun, hraðakstur og smávægileg umferðalagabrot. Einnig þurfti að hafa samband við nokkra foreldra vegna úlingadrykju. Lögreglan stendur áfram vaktina enda margir á förum í dag.
4: Við erum bara með virt umferðaeftirlit og verðum bara mjög sýnilegir í dag og erum aftakastöðu á ökumönnum og fylgjast með umferðinni. Það er verkefni dagsins.
1: Sagði Heimir Heiðarsson, Iðunn Andrésdóttir tók saman. Merki eru að Kýr Starmer, forsætisráðherra Bretlands og leiðtogi verkamannaflokksins tilkynni afsögn sína bráðlega, jafnvel strax á morgun. Breskir fjölmiðlar hafa eftir viðskiptaráðherra landsins að Starmer hugsi sinn gang helgina.
2: Þrýstingur á Starmer að segja af sér hefur aukist síðustu daga eftir að fráfarandi borgarstjóri Manchester, Andy Burnham, tryggði sér þingsæti í aukakosningum á fimmtudag. Búist við að hann skori Starmer á hólm í leiðtogasætið. Starmer hefur margoft sagt síðast á föstudag að hann ætli ekki

0: að hörfa verði skorað á hann. Það sama hafa bandamennans sagt. Tónninn virðist annar núna. Peter Kyle, viðskiptaráðherra í ríkisstjórn Starmers, sagði í viðtali við breska ríkisútvarpið og við Sky News í morgun að Starmer hafi gefið sér tíma helgina til að íhuga þann pólitíska veruleika sem við honum blasi og sömuleiðis áskoranir. Starmer ætli að gera það sem sé landinu fyrir bestu. Nokkrir breskir fjölmiðlar greina frá því að mögulega tilkynni Starmer afsögn sína á morgun. Hvort hún taki gildi strax eða hvort hann gefi út tíma áætlun starfslok sín verði að koma í ljós. Forsætisráðuneyti Bretlands hefur ekki svarað breskum fjölmiðlum á annan hátt en að benda á yfirlýsingar Starmers á föstudag að hann ætli hvergi að kvika fá hann mótframboð í leiðtogasætið. Fari Starmer úr embætti á árinu, fá Bretar 7. forsætisráðherrann á 10 ára tímabili.
1: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Íbúi á Egilsstöðum segir skort á úrræðum fyrir karlmenn með andlegan vanda á Austurlandi. Næstu helgi verður stofnaður sjálfshjálpar hópur á Egilsstöðum sem byggir á aðferðafræði jafningjastuðnings.
2: Þetta kemur til með að vera grúpufundir. Það sem seti einfaldlega við borð og það einn stjórnandi og orðið látið ganga hringin og við tjáum okkur öll mögulega dýpstu mál og erum ekki hrætti við að tjá sársauka.
3: Segir Sveinn Snorri Sveinsson í búi á Egilsstöðum. Hann hefur glimt við veikindi síðan 1994 og sótti stuðningi sjálfshjálpar hóp á vegum Rauða krossins og geðhjálpar í bænum. Hópurinn lagðist af fyrir fáeinum árum.
2: Það ljóst að það andlegu vandi á meðal kallmanna ungra sem eldri á svæðinu sem að engin úrræði ná yfir. Það reyndar komið geðheilbrigðistíu teimi hér á svæðu og búið að vera í dálfum tíma. Fólk er gripið aðeins meira heldur að var en það engin sérstu úrræði fyrir karlar.
3: Hópurinn verður stofnaðar næsta laugardag klukkan 10 í safnaðarheimilinu á Egilsstöðum. Hann fyrir karla, 18 ára og eldri.
2: Hópur mun koma saman vikulega. Við munum hefja starfsemi strax á stofnfundinum.
1: Sagði Sveinn Snorri Sveinsson. Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Tónlistarhátíðin Bergmál þótti fara vel fram á þingvöllum í gær. Umferð gekk greiðilega frá svæðinu og þjóðgarðsvörður segir hátíðarhöldin hafa gengið eins og í lygasögu.
4: Sérstaklega standi til ykkar allra að byrja skemmtidur að falla og hana Bara kærleikur í okkar hjáttum, íslenska hjáttum, mjög stótt í dag.
5: Góða veðrið lék við tónleikagesti, tónlistarfólk og viðbragðsaðila á tónlistarhátíðinni Bergmáli á Þingvöllum í gær. Lögreglan á Suðurlandi segist mjög ánægð með hvernig til tókst. Bílaraðir hafi verið langar, gestir yfirgáfu svæðið eins og við var að búast, en heilt yfir hafi gengið vel að ljúka viðburðunum. Þjóðgarðsvörður hrósar hátíðargestum fyrir umgengni og skipuleggjendum fyrir tiltakt. Eitthvað rusl hafi verið á hátíðarsvæðinu í gær en ekki snifsi af rusli eftir í dag. Skipuleggjendur hafi fram á annað kvöld til að fjarlæga síðustu ummerki tónleikana af svæðinu. Hefðbundin starfsemi þjóðgarðsins heldur áfram í dag og von var á 6 skemmtiferðaskipum fyrir hátíði. Heilt yfir hafi tónleikar gærdagsins verið gott fordæmi fyrir viðburðarhald í þjóðgarðinum. Þingvallanefnd muni rýna hvernig til tókst og geti hort til þess berist óskýrum frekara viðburðarhald.
6: Þingvallanefnd tók náttúrulega kannski einhverjum fannst djarfa ákvörðin eða ákvörðin sem að væri ekki staðanum sæmandi eða slíkt. En þingvallir voru í gær samkomstaður þjóðarinnar eins og í gamla daga, það má segja, og það var sko þröng á þingi og mikið gleðið við völd.
1: Sagði Einar á E. Sæmundsen, Iðun Andrésdóttir tók saman. Svikarappar hafa haft háar upphæðir af fólki síðustu daga, meðal annars á Norðurálsmótinu á Akranesi. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu varar við svikarappunum, en tilkynningum svindlið hafa borist víða.
7: Tilkynningar hafa borist til lögreglunar síðustu daga vegna óprúttinna aðila sem hafa haft fé af fólki. Að sögn Skúla Jónssonar yfir lögregluþjóns hafa tilkynningar borist úr Árbæ, Hveragerði og frá Akranesi.
8: Þá er það með þeim hætti að það er ellendur aðili sem er að segist vera að safna í nafni einhvers, er með eitthvað blað það og fólki bauði honum pening, 5.000 krónur, seðil bara, hann afþakkaði það bara og hérna vildi freka fá að fólki myndi nota kort, þá er viðkomandi með síman og með tengingu þannig að það sé að taka út af kortinni á viðkomandi og steiflar inn þarna 2.000 og fólk heldur að þetta séu 2.000 krónur. Kemur síðan í ljós bara þegar fólki fær einhversast tilkynningu eða yfirleitt að þetta voru ekki 2.000 krónur, þetta voru 2.000 evrur.
7: Skúli segir einn hafa verið handtekinn en sá reyndist ekki vera maðurinn sem leitað var að.
8: En það aðilega eftirlýstur núna og við erum að hafa upp á manni sem við grunum að sé þarna á ferðinni.
7: Ætli þetta séu sömu aðilar eða sami aðili sem að standi að þessum öllum þessum þremur málum?
8: Já, ég bara, mér finnst þannig bara mjög líklegt. Svona með að við hérna aðferðina í þessu, þetta sé sami aðili eða sömu aðilar, við gætum að verið fleiri neyr, svona með að við útlut og þessar hérna ábyrtingar sem hafa komið.
7: Lögreglan biður fólk að gæta sín.
8: Allt svona eru bara, er eitthvað sem að fólk á að varast bara og vísa þessu frá sig bara, nei takk, ekki láta svíkja sig svona.
1: Sagði Skúli Jónsson, Sigrún Þuríður Runnálsdóttir talaði við hann. 90 starfsmenn vinna við uppbyggingu landeldis í Laxi hjá First Water í Ölfusi. Þegar öll aðstæðan verður tilbúin verða starfsmennirnir orðnir 250.
9: Það er alltaf gerast hjá First Water í Ölfusi skammt frá Þorlákshöfn því þar er verið að koma upp risa kerjum undir landeldið og nú þegar er slátrun hafin á 5 kilo á Laxi og útflutningur á Laxinu gengur vel. Ómar Grétarsson er sölu og markastjóri First Water.
10: Nú erum við komin með framstu getu upp á 5.000 tonn af laxi svo það standa aldeilis allar hendur fram úr ermum. Við erum bara mjög stolt af því sem við erum komin með í hendurnar. Við erum farin að ala upp núna vikulega og slátra 5 kilo af laxi farin að selja út allan heim.
9: Það er mikil uppbygging hérna hjá okkur framöndan.
10: Já, svo sannlega. Við erum sko hálnum með það sem við köllum fyrsta fasan. Við klárum hann vonandi í lok næsta árs en það er samt sem áður bara 1/7 af öllu verkefnum.
9: Ómar segir að í dag vinum 90 manns hjá fyrirtækinu og starfsfólki eftir að fjölga mikið eftir því sem líður á. 20 kerundir landeldið eru nú þegar komin upp en þegar allri uppbyggingu verður lokið 2031 eiga vera komin upp 160 ker þar sem hægt eru að rækta 60.000 tonn á ári af laxi. Og Ómar segir að gangi mjög vel að selja laxin til fjölmargra landa og að fjórðir hver lax sem alinn er upp eða ræktaður í heiminum fari í sushi.
10: Staðan er svo að laxir er mjög eftirsótt vara. Við getum slátra laxi á Íslandi á mánudegi og framréttan á sushi veitingastaði hvort sem er í Kína, Kaliforníu á miðvikudegi.
1: Sagði Ómar Grétarsson, Magnús Hlynur Hreiðarsson tók saman. Í dag haldið upp á Jónsmessu á Árbæjarsafni en þó með aðeins öðruvísi sniði en vanalega. Safnið efni til hátíðahalda í samstarfið sænska félagið á Íslandi með sænsku miðsumars þema. Guðmundur Atli Hlynsson fréttamaður er á Árbæjarsafni. Er hátíðin byrjuð? Mér heyrist það.
11: Já, hún er farin á stað þó hún hefðist kannski formlega hérna klukkan 2 en þá eru miðsumarstöngin reist. En fólk er til dæmis byrjað að tínast hérna inn á safn og taka þátt í að skreita stöngina. Með mér er Jenny Fredriksson sem er í stjórn sænskafélagsins. Hvað geturðu sagt mér frá hátíðahöldum hér í dag?
12: Já, þetta eru þriðja árið sem við gerum þetta saman. Það er þá sænskafélagsins á Íslandi, það er Árbæjarsafn og þjóðdansafélag Reykjavíkar. Við erum hér sem sagt að klæða stöngin sem við erum að þá að dansa í kringum við klokkan 2. Allir eru velkomnar og það er típist þess að mann er að dansa og synga og það er reyfingar og það sem við hér í bakgrunnina er að fræga lögin sem heitir Smá grúðuna. sem eru litla froskar og allir að gefa reyfingar eins og froskar og það sem típisk fyrir midsommar, það þessa midsommarstöng það líka að mann að borða oft síld og kartöflur kannski fór sér snaff sem mann fullorðin og líka syngja með svolítið sennsk svona snaffslög og kannski jarðabæra tertu.
11: Það er einmitt skemmtilegt að sjá sko einhvern svona sænska yfirbragð á hátíðinni hérna í dag. Hún Bryndís Eir Þorsteinsdóttir með mér en hún er einnig þekkt sem Blóndís. Hvað ert þú að fara að vera að brasa hér?
13: Herri, ég ætla að vera með svona blómakransa námskeið. Þannig að við ætlum að læra handtökin við að búa til fallega blómakransa og skreita okkur og svo náttúrulega förum við allir út og dönsum náttúrulega við stöngina, það ekki? Þannig að, já, það það sem við ætlum að gera og hérna, það uppselt að námskeið, þetta annað skipti sig með þetta námskeið. Þannig að ég bara full tilhökunar að hérna, skreita okkur og gera okkur fínar, fín og sætt í dag.
11: Og hvað einkennir svona góðan höfukransa?
13: Ég myndi segja að midsommar alltaf litir. Það bara litir og gleði og hver gerir þetta með svona sínu nefi.
11: En mitt, það bara stefnir í góð hátíðahöld hérna á Árbæjarsafni í dag og við kveðjum úr Árbænum.
1: Kæra þakkir, Guðmundur, allir við sendum sólar og midsumars kveðjur. Að íþróttum, fjórir leikir voru á heimsmeistaramóti Karla í fótbolta í gær og í nótt. Í nótt gerðist það að minnsta þjóðin í sögu HM náði í sitt fyrsta stig.
14: Holland vann stórsigur á Svíþjóð í fyrsta leik gærdagsins 5-1 og þá mættu þjóðverjar Fílabeinsströndinni þar sem þýska liðið vann 2-1 og tilti sér á toppriðilsins með 6 stig og fekk leið farsiðil í 32 leiða úrslit mótsins. Japanir völduðu yfir Túnisa í 4-0 sigri og HM ævintýri stigalaus liðs Túnis því lokið. Japanir með 4 stig í F-riðli líkt og Holland. Loks mættust Ekvador og Curaçao, þar náði Curaçao í sitt fyrsta stig og heimsmeistaramóti í markalausu jafntefli liðana. Þá eru einnig fjórir leikir framundan og síðdegi svo í kvöld verður leikið í G og H riðlum. Þar allt opið því öll lið beggja liða eru með eitt stig eftir fyrstu umferðina og því mikið í húfi í öllum leikjum dagsins. Fyrst mætast Spánn og Sádi-Arabía klukkan 4, þaðan taka Belgar og Íranir við klukkan 7. Klukkan 10 í kvöld svo komið að Úrugvæ og Grænhöfða eyjum og klukkan 1 eftir miðnætti mætast Nýja-Sjáland og Egyptaland. Dagskráfir alla leiki mótsins má sjá á viðburðadagatali rúf íþrótta á rúf.is. En þá yfir í annað því keft var á HM í klassískum kraftlyftingum í Litáen á dögunum. Evrópumeistarinn Kristín Þórhallsdóttir steig á stokk og gerði vel. Kristín fór vel stemdin í mótið eftir góðan undirbúning. Hún byrjaði á hnébeygju þar sem hún lyfti þyngst 225 kílóum og fékk brons í greininni. Kristín lyfti svo 120 kílóum í backpressu og 230 kílóum í réttstöðu lyftum. Samanlög þyngd var því 575 kíló og það skilaði henni bronsverðlaunum í samanlögðum árangri. Kristín sem 42 ára sló leið heimsmeti í sínum aldursflokki í réttstöðuliftu og samanlögðum árangri.
1: Anna Sigrún Davíðsdóttir sagði frá íþróttum. Veðurhorfur, hæg breytilega átt eða hafgóla og bjart veður. Þykknar upp í kvöld, skúrir í nótt og á morgun. Hiti 8 til 15 stig. Það var helst í hádegisfréttum að viðræður Írans og Bandaríkjanna vopnahlé í Mið-Austurlöndum hófust í Sviss í morgun. Íranar leggja áherslu á að vopnahlé nái einnig til Líbanons og tilkynntu í gær lokun Hormuzsunds vegna árása Ísraela. 11 líkamsárásir komu á borð lögreglunar á Akureyri helgina þar sem bíladagar fóru fram. Búist við að Kýr Starmer, forsætisráðherra Bretlands og leiðtogi verkamannaflokksins tilkynni afsögn sína á næstu dögum. Þrýstingur á Starmer hefur aukist eftir að hans helsti keppinautur tryggði sér þingsæti í aukakosningum í síðustu viku. Þjóðgarðsvörður segir þingvelli hafa verið samkomustað þjóðarinnar í gær, rétt eins og í gamla daga. Tónleika hátíðin Bergmál hafi gengið eins og í lygasögu. Til stendur að stofna sjálfshjálparhóp fyrir karlmenn með andlegan vanda á Austurlandi. Stofnandi hópsins segir skort á úrræðum sem miða sérstaklega að körlum í landshlutanum. Svikarrappar hafa haft háar upphæðir af fólki síðustu daga meðal annars á Norðurálsmótinu á Akranesi. Umsjónamaður hádegisfrétta var Sólveig Klara Ragnarsdóttir, tæknimaður var Kormákur Marðarsson, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Við minnum á að hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
15: Sumarmessa í Kálfatjarnar kirkju klukkan 20, Kálfatjarnar sók. Gunnar Andersson les upp og Þórólfur Stefánsson leikur á gítar á stofutónleikum í dag klukkan 16, Gljúfrasteinn. Stjúat Skelton í dag, sönghátíð í Hafnarborg. Við draugum út á morgun, Happdrætti Blindrafélagsins. Frostnar, nauta Tomahawk steikur að 37% afslætti aðeins 3.999 krónu kílóið, nettó, opilengur, opnum fyrr. Okkar garður er ykkar garður, jólagarðurinn. Rigning eða sól, barbúr, kormokor og skjöldur.is. Garðplöntúrvalið er í Laugarási, matjörta tilbúðum helgina, 50% afsláttur, gróðrastöðin Storð, Bláskóa byggð. Sumarmessa við úti altarið á Kjalarnesi, klukkan 14, Lágafellsó.
16: Bremsurnar í lag, Hemill byrjaðverkstæði.
17: Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkur flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Ísland gleraugnaverslun.
18: Ódýr og fagleg olíuþjónusta fyrir allar gerðir Volvo atvinnubíla og atvinnutækja. Original Volvo olíur og síjur á samt tölvulestri. Auðveld aðkoma fyrir stór ökutæki með vagna. Snögg þjónusta, fast verð, rendu við, hringdu eða bókað á netinu. Veltir. Þú finnur okkur á hádegismóum 8 Árbæ eða á veltir.is.
19: Góðir áheyrendur. Næst á dagskrá eru krakkaheimskviður. Umsjón hefur Caritas M. Bjarkadóttir.
20: Í gær, 20. júní, var liðið heilt ár frá því að Netflix-myndin K-pop Demon Hunters kom út. Af því tilefni ætlum við að rifja upp sögu Kóreu og K-pop frá því haust. Ég heiti Caritas og þetta eru sumar krakkaheimskviður. Hafið þið horft á Netflix-myndina K-pop Demon Hunters eða heyrt lag með Blackpink? Þá hafið þið neitt hinnar svokölluðu kóreumenningar sem gífurlega vinsæl þessa dagana. Við ætlum að skoða kóreumenninguna og kóreupopp í þætti dagsins en byrjum á því að kynna okkur aðeins betur sögu landsins eða landana tveggjaraunar, suður og norður kóreu.

0: Kórea er ævafornt ríki í Austur-Asíu og eitt elsta menningarsvæði heimsins. Elstu merkin að einhver hafi búið á Kóreuskaganum eru frá fornsteinöld fyrir það bil 500.000 árum. Oftast þó talað að saga Kóreu hefjist árið 2333 fyrir Krist. Það fyrir 4300 árum, því þá var Gojoseon keisaradæmið stofnað samkvæmt miðaldaheimildum. Næstu árþúsundin risu og hnigu hinn ýmsu ríki á Kóreuskaganum, stundum fleiri en eitt og áttu þá í átökum. Á 14. og 15. öld var til kóreska letrið Hangul sem notað ennþann dag í dag. Það ólíkt til dæmis kínverska táknaletrinu, því það ekki myndletur heldur hljóðtáknakerfi eins og það sem við notum. Í rauninni kóreska óskild bæði kínversku og japönsku, þvert á það sem margir vesturlandabúar gætu haldið. Á sama tíma á Hangul var til sameinað og öflugt ríki sem var nefnt Joseon. Það varði mjög lengi. En rétt fyrir aldamóti 1900 fóru Japanar að sölsa undir sér landsvæði í nágrannalöndum sínum. Kórea var innlimið í Japan árið 1910 og kóreumenn máttu þola mikinn yfirgang og grimmd af hálfu Japana. Árið 1945 kom annað hljóð í strokkin hjá Japönum sem þá höfðu tapað heimstyrjöldinni síðari. Þá ákváðu bandamenn, sigurvegarar heimstyrjöldarinnar, að bandarískar hersveitir hertækju þann hluta Kóreuskagans sem fyrir neðan 38. breiddarbaug en sovjetmenn fyrir ofan. Þannig var Kóreu skipt í tvennt og til urðu norður og suður Kórea. Upphaflega var ætlunin sú að Kóreurnar tvær myndu sameinast og verða aftur eitt ríki. Af því var þó ekki. Árið 1948 stofnuðu sovjetmenn svonefnd alþýðu lýðveldi í Norður Kóreu en bandaríkjamenn lýðveldið Kóreu í syðri hlutanum. Árið 1950 réðust norður kóreumenn svo inn í suðurhlutan og hófu þar með kóreustríðið. Það var blóðugt og mannfallið mikið. Fleiri ríki drógust inn í átökin og þar ber hæsta nefna Bandaríkin sem börðust við hlið suður kóreumanna undir fána Sameinuðu þjóðanna. Stríðinu lauk með vopnahlé og samningum óbreytt ástand á kóreuskaganum þremur árum eftir innrásina úr norðri 1953. Og þetta óbreytta ástand hefur haldist fram á þennan dag. Norður Kórea eitt einangraðasta land heimsins og leiðtogi þess, Kim Jong-un, innræðisherra. Suður Kórea hefur aðeins flakkað á milli stjórnarhátta, en lýðræði hefur verið nokkuð stöðugt þar frá 1990. Og það einmitt það bil þá sem næsta saga okkar hefst. Það saga Kóreu menningarinnar. Það ágætt að hafa hreinu framvegis að þegar talað um Kóreu menningu eða K-pop átt við menningu frá suður Kóreu.
1: Ég hugsa að ég hefði kynst svona kóreska menningu fyrst þegar ég byrjaði að taekwondo þegar ég var 11 ára. Taekwondo bardagaíþrótt frá Kóreu og í því þá þurftu við að læra smá kóresku sem ég man ekki mikið síðan þá en ég hef lært kóresku síðan þá.
0: Þetta Ragna Fríða Sævarsdóttir sem alltaf kölluð Fríða. Hún hefur lengi verið sefin af kóreskri menningu og þá sér í lagi Kóreu poppi.
1: En síðan byrjaði ég að hlusta á K-pop örgulega svona 2012 því að þá var YouTube áhrifavaldur sem heitir Dennis Nora Fire, hann mældi með hljónsveitinni Girls' Generation. Og lagið sem hann spilaði var bara óslega skemmtilegt. Ég var bara að þetta hljómar bara eins og eitthvað sem ég langar að læra meira Og svo í svona kringum 2016 þá fann ég hérna BTS og datt rosalega mikið bara inn í K-pop menninguna og bara langaði að læra allt K-pop og Kóreu og allt svoleiðis. Og síðan þá hef ég verið að hlusta frekar mikið á K-pop og ég fór í kóresk fræði í Háskóla Íslands.

0: Fríða segir að kóresk menning sæki innblástur í vestræna menningu.
1: Og til dæmis K-pop byggt á svona í kringum 2000 hvernig poptónlist virkaði í Bandaríkjunum með eins og svona hvernig svona strákahljónsveitir voru byggða til úr einhverjum svona sjónvarpsþáttum og það var svona tekið inn í K-pop og rosa mikið byggt á því. Þannig að það ekkert þannig séð sem að gera það eitthvað mikið öðruvísi en það einhvern veginn svona K-pop hefur svolítið og bara kóresk menning yfir höfuð hefur tekið innblástur frá Japan og Bandaríkjunum og svolítið svona blandaði saman.
0: Innblástur frá Japan og Bandaríkjunum ætti ekki að koma okkur mikið á óvart sem þekkjum núna sögu Kóreu. Því munið að bæði löndin hafa farið með völd í söður Kóreu. Fríða segir að það sem gerir kóresku menninguna samt frábrugðina hinum tveimur séu aðstæðunar sem hljómsveitirnar verða til í. Vissulega sé innblástur fenginn úr hæfileikakeppnum á borð við American Idol og X-Factor en að í Suður-Kóreu sé það ekki bara Jón og Jóna út í bæ sem fari í áhernapröfur. Stjörnunar séu hreint og beint þjálfaðar frá unga aldri.
1: Og í K-pop rosalega algengt að þau byrja með ung og fara í svona áhorfandapröfu eða svo leiðis og fær í rauninu svolítið svona skóla og þá erum við kennt að syngja og dansa og sýnt hvernig þau eiga að bera sig í sjónvarpinu og vera svona stjarnið í rauninni.
0: Með árunum hefur svo bæst stöðugt á listan yfir það sem góð K-pop stjarna eða idol eins og þar eru kallaðar þarf að kunna.
1: Og svo var bætt við, já, kannski eftir að læra fleiri tungumál þannig að þú getur tengst betur við áhorfandunina ekki bara í Kóreu eða í Japan eða í Bandaríkjunum og verið meira svona náin áhorfandunum. Og ég held að það sem mjög heillandi fyrir mig að mér líður eins og ég sé meira náin K-pop söngarinn og úti því það svo mikil áhersla lögð á það að hafa svona samband á milli hlustenduna og söngvarna.
0: En þá að uppruna K-popsins. Hvernig fór Suður-Kórea frá því að berjast í blóðugu stríði við nágrannalandið í þessa miklu menningarlegu útrás allan heim?
1: Eftir að Kórea var meira sjálfstæð þá byrjuðu þau á Hallyu Wave eða kóreskri bylgjunni sem að kóreska samfélagið að auglýsa sig sem svona hey, við erum líka hérna og viljum að þið geti séð okkur. Og K-pop hefur hjálpað mér mikið með það og Hallyu Wave eða kóresku bylgjunni þá hún oft skipt niður í kynnslóðir og K-pop skipt niður í kynnslóðir líka þá þess að fyrsta kynnslóðin þegar K-pop og líka K-drama sem eru drama sjónvarpsþættir byrjuðu að vera vinsælir frá svona 1995 til svona 2005 og þá var það mikið bara fólk að heyra frá vinur sínum frá þessu og síðan frá svona 2005 til 2011 byrjaði að vera mjög mikið vinsælt út frá K-pop og þá var eins og hljónsveitin Wonder Girls, þær fóru á tónleikaferðalag með The Jonas Brothers í Bandaríkjunum sem hjálpaði mjög mikið að gera K-pop vinsælt.

þetta kynslóð innan gæsalappa sem sagt þriðja bylgjan sem með BTS þegar þeir urðu mjög vinsælir og BTS urðu mjög vinsælir þegar þeir auglustu sig mjög mikið þeirra skilaboð til aðdáendurna þeirra bara að leifa sjálfan sér, elska sér sjálfan og það allt í lagi að vera besti vinur sjálfansins og við erum öll vinir og það svolítið heillaði mjög mikið af yngra fólki og síðan fjórða bylgjan með nýrri K-pop hljónsveitunum og eins og það hljónsveit sem reyndar ekki K-pop en hún byggð á K-pop formúlinni sem Cat's Eye

0: þær eru til með K-pop formálunni í Netflix þáttum og þær líka hjálpuðu að gera kóreska menningu vinsæla því að þótt að þær séu teknilega að séu ekki K-pop hljónsveit þá eru þær byggðar á K-pop formálunni og mikið af fólki sem hlusta þær hlusta líka á K-pop
1: Þegar ég spyr hvers vegna K-pop sé orðið eins vinsælt og raunber vitni, nefnir Fríða aukna TikTok-notkun í heimsfaraldrinum. Það sé nefnilega sérstaklega eitt sem K-pop og TikTok eiga sameiginlegt og það dans. Og hann færir samfélag aðdáenda líka út fyrir símaskjáin.
0: Það sem eitt sem að gera svona einkennis K-pop að hver flest öll lög sem að K-pop hljónsveitir gefa út eru með sinni einn dans. Og það svolítið einhvern veginn kynnti mér meira við að eignast vini í gegnum K-pop að mér fannst úkslega gaman að læra þess að dansa og ég fann bara fleiri sem að fór bara á netið og fann fólk á Íslandi sem að hafði gaman af K-pop dans og byrjaði bara hey, viljiði hittast og læra þess að dansa saman sem að var í rauninni mitt svona inngangur í að kynnast þessu K-pop samfélagi og svo mikið meira en bara dans sem að svo inn í þessu K-pop heimi eins og til dæmis þegar K-pop hljónsveitir gefa út plötur þá eru þeir ekki að gefa út bara vínilplötu eða geisladisk það oft sem K-pop heim bætlingum með og svoleiðis og inn í því eru spil sem hægt að safna og það annars partur sem rosalega vinsælt fólk að hittast og skiptast á spilum
1: Aðdáendur mæta svo með spilin með sér á tónleika og jafnvel annað smálegt sem þeir hafa föndrað bangsa eða arbun til dæmis og skiptast á við aðra Fríða segir að samfélag K-pop unnanda sé alveg einstakt.
0: Og ég hef aldrei farið á K-pop hitting og það hefur ykkur verið með dónaskap. Og það alltaf, allir eru með þennan sameiginlegt áhugamál og sérstaklega þegar við erum með hljónsveitir eins og BTS sem með mottoið sitt love yourself, þá ykkur neginn út af því að okkur kennt í gegnum þessar K-pop hljónsveitir að við eigum öll að vera vinir, þá erum við með það bara svona innbyggt í okkur að við erum ekkert að fara að vera leiðilegunni. Það enginn að fara að vera skilja út undan. Og eins og þegar ég byrja að hlusta K-pop, þá var ekkert eitthvað rosalega vinsælt að hlusta K-pop. Þannig ég var alveg smá svona feiminn að fara að segja vinum mínum, já, ég búin að vera að hlusta hérna kóreska tónlist. En þegar ég byrja að kynna svo öðru fólki sem að líka að hlusta, þá enginn að fara að vera að gera grína mér skil fyrir að vera að hlusta okkar sem að ekkert í útvarpinu endilega.
1: Að lokum byrð ég Fríðu að kenna okkur smá kóresku.
0: Sarang hei á, það þér, ég elska þig á kóresku, þó talarðu formlega við þeir sem aldrei þig og minna formlega við þeir sem þínum aldrei. En sarang hei á, þú getur þess að sveit það við bara hver sem að það svona formlegt en ekki óformlegt en ekki óformlegt en þessi dónulegt. Þannig að sarang hei á, þegar ég elska þig sem þú getur sveit þig bara alla.

Þá verða krakkaheimskviður ekki lengri í dag. Við minnum á að þættirnir eru á helstu hlaðarpsveitum og svo auðvitað spilur að rúf þegar ykkur hendar. Ég minni svo netfangið okkar krakkaheimskviður@ruv.is eða hafið einhverjar spurningar sem þið viljið senda þættinum. Við heyrumst aftur að

Karitas M. Bjarkadóttir rifjaði upp þátt krakkaheimskviða frá því í haust sögu Kóreu og K-pops í tilefni að því að heilt ár liðið frá því að Netflix myndin K-pop Demon Hunters kom út. Góðir áhrendur, næsta dagskrá í bóði náttúrunar. Þáttur í sjón hjónana Guðbjargar Gissurðardóttur og Jóns Árnasonar sem hafa sett sér það markmið að koma upp lífrænum matjústagarði í sælurinn sínum í Kjós. Þátturinn var fyrsta dagskrá 2011.

0: Rabarbarinn verður alls ráðandi í þættinum í dag en það eina matjurtin sem hefur látið á sér bera í matjurtagarðinum í allafana okkar matjurtagarði þar sem aðverð þessu kalda sumri. En þessa stór merkilegu nytjaplöntu sem kom fyrst til landsins fyrir rúmum 130 árum en nú að finna í nánast öllum bakurðum landsins, börnum og fullorðnum til yndis og ánægju. Til að undirstrika mikilvægt hlutverk rabarbarans í flóru landsins verður dagur rabarbarans haldinn hátíðlegur í fyrsta skipti í Árbæjarsafninu næstkomandi fimmtudag klukkan 3. Við ætlum að fræðast nánar sögu rabarbarans, hvað verður á dagskrá á sjálfan rabarbaradaginn og í kjölfari munum við rifja upp mörg áhugaverð samtöl rabarbaran úr fyrir þáttum þar sem hinar ýmsu rabarbarategundir eða yrki koma fyrir, gómsætar uppskriftir og við tal við eina rabarbarabónda landsins. En við byrjum þátt inn í bakgarðinum hjá henni Áslaugu Helgadóttur, prófessor við Auðlindadeild Landbúnaðarháskóla Íslands að Keldnaholti, en hún ein af hvatamönnum þessa merkilega dags, degi rabarbarans.
1: Já, já, þetta svona nýtt sem við erum að prófa og frumkvæðið eiginlega það að við hjá Landbúnaðarháskóla Íslands, við rekum eitthvað sem við köllum erðalindasetrið.
2: Já.
1: Kannski veit nú enginn hvað þetta
2: Nei, það ágætt að heyra þessu betur frá því.
1: Já, og erðalindir, það eiginlega það sem að við byggjum okkar afkoma á vegna þess að það erðalindirnar það sem að gefur okkur matinn og klæðin og skjólið, getum við sagt. Hlutverk þessa erðalindasetjus er eiginlega að halda utanum þessar erðaauðlindir sem við eigum hér á Íslandi. Og það sem man kannski fyrst og nærtakast að nefna er bara húsdýrin okkar. Það er það sem fólk kannski skilur best.
2: Já.
1: Og það er náttúrulega við byggjum okkar landbúnað á þessum gömlu búfjárkynjum. Náttúrulega kýrin og sauðféð og hesturinn sem allir þekkja og geitinn meira sé.
2: Já.
1: En síðan það allskins aðrar erðaauðlindir sem við þurfum að hugsa og það náttúrulega plönturnar sem að er kannski undirstaða matarinn sem við borðum. Og við eigum kannski ekki svo merkilegar erðaauðlindir hér á Íslandi, svona hvað var það plönturnar. En það eru þó nokkrar tegundir sem við þurfum að passa upp á sérstaklega.
2: Já.
1: Og það er svona sem eru matjurtir og það er rabarbarinn og það er gulrófan. Sem er kannski það sem vettum að nefna sérstaklega, sko.
2: Já, það er svolítið merkilegt með þær, því að þær hafa ekki fengið svona þann sess sem það eiga skil.
1: Nei, þannig að við svo sem berum ábyrgð á að passa það sem að hefur borist hingað, þetta er náttúrulega ekki svo sem upprunalegt hérna í landinu, náttúrulega. Heldur er þetta eitthvað sem var flutt inn fyrir margt löngu og hefur öðlast sess, getum við sagt, og hefur pluma sig ágætlega. Þannig að við eigum hérna plantur sem að þrífast vel hér á Íslandi. Og við þurfum að passa þær sérstaklega vel. Og þetta má segja svona, er svolítið í anda þess sem hefur verið að gerast sko, hérna, í kringum okkur á Norðurlöndunum og fólk kannski hefur heyrt talað eitthvað fyrirbæri sem heitir ný norrænn matur,
2: Já.
1: Ný nordisk mat á skandinavisku. Og þetta er einmitt það sem menn er að reyna að gera og þetta er náttúrulega svolítið núna komin hreyfing í kringum þetta að reyna að nýta það sem næst manni er. Að vera ekki að flytja mat langan veg og þetta hefur virkilega slegið í gegn sko á Norðurlöndunum og ég held að við ættum að reyna að gera þetta hér líka og hvað getum við gert úr því sem er næst okkur og það er náttúrulega þetta, þessar plöntur sem við eigum eins og rabarbarinn og gulrófan og kartablan náttúrulega, kannski ef við nefnum hann líka sérstaklega.
2: Hún fekið mitt var ekki dagur kartablunar?
1: Jú, það var alltaf ár kartablunar.
2: Já, þeir fengu heilt ár, sko.
1: En rabarbarinn er mjög merkileg planta og hún er ekkert búin að vera hérna óskaplega lengi, sko. Hún kannski kom fyrir 130 árum, ég það hafi verið Sýrbekk landlæknir, svo merki maður sem að flutti hann fyrst inn og fór að dreifa hann svolítið landið, sko. Og hann var flott mjög vinsæll vegna þess að hann þurfa eins og ef maður fer bara landið þá sér maður við að gamla rabarbara garða í kringum bæi eða við bæi.
2: Klassíst.
1: Alveg sko og hann náttúrulega getur orðið mjög stór ef hann ekki sint sko það þarf að skipta honum endun í að reglulega. En rabarbara maður náttúrulega nýta líka á mjög fjölbreyttan hátt og sérstaklega menn eru farnir að gera þetta eins og á Norðurlöndunum í tengslum við þetta nýju matamenningu þar.
2: Já.
1: Og maður getur séð í uppskriftabókum frá þeim, margt mjög skemmtilegt, en menn þekkja náttúrulega Sko, það var kannski vinsælasta sjóður honum graut og menn eru mér hrifnir að rabarbara grautnum. Já, já. Ég hef aldrei verið hrifin af honum. Og síðan var alltaf svo rabarbara súpa og mér fannst það nú heldur skárra því ég fékk það með tíbökum. Síðan náttúrulega bara sulta og þessi klassíska þessi mjög soðna rabarbara sulta sem er náttúrulega svört og menn eru ekki mjög hrifnir af. Það þetta að gera miklu skemmtileg rabarbara sultu. Og ég hef alltaf gert það þannig að ég blanda saman smá jarðarberjum út í rabarbaran þegar ég síð sultuna. Og það verður alveg himnesk sulta, mjög góð.
2: Það er bara sko mánuð líka því nú á svona matjurtar mörkuðum sem hafa verið að svona... Já. Þau verið að fjölga, þá alltaf orðin svona fastur liður, sultukeppni.
1: Já, já.
2: Og það alltaf einhvern veginn rabbar bara sulta sem að vinnur.
1: Já, hún líka bara svo góð. Já. En það kannski, hún batna með því að bæta eitthvað smá út í hana, náttúrulega, því hann er svo súr.
2: Já, einmitt.
1: Það er mjög gott að fá einhvern svo jarðaberinn, aðeins þess að slá á þetta súrabragð, sko.
2: Já, já.
1: Og svo geta með náttúrulega búið til rabbara saft og rabbara vín og bara endalaust, sko. Það bara hugmyndaflugið, eitt ræður, sko. Hvað þetta að gera? Og það sem okkur dætti í huga að gera, að vekja athygli á þessari merku tegund, það var að vera með þennan dag í Árbæjarsafni og fáum Árbæjarsafn til liðs við okkur vegna þess að þau hafa áhuga því að reyna að koma upp garði með þessum gömlu garðplöntum, bæði náttúrulega kannski blómplöntum og líka einhvers konar matjurtum sko.
2: Já.
1: Og við berum ábyrð á þessu gamla safni rababaran sem við höfum safnað. Það semst leynist víða gömul yrki rababara sem hefur borist í landsins. Og erðanefnd landbúnaðarins ber ábyrð á því að varðveita þetta. Og við höfum gert það í grasagarðinum í Reykjavík.
2: Já, þar eru þessi yrki.
1: Já, það er þetta safn. Já, það getur fólk komið að skoða mismunandi yrki. Ég veit ekki hvort að fólk má smakka, kannski veit ekki.
2: Já, það alltaf ekki uppskjöru deginum.
1: Já, gæti verið sko. Þannig að Árbæjarsafn held ég hefur mikinn áhuga því að reyna að koma upp samskonar safni hjá sér og við erum mjög ánægð með það erðanefndin.
2: Vegna
1: þá er þetta já og líka þá erum við bara ennþá öruggari með þetta ef við erum á tveimur stöðum. Þannig að við ætlum sérst að vera með þennan dag sem er bara síðdegis 30. júní og ætlum að fá fólk til okkar sem ætlar að segja okkur aðeins frá sögu rababarans á Íslandi.
2: Já.
1: Vilmundur Hansen ætlar að gera það og svo ætlum við að fá konu sem heitir Brynhildur Bergþórsdóttir sem ætlar að svona vera með einhverjar hugmyndir hvernig er hægt að nýta hann.
2: Já,
1: mjög gaman. Og svo til þess að svona draga fólk að þá ætlar að bjóða fólki að koma með bestu bökuna sína, rababara bökuna.
2: Já.
1: Þannig að í stað sem vera með sultukeppni að þá ætlar að vera með sko bökukeppni. Og þá getur fólk komið með rababara bökuna sem það kannski á hver sína uppáhalds uppskrift eða finna einhverja góða uppskrift og síðan verður svona smá óformleg keppni hvaða baka smakkast best.
2: Það er mjög snöð, það verður mjög spennandi, maður þarf að fara, maður þarf að koma.
1: Já, við þurfum bara að koma og vera með okkur sko, það getur verið mjög skemmtilegt. Þannig að við möttu að sjá hvernig þetta reynist sko og hversu margir koma.
2: En þetta, og hvenær hefst þetta?
1: Þetta er, viljum að hafa þetta bara svona stutt og laggótt frá 3 til 5.
2: 3 til 5?
1: Já, 3 á þessum 5. degi.
2: Þetta er 5. dag?
1: Já, 30. júní. Og þetta verða 3 stutt erindi, ég ætla aðeins að segja örstutt bara um þessar erðauðlindir okkar, hvað þetta er, þannig að fólk átti sig á svona samhenginu og síðan koma þau með örstutt erindi og svo í lokin allir við þá bragða saman á þessum bökum sko.
2: Þannig að fólk bara hvernig fólk þarf að mæta og mæta með rababara
1: bökuna, já, einmitt í farteskinu.

0: sem framkomi viðtalinu við hana Áslaugu þá Rabarbarasafn Landbúnaðarháskólans geymt í grasagarðinum í Laugardal. Við fórum í grasagarðinn síðastliðið sumar til að skoða þessi mismunandi rabarbara yrki í fylgd Auðar Óskarsdóttur garðyrkjufræðings. Við byrjum þá því að fá nokkur góð ráð, því satt best að segja að þá hefur rabarbararæktin í okkar garði gengið svona upp og ofan.
1: Það Auðar, nú vorum við stödd hérna fyrir hafa mjög svona fjölbreytt rabarbara beð.
2: Já.
1: Og rabarbar nú eitthvað sem að maður svona hefur aldrei hugsað neitt vona mikið úti þegar maður, þetta bara eitthvað nóks í garðinum heima á mömmu og hérna. Já. En það miklu meira í að spunnið heldur en maður heldur.
2: Já, akkurat. Hann getur einmitt vaxið við ólíklegustu skilyrði. En hann vex svo sannarlega betur ef honum gert gott til. Og það mjög gott að setja á hann skít á haustin, setja bara vel yfir beðin. Og þá fáum við örugglega betri uppskeru.
1: Sem hann hefur þá bara yfir...
2: Já, sem hann hefur á sér og brotna niður bara yfir veturinn. Og þegar við þurfum líka að tryggja honum svolítið gott afrennsli. Ef við spáum í gömlu rabarbaragarðana hjá ömmu og afi í sveitinni, þá voru þeir gjarnan í smá brekku sem snýra móti sól og sumri.
1: Já.
2: Og þarna voru kartöfluna líka og þetta vissi þetta blessaða gamla fólk á þess að hafa verið í garðyrkjuskóla. Og þetta náttúrulega bara partur af þessari visku sem garðyrkjan er. Þetta stundum við talað grænar hendur en þetta þarf kannski að vera svolítið græn hugsun.
1: Já.
2: Já.
1: Veður, nú þetta sko, þetta mismunandi tegundir, en ekki heitir þetta allt bara rabarbari, menna hefur þetta eitthvað svona nöfn?
2: Þetta er mismunandi yrkisnöfn og þá hefur verið að vísa til þeirra staða sem að rabarbarinn fjekst frá, því þetta er klónasafn sem að er til á keldum og keldur eiga þetta rauninni. Og það til dæmis eitt yrkið heitir Vaskot og kemur þar leiðandi frá Vaskoti og annað heitir Mývetningur og kemur þaðan. Nú eitt yrkið heitir Ráðherrafrú, bara eftir hérna konu ráðherra sem að bjó út á landi. Og svo hérna yrkið sem að heitir Bjarnardalur og Hveravellir, svona sem dæmi. En svo gömlu góðu yrkin eins og Örli Rett, það náttúrulega bara þetta gamla yrkisheiti. Og hann hefur bara fengið að halda því.
1: Og þú er eitthvað uppáhald í þessu?
2: Já, mér finnst rauði rabarbarinn bara flottastur, sko. Ég get ekki það gert og þessi Örli Rett er eitthvað sem ég myndi gjarnan vilja eiga umfram aðnað, sko.
1: En er eitthvað sem er, hvað heldur það sé algengjast í görðunum? Þetta er náttúrulega bara komið út allt þannig
2: að... Já, þetta er komið út allt og þessi rabarbar sem við sjáum í görðum við það mjög erfitt að greina svo sem hvaða yrki það er.
1: En það kannski annað líka, sko, ég vani í garðinum, sko, hef mig á mínum fóröldurum, þá voru rabarbarinn alveg óhemjum stórir.
2: Já.
1: Það er ekkert endilega vísbynding hvaða yrki það er. Það er bara, vaxtaskilnirinn eru það kannski betur, ekki að sumstæriður eru bara litlir og...
2: Já, jú, veistu það, ég myndi nú halda að það væri yrki sem réði miklu þar um. Við höfum hérna raðað þannig hérna í garðinn að því austar sem við komum í beði, því grófari er rabarbarinn og grófvaxnari og hávaxnari. Og það er hérna þessi Hveravellir, hann er til dæmis mjög stór, mjög hávaxin og stór og Bjarnadalur. Þetta er svona þess tveir sem eru hérna austast og þeir eru ábændi mun stærri. Það er sami áburður og sami jarðvegur og sömu skilirði sem er vaxa í allir hérna. En vestast er smágerði rauði rabarbarinn og það fylgist nánast að liturinn og grófleikinn. Þessi smágerðari er rauðari.
1: Já, ég tekið til því.
2: Já. Þannig að þetta er yrkismunur og þannig að við getum alveg hitt sagt okkur að jú, við þekkjum Örli Rett eða þessar rauðutegundur þegar við sjáum hana og Örli Rett er oft kallaði vínrabarbari og hann þykir svona standasoldið uppur og ég get alveg samþykkt það. En þetta með grófleikan og mismun á rabarbaranum að hérna í rabarbaranum er epla og oxalsýra sem gefur þetta bragð sem að sumir vilja og aðrir ekki. Og það eykst svolítið þegar líður á sumarið og þetta bragðir svolítið mismunandi líka á milli yrkja. Og þarna er þessi títtnefndi Örli Rett svona í miðlungsstíði varðandi epla og oxalsýru og mjög góður.
1: Varðandi sko þegar maður er að setja niður rabarbara er að því að hann einhvern veginn viljast vera til út allt.
2: Já.
1: Sko, segjum að maður er einhverja ættingar sem að eiga einhver rabarbar út í garði, ég meina hvernig fer maður að því, þú veist, hvað er maður að taka heimessi til þess að sitja í garðinu og ég meina á hvaða tíma er það best?
2: Sko, það talaði maður að það sé best að gera þetta á haustin og þá hugsanlega þarf þetta yfir vetran eða tryggja honum gott skjól og hérna, já, sem notalegast hann staði yfir veturinn. En ég þori alveg að mæla með því að skipta honum á vorin, bara snemma, og ég til dæmis þarf að gera það núna. Og þá tekur maður svolítinn bút af, þannig að maður getur tryggt að maður sé öruglega með góðan bút af rót og maður sé með sko lágmark 2-3 brum.
3: Og það skiptir engu máli hvort að þú sko stingur í gegnum rótina þannig?
2: Nei, ég kem til með að stingi gegnum rótina, því að hún svolítið svona hnaus. Og svo bara kíki ég aðeins á það sko hvort að ég ekki með þokkalan bút af rót og eins og ég segi þessi brum sem eru náttúrulega nöðsynleg vaxtabrum og þá ég með heila blöndu og þegar við setjum svo þessar smáblöndur niður aftur að þá mega það svolítið fara dýpra í jarðvegin það má vera alveg svona 5 cm lag moldarlag ofan á bruminu sko þannig að mega fara svolítið sem þess að dýpra heldur en þar voru og svo þurfum að gæta þess að við fáum enga uppskeru eða skulum ekki ætla okkur neina uppskeru fyrsta sumar það heldur leifa bara rababaranum að vaxa og vinna rótinni gagn og á öðru ári þá getum við tekið svona cirka helmingin og svo getum við farið að fá betri uppskeru
3: Já, þetta ekki svona eins og salati sem að bara sá niður á vori og allra fara að borða það síðan
2: Akkurat, þetta náttúrulega fjölar planta og hún búin að vera gríðalega lengi í ræktun og það talaði að kínverjar hafi notað hana fyrir 5.000 árum svona lækningablöndu en það var sennilega 18. öld sem að hérna við fórum að nota hana svona mikið sem matjurt og hún svo sannlega holla góð getum borðað bæði blöðin og stilkana og meiri sér rótina þó ég hafi nú ekki smakkað hana en blöðin þurfum við eiginlega að nota þá þegar þau eru ung og nota þau þá bara eins og salat eða í salat
3: Ég bara svona fyrst á vorið
2: það Já, og það eins með rababarn sjálfan Mér finnst hann bestur svona í lok maí, svona fyrstu silkarnir En þá þurfum við að gæta þess að taka ekki nema svona helmingin af plöntun Ekki taka alla leggina strax þó okkur langi til þess að fá mikla uppskeru Því að hún skila sér aftur Það mikið betra að taka oftar á honum og skilja alltaf eftir eins og cirka helmingin af silkunum
3: Okay. Svona
2: fram að síðustu uppskeru

Ég veit ekki hvort það nostalgía eða löngun í súran rababara sem gerði það verkum að okkur Jónsa fannst ekki hægt að vera með matjurtagarð án þess að vera með smá hort fyrir rababaran. Þannig það hjá mömmu og

0: Já, það góð spurning. Ég einlega veit ekki, þetta gerist bara tilviljun og rababarinn mjög þægilegur. Maður hefur svo sem verða ekki mikið varðið hann svona yfir veturinn og hann rétt að poppa upp núna. Og svo bara höfum við bara reynda að nýta hann sem best og þar sem við höfum nóg mikið á honum á bænum þar sem við búum, þá bara einlega ekki hægt að horfa bara á hann og gera ekki neitt með honum og þetta þannig að á Löngumýri þar sem við búum þá hefur við rækt að rappa bara í fleiri ára tugi og þetta ekki ég sem á heiðurinn að þessu heldur en í raun sambýlismaðurinn minn og fjölskyldu hans eða foreldra og hérna amma og afa hans sérstaklega sem komu þessu garði á upphaflega. Og þetta er raun orðin hefð á þessum bæ og við erum svona flutt aftur á hans slóði svo sem og vorum að velta fyrir okkur hvað við gætum svo gert meira með hann nema bara að taka hann upp og selja hann beint í verksmiðju.
1: Hvað er þetta stór garður í mig? Hvað er þetta mikil rækt sem að þeir eru með í gangi?
0: Þetta örugglega hektari eða eitthvað meira. Í það heila skiptist í tvo hluta, einn gammalt garður og svo einn sem við höfum svona verið að stækka smám saman. Það er örugglega svolítið að minnsta kosti hektari. Myndi ég halda, ég svo sem aldrei mælt það.
2: En hvernig rækta maður svona upp með svona svæði? Myndi að taka þið afleggjara eða sáiði eða hvernig gerist það?
0: Við höfum svona tekið bara af gömlum plöndum og svo hefur líka verið að reyna að sá en maður veit aldrei hvað maður fæir raun út úr þessu því að rababarinn það er mjög erfitt í raun að reynrækta rababara úr fræjum og þetta ákvæmi sem við erum með það er bara stórt og mikilt að gefa góða uppskeru þannig ég held að við erum betur sett með að taka bara plöndur í sundur og fjölga en þannig en við höfum ekkert gert yfirdrifið mikið að þessu síðustu árin við erum svo sem tiltölulega nýflutt aftur og erum svona að reyna að koma þessu í eitthvað þannig horfa með að við getum bara að rækta áfram.
2: Já, hvað er þið með einhverja ákveðna tegund? Veistu hvað um það?
0: Sko, ég ekki alveg búin að greina það.
2: Nei. Bara,
0: þetta er þessi hefðbundni sveita rababari. Já. En við höfum líka stundum keypt af öðrum og höfum fengið afkvæmi sem við höfum ekki séð áður. Þannig það er alveg vert að rannsaka það betur og ég hef alltaf ætla að koma akkurat með plöndu hingað í garðin til að láta græna það betur. En þetta er þessi hefðbundni sveita rababari sem er víða. Þetta er ekki þessi rauðu vínbera rababari. Þetta er hann er mjög sver og stór og verður svona alveg bara svona vel upp úr miðjum manns þegar maður er að taka hann upp.
1: Svona einn og hálfur metri hér leikur?
0: Nei, svona metri örugglega. Bara svona viða mikill.
2: Og er þið að taka hann upp yfir allt sumarið eða er það meira
0: stemmáls? Já, þetta eru einlega tvær uppskeru tíma. Fyrsti byrja núna svona upp úr miðjum júni. Það bara fer eftir bæði veðurfar og rigningu. Rigningin hefur svo mikið að segja. Þannig að maður bara getur horft á hann stækka ef það er bara nægilega hlýtt og nægilega mikið vökvi. En svo kemur setni uppskeran bara rétt fyrir frost og það getur verið einhvern tíma í endaðan ágúst byrjun september. En setni uppskeran er aldrei eins mikið. En það er samt ágætt að taka það.
2: Og takið eins og það minnst á vorin, takið þá upp bara allan rababarann eða skiljið eftir?
0: Nei, við tökum hann bara einlega allan en maður þarf alltaf að passa sig að skemma ekki miðjuna hjartað á plöntinni. Sem sagt, þannig hann vex alltaf upp úr miðjunni aftur og við látum svona nýjustu, minnstu stilkana bara eiga sig og hann er fljótur að taka við sig aftur en hann þarf svolítið mikið áburð. Til þess að maður nái almennlega uppskeru ár eftir ár eða þú nýtur hann alveg svona til agna eins og við gerum.
1: Hvernig áburð notuð þið á rababarann ykkar?
0: Við notum alltaf bara skít enda er þetta allt saman lífrænt vottað og þá má alltaf ekki nota neitt gerfi efni til þess að bera á en það þarf talsveit mikið skít til þess að halda dampin.
1: Þetta er svolítið stór svæði sem þið eruð að rækta á. Já, er þetta einhver tonn sem eru þeirra tínu upp á hverju sumri eða?
0: Það er 10 tonn, já, þetta er svona, já, svona kannski upp í 8 eða 10 tonn.
1: Wow. Og hver sér mann tína rababara?
0: Það er nú akkurat vandamáli það, við höfum svona reynt ýmislegt því að þetta er bara törn

0: svona þriggja vikna törn og það stundum ekki auðfundið. Við höfum reynd að fá vinnuskóla, við höfum reynd að fá hérna að ráða krakka og líka fulltónið úr sveitinni. En svo erum við líka í svona alþjóða samtökum lífrænna bændur og höfum verið svo heppin að fá sjálfsbúðaliða til að leggja okkur lið á þessum vinnuðu samasta tíma og við höfum verið heppin með það að krakka hafa bara komið og verið hjá okkur kannski veiku tíu dag og hjálpa bara fyrir húsnæði og fæði.
1: Ég kom að þá erlendis
0: það? Já, þannig að þetta hefur bara verið mjög mikið fengu og svo erum við náttúrulega sjálfið þessu alveg á fullu.
1: En þið notið sem sagt stilkana, hvað, notið þið blöðin þá líka eða?
0: Nei, blöðin eru í raun tekin af beint út á akrunum og þau eru líka getur nýtt þau til þess að hérna þekja bara
1: jarðvegin
0: og það bara heftir algjörlega illgresið. Svo hef ég notað þetta stundum líka til að búa til seið og maður getur líka sett þetta á aðra plöntu til þess að eitra og þetta eru svona náttúrulega aðferði raun sem alveg samkvæmt lífrænum reglum sprauta hérna gegn lúsum. Ég veit reynda ekki hvað þetta er alveg rétt en maður getur prófað það, en þessi blöð bara per se eru það stór. Ef þú setur nokkuð lög þá þekur þetta alveg illgresislögun og þetta, við höfum oftast bara að setja niður og svo helst bara akurinn nokkuð megin reynd.
2: Já, snið.
0: Já.
1: Og er svo bara rakur undir blöðunum og...
0: Já, þetta náttúrulega virka, þetta náttúrulega brotna niður og virka í raun eins og ábyrðið svo líka setna við, en það er bara það mikið síra í þessum blöðum líka að þetta drepur svolítið niður og svo þetta náttúrulega líka út af því að þetta eru stór blöð, þau bara hylja jarðvegin, þannig að þetta bara fer allt í hringrás aftur.
2: En hafið þið eitthvað að nota sko rótina eða það er síðan neðsta bútin í svona hvíta, eitthvað sérstaklega eða fer hann bara með?
0: Sko við höfum gert smá tilraun og þetta er náttúrulega þekkt sem rabba bara perur, það er mikið notað í gamla daga og ég gerði tilraun bara að gamni í fyrra, tók það með á einn markað og það rann bara út og það vakti mikla svona gamla minninga hjá fólki. Já. Og í sölduna sem við erum að gera sjálf til að selja þá læt ég þennan hvíta bút vera með því það er líka svona náttúrulega hleypir í þessu en það sem við erum að selja í hérna framleiðslu hjá öðrum sem við vilja þetta yfirleitt ekki og ég hef einlega enga skýring á því.
1: En veitir hvað sagðið þér?
0: Afskaplega svalandi, rababara safa sem við erum alltaf þessi endi. Við erum til dæmis alltaf með alls konar rababara kökur á bóðstólum heima. Og svo er hægt að búa til síróp úr þessu og eða saft, afskaplega svalandi gababara safa sem við höfum oft á sumrin.
2: Já, hvernig gerði hann?
0: Það eru líka ýmsu uppskriftir til en aðalega er það náttúrulega bara að þú hérna setur svolítið sýkur og það gerir mann menn bara eftir vilt hvað vilja hafa þetta súrt eða sætt. Og hversu mér er sírupkennt það er hvort þú fer að sjóða það eða hvort þetta er meira svona fest. Svo bara sjellast safin af og getur líka pressa hann úr og blanda með vatni og þetta er afskaplega svalandi á sumrin.
2: Já,
1: þetta er alveg nýtt.
2: Næla okkur í svona uppskrift.
0: Já.
2: En hvað annað, ég hef heyrt af þessu rababara salgæti eða karmelum sem að
0: sem er að framleiða.
2: Já,
0: þetta var í raun sko þegar við komum aftur á Löngumýri þá kom listaháskólan til okkar og bauð okkur upp í dans í verkefni sem heitir hérna stefnumót listaháskólan sem er bændur og þá vorum við búin að keyra þetta verkefni eins og nýja áður og voru að leita nýjum þáttakendum með nýtt hráefni sem þau hefðu ekki nýtt áður og rababarinn var fyrir valin og okkur fannst það bara mjög tilvalin því við vorum hvorti að fara að spá að gera eitthvað meira úr honum og svo virkaði þetta verkefni þannig að voru nemendur og kennara í listaháskólanum ákveðin hópu sem stóða þessu ásamt Matís og svo hópi af meistara kokkum og bökurum sem voru í raun svona það var svona þverfæli nálgun á spurningunni sem var varpað upp og hugmyndin af karamellunni vaknaði því að ég geri alltaf fíblasíróp og þegar þau komu til okkur í vettvangsferð þá var ég með einhverja krukku en það var svolítið hart í þeim, þetta var svolítið svona karamellu kent og datt í huga að gera þá bara einfaldlega, rappa bara karamellur, en þetta var mjög langt þróunaferli sem var þá í lókin til þess að við erum að framleiða í dag þessa karamellur og þetta í raun toffi, svona hefðbundið, en það rappa bara ofan í þurrkuð formi og það mæta súrt og sætt og hugmyndin var svolítið sko, ef þið muni í bensku þá voru þið kannski með sýkukar og rappa bara ofan í dýrt og svo bara mæta súrt og sætt og þessi hugsun var svolítið á bak við þróunin á karamellunni og svo þetta náttúrulega hannað alveg alla leið sko. Karamella lítur út eins og rappa bara, það rappa bara ofan í þessu, pakningin alveg í stíl og svo lítur þetta út eins og rababari utan líka þannig að þetta svona svolítið listaverk og afskaplega bara gott finnst mér þó ég sé búin að stússast í þessu núna í tæp 2 ár
2: En hver framleiðir þetta?
0: Við
2: framleiðir þetta sjálf?
0: Já, bara heima á Löngumýri, það var þannig við byggjum í raun framleiðsluhús og eldhús í tengslum við þessa pælinga að gera eitthvað meira og koma þessu í almennlegt form og þá var bara til löggilt eldhús og samþykkt framleiðslurými og allt þetta þannig við vorum í raun í starthólunum þegar listaháskólan kom til okkar og svo framleiðum við líka sultur og fíblasíróp og þetta náttúrulega ekkit rísastort en hefur bara verið alveg ágætt
2: Já, hvar eru þið að selja þessar sultur og fíblasíróp?
0: Það komin í sölu svona víðar bæði hérna í Reykjavík til dæmis í Vínberinu, í Ostabúðunum í Búru og hérna í Yggdrasíl og Melabúðinni, flugstöð og á ýmsum ferðamannastöðum bæði á Suðurlandi og Völdumstöðum á Vestfjörðum og Vesturlandi og fyrir Norðan og það greinilegt að þetta mælist ekki svo illa fyrir þetta svolítið tækifæriskjöf og líka svolítið fínt fyrir ferðamenn að taka með en það erum við komin með umbúði á ensku, þýsku og íslensku
2: Já, smá bragð af landinu
0: Já
2: En hvernig, nú sagðirðu að meirhlutin fer í framleiðslu þar sem þið seljið bara í einhverja vestmiður Er þetta vestmið sem að búa til að bara sultur og grauta?
0: Og það kannski skemmtilegt að upplýsa líka það að þessi rababari sem fer frá okkur fer í vinnslu hjá kjarnavörum. Þetta eini innlendi rababari sem notað hérlendis í sultugerð, allt hitta innflutt.
2: Já.
1: Innbyttu, verið að flytja einn rababara til Ísland?
0: Stórum stíl.
1: Hvað segir
0: þið? Já. Það er staðrænt.
1: Hvaðan, ég minn, akkur í óskurvun?
0: Þetta hlýta verið hagstæðari. Ég bara veit ekki, ég held að sé ég frá Danmörku eða Pólandi eða einhvers það, ég bara hef einlega ekki nákvæma þekkingu það, en ég veit það bara.
2: En það náttúrulega ekkert margir rababara bændur hérna í Íslandi, þannig að það kannski bara ekki
0: til. Það náttúrulega nóg til að rababara, en sko það sem vandamáli í raun að vinna hann í þá form sem verksmiðan vill taka við honum og mér ekki kunnigt mjög margis í viðbót sem erum með svona græju eins og við erum búin að þróa hjá okkur að geta þvegið hann og skorið í svona bíta sem eru þá mátulegt til þess að setja í einhverja áframhaldandi framleiðslu við höfum líka svolítið keift frá öðrum en það eru bara sko það sem er hérna flöskuhaldin hjá okkur það eru einn mannekla á þessum tíma því við komumst bara ekkert yfir meira og verður sem fæst fyrir það heldur ekkert það mikið að borga mikið með sér þannig það eru þessi mörg og við erum svona spá í hvað þið hættir að gera
2: Já, frekari þróun
0: Já, líka, hvernig hættir að manna þetta betur, til dæmis í fyrra þá kom flóðbylgja að rababara bara, það svolítið erfitt að stýra þessu, þetta náttúrulega allt tilbúin á sama tíma þetta ekki stór verksmiðja og þetta svolítið skipulagsatriði í raun að ná þessu í gegn með ákveðu mannskap sko, þetta er svolítið svona já, maður verður að hafa eitthvað út úr þessu líka til þess að geta staði í þessu. Já.
1: En er þetta þegar þú ert, nú verður rababærin svona tiltrúlega, já, hann virðist bara eiginlega að vaksa svo litið að sjálfum sér, en þegar maður er farin að rækta þetta svona í stórum stíl, er erfitt að koma honum upp eða hvernig?
0: Já, maður verður bara að passa upp að það fer ekki á mikið illgreysi og meðan hann kemur upp, það aða vandamálið.
1: Það var að vera að berjast um næringuna í...
0: Já, og svo maður verður bara að vera duglega að bera á.
1: Já.
0: Já, það fer bara alveg heilmikið skýtt í hann hjá okkur og þetta er svolítið vinna sko. Þetta er náttúrulega þetta er eiginlega hvað var það umhyrfið það sem skipti mest málið
1: já.
2: Þannig að rababirinn þarf svolítið mikla næringu
0: Ef þú nýtur hann eins og við gerum sko. Ef þú tekur bara stíl hér og þar það skiptir ekki nokkuð málið sko. Þá er bara fyrir gefa margt
2: Já En herðu, Dóra, þakka þér kjalla fyrir spjallið. Þetta áhugavert að fylgjast með þessari þróun sem á sér staði í Rabbabara.
0: Já, takk sem við leiðis.

0: got nothing on me. Oh, me, oh, my. Love that country pie.
1: Á undanferðum árum hafa nýjar og framandi krydd og matjurtir verið töluvert fyrirferða meiri í umræðinu þegar kemur að mat en rambabarinn. En þó hefur hann skútið upp kottinu við og við, eins og í heimsótt nokkar til Úlfars Finnbjörnssonar meistara koks og blaðamann sjá gestgjafanum. En rambabarinn skipar veglegan sess í matjurtigarðinum hans.
2: En hérna ertu líka að meina klassíska rambabaran.
3: Já, þetta vínrambabari.
2: Þetta vínrambabari.
3: Hann alveg sko, hann miklu rauðari og svona nettari og...
2: Hann svona flottur.
3: Hann svona. Ofsalega fallegur og gaman að búa til svona fallega eftirrétti og með honum hann svo rauður og skemmtilegur sko. Og það sko rambabari og sko, þetta æðislegu matur. Það svo margt sem maður átt sem krakki sem allt í nú hætt að borða út að maður fullorðin.
2: Já.
3: Maður á bara skella sér á fjórafættur og geta rabba bara hundasúrur eins og maður að segja bara sjö ára.
2: Við þyrstum bara að fá hjá þér og setja á Facebookina eina svona eina góða rabba bara uppskrift.
3: Já, sko bara eins og rabba bara sorbi.
2: Já, hvernig gera maður það?
3: Það er sko, tekur lítur af vatni og 500 gramma sykri síður upp á því, setur svo rabba bara þannig að sko og onni vökvann þannig að það bara röfulega vatnið sko rétt fljóti yfir rabba bara síður upp á því þannig að þetta bara orðið mjúkt skellur þessi matvislu vel smá sítrónsafa og svo setur þetta í fristi og hræri öðru kóru þannig að þetta róla frósið og þetta alveg sko ef maður setur þetta í hræri vel eða matvislu vel eftir þá verður þetta mjúkt og ofsalega gott nú ef ekki þá var þetta bara eins og verðnens besti frospinni rabba bara frospinni í heimalagaður það alveg veik sko
2: Þannig, 1 lítur af vatni, 500 gröma af sykri
3: Sítrónusafa
2: og hvað cirka margar svona stilka eða? Bara einu, þjappa bara vel ofan í þetta?
3: Já, þetta má vera svona, sko, þannig að rétt fljóti yfir bara
2: Já
3: Það, sko
2: Ertu hvað að taka rótina með, þetta hvíta?
3: Já, rótin alveg, sko, hún ræðisleg Taka hann af hreinsana og setja hann bara í raðinni falli í krukkur Búti sykursíróp Og helli bara yfir og lætu standa Svo setur lokið á og bara inn á kæli og þá var þetta bara, sko þetta var kallað sko perur í gamla dag
2: Já
3: Það er náttúrulega í gamla dag þegar var, sko, við fengum mikið ávesti nema bara, sko, perur dós á jólunum þá var þetta notað í staðinn en þetta miklu betur en perur Þetta alveg frábært, sko.
4: Í einum af þáttunum okkar í fyrra sumar var fjallað ber og sultugerð og þá töluðum við Guðrúnu Ögmundsdóttir fyrir þingmann og sultugerðakonu en hún hafði þá unnið hverja sultukeppnina á fætur annari og ein af vinningssultunum hennar var einmitt chili rabbabara sulta sem bráðlaukar mínir gleyma seint. Og þar sem Guðrún alltaf að pröfa eitthvað nýtt og spennandi í eldhúsinu, þá dótt okkur í hug að athuga hvort hún lumaði ekki á einhverju sniðugu sem hægt var að gera við rabbabaran.
5: Rabbabaran alltaf líka þessi gamla flotta jurt hérna sem við eigum og sko var hann alltaf mjög mikið notuð gamla og mér fannst mjög gaman að prófa eitthvað nýtt með hann með eins og að gera þessa sultu á nýjanhátt. Eins held ég að gleymist oft með rabbabaran að hérna áður fyrr og Danir hann það líka nota mikið rabbabara hann kom ekki þaðan en, og það að nota ræturna það að segja að snirta þær til sjóða upp á þeim og sulta þær nýr í glös og nota sem desert með þeittum rjóma
6: bara ræturnar sjálfar?
5: Bara ræturnar, ekkert annað og þá síður þær í svona klukkutíma og þannig að safi verða alveg að sírópi síður í sykri og pínu sítrónu og setur þetta á krukkur og þetta var
6: nei,
5: bara, hún er bara, þetta er bara svona lítill biti þetta er bara hvítur hlutin á rótinni skera hann bara svona fallega en þetta var mjög vinsælt desert í Danmörku til dæmis og var eflaust notað sem desert hérna heima líka
6: Já.
5: Hérna og mjög margir sem mun eftir þegar maður nefnir þetta
6: Já, en þegar maður tala um rótina þá er þetta að tala um bara svona neðsta hluta
5: bara neðsta hvíta hluta um rabbarunum
7: Þetta er svona eiginlega endar alltaf í ruslinu þegar maður er að
5: Nákvæmlega, Já. Það er svona ábúðslega mikið sælgæti Nú, síðan nota ég alltaf rabbabara mjög mikið þegar þessi rabbabara tími er og það er bara að skera niður og setja í eldfast fat bara alltaf að gera það nóg einfalt sko, hann er maður að gera þetta það sérst bara skorin er í bita búið til kanilsykur stráði yfir milja síðan bara makkarónukökur og mylja þær yfir og setja aftur kanilstekur yfir og bara í opnið í svona hálftíma og borða með ís og þettum rjóma.
6: Þetta hljómar
5: já, alveg. Og þetta til dæmis
6: ótrúlega vel.
5: Já, og þetta getur alveg alltaf átt í fristinum og skilur við og náttúrulega svo eru þetta að gera rababara pæ og allar þessar bökur og guð má vita hvað sko en þessi eftirréttur er alveg ótrúlega einfaldur og góður
6: hljóma mjög vel
5: já og ég legg til að fólk bara gera hann hann er alveg einstakur sko því þetta er eitt af því sko sem átt bara í garðinum og þarf ekki að laupa út í búð sem kaupa og búa til eitthvað dessert sko að það er að koma gestir og er náttúrulega mjög sniðut þegar maður á hann frosin rabbarn að nýta hann svona það kemur líka daldið meiri vökvi
6: já ef hann er frosin
5: já þannig að það er mjög gott að nota frosin rabbarn bara í svona dessert sko.
6: Já, ja.
5: En bara makkarunum kökur danskar eða íslenskar milja þar yfir og bara þetta með kanilsykurinn yfir
6: Er kannski sniðut að setja smá vatn með bara eins og talaður
5: um
6: að gott að vökva
5: að já má alveg sko já. En þegar ég held að sé óþarfi sko já. En ef maður sé hana mjög þurra, nú sé hann alltaf mjög gott að setja pínu svona smjörklatta yfir allt, sko.
6: Mm-hmm.
5: Þannig að þetta er lemins mjög góður dessert. Nú, svo er auðvitað gamla sultan sem að varð svona dökk, að því hún var reynilega bara svoðin svona dökk, var bara eiginlega brennt. Mm-hmm. Það er ástæð fyrir hún verður svona, þú síður hann svona lengi og þannig að dökna alltaf og dökna eftir svo síður hann meir og meir.
6: Nú?
5: Já.
7: Já. Það er ástæð, þannig að mamma var alltaf að brenna sulta.
5: Já, en þetta er viss skýringi.
7: Þetta var aðferðin,
5: já. Já, þetta var aðferðin. Og svo sulta eru þetta mjög góð og eflaust þetta takt að taka slíka sultu og það er gaman að bara bæta út í hana engi fyrir til dæmis.
6: Mm-hmm.
5: Það varstu koma alveg nýtt konsept. Síðan geturðu bætt út í hana sko eplasafa eða það er þetta að gera svo margt og tekið eitthvað svona gamla sultu sem þeir eru gefin og tjúta hana svona til.
6: Já, tekið það bara sultuna, setja hann í pott og byrja að hræða ykkur út í
5: Já, og byrja bara að hræða út í og setja raspar út í engi fyrr og, og til í að þú vilt það eða fólk er fyrir það og, og svona epla bita og eitthvað og þá varstu kannski koma þetta fína tjötni að það eru að veist af
7: Þetta flæður bara hvert leyndamálið á hættur annari
5: Já, já, en þetta er alltaf bara spurningu um sko og eins og öflust margir gera sko þegar maður er í sumabústað og þú ert ekki með allt og átt ekki allt en þá verða svona hlutir til þá bara segir ég prófa þetta bara skilur þá
6: Ég ekki einmitt svona svo rapa bara tjötni eins og þú kallaði það gott með bara fiski eða
5: það er gott með öllu líka roslega gott og mjög gott með kjöti og hérna og græmmetis réttu þannig að þá bauna buffum og allir slíku þá er tjötni mjög gott Þannig að þú getur raunni gert allan sko allan sko bara þó ég gamla reppar svolítið
7: Þú talaðir sko hennar rétt hann á þann að nota frosið, en til dæmis nú er rababarinn er að tilbúin til þess að fara að nota það var bara að gera þetta morgun
5: þá gerum við þetta morgun og hérna endilega gera það en það er svo sniðut sko emmar án frosið þetta er sko yfir veturinn
7: já, já.
5: Það er sko rababari allt árið alveg eins og ber allt árið þannig að hérna en þessi réttur er bara alveg ótrúlega góður og krökkum finnst það líka mjög góð sko. Að þeim ekki trátt í ísmiðanum eða þetta rjóma
7: þetta er sport sko
5: já, svo maður heldur ekki gleyma þessu sko að vera með rabba bara stilka og pínu sykur í glas og gefa börnum þannig það fekk mér alltaf að maður lítið og ég gerði það upp í sumarbústaðum daginn og hérna þar sem ég var í Svíþjóð þar kefti ég rabba bara og gaf þetta barnabarninu mín að smakka þetta gamla sælgæti og hann varst að bara snið sög þetta þessa súru jurt
6: öllum börnum finnst þetta gott
5: þetta er nefnilega, þetta er eitthvað sport við þetta þannig að það má ekki gleyma þessari uppskrift hún er kannski aðali
6: já, það er kannski best að ljúka þessu mitt vitali á þessari gömlu góðu uppskrift
5: já.
6: Takk að þið fyrir

Jæja, þá er bara að fara út í garð og ná sér í nokkra rababara stilka, baka rababara böku og taka svo þátt í rababara böku keppninni á degi rababarans í Árbæjarsafni á 5. kemur, 30. júni klukkan 3. Og að sjálfsögðu setjum við fullt af spennandi rababara uppskriftum á Facebook síðun okkar í búðin náttúrunnar og ef þú lumar uppskrift, sultu uppskrift eða rababara böku uppskrift, þá endilega deildinu með okkur. Við erum svo aftur næsta laugardag, verið þér sæl.

0: Þetta var í boði náttúrunnar. Í þessum þætti fjölluðu Guðbjörg Gissuradóttir og Jón Árnason rabarbara. Þátturinn var fyrst á dagskrá 2011.
1: The way you wear your hat, the way you sip your tea.

Jóhann Helgason og Gammar fluttu lag George og Ira Gershwin They Can't Take That Away From Me. Heyrum annan jazzstandard hér í flutningi Stefaníu Svavarsdóttur og stórsveitar Reykjavíkur á tónleikum í fyrra. Þetta Why Don't You Do Right eftir Joe McCoy.

0: Stefanía Svavarsdóttir söng Why Don't You Do Right eftir Joe McCoy. Stórsveit Reykjavíkur lék með undir stjórn Sigurðar Flosasonar. Listahátíð á Rás 1, hljóðritun frá tónleikum sópransöngkonunnar Angel Blue og Brian Swagorn, píanóleikari í dag klukkan 16.05, Rás 1. Kaffihlaðborð Skriðu klaustur. Ingimar Eydal 90 ára, heiðurstónleikar í Eldborg 18. oktober og í Hofi, Akureyri, 1. november, tix.is. Sumarhátíð S.A.A. í fjölskyldugarðinum, miðvikudaginn 24. júní, frá klukkan 16 til 19, fögnum saman S.A.A. Ertu á Vesturlandi, komdu heimsókn, Landbúnaðarsafni Íslands Hvanneyri, Byggðasafnið í Görðum Akranesi og Landnámssetrið í Borganesi.
1: Góðir hlustendur, það er komið að úrvali vikunar úr Víðsjám.

0: Hallsteinn Sigurðsson ákvað snemma að verða myndtökvari en föðurbróðir hans, Ásmundur Sveinsson, hafði töluverð áhrif á þá ákvörðun. Hallsteinn lærði fyrst af honum og fór svo í myndlista og handíðaskólan og í framhaldsnám í höggmyndalist til Englands. Í dag er hann þekktur fyrir abstrakt höggmyndir úr málmi sem margar hverjar prýða borgarlandslagið, líkt og þær 16 höggmyndir úr áli sem mynda höggmyndagarðin í Gufunesi. Hallsteinn byggði sér heimili og vinnustofu við Ystasel í Breiðholti þar sem hann bjó í hálfa öld og kom upp höggmyndagarði við húsið. Hann lést árið 2024 en tveimur árum áður hafði hann stofnað minningasjóð sem hefur aðsetur í Ystaseli en þar er einnig fyrir huguð gestavinnustofa fyrir listamenn.
1: Nú stendur yfir sýning á ævistarfi Hallsteins á vinnustofa hans í Ystaseli. Sýningin kallast Endurlit og þar gefur að líta ólík verk úr áli, járni og steinsteppu á samt skissum, heimildum og áður óséðu efni sem varpa ljósi á hugmyndavinnu og efnisrannsóknir. Það myndtökvarafélagið í samstarfi við minningarsjóð Hallsteins og listahátíð Reykjavík sem standa að sýningunni og sýningarstjórar eru Sean Patrick O'Brien og Ólöf Bóadóttir. Ég hitti Ólöfu í morgun. Ólöf, hvar erum við staddar núna? Kannski við lýsum bara fyrir hlustendum hvar við erum.
2: Já, við erum hérna í íbúð Hallsteins Sigurðssonar. Já, hérna í miðju Seljahverfinu í Breiðholtinu, rétt á móti Ölduselskóla, held ég hann heiti.
1: Einmitt. Við erum bara tóldið viltar, vorum að tala það hérna fyrir utan að við þekkjum þetta hverfi því miður ekki mjög vel, en okkur líður eins og við séum hérna í einhverju leyndri perlu í Reykjavík. Þetta er ótrúlega fallegt hérna. Og bara hann hafi verið hér með vinnustofu. Þetta er algjör paradís.
2: Það hafa verið bara forréttindi að fá að vera hérna undanfarna vikur og vinna og búin að labba hérna mikið hverfið og bara alveg yndislegt. Og já, ég get bara vel skilað að þessi staðsetning hafa orðið fyrir valinu hjá honum og pappans þegar að þeir hérna held ég hafi bara reist þetta hús í sameiningu.
1: Einmitt. Getur sagt mér eitthvað aðeins þá sögu, hvernig þetta kom til og hvenær ætli þetta að vera að byggjast upp hérna hverfið, svona sirkabát, veitum við það?
2: Reyndar hefði ég líklega átt að afla mér frekari upplýsinga en ég held alveg öruglega að ég muni rétt að hafa verið á 7. áratugnum sem að þeir hafi hérna reist húsið. Pappans var nefnilega mikill sko smiður, hann Sigurður hérna Sveinsson þá, bróðir Ásmundar Sveinssonar.
1: Einmitt.
2: Og við setjum einmitt á stólum sem að pappan smíðaði og allir þessi stólar hérna í stofunni og þessi hérna flotti ruggustóll og lampi, þetta er allt hérna hægleiksmíð föður hans.
1: Það er raun alveg ótrúlegt sko á þessum tíma í Reykjavík að hafa geta útvega sér lóð, geta smíða sér hús sjálfur og gert vinnustofu. Þetta svona, já, þetta er auðvitað, er þetta ekki ógjörningur í dag? Hvað segir þú, hérna, listamaður sem lætið þið dreyma svona?
2: Jú, það held ég að sé alveg hérna, óvíst að segja það, sko. Það svona, mér finnst þetta einhvern veginn svo magnað. Þetta er, sko, og ég segi það með virðingu, það er eins og það sé ákveðin tímaskekkja þeirna. Líka, sko, hann Hallsteinn, hann er náttúrulega, sem sagt, eins og ég segi, bróður, sonur, Ásmundar, var það og hann hefur orðið svona rosalega innblásin af því að hérna, fylgjast með frænda sínum vinna verkin þarna, í Sigtúni í Reykjavík og ákvað snemma gerast myndtökvari sjálfur en þannig að hann er svona svolítið seinn þannig séð en og þó, það er kannski ekki hérna nóg fallegt að segja það sko, en mér finnst það fallegt sjálfri núna og þú veist, þetta er einhvern veginn svo tíminn hafi svolítið stoppað og sérstaklega því að þetta var einmitt svo, eins og þú ert að lýsa þessu, þetta er svo mikill ógjörningur í dag og já, mér finnst það svolítið lýsandi fyrir það líka bara hvernig en svo var hann bara ákveðin í að vinna þessi þrívíðu myndverk og bara stóð við það sko alla ævi mm-hmm. og hann var víst rosalega vinnusamur, mætti hérna á vinnustofuna á sama tíma á hverju mótni og hérna fór á sama tíma eða kláraði vinnu hérna, á sama tíma á hvernig degi svo rækta hann kartöflur hérna í garðinum og keypti sér fisk og rúbrauð og nú ég aðeins að hafa upp hérna, hafa eftir nágrönum hann sem skrifuði svo fallega hann í minningarorðum en já
1: því líki upp fyrir hverfi bara hafa þennan hérna, höggmyndagarð hérna og þetta líf hér í kringum þetta hús sem hefur verið get ég ímynda mér og hér á þessum tíma voru þetta við erum að horfa hérna á alls konar hús og mjög ólík hús í kringum okkur það eru blokkir, það eru einbýlshús, það eru raðhús þetta er ótrúlega svona fjölbreytt hverfi að þetta hafi fengið að rísa hér í miðju hverfinu það hafi verið krakka skari hérna ímynda maður sér á túninu
2: Já, ekki spurning og ég hjói mitt eftir því í þessum minningarorðum sem ég var að vísa í að hérna, þau töluðu það að hann hafi mikið rætt við krakkana hérna úr skólanum og það er akkurat eins, eða það var eins varðandi hérna Ásmund í Sigtúninu, það var mikið börn alltaf að príla á stuttum og hann leifði það alveg gaggert þannig að ég hugsa að hann Hallsteinn hafi gert það sama mm-hmm. sko og ég sé það enn og þess vegna brosti ég bara út í annað þegar ég sá hérna búið að krýta á myndirnar hans og mér finnst það bara svo gaman að sjá að börnin séu einhvern veginn að hérna, kynnast þeim á sinn hátt
1: Einmitt Og hér sem sagt byggðu þeir sér þetta hús, feðgarnir og þessi risa vinnustofa sem ætla að ganga inn í núna sem hann vann alla daga í eins og þú ert að lýsa en hann fer sem sagt, hann er mjög svona ákveðin í því að verða myndtökvari þarna í Sigtúninu með frænda sínum Ásmundi og fer svo í myndlistaskólan og lærir og fer svo, fór hann ekki til London líka í framhaldsnám
2: Jú, það er rétt Nú ég ekki alveg hérna, einhvern veginn rétti aðilinn til þess að segja þá sögu nema ég veit bara að hann var mjög lærður Já. Í myndlist Já. Og bara hérna, ætlan hafi ekki verið í myndlistarnámi í 7-10 ári eitthvað svo leið sko.
1: Og kemur svo heim hér og bara vinnur og vinnur og vinnur það er ótrúlegt magn sem að liggur eftir hana verkum
2: Já og bara, já, það er það og hérna, ótrúlega falleg verk mjög mikið á hangandi svona loksuðu verkum hann byrjaði svolítið í að móta svona þessar mannamyndir aðeins abstrakt eða fór svo meira út í abstrakt og endaði svo einhvern veginn eða var svo lengst af alveg í hérna abstrakt játverkum mikið mm-hmm. Já
1: Eða röldin á vinnustofu?
2: Já
1: Þetta eru ótrúlega fallegi stólar hérna
2: Þetta er það Og svo var það víst þannig að með þennan ruggustól það mátti víst Já. Engin annar tilla sér í hann Þetta er svona eiginlega svolítið heilagt svæði
1: Ok, þannig í hotninu
2: Já Einmitt
1: Hér horfum við bara út á túnið og upp í Öldusölskóla já, einmitt herja, hér eru komnar inn í þetta risarými
2: já,
1: þetta er svo ótrúlega skemmtilegt
2: þetta er það, það var víst ekki alltaf svona stórt, ég hérna heyrði að hann hafi stækkað á einhverjum tímapunkti en þetta er líklega alltaf sé ekki fjórfalt íbúðarýmið, eitthvað svo leiðis
1: Hér hefur hann líka verið að bara smíða og loksjóða og bara þvílík handla, mikil vinna, þú veist það, sem fer í þetta
2: Já, heldur betur
1: Líkamleg
2: Já, það er það Já, einmitt, og ég held hann hafi nú samt mest að mestuleiti unnið einn en hann lítur að hafa fengið einhver aðstoð og jú, reyndar einmitt hafa nákanan hans á undanfjöldum vikum að hann sagt mér líka að stundum hérna, hafa hann nýft í þau sko eftir hjálparhendi eitthvað að lyfti einhverju eða, og svo auðvitað hérna, svona síðari árin að aðstofi að slá grasið og svoleiðis mm-hmm. en já einmitt
1: Ég hef ekki séð áður þessi verki lit
2: Nei akkurat í raun og veru Já, hann vann verkin svolítið í lit væntalega þá í takt við tíman svona 7. og 8. áratug, nei, nú er ég aðeins að ruglast kannski varandi tímasetningar. Allan hafi nú, já, ég ekki alveg viss, en allavega fyrir aldamótin var hann að vinna þessi verski í lit og svo hérna, held ég hann hafi fundið það að tíminn væri að skornum skammti og hafi svo í seinni tíð svolítið farið í að galvanisera þessi stálverk til þess að gera því svona mestu leiti viðhaldsfrí sko líka en þannig að það er rosalega gaman að hérna að sjá þessi litríku verk hér og líka verk sko í annað efni, þetta er svona mitt uppáhaldsverk hérna Já. Úr í við sem að er uppstækkað hérna risastórt út í garði í ál og það er mitt verki sem að var búið að krýta á hérna
1: Einmitt. Já, hann hefur líka verið haglegs smiður eins og pappi sinn
2: Já,
1: einmitt Og svo sjáum við þessi hérna form sem að minna dálítið á hérna höggmyndirnar í Gufunusgarðinu. Það er náttúrulega ótrúlega gjöf sem hann gaf Reykjavíkuborg. Hvað er hátt í 20 verk eða eitthvað sem er standað þarna við sjóin?
2: Og ætli það hafi ekki mitt verið fljótlega eftir aldamótin, 2002, 4, 6, eitthvað svo leis, sem hann gaf borginni þessi, já, þær hérna... stækkuðu myndir en já, þetta er þá væntanlega upprunalega unna mótað í leir og svo unnar afsteypur og stækkað upp og hérna já
1: Einmitt. Og svo er það er bara ótrúlega gaman að koma hérna og ganga þið hafið væntanlega stilt þessu öllu svona upp
2: já.
1: Og þessi einmitt, þessi verk hérna í játt sem að hanga þau eru náttúrulega alveg klikkuð.
2: Já, þau eru það og það fór líka einmitt við hérna sáum til þess að þetta hangir hérna öruglega yfir höfðin á okkur svo var það hluta til líka bara praktískt eiginlega að nýta alla krókana því að þetta er svo gríðalt magna verkum eins og sagðir áðan að hérna við þurftum að koma í miklu staða fyrir og svo settum við hérna svona svolítið spíral upp hérna í hérna með stöplónum þannig að maður lappar svona inn í einhverja hérna hvirvil vindu
1: Hér sjáum við líka vinnuborðans og þvílíkt útsinni hérna og ótrúlega birta
2: Já
1: Og verkfærin hans einmitt
2: Alveg Ég hafði einmitt komið hérna nokkrum árum hérna áðurinnan lést og var alveg bara agdofa af aðdán yfir söllu og hann flottu maður og einhvern veginn maður skynjaði svona að hvað hann hafi verið einbeittur mér líður eins og það sé líka eitthvað sem til er í fortíðinni að geta jafnvel bara hérna, einsett sér að gera eitthvað ákveðið og svo gerir maður það bara út æfina það er einhvern veginn ótrúlega fallegt og aðdánavert
1: ekkert sem að trufla þann
2: virðist ekki vera
1: Þetta er ekki farið að þykja svolítið vænt um hennar stað eftir Jú. Að vera í þetta
2: Jú, ekki spurning Ég mun halda áfram bara að hérna, hlúa þessu sem meðlumur í myndtökarafélaginu af því að hann arfleiddi félagið að verkunum Það er samt menningar félag Hallsteinn Sigurðssonar sem að er hérna, þannig að það félag er svona undir myndtökarafélaginu
1: Einmitt, hann auðvitað lét þessu félagi allt sitt eftir ekki satt og hér er ekki fyrirhugað að vera með gestavinnustofu hérna á efri hæðinni?
2: Jú, það passar.
1: Já.
2: Þá þurfum við hérna komum hérna kannski svona allavega helmingi verkana fyrir ykkur staðar í geymslu og stillum öðrum verkum upp fyrir aftan eitthvað gler og þá getum við bóðið öðrum listamönnum að nota vinnustofuna því að hann vildi það sem sagt, hann var búin að hérna, leggja þetta upp þannig áður en hann fór
1: Hvernig upplifðu þú sjálf bara svona persónlega þessi verk?
2: Já, ég upplifði þau svona svolítið eins og ég var að hérna, eins og ég nefndi áðan að þetta er einhvern veginn Já, svona kannski aðeins úr takti við tíman en á besta hátt einhvern veginn, hann er einhvern veginn akkurat passlega úr takti við tíman. Þannig upplifi ég það og ég vona að ég sé ekki að móka neitt, en mér sé þetta yndisleg verk og ég hérna, tengi bara við það að, sjálf að vera bara velta fyrir sér formi og hérna, jafnvægi og það voru einmitt hérna, úlingar á túninu sem að spurðu mig hérna, þegar við vorum hérna eitthvað að setja upp einhver hérna, önnur verk á túnið, spurðu mig hvað um hvað þessi verk væri eiginlega og ég var svona á, já, hikaði aðeins og svaraði þeim að þau snéru svolítið um að eitthvað neginn, eitthvað að spennu í jafnvægi og eitthvað leik í formi og það er auðvitað bara sígilt viðfangsefni og á alltaf við.
1: Ég skil hvað að meina þegar þú talar um að vera úr takti á besta hátt að því hann gengur svona inn í eitthvað svona aldagamla myndtökvara hefð
2: Já.
1: Og tekur það bara alla leið Já. Á einmitt tíma þegar fólk er að fara kannski út í konceptlist og að gera bara eitthvað allt annað og hérna þú stjörningarnar eru að koma sterkir inn og fólk er að fara til Hollands og eitthvað svona, þá fyrir hann bara alveg inn í þessa hefð föðubróðurins
2: alveg,
1: Já.
2: Það er heila alveg ótrúld að hugsa til þess minnst það svo fallegt og sérstaklega mitt einhvern veginn verandi hér í Breiðholtum þá skilum maður það kannski aðeins betur þar að segja sko þetta er einhvern veginn þetta hús inn í þessu hverfi einhvern veginn þetta er svona þetta er einhvern veginn já, þú veist hvað ég á við svolítið farlið
1: já.

0: Í hvelfingu Norræna hússins stendur nú yfir sýningin Himna eða Membrane. En hún skoðar endurnýjun jarðvegs sem grundvallar ferli sem gerir jörðina byggilega og lífi kleift að kvikna, dafna og endurnýja sig. Á sýningunni eru verk eftir 7 samtímalistamenn sem koma víðsvegar að. Þau nálgast viðfangsefnið frá ólíkum sjónarhornum og velta meðal annars fyrir sér tengslum manna við aðrar lífverur, mörkum lífs og dauða og þeim hægu ferlum sem móta jörðina yfir langan tíma. Ég gerði mig leið upp í Norræna hús og hitti þar fyrir sýningastjóran Thomas Paus og fekk að spyrja út í sýninguna. Það fyrsta sem ég bindi sjónum að var titillinn Himna og tenging hennar við jarðvegin.
1: The term membrane came from looking at soil as a porous surface, so not soil as a sort of inert resource or something, you know, we can extract from or use for a building or other human needs, but more as its role in ecology, and soil is this essential element of the biosphere and the ecology that allow for growth to happen and for decay to happen and for you know, these processes to work and generate, you know, life from bacteria to plants to other species.
0: Thomas Paus segir titil sýningarinnar Himna hafa orðið til út frá hugmyndinu jarðveg sem virkan þáttakanda í vistkerfinu, frekar en sem auðlind sem menn nýta sér. Jarðvegurinn gegni lykil hlutverki í þeim ferlum sem gera líf á jörðinni mögulegt, allt frá bakteríum og plöntum til stærri lífvera. Í þeim skilningi vísi Himna til gljúps yfirborðs sem hleypir hlutum í gegn og skapar þannig skilyrði fyrir líf. Hann segir einnig að hugmyndin sæki innblástur til mannfræðingsins Tim Ingold sem hefur lýst jarðvegi sem palimpsest eða eins konar uppskapningi eða skinnbók í þeirri merkingu að það sem grafið er í jörðu hverfur aldrei endanlega heldur komið sífellt aftur upp á yfirborðið fyrr eða síðar. Þannig tengist hugtaki einnig tíma og því hvernig fortíðin lætur stöðugt aftur á sér kræla. Þessi hugmynd birtist meðal annars í verkum á sýningunni sem fjalla eitraðan úrgang sem hefur verið grafin en mun síðar koma aftur fram og valda mengun. Á sama tíma megi túlka titilinn Himnu á ljóðrænni hátt, til dæmis í tengslum við jarðsögulegan tíma og þau hægu ferli sem móta berg og landslag. Hann segir að ólíkir listamenn nálgist hugtakið á mismunandi hátt. Einn þeirra, Peter Bjurman, tengið það til dæmis við mörkin milli lífs og dauða. Verk hans fjalla hinn svonefndu bessadýr, örsmáar lífverur sem þola nánast alkul og mjög háa hita og geta leið í dvala árum saman og síðan vaknaði aftur til lífsins. Fyrir honum táknar Himna því eins konar þröskuld eða yfirfæslu á milli lífs og dauða. Svo samkvæmt Thomasi var það meðvituð ákvörðun að nota frekar ljóðrænan titil og leifa síðan mismunandi listamönnum að tengja við hann á mismunandi vegu.
1: So I think it's also a conscious choice to use quite a poetic title and different artists relate to it in different ways.
0: Þegar ég yndi Thomas eftir vinnunni að baki sýningarinnar segir hann að töluverðar umræður hafi átt sér stað við undirbúningin, bæði með forstöðumanni Norræna hússins og teiminu að baki sýningunni.
1: We had a lot of discussions prior to the final exhibition with the director of the Nordic House, but also with the team that is busy organizing the discursive program around soil, and the Nordic House has a really really strong interest in ecology.
0: Norræna húsið hefur lengi lagt áherslu á vistfræðileg málefni, segir Thomas, og samhliða sýningunni hafi verið efnt til fyrirlestra og samtala með fræðumönnum og vísindafólki sem rannsakar jarðveg á Íslandi og annars staðar á Norðurlöndunum. Hann segir að eina lykilspurningunum í undirbúningnum hafi verið hvert hlutverk listarinnar sé í umræðu vistfræði. Markmiðið hafi ekki verið að sýna verk sem útskýra eða myndgera jarðvísindi á beinanhátt, heldur frekar verk sem segja sögur og virkja ímyndunaraflið. Að hans sögn var leitast við að velja verk sem tengjast minningum, táknum og hugmyndum sem fólk ber með sér, hvort sem þær eiga rætur í bernsku, þjóðsögum eða öðrum menningarlegum ímyndum. Eitt verkana bjóði áhorfundunum meira að segja að líta inn í annan heim í gegnum gæjugat. Hann segir að áhugin hafi engum beinst að því hvernig skáldskapur, vangaveltur og ímyndunarafl geti aukið skilning okkar á jarðveginum. Slíkar nálganir höfðu ekki aðeins til rökhugsunarinnar, heldur geti þar einni haft tilfinningaleg áhrif og breytti við hvernig við hugsum jarðveginn. Þessi hugmynd varð mikilvægur drifkraftur í sýningastjórnuninni. Tómas leitaði að ólíkum sögum og hugmyndum jarðveg, allt frá goðsögnum og vangaveltum framtíðina. Sem dæmi nefnir hann verk eftir ítalska listamanninn Lucrezio Costa sem stendur utan við Norræna húsið. Verkið líkist bæði torfhúsi og eins konar skýli sem börn getur byggt úr grasi. Verkið opið fyrir túlkun en hvetur gesti til að velta fyrir sér hvers vegna það séðana og hvaða tilgangi það kunna þjóna.

0: Eitt af því sem vekur eflaust athygli flestra gesta á sýningunni er afmiðjun manneskjunnar í verkunum. En Tómas segir það einmitt vera ein af grundvallar áskorununum þegar unnið er með slíkar hugmyndir posthúmanisma í listum, heimspeki og hugvísindum. Markmiðið sé oft að færa athyglina frá manninum sem miðpunkti en listaverkin eru alltaf á lokum yfirleitt sýnd og túlkuð af mennskum áhorfendum.
1: But I would say we, all of the artists, are addressing this challenge in different ways. For example, in co-creating with non-humans.
0: Tómas segir að listamennir hafi glímt við þessa spennu á ólíkan hátt. Hann nefnir meðal annars verk eftir letneska listamannin Lindu Bolsakovu, þar sem hún veltir fyrir sér hvort hægt sé að dansa með steinefnum og skapa dansverk í samvinnu við þau.

0: úr miðju athyglinnar. Það sé þó ekki einfalt verkefni og hver listamaður finni sína eigin leið til að nálgast það. Áskorunin felst í því að segja sögur frá fleiri en einu sjónarhorni og skapa rými fyrir bæði mannlegar og ómannlegar raddir. Eftir samtalið gengum við Tómas hringum sýningarýmið í hvelfingu Norræna hússins og veltum fyrir okkur nokkrum stökum verkum.
1: This is a project by Sigrun Thorlesius, who's an Icelandic-based biologist and designer. And Sigrun was interested in how we can use mushroom and fungi or work with mushroom and fungi to break down toxic waste.
0: Eitt verkana sem við stöldruðum við var úr smiðju íslenska líffræðingsins og vöruhönnuðarins Sigrúnu Thorlesius. Tómas segir að verki fjalli tilraunir með sveppi til að hreinsa mengaðan jarðveg og brjóta niður eiturefni sem hafa safnast upp á urðunarstöðum. Hann útskýrir að víða, bæði á Íslandi og annar staðar, hafi úrgangur verið grafin í jörðu áratuga skeið. Mörg þeirra efna sem leynast í úrganginum brotna niður með náttúrulegum hætti, en með önnur efni eigi jarðvegurinn og lífurunnar erfitt með að vinna á. Þar geti ákveðnir sveppir gengt mikilvægu hlutverki með því að umbreyta þeim í efni sem vistkerfið á auðveldara með að taka við. Verkið byggir á rannsókn sem Sigrún hóf fyrir rúmum áratug. Þá gróf hún upp bílvél sem hafði lengi legið á urðunarstað og sáði sérstökum ostru sveppum í hana. Sveppirnir hófu að brjóta niður olíu sem hafði safnast í vélinni, en olía telst meðal skaðlegustu mengunarefna sem finna má í slíkum úrgangi. Tómas segir að verkefnið sýni hvernig náttúrulega ferli geti orðið hluti af lausnum við mengunarvanda samtímans. Leið undirstriki það samt að slík vinna taki mjög langan tíma. Til að brjóta niður mismunandi skaðleg efni þurfi margar mismunandi tegundir sveppa og ferliði getur einnig tekið mörg ár og jafnvel ára tugi. Upphaflega bar verkið titilinn A Matter of Time en heitir nú Healing Earth. Að mati Tómasar fangar fyrir titillin kjarnan vel, því verkið snýst ekki síst hvernig við hugsum framtíðina og hvort hönnun geti tekið mið af ferlum sem vara langt umfram líftíma okkar sjálfra.
1: So this project is called Oase by Johanna Zellermann, who's a designer based in Germany and in Iceland.
0: Næst beinir Tómas athyglinni að verkinu Oase eftir hönnuðin Johanna Zellermann sem starfa bæði í Þýskalandi og á Íslandi. Hann segir að hún hafi árabil rannsakað hvernig hönnun geti þjónað ekki aðeins mannfólki heldur einni öðrum lífverum. Verkið byggir á einfaldri en áhugaverðri hugmynd. Í borgum þurfa tré oft að keppa við bíla, byggingar og innviði pláss, jarðveg og aðgang að vatni. Johanna hefur því þróað kerfið þar sem götótt leir ílát eru grafið niður við rætur trjáa. Ílátið safnar vatni og leysir það smám saman frá sér þegar trén þurfa á því að halda. Tómas segir að verkið sé jafnframt áhugavert út frá útliti sínu. Við fyrstu sín minna leir ílátin á bíla íhluti, jafnvel olíugeyma, vaskassa eða aðra vélaparta. Það sé engin tilviljun því Johanna sótti innblástur í form á hönnun bíla við þróun þeirra. Þannig skapist ákveðin þversögn, hlutir sem virðast tengjast bílum og neyslu séu raun hannaðir til að styðja við líf trjáa. Að hans sögn tengjast verkin einnig stærri þemum sýningarinnar, þau eru grafin í jarðvegin og minna á fornleifar, hluti sem gætu fundist í framtíðinni. Verkið veki þannig upp spurningar hvaða ummerki við skiljum eftir okkur og hvort samfélag framtíðarinnar muni finna vísbendingar að við höfum reynt að hanna heim sem tekur tillit til fleiri lífvera en mannfólksins eins. Við einn vegg í sýningarsalnum bendir Tómas á lítið gæjugat sem gefur gestum færi á að líta inn í annan heim. Þar að finna verkið Swamp Intelligence eftir litháiska listamanna tvíeikið Ketimínas og Nómedu Urbónas sem hafa árabil rannsakað votlendi og mýrar í verkum sínum.
1: And this is quite an early piece that they did which where they recreated a swamp landscape like a model landscape inside a wall and also they have a projector projecting images generated

0: by a very early form of a neural network.
1: Tómas segir að á bakvið vegginn leynist líkan af mýrlendi þar sem náttúra og tækni mætast. Inn í verkið eru varpaðar síbreytilegar myndir sem verða til með hjálp tauganets, eins konar forvera gervigreindar. Kerfið vinnur úr myndum af mannabyggðum annars vegar og mýrum hins vegar og saminar þær í ný og óvænt form sem eru stöðust að taka breytingum. Að hansögn tengist verkið einnig sýningarýminu sjálfu, Hvelvingin og umhverfi Norræna hússins eiga sér sögu í nánum tengslum við votlendi og raka og því skapist ákveðið samtal á milli verksins og staðarins sem það sýnt á. Tómas segir að verkið fjalli ekki aðeins mýrar sem mikilvægan hluta vistkerfa. Það leggja einnig til að við hugsum votlendi sem fyrirmynda sérstakri tegund þekkingar. Í mýrum vinna ótal lífverur saman að niðurbroti og endurnýjun efnis og listamannatvíeykið veltir því fyrir sér hvort slíkt samlífi geti kennt okkur nýjar leiðir til að hugsa, skipuleggja samfélög og skilja heiminn. Þannig vísar titillinn Swamp Intelligence ekki aðeins til náttúrunnar sjálfurar, heldur einnig til þeirrar hugmyndar að greind geti falist í samvinnu, tengslum og stöðugri umbreytingu.
0: Organize the way we think differently and for them wetlands and swamps in the way they are working symbiotically, digesting different forms and recreating new ones is also a form of intelligence.

0: Þá fyrir við yfir í allt annað. Haukur Þorgeirsson, rannsóknarprófessor, er í pistli dagsins með hugann við Íslendingasögur.
1: Hverjir voru það sem samdu Íslendingasögurnar? Svar mitt hér í dag er að það eru skáld sem skrifa sögur. Sömu höfundar sem yrkja kvæði og rita frásagnarteksta. Þetta er að minnsta kosti áberandi minnstur á 13. öld þegar mörg af meistaraverkum íslenskra bókmennta voru samin. Það skáld sem mest er varveitt eftir af kveðskap frá þessum tíma er Snorri Sturluson og munar hann mest háttatal hans í Eddu, langt lofkvæði Hákon Noregskonung og Skúla Jarl. Snorri ritaði líka sögur Noregskonunga, það stóra verk sem við köllum nú Heimskringlu. Mörg rök og sterk hníga til þess að Snorri hafi jafnframt samið sögu Egils Skallagrímssonar, forföður síns og sveitunga. Árið 1962 birti sænski fræðimaðurinn Peter Hallberg ítarlega athugun á orðaforða Heimskringlu og fimm stærstu Íslendingasagnana. Niðurstaða Hallbergs var að svo mikil líkindi væri milli Heimskringlu og Egilsögu í notkun óalgengra orða að það benti eindregið til að þessi tvö verk ættu sér sama höfund, sem sagt Snorra. Á allra síðustu árum hefur þetta verið kannað enn nánar og með tölvutækni nútímans er hægur vandi fyrir fræðimenn að bera saman orðtíni í stórum stíl, ekki aðeins óalgengu orðin heldur einnig hinn algengu. Þetta hef ég sjálfur gert og mína niðurstöður koma heim við rannsóknir Hallbergs. Líkendin milli Heimskringlu og Egilsögu eru sláandi og best skýrð með því að Snorri hafi samið Egilsögu. Það er ekki að ástæðalösu að síðustu áratugir íslenska þjóðveldisins eru nefndir Sturlungaöld, enda voru Sturlungar fyrirferðamiklir í valdabaróttu höfðingja stéttarinnar. En það er merkilegt að Sturlungar voru eiginlega enn meira ráðandi afl á bókmyndasviðinu en á sviði hens veraldlega afls. Snorri var þar ekki einnum hituna. Bróðursonur hans Sturla Þórðarson sagnaritari var ekki síður slungin í því að yrkja lofkvæði Hákon konung. Hann ritaði jafnframt sögu Hákonar og síðan sögu sonar hans Magnúsar Lagabætis. Enn fremur ritaði Sturla uppistöðuna í Sturlungasögu og eina gerð Landnámi. En hvað með Íslendingasögurnar? Er ekki upplagt að Sturla hafi skrifað eitthvað af þeim? Jú, þó þannig væri. Í Grettisögu er vísað til Sturlu sem heimildamann sem Gretti og er nærtækt að skilja það þannig að Sturla hafi ritað frumgerð sögunar. Í lokin á Eyrbyggjasögu er einnig áhugaverð vísun en þar er nefnd sem heimildamaður Guðný Böðvarsdóttir, amma Sturlu. Á síðustu árum er það Elín Bára Magnúsdóttir sem mest hefur rannsakað skrif Sturlu. Með ítarlegri könnun á orðaforða og stíl hefur hún fært sterk rök fyrir því að Eyrbyggjasaga sé verk Sturlu. Jafnframt telur hún að í þeirri Grettisögu sem við höfum sé talsvert eftir af ummerkjum stíl sagnaritarans ættuð úr fyrstu gerð sögunar. Höldum áfram. Bróðir Sturlu sagnaritara var Ólafur Hvítaskáld og hann orti auðvitað líka lof Hákon konung aðal mannin. Hann samdi jafnframt ritgerð málskrúðsfræði og löngum hafði menn talið að hann hafi ritað knýtlingasögu ævi Danakonunga. Ætli hann hafi líka verið með puttana í Íslendingasögum. Það taldi Peter Hallberg en hann fann mörg líkindi milli knýtlingasögu og Laxdælasögu. Þetta hefur að nokkru leiti verið staðfest með nýlegri orðtíðni samanburði, en niðurstaðan er ekki alveg eindreginn. Þetta eru sem sagt mistraustar niðurstöður. Ég er eiginlega alveg viss að Snorri hafi samið Egilsögu og Sturla Eyrbyggjasögu, en Laxdælasögu er efinn meiri. Það mál væri þarta rannsaka nánar, en það kemur að meist okkur sterklega til greina að Ólafur hafi samið hana. Mér langar að geta hér einnig fjórða skáldið af ætt Sturlunga, en það er Steinvör Sighvatsdóttir sem kallið er höfuð skörungur í Sturlungasögu. Hún orti kvæði norska höfðingjan Gaut á Mjeli, en því miður er það ekki varðveitt. Steinvör er eiga síður eina konan sem getið er í því merka skáldatali sem varðveitt er í Uppsalaeddu og Heimskringlu. En aftur að Íslendingasögunum. Ef við erum til í að eigna Snorra Egilsögu, Sturlu, Eyrbyggjasögu og Grettisögu og loks Ólafi Laxdælasögu, þá hefur fjórum af fimm stærstu Íslendingasögunum verið komið á forræði Sturlunga. Þá fer að vera áleitin spurning hvort stærsta sagan Njálsaga sé einnig frá þessari sömu ætt runnin. Sumir hafa viljað eigna Sturlu Þórðarsinni Njálssögu, en það sé ég ekki að geti gengið upp. Við höfum ókjör af texta eftir Sturlu og stíl hans er mjög frábrugðin stíl Njálluhöfundar. Raunar veit ég ekki neitt varðveitt rit sem hefur neinn slík líkindi við Njálssögu að höfundur verði talin sá sami. Er það nokkur von til að það verði annað en samkvæmisleikur að geta sér til höfund Njálu? Nei, ætli það. En samt getur verið gaman að velta fyrir sér þeim rökum sem fræðimenn hafa sett fram. Í stað þess að spyrja beint hver samdi Njálssögu, má byrja á að spyrja hvar og hvenar hún var samin. Það eru ýmis góð rök fyrir því að sagan sé rituð 1280 og það ríkir lítill ágreiningur. Hvar sagan hafi verið rituð svolítið erfiðara mál, en kannski ekki alveg vonlaust viðfangs. Fræðimenn hafa skoðað ofan í kjölinn staðfræðilega þekkingu höfundar en í sögunni staðháttum hér og þar á landinu lýst af mismiklum kunnleik. Fáir hafa helgað spurningunum höfund Njálu, játmikla orku og sagfræðingurinn Barði Guðmundsson gerði. En í fyrstu skrifum hans málið fjallaði hann einmitt rétunarstað sögunar. Hann segir þar þetta. Þegar við minnumst þess hve höfundinum var hugleikinn Rangá eystri og umhverfi hennar, mætti helst ætla að hann hefði skráð sögu sína á þeim slóðum og þá frekast á höfuðbólinu Keldum sem virðist mynda eins konar miðpunkt á því svæði Rangárþings sem ítarlegast lýst og með mestum kunnugleika. Á öðrum stað segir Barði að staðþekking söguritarans við eystri Rangá og á leiðinni til Keldna ber mjög svip áttagaþekkingar. Segi nú að þetta væri rétt hjá Barða rétunastæðin. Þá þyrfti ekki að gera annað en að stilla tímavélina á árið 1280, gera sér ferða Keldum og athuga hver kemur til dyra. Þar fann Barði fyrir höfðingjan Þorvarð Þórarinsson og í honum taldi hann höfund Njálu kominn. Þetta er eins og er glötu niðurstaða fyrir mína menn Sturlunga en Þorvarður var ekki af þeirra ætt. Hvað er þá til ráða? Hér kemur til bjargar ábending vinar míns Helga Skúla Kjartanssonar sagfræðings mögulegan Njáluhöfund. Hann telur sitthvaði Njálu benda til að höfundur hennar hafi haft kvenlegt sjónarhorn. Þegar Helgi fór sínaferð aftur að Keldum árið 1280 prófaði þess vegna að spyrja eftir húsfreyjunni. Það reynist vera Solveig Haldanadóttir og það var líka hún sem ólst upp á Keldum en ekki Þorvarður maðurinn hennar. Ef við trúum Barða áttagaþekkingu þá eru þetta hennar áttagar. Þetta er líka allt í samræðið mínar gælukenningar stórtaka Sturlunga því að Solveig var sannarlega af þeirri ætt. Móðir hennar var Steinvör Sighvatsdóttir sem ég gat hér áður eina konan í skáldatali. Fyrst Steinvör var skáld, akkur ekki dóttir hennar líka. Þetta virðist ekki verri möguleiki en aðrir sem stungið hefur verið upp á. Með öllum hugsanlegum fyrirvörum leiði mér þá að koma þessari ábendingu vina míns áfram til útvarpshlustenda. Solveig Haldanadóttir, húsfreyja á Keldum, höfundur Njálu.
0: Ég komin hérna inn á Kjarvalsstaði þar sem að mikill undirbúningur í gangi fyrir frekar stóra sýningu sem að opna hérna á laugardaginn. Smáborg Háborg nefnist hún og fjallar 240 ára sögu Reykjavíkur skils mér. Ég statur hérna með sýningastjórum sýningarinnar, þeim Sunnu Ástvarsdóttur, Sigurði Trausta Traustasinni og Markusi Þór Andrissinni. Mér langar að byrja að spyrja ykkur kannski bara út í sýninguna sjálfa. Hvers konar sýning er þetta, Sunna?
2: Smáborg Háborg er sýning þar sem við erum að skoða myndina af Reykjavík. Við erum að skoða bæði hvernig borgin birtist okkur í verkum listamanna. Bæði hérna, erum við hérna með verkur listasafns Reykjavíkur og hérna, verkur engaeigu og verk starfandi myndlistamanna. Og það sem að við erum svona, já, kannski að einblina á er hvernig borgin hefur þróast í gegnum árin í gegnum þessa 240 ára sögu en líka hvernig hún hefur birst okkur og á sýningunni þá birtist bæði sagan sjálf en líka skálduð augnablik og tilfinning okkar fyrir borginni, mannlífið, hvernig hérna hún hefur byggst upp, umbreytingar, niðurrif, já, þannig að við erum að skoða svona brot af mismunandi sjónarhornum á borginna og hvernig listamenn hafa gert borginni skil í sínum verkum.
0: Og að standa hérna inni, ég vissi ekki alveg við hverju átt að búast, en þetta er mjög fjölbreytt allt saman og mörg verk sem eru komin hérna í viðbragstöðu að komast upp á veggina, að velja öll þessi verk og þurfa jafnvel að hafna líka. Þetta hefur örugglega verið svolítið svona löng vinna að bara hafa upp á þeim og ákveða hver að fara inn. Sigurður, ertu til að gefa smá innsýn kannski inn í það starf hjá ykkur?
3: Já, þetta er búið að vera heilmikill undirbúningur eins og segir og þetta er bara búið að vera svo ótrúlega skemmtilegt fyrir mig ef ég á að segja eitthvað svona smá persónulegt líka. Ég sagnfræðingur í grunninn, svo að þetta fór bara strax út í grúskið. Maður byrja að teikna svona upp sko einhverja vörður úr sögu Reykjavíkur, allt frá bara kaupstaðaréttindunum og síðan áfram. Maður er búin að vera að fletta honum Guðjóni Friðrikssyni og þessum helstu kanónum sem eru í þessu og síðan er þetta bara, þetta byrjaði kannski svolítið á út af við erum náttúrulega listasafn Reykjavíkur, þá erum við að kafa í okkar safning og þá þegar við byrjuðum á því að teikna þetta upp bara upp úr safninginni sko, þú veist, þá vorum við með hátt í 200 verk á svona shortlista ágóður í íslensku en síðan þarna erum við búin að ná þeim niður í kannski 30-40 í augnablikinu, en þetta er rosalega mikið svona aftur slettið í svona Kill Your Darlings svolítið, og búið að vera mjög skemmtileg umræðu okkar á milli. En síðan er þetta líka bara búið að vera svo gaman út að við erum að fá verk úr hinum á þessum stofnunum. Um leið og maður hugsa þessa vörður í sögunni, þá hugsa maður hvaða stofnanir er að varðvita þetta, þessa sögu, og við erum hérna með ótrúlega flotta muni og verk úr eins og þjóðskjalasafninu, þjóðminnasafninu. Við erum búin að vera mjög miklu samstarfi við ljósmyndasafn Reykjavíkur og Borgarsögusafnið, svo að þarna erum við búin að vera víða að okkur hlutum sko. Og síðan auðvitað allir þessi starfandi listamenn sem að við erum svona pipra sýninguna með. Þetta er bara búið að vera mikið fram tilbaka og það er ýmislegt sko sem að er með þess að koma inn í sal sem er lent upp á sko hjólavagni sem mun því miður fara síðan út aftur, svo þetta er búið að vera mikið starf að velja að hafna hérna.
0: Ertu með eitthvað svona sársauka fyllsta verkið sem fór?
3: Já, það er mjög skemmtileg hérna, sem sagt, skemmtilegt sögulegt málverk sem eigum í safneign af Ingóli Arnarsinni, það sem hann stendur með fjölskyldun sinni og okkur eiginlega svona enskum fjárhundi sem er núna komið úr sýningunum út að við vorum komin með hérna fjóra Ingólva og okkur fannst við vorum búin að kofvera Ingólf svolítið. En ég held reyndar að þetta verk fái að enda í fallegri smiðju sem við ætlum að vera með hérna og fáum að þetta skemmtilega sögulega málverk, við mælum með að sjá það.
0: Markus, ég fæ kannski að fara yfir til þín. Nú erum við búin að smætta þetta niður í að 30 verk. Þetta er komið hérna að veggjunum og mér finnst maður einhvern veginn svona skjótast fram og tilbaka, maður fer einhvern veginn úr einu tímabili í annað, þetta er ekki kannski línulegri röð í tíma ásinn, en það er samt að teiknast eitthvað upp, einhvers konar saga, kannski ekki sjálfra Reykjavíkur en það er einhvers konar tengslasaga okkar við Reykjavíkur. Hver er svona þín tilfinning fyrir þessu?
4: Einmitt, það er sannlega tilfinning, þannig að þetta er minna staðreyndir og fróðleikur heldur en einmitt tilfinning. Það er svona það sem við höfum fengið í gegnum þetta myndmál, að listamenn og aðrir sem eru að horfa í kringu sig er að fylgja tilfinningunni fyrir borginni, upplifun sinni af borginni, væntingum sínum til borgarna, draumum um borginna eða gagnrýni, og það er sem styrir það að beina sjónum að bæði umhverfinu, húsagerðalistinni, skipulaginu, en líka svona samfélagsstruktúrnum og hverfaskipan og þess áttar, og það sem að kannski teiknast upp er það sem að við síðan nefnum sýninguna, smáborg, háborg, það svona orðaleikur þarna á milli þess að við erum jú frekar lítið þorp svona á heimsvísu, en að samaskapi höfum við væntingar að vera stórborg og svona kapital í samaburði við aðrar höfuborgir heimsins, og það er þessi togstreita sem kemur mjög gjarnan fram í myndmáli þessara verka sem við erum að skoða hérna, þar sem að fólk er annars vegar að sættast bara við það við erum kannski á til dæmis í kringum 1900 bara 8000 mann sem að búum hérna í þorpinu en á sama tíma er verið að tekna háborg íslenskra menningar þar sem að væntingar standa til þess að við verðum 100,000 með háskóla og hérna allt bara eins og gerist í höfuðborgunum í nágrannalöndunum og síðan svona slær þess öllu saman og úr verður svona furðuleg blanda sem að listamenn koma mjög gjarnan auga á og það eru nokkrir hérna á sýningunni sem að staldra einmitt við það sem að við sjáum gamla tíman torfhús við hliðin á nýbyggðu háhýsi einhver svona samsláttur á milli sko stílbrigða sem að teknast upp bara alveg hlið við hlið og Reykjavík er náttúrulega svolítið svona, hún er mjög svona geðklóðin borg í stíl, getur við sagt en að samaskapi sjarmerandi fyrir vikið og það er það sem að við fáum á tilfinninguna þessari sýningu
0: Þetta er rosa skemmtilega, maður svona hendist úr einu í annað og það einhvern veginn text hérna í fyrstu tölum að þessari sýningu myndi ég segja en ég var að spá hvort við getum tekið kannski pínu rúnt og kikta eins á verkin
5: og borg mín borg ég lofa ljóst þín stræti
0: Er þetta múrstinnar eða hvað er þetta hérna á gólfinu?
2: Já, þetta er hérna skúltúr sem við reyndar eigum eftir að setja upp á vegg eftir Dýrfinu Benítu. Þetta er stálskúltúr sem að einmitt líkir eftir múrsteins vegg og á múrsteinunum þá er sér sagt búið að rispa og, hérna, og setja niður svona það sem að kallast tögg sem er svona undirskrift götulistamanna eða hérna einkenni götulistamanna sem að eru að, sem sagt, að hérna, skreita borgina með vegglistaverkum og hérna og oft ýmist í leyfi eða óleyfi en hérna þegar maður ferðast borgina og fer að taka eftir þessum mismunandi töggum eða undirskriftum að þá hérna fer maður svona að kannast betur við þau og Dýrfinna er hérna að vinna þessi skúltur eru reyni óður til götulistarinnar og þróun götulistarinnar í Reykjavíkuborg og þeirra listamanna sem hafa sett sitt mark á borgina í almannarými með þessari hérna, með þessu tjáningaformi sem þetta hérna, að spreja á veggi hér og þar borgina
0: Þessi tögg sem erum að sjá á verkinu sjálfu veistu, er þetta eftir listamennina sjálfa eða er þetta byggt á nöfnuna þeirra veistu hvað líkur á bakir það?
2: Já, þetta er hérna listamaðurinn sjálf, hún Dýrfinna hefur sjálf hérna komið þeim fyrir en þetta eru svona hérna maður sér það alveg að hún hefur algjörlega fangað einkennismerki hvers og eins þau sem að þekkja vel til átt að segja á því hérna, hver er hvar þannig að hérna hefur hún einfallega bara afritað hérna undirskriftir mismunandi götulistamanna
0: Það er svolítið skemmtilegt að þetta er einhvern veginn skúltúr sem hefur ákveðna svona fagfræðilega sögn en hún nær einhvern veginn að vera arkíf líka mjög skemmtilegt Veistu eitthvað hver er á bak við þessi tök? Þetta er allt dulnefni náttúrulega Þekkiru eitthvað af þeim?
2: Já, við þekkjum einhver af þeim og þetta er kannski líka bara hérna, góður, hérna, gott tilefni til þess að, hérna, að líka virka svolítið sýningagesti og áhorfendur. Við ætlum á meðan á sýningunni stendur að vera með ýmsa svona leiki á til dæmis samfélagsmiðlum þar sem við ætlum að hérna, bjóða fólki að reyna að staðsetja ákveðin verk er, hérna, og þetta er kannski eitt af þeim verkum þar sem að við getum aðeins grafið ofan í þessar undirskriftir mér finnst líka að þetta verk sýna svo vel að það er ekki bara húsin og, hérna, og þetta svona opinbera vald sem að hérna, setur mark sitt á borgina heldur er það líka hérna, við sem í henni lifum og hrærumst og, hérna, og þeir listamenn sem að hérna, fara út á götur og hérna og ákveða að setja mark sitt á borgina og borgar lífið
5: Honum ein, ég næ ég aldrei nokkur annan bæ síðasti vagninn í sorgar
0: Sko, hérna erum við með, já áferðafallegar teikningar mjög poppandi litir á þeim, myndi ég segja En þetta eru líka allt einhvern veginn kunnulegi staðir. Hvað erum við að horfa á, Sigurður?
3: Við erum að horfa á hérna vatnslitamyndir eftir Halldór Pétursson sem að náttúrulega mjög þekktur í hérna, íslensku listalífi og þetta eru verk sem hann gerði sem þarna forsíu myndir fyrir tímaritið Úrval á sínum tíma og þetta eru einfaldlega svona hvað kringum 1950-60 eitthvað svo leis svona samtíma myndir af byggingum og hverfum í Reykjavík og þetta eru allt í allt 37 myndir sem við erum svo heppin að eiga hérna í safninginni og það hafa aldrei verið sýndar áður og sér nefnilega eins og þú nefndir nefnilega litina þetta eru vatnslitamyndir það bara hafa ekki verið opnaðar áður og það er ofsalega gaman að fara að sýna þetta og við erum að mérst að fara að sýna þetta í smá svona hotni hérna með þarna háborgarmyndina Guðjón Samúelssonar hérna sem margir þekkja kannski frá það kom hérna út mjög vinsæl bók Reykjavík sem ekki varð og þá var þetta einu svona aðal myndunum þá er hérna Guðjón og fleiri voru með þessa hugmyndir með þessa háborg á Skólavörðuholtinu með eins og Markus sagði á hann með kirkjunni háskólanum og listasafni og þetta hotn er svona að hugsa svona aðeins við verðum með aðeins dimmri ljósin hérna og það verðum með þessi viðkvæmi verk og síðan erum við með á skjá hérna á móti að það er svo skemmtileg saga og það er eitt af þessu samstarfsverkefni sem við erum með ljósmyndasafni Reykjavíkur Borgarsjóðsafni er að það var maður sem var féhirðir Reykjavíkurborgar sem heit Sveinn Þórðarson sem Reykjavíkurborg svona undir svona hann var að klára sinn bara starfsferil keypti handanum myndavél og hann fór alla borgina og tók hátt í 2000 ljósmyndir af húsum, alltum, stökum húsum og við tókum svona valur, þetta er 400-500 myndir sem rúlla hérna og strax þegar ég byrjaði bara að sína hérna fólki, hérna samstarfsfólki mínu þá voru tveir sem fundu húsin sín svo ég held að það verið rosa gaman verið fólk að koma hérna og sjá mögulega húsin sín í kringum, kannski, já, 1970 eitthvað svoleiðis og síðan erum við með í þessu hotni líka eina mynd eftir Daniel Magnússon og hún er svo skemmtileg, hún heitir Outlandis og ég hvet fólk til að koma að skoða þessa mynd sérstaklega því að hún virðist ekki vera úr Reykjavík, hún virðist eiginlega ekki heima í Reykjavík og þetta er ljósmynd sem virðist samt eiginlega eins og það sé olíumálverk og þetta er svona, þetta er eitthvað uppáhaldshotnunum mínum í sýningunni sko.
0: Einmitt, þetta er ótrúlega mynd og einmitt, ég myndi aldrei giska að þetta væri í Reykjavík svona við fyrstu tölur. Færum okkur hérna aðeins innar í rýmið

0: Markus, við erum komið inn hérna alveg hinum einn í rýmið. Þetta er rísa málverk sem við erum að horfa á. Hvað er þetta?
1: Þetta er nú hvorki meira enn að minna heldur stærsta og dýrasta listaverk sem að kom fram á sínu tíma. Þannig að las ég um það í blaðagrein sem var viðtalið listamann. Þetta er Jón Engilberts og hann var fengið þess að mála sem sagt listaverk sérstaklega fyrir borgarstjórn til þess að myndskreita fundarsal borgarstjórnar kringum 1960 Skúlatún. Og þess vegna er það svona furðulegt í laginu, það er svona halli sem að fylgi þakinu í fundarsalnum. Og listamaðurinn fékk sem sagt á þetta verkefni og ákveður að mála svona semi-abstrakt mynd sem að túlkar á einhvern hátt sjávarfang og veiðar og höfnina vegna þess að hans mati var sem sagt sjávarútvegurinn undirstaða borgarinnar og einkenni borgarinnar að sjávarútvegurinn var svona identity sem að hann vildi tjá inn í þessu samhengi, þessu pólitíska samhengi og það er ekkit oft sem að maður fær tækifæri til að sína verka þessum toga því að þetta er svona daldið furðulegt þannig að okkur þótti virkilega gaman að því að nota tækifæri núna þegar við erum að grannskoða sögu Reykjavíkur og skoða hvað við eigum í safneigninni sem listasafn Reykjavíkur að draga fram svona hluti sem við kannski fáum ekki tækifæri til þess að sína almenningi og ég held að þetta sé eitt af þeim verku sem fólk verið forvitið þetta er ekki sést núna og náttúrulega var alltaf inn á stofnun sem að kannski fólk sótt ekki heim og er núna sýnt í fyrsta sinn hérna í samhengi myndlistarinnar með öðrum verkum og þar sjáum við verk sem að kallast á við pólitískt vald, við erum hérna með borgarfulltrú og portrétt náttúrulega borgarfulltrú og það er náttúrulega heilmikið til af sko myndmáli sem tengist bara svona yfirvaldinu en það er líka myndmál sem tengist svona róstri og mótmælum og ólgu vegna þess að borgin er náttúrulega ekki bara samfell saga vináttu og kærleika, heldur líka átaka, ekki síst og þær eru líka sem sagt, hennar vinnandi stjettir listamenn hafa nú gjarnan beint sjónum sínum þangað, ekki bara að upphafningunni og hátíðleikanum heldur líka sko daglegu stríti og okkur finnst gaman að finna hérna daldið mikið af áhugaverðum verkum sem sína amstur niður við höfn eða í þvottalaugum eða við kolaburð eða við vatnsburð eða annað þess að það meira segja einn þungklifjaður voltberi komin þarna á stríða.
0: Við erum með konuna við lækin og voltberan hlið. Þetta er skemmtir spil, þetta er svona pólitíska hotnið eiginlega sem við stundum þá hér í eiginlega.
1: Já, og borgin er náttúrulega mörguð pólitík alla daga frá upphafi þegar ákveðið var að þetta skildi verða kaupstæður með kaupstæður réttindi, það er náttúrulega pólitískt ákvörðun úr 1786 og síðan er þetta bara samfell saga pólitíkur og valdabaróttu og ströggls og ekki síst líka fjármags. Þetta, við sjáum það hérna líka á stórum kafla sýningar en það sem við erum að skoða uppbygging og niðurrif að þarna hafa tekist á alls konar svona kapitalísk sjónarmið.
0: Byggingakraninn mjög mikilvægur á þessa sýningu. Mætti ég spyrja út hérna stól, við erum með hérna stóli í miðjunni í pólitíska hotninu sem búið að binda hérna aðeins fyrir. Sigurður, hvaða stóll er þetta?
2: Já, þetta er bandið náttúrulega að minna okkur þarna sýningastjórn á að vera ekki setast í hana sem þetta er safngripur en þetta er sem sagt hönnunagripur sem kemur og fengum að láni frá hönnunasafninu og var í borgarstjórnarsalnum. Þetta er sem sagt möbla úr því svo þetta okkur fannst þetta tengjast aðeins inn í eins og verkið þarna sem við erum að sýna og síðan við erum með annað textilverk líka af Ingólfi Arnarsinni þau hengu líka alveg vold og stór sem eru hérna hinn með við vegginn svo það er svolítið svona tengingin sem þetta er og við vildum líka svona aðeins grubla í hönnunarsögunni og við vorum komin mjög djúft í allskins króka og kýma og þetta er svona eitt kýminn sem við lendum á að okkur þótti forvitlegt að bera á borð.
0: Hann er mér flottur. En ég held ég hafið ekki lengra að sinni. Sunna, Markus og Sigurður, takk kærlega fyrir að gefa mér innsýn inn í sýninguna.
3: Takk kærlega fyrir okkur.

Halla Harðardóttir tók saman úrval vikunar úr Víðsjá. Þátturinn endaði á vorkvöldi í Reykjavík í flutningi Hauks Mortens. Erlent lag við texta Sigurðar Þórarinssonar.

0: Kæru hlustendur, í tilefni af sumarsólstöðum í dag, 21. júní, býður Siðmennt félag siðrænna húmanista upp á hátíðardagskrám. Við heyrum nú sólstöðu hugvekju Siðmenntar. Dagskráargerð í höndum Bjarna Snæbjörnssonar.
1: Kæri hlustandi, í dag 21. júní. Og í morgun, klukkan 8.24, náðu sumarsólstöður hámarki sínu á norðurhveli jarðar. Þessi dagur hefur verið útnefndur sem heimsdagur húmanista og af því tilefni býður Siðmennt, félag siðrænna húmanista á Íslandi, upp á hátíðardagskrá hér á Rás 1. Ég heiti Bjarni Snæbjörnsson og ég leikari, höfundur og kennari. Ég ber þó marga aðra titla. Til dæmis ég einn af fjölmörgum athafnastjórum Siðmenntar og í dag fæ ég þann heiður að kalla mig dagskrárgerðarmann í þessum húmaníska sólstöðu þætti. Þegar sumarið nær hámarki sínu leitar hugurinn í ljóslifandi minningar úr æsku bjartar nætur á Tálknafirði, þar sem ég ólst upp. Ég finn graslykt í nætur rakanum og ég heyri gjálpið í laknum og stöku fuglasöng. Ég sé fjallagarðana sem umlykja fjörðin minn, grá og brún klettabelti og flata toppa. Einhvern veginn alltaf logn í þessari sumarnótt minninga minna. Innlögnin lét ekki á sér kræla fyrir sólin hóf sig aftur á loft og hitaði landið með svalandi hafgólustreymi inn fjörðin. En í dag fyllist ég orku við að finna fyrir lífsafli náttúrunnar þegar ég upplifi sumarnótt á Íslandi. Þetta alveg sérstök tilfinning. Við tökum feigins hendi við kraftinum sem fylgir birtunni því við vitum innst inni að sumrin var stutt hér á norður hjara jarðar og eðlilega fögnum við þessum bjartasta tíma á margan hátt. Mörg pör velja að gifta sig yfir sumarið. Sumarhátíðir fara fram í bæjum og sveitum og fjölskyldur ferðast í húsbílum, fellihísum eða með tjald landið til að njóta sumarfrísins og frelsisins. Í hverjum sólstöðu þætti sem Siðmennt hefur staðið fyrir hefur ákveðið þema verið tekið fyrir hverju sinni. Á sumarsólstöðum í fyrra varð kærleikurinn fyrir valinu og á vetrasólstöðum veltum við fyrir okkur voninni. En að þessu sinni ætlum við að skoða hugtakið frelsi. Við heyrum frumsamin ljóð í þættunum og fáum til okkar pislahöfunda í stúdíóið sem elta fyrir sér frelsi og birtingarmyndum þess. En áður en við dembum okkur í dagskrána fáum við tónlist og ég ákvað að leita ekki langt yfir skammt með fyrsta lag þáttarins. Ég sendi boltan úr Tálknafirði yfir fjallið Hálfdán þar sem hann kemur niður í Arnarfjörð. Hér heyrum við bíldalingin Jón Káur Ólafsson, flytja lagið Ég frjáls, með hljómsveitinni Fakon.

0: Í tilefni af frelsisthema þáttarins setti Siðmennt af stað ljóðasamkeppni og þetta í fyrsta skipti sem félagið stendur fyrir slíkri keppni. Þema ljóðana þurfti að vera á einhvern hátt tengt frelsi og barst skrifstofu fjöldin allur af ólíkum og spennandi ljóðum. Dómnefnd fór svo yfir ljóðin nafnlaust og valdi að lokum þrjú sigurljóð og munu þau öll heyrast hér í þættinum í lestri ljóðskaldana sjálfara. Fyrsta ljóðið sem við fáum að heyra nefnist Samtal við sjóin og eftir Auði Magdísi.
1: Einn daginn vaknaði sjórinn og sagði við mig Vertu lygn, vertu eitt með mér, stingdu þér til sunds, ég þægilegur og umfaðmandi. Færðu mér fórnir, bláskeljar og hauskúpu af sandlóu. Ég færi þér slípaða steina. Kyrjaðu lofsöng til frelsisins. Kyrjaðu hann í göngutúr á háfjöru. Hafgúurnar kenna þér hann. Þú þart að leggjast í blautan sandin, baða þig í slíi og klappa marhnúti, allt í senn. Næsta dag vaknaði sjórinn og sagði við mig, Vertu úfin, vertu brjáluð, gerðu eins og ég, skvettu öldum á landið, varpaðu þara og grandalausum marglittum upp á umferðareyjuna. Teigaðu saltvatnið og ropaðu upp úr þér beinum úr marhnúti. Spýttu þeim á austurvöll og kyrjaðu áfram lofsöng til frelsisins. Ég skal kenna þér hann. Þú þarft að hrópa, klifra upp til Jón Sigurssonar og hlæja. Allt í senn.
0: Þá komið að fyrstu hugvekju þáttarins. Hún í höndum Emblu Guðrúnar Ágústsdóttur sem sjálfstætt starfandi sviðslistakona, dansari og aktivisti. Gjörðu svo vel, Embla.
2: Ég elska sjónvarsköku. Sérstaklega harða kókoskremið ofan á sem var einhvern veginn aldrei nóg af svona í minningunni. Sem lítil stelpa hugsaði ég mér gott til glóðarinnar að þegar ég verði stór geti ég sett eins mikið krem á kökuna og mér listi. Svo varði ég fullorðin og lét draugun rætast. Ég vakaði sjónvarsköku með tvöföldum skammti af kremi. Það var skemmtilegt og ég hugsaði til litlu Emblu í stóra eldhúsinu í Mótó. Emblu sem að vísnaðist yfir reglu semi móður sinnar. En ég komst líka að því að of mikið kókoskrem skemmir jafnvægi sjónvarskökunar. Uppskriftin að sjónvarsköku er fullkomin eins og hún er. Þó að kakan með tvöfalda kreminu hafi verið helst til og sætt, þá hvílir þessi stund í minni mínu sem táknmynd frelsis. Svo einfalda gjörð að geta ráðið sjálf hversu mikið magn og kremi fer á köku, táknaði fyrir mig sjálfstæði og ég hugsa til þessa augnabliks með hlýju og þakklæti. Á þessari stundu upplýði ég það sem að Freyja Haraldsdóttir, vinkona mín, hefur mig kallað frelsis hroll. Sem varn og unglingur hafði ég háleit markmið framtíðina. Ég vildi vera leikkona, söngkona, ég vildi eiga fullt af gæludýrum og fallegt heimili. Ég vissi hvað ég gæti og vildi, en ég hafði ekki hugmyndum hvernig daglegt líf yrði, svona praktist. Fötlunar minnar vegna þarf ég aðstóð við flestar athafnir daglegs lífs. Í minni verðnesku var aðstóð við falla fólk nær eingöngu bundin stofnunum og aðgreindum úrræðum. Mín framtíðasýn passaði illa inn í þessi úrræði. Ég efast að vísu stórlega að nokkurs barn hafi átt sér framtíðasýn sem að samræmdist aðstæðum í búsetúræðum fyrir fatla fólk á 10. áratugnum. En það urðu þáttaskil þegar notendastur persónuleg aðstóð kom til sögunar, NPA. Allt í einu gat ég séð fyrir mér framtíð þar sem að ég sjálf byggi með umverulegt frelsi. Núna liðin 15 ár síðan að ég fekk fyrst MTA þjónustu og hef ég nýtt þjónustuna í öllu mínu daglega lífi. Í dag ég tveggja barna móðir og sjálfstætt stofandi, sviðslista kona og dansari. Það væri mér ómögulegt án MPA. Þó ég sjóðin mun MPA og frelsinu sem að því fylgir, þá fæ ég enn einstakasinnum þennan frelsis hroll yfirleitt yfir hverstaklegum athöfnum. Þegar ég heima með vörninn á laugardagsmorgni og vinkona okkar kemur óvænt í heimsókn með börnin sín. Að ég geti með aðstoð höllt upp á kaffi og græði veitingar á borð til dæmis sjónvarpsköku með einföldu kremi. Þá lætir frelsisröllurinn og ég man að þessi hversdagur þótti eitt sinn óraunhæfur draumur. Þannig veitir MPA þjónustan mér bæði frelsi og tækifæri. En það gefur auga leið að frelsinrétt háð þjónustinni. Hver áramót þarf ég að endur nýja samningin MPA þjónustu við sveitafélagi mitt. Þessum tíma fylgir alltaf ákveðin kvíði og ég óþægilega meðvitað að með einum pennastriki væri hægt að binda enda á þjónustuna og þar með gera frelsi mitt og fjölskyldumunnar að yngu. En það ásvegum við okkur öll. Frelsi okkar allra ávallt háð öðrum. Við til dæmis öll háð líðræðin okkar. Háð matar innflutningi til landsins. Háð góðu vega og heilbrigðiskerfi og háð því að við komum vel fram og verðum reglur samfélagsins. Það auðvitað að gleyma því í dagsins önn hversu viðkvæmt frelsi okkar Frelsi verður ekki til úr engu og það sem sannarlega hægt að hrifsa það frá okkur á einu augabragði. Ef innflutningur matvöru stöðvast, þá skerðist frelsi okkar til muna með alvarlegum afleiðingum. Einnig höfum við undanfarin misseri fylgst með því hvernig aukin andúð í garð hinsegin fólks og takmörkun á réttu til þungunarofs hefur skerst frelsi fjöldafólks víðan heim. Frelsi sem á mörg okkar þar með að ég sjálf tóku sem varanlegu frelsi. Því mikilvægt að við hugsum vel frelsið og hlúgum að því í sameiningu. Baráttu konan Audre Lorde sagði svo eftirgrunnilega. Ég ekki frjáls á meðan önnur kona ekki frjáls. Jafnvel þó baráttu hennar sé frábröðin minni eigin. Þannig minnir Audre Lorde okkur á að við berum öll sameiginlega ábyrgð á frelsi hvers annars. Það ljóst að frelsi yfirgripsmikið og marglaga hugtak. En í mínum huga það einnig ofur einfalt og tært. Þegar ég hugsa hvar ég upplifi mitt mesta frelsi, það það í dansi. Þegar ég dansa með öðru fólki, upplifi ég frelsi í annari vídd. Ég enda því þessar hugleiðingar mínar frelsi á því að bjóða ykkur, kæri hlustendur, með mér á dansgólfið. Ég rúlla inn á dúkalagt dansgólfið. Þegar dekkin á hjólastólnum snúast á dúknum, heyrist hávært ískur. Ískrið verður fljótt að bakgrunnshljóði hreyfinga minna. Þú kveikir á rólegri tónlist. Við drögum andan djúpt. Augu okkar mætast. Við hreyfum okkur hvor á sínum stað. Ekkert fyrir fram ákveðið. Við hreyfumst í takt við tónlistina. Í takt við hvor aðra. Í okkar eigin takti. Hægt og rólega líka leiðir okkar saman. Við finnum fyrir hver annari. Án orða tökum við ákvörðun að færast nær eða fjær. Við veitum hver annari frelsi til að vera og skynja. Frelsi til að vera í sama takti, detta úr takti og smetla aftur saman í takt. Frelsi frá því að vita og skilja. Þú leggur þunga þinn ofur varlega á líkama minn. Ég tek við þunganum, ég hreyfi hendur þínar með mínum takti. Við lætumst á hvíta dansdúknum, handan tungumannsins. Við treystum því að skynjunin leiði okkur áfram. Óvissan er algjör. En tröstið sem að leiðis. Með örfínum silkiþráðum óvissu og trösts myndast falleg flétta. Og innanum saman fléttaða þræðina má finna frelsið í allir sinni dýrð.

0: heyrum við annað ljóðið sem sigraði í ljóðasamkeppni Siðmenntar sem nefnist Ævi og eftir Guðrúnu Bjarnadóttur.
1: Björtust skín hún birtan á birkið. Samt myrka notaleg hver nóttin. Natin líður tíðin. Lítil börn mörg létust. Leifum sum að hruma. Frelsi að lifa lífi. Ljúfu jafnt sem hrjúfu.
0: Nú komið að seinni hugvekju þáttarins. Að þessu sinni tekur til máls Baldvin Flóki Bjarnason. Gjörðu svo vel, Baldvin.
2: Eins og von og vísa með jafn gamalt, mikilvægt og óhlutbundi hugtak og frelsið, þá eru óteljandi leiðir til að túlka það og nota. Við könnumst eflaust öll við að fylgjast með opinberi umræðu þar sem allir tala frelsi en enginn virðist tala það sama. Frelsis hugtakið leynist oft á bakvið önnur orð eins og mannréttindi, aðgengi og jafnrétti sem og í andstæðum orðum eins og kúun og ofbeldi. Hér á Íslandi til dæmis fyrirferðar mikil umræða lausasölu áfengis. Sumum finnst mikil frelsisgerðing í því að geta ekki keypt áfengi á sunnudögum. Öðrum finnst slíkar skorður til þess fallnar að einfalda lífið og stuðla bættri heilsu og líðan. Önnur umræða sem líkleg til að vakna

Umræðum frelsi miðast oft út frá einstaklingnum og talaður einstaklingsfrelsi. En það einstaklingurinn sem lifir við frelsi eða ekki. John Stuart Mill setti fram fræga kenningu einstaklingsfrelsið sem í grófum dráttum segir að einstaklingnum sé frjálst að gera hvað sem svo lengi sem það drægi ekki úr frelsi annara. Af dæmunum sem ég nefndi hér áðan ljóst að það getur einst erfitt að finna hvar sú lína liggur. Frelsi áfengiskaupmanns ekki að sama og mögulegs áfengiskaupenda. Svo ekki sé minnst að það mikilvægu siðferðisflækjur milli manns og náttúru eins og finna má í umræðum jeppaferðalög. Miðast frelsi aðeins út frá mannlegum einstaklingum eða þurfum við að hafa fleiri í huga? Heimspekingar og stjórnmálafræðingar hafa í gegnum tíðina haft mikinn starfa við að reyna að skýra þessi mál og hvar frelsislínan liggur. Þeir munu líklega dunda sig við það að eilífu og við hinn líka. Það nefnilega ákveðin spenna í frelsishugtakinu. Það í eðli sínu pólitískt og óstöðugt. Heimspekingurinn Isaiah Berlin skrifaði merkilega grein sem heiti tvö hugtök frelsi. Þar leggur hann fram muninn á jákvæðu og neikvæðu frelsi. Jákvætt frelsi frelsi til að gera eitthvað, en neikvætt frelsi frelsi frá einhverju. Og þessi tvö hugtök eru tvær hliðar frelsisformúlunar. Einstaklingur X hefur frelsi til Y frá setu. Hér á Íslandi hef ég til dæmis frelsi til ágætis heilbrigðisþjónustu, mér að mestu kostnaðalausu. Það jákvætt frelsi, frelsi til heilbrigðisþjónustu. Í Bandaríkjunum aftur á móti, þar sem ég var við námum tíma, hafði ég annars konar frelsi. Ég hafði neikvætt frelsi frá afskiptum ríkisins í heilbrigðismálum. Ég, eins og aðrir, fékk að velja mér heilbrigðistryggingu og borga fyrir hana sjálfur. Ég get sagt ykkur það að það mikið frelsi fólki í því að þurfa ekki að hafa áhyggjur á því hvaða heilbrigðistofnanir munu hlúa að sárum þínum þegar á reynir. En ólíkir hópar og ólíkir menningarheimar leggja ólíka merkingu í frelsið. Ég spurði samstarfsfélaga mína daginn hvað frelsi væri fyrir þeim og upphófust áhugaverða samræður. Eins og við máttu búast, verandi í vinnunni, þá vorum við öll sammála það að það fælist frelsi í því að þurfa ekki að eyða allri sinni orku og tíma í vinnuna. Það fælst mikið frelsi í efnaðarslegu öryggi og lifa ekki í ótta við að eiga ekki í sig og á. Við töluðum hvað væri gott að geta verið skuldlaus og í góðu jobbi sem færði manni tilgang og merkingu án þess þó að vera eitthvað sem að maður neittist til að sinna. En svo beindist samtalið af fólkinu sem stendur okkur næst. Það voru öll sammála að það væri frelsi að vera skuldlaus en að það væri hálf merkingalaust ef okkar nánustu væri föst í skuldafenni eða fátæktagildru. Mér langar að grípa þessa innsýn á lofti og líta á frelsið ekki út frá einstaklingnum heldur hópnum. Það klassískt stílbrögð að leita í orðsifjar hugtaka í vonum að finna einhvern áhugaverðan vinkil á orðum eða orðanotkun. Samkvæmt íslenskri orðsifjabók frá 1989 er uppruni orðsins frjáls, líklega samskeytingin fríháls. Það að frjáls maður ekki bundin hálslekkjum þeim sem þrælar fornaldar þurftu líklega því miður að bera. Og frjáls maður því ekki bundin þeirri nauðung og striti sem enginn er hlutskipti þrælsins. En í orðsifjabókinni stendur jafnframt að forliður orðsins, það frí í fríháls, efalítið í ættu orðin fría, frjá, friður og frændi og upphafleg merking orðsins ef til vill kær eða tilherandi ástvina hópnum. Þetta fallegt. Að upprunaleg merking orðsins frjáls sé ekki aðeins sú að vera ekki bundin nauðung heldur líka að tilheyra ástvina hópi. Þannig getum við litið svo á að mikilvægi þáttur frelsisins felist í því að tilheyra. Að tilheyra hópi jafningja, að tilheyra hópi ástvina, að vera einhverjum kær. Og eins og við munum sjá, þá leynist frelsið ekki aðeins í því að tilheyra hópi, heldur að frelsið sjálft aðeins mögulegt í hóp. En lítum aðeins betur á þessa tvo þætti frelsisins, að vera laus undan nauðung og tilheyra hópi og hvernig þeir samtvinnast. Nauðung augljóslega andstæða frelsis. Ef eitthvað þvingað, þá það ekki frjálst. Þetta glíma heimspekingar og vísindamenn við þegar kemur á spurningum frjálsan vilja.

Við búum í heimi sem lítur útreiknanlegum og ófrávíkjanlegum náttúrulögmálum, þá er óljóst hvar frelsi viljans er að finna. Er það sem við upplifum sem frelsi ekki bara samspil sameinda og taugaboða? Væri ekki hægt að reikna þetta allt saman út og sýna fram á að þó svo að ég telji mig hafa valið fermingarfötu mín af fúsum og frjálsum vilja, þá væri með nægum upplýsingum hægt að sýna það og sanna að ég hefði ekki geta valið önnur og aðeins smekklegir fermingarföt. Ég ætla svo sem ekki að færa rök með á móti frjálsum vilja, en ég vil benda á að fullkomin útreiknanleiki er ósamrýmanlegur frelsinu. En hvað þá með óútreiknanleikan? Hvað með óvissu? Það mætti segja að óvissa sé miðill frelsisins. Ef við vissum allt sem mun gerast og hvernig við munum bregðast við, þá myndum við varla vera frjáls. Við værum eins og geimverurnar í Sláturhús 5 eftir Vonnegut, tralfamadorarnir sem burðast með þá vitnesku að einn daginn munu þeir tortríma alheiminum með misheppnuðu tilraunaskoti á nýrri eldflaug. En þó svo að óvissa sé miðill frelsisins, þá er of mikil óvissa auðvitað ekki góð. Óvissa getur verið algerlega bugandi. Það kannast flestir við kvíðan sem fylgir óvissunni, þegar maður tínir sér í öllum þeim möguleikum sem gætu orðið. Hvað þetta gerist? Hvað hitt gerist ekki? Við búum í hafsjó möguleika og það er auðvelt að finnast eins og maður sé að drukna ef maður hefur ekkert til að synda að. En heppilega getum við skapa lítið flæðiskir í möguleikunum, sameinlegan punkt þar sem við getum fundist að. Þetta flæðiskir er loforðið. Það er í loforðinu sem við ábyrgjumst að þrátt fyrir alla óvissuna, þrátt fyrir þær þúsundir sviðsmynda sem að gætu raungerst, að þá ábyrgjumst við að vinna að sameinlegu markmiði, að treysta og stóla hvert á annað. Það er loforðið sem brúar óvissuna og skapar þær mannlegu tengingar sem gefa lífinu lit. Loforðin taka á sig myndir allt frá háformlegum viðskiptasamningum til einna einföldustu og jafnframt fallegustu samskipta. Hittumst í kaffi á morgun. Ég ætla að reyna að mæta í afmælið þitt. Ég mun elska þig að eilífu. Auðvitað standast ekki öll loforð og sem betur fer getum ekki bara lofað heldur líka fyrirgefið. En ég vona að hlustendur sjái hvernig það er ekkert frelsi án óvissu, en jafnframt hvernig við vinnum bug á óvissunni með því að mynda mannlegar tengingar og vinna að sameiginlegum markmiðum með loforðum. Óvissan er forsenda frelsisins, en frelsi sjálft er fólkið í fólkinu í kringum okkur. Frelsi er að vera laus undan nauðung, en líka að tilheyra hópi jafningja og vina. En hvað er það við mannleg tengsl sem að gera þau svona merkileg? Ég held að ég sé raun ekkert merkilegt við þessar mannlegu tengingar. Þvert á móti þá eru þær merkingin sjálf. Það sem gerir þetta líf svo stórkostlegt er að við deilum því með fólkinu í kringum okkur. Nú hef ég talað frelsi á ansi óhlutbundnum nótum, en, eins og ég myndist á áðan, þegar öllu eru á botnum hvolft þá er frelsi ekki bara eitthvað heimspekilegt hugtak heldur lifaður veruleiki. Við tölum kannski ekki oft frelsi berum orðum, en við þekkjum öll frelsis hugmyndina í birtingamyndum á borð við mannréttindi og jafnrétti. En það er heldur ekkert auðvelt við mannréttindi og jafnrétti. Heimspekingurinn Hanna Arendt skrifaði frægan kafla flækjur mannréttinda. Það sem hún velti því fyrir sér af hverju fólk sem þarf hvað mest á grundvallar mannréttindum að halda, til dæmis ríkisfangslausir hælisleitendur, virðist þegar allt kemur til alls vera réttinda laust. Hún skrifar: Við hljótum ekki jafnrétti í vöggugjöf. Heldur jafnrétti afleiðing mannlegs skipulags þar sem lögmál réttlætis eru höfð að leiðarljósi. Við erum ekki fætt jöfn, heldur verðum við jöfn sem meðlimur hóps sem hefur tekið ákvörun að standa vörð jafnan rétt allra í hópnum. Þetta finnst mér alveg stórkostlegu texti. Við erum ekki fætt jöfn, heldur verðum við jöfn sem meðlimur hóps sem hefur tekið ákvörun að standa vörð jafnan rétt allra í hópnum. Á sama hátt getum við sagt: Við erum ekki fætt frjáls, heldur verðum við frjáls sem meðlimir hóps sem hefur tekið ákvörun að standa vörð frelsi allra í hópnum.
Þannig ekki aðeins frelsi því að tilheyra, heldur frelsið sem slíkt unnið í hóp. Það vissulega einstaklingurinn sem upplifir frelsið, en það hópurinn sem vinnur að því og skapar. Arendt þekkti þetta mæta vel. Hún flýði ofsóknir gyðinga í Þýskalandi nasismans og fekk hæli í Bandaríkjunum þar sem hún kenndi meðal annars við skólan The New School for Social Research í New York. En þannig vill til að ég kláraði einmitt mastersnám við téðan skóla fyrir réttu ári síðan. Það er skrítin stemning í landi frelsisins þessa dagana eins og hlustendur kannast eflaust við. Þar frelsishugtakinu beitt eins og vopni. Í stað þess að unni sé að jafnrétti með lögmál réttlætisins að leiðarljósi, þá ríkir einhvers konar frumskóralögmál þar sem einangrar og hræddar sálir reyna að berjast fyrir sínu en hafa gleymt krafti loforðsins og mætti skipulagningarinnar. Ég fékk aftur á móti að sjá kraft loforðsins og mátt skipulagningarinnar í verki. Það vildi svo til að önnur námsönnin mín einkendist af mótmælum. Skólinn reyndist eiga hlutabréf í vopnaframleiðendum sem stuðla að þjóðarmorðin á Gaza með beinum hætti, sem og hlutabréf í jarðefnaeldsneytisframleiðendum en stjórn skólans hafði lofað því að hætta að fjárfesta í jarðefnaeldsneyti fyrir mörgum árum. Þetta voru nemendur ekki par sátti með og ekki heldur kennarar og ekki heldur skrifstofustarfsmenn skólans. Eftir margskonar mótmæli, allt frá kröfugöngum og áróðspæklingum til tjaldbúða, þá enduðu þessar misleitu fylkingar nemenda, kennara og annar starfsfólks á að koma saman og hertaka eina helstu skrifstofabyggingu skólans. Til varð glænýtt samfélag og skipulag, sprottið af viljanum einum til að búa til betri heim með lögmál réttlætisins að leiðarljósi. Þetta var, eins og hlustendur geta ímynda sér, mjög kaotist og flókið og fullt af óvissu. Það voru alls ekki allir sammála hvað ætti að gera og hvernig ætti að framkvæma það, en samt sem áður tókst hópnum sem ákvaða að vinna saman að knýja fram lofar skólans að fjárfesta ekki í fyrirtækjum sem stuðluðu að þjóðarmorði á Gaza. Lofar sem skólinn stóð reyndar ekki við. En það sem var magnaði allt þetta ferli, sem ég átti reyndar ekki nema nauman þátt í, var andi frelsisins sem sveif yfir skólanum. Því að þrátt fyrir öll þau öfl sem börðust gegn slíkum breytingum og þrátt fyrir mannréttindabakslægið sem einkennir bandarist samfélag þessi misserinn, þá var styrkurinn í hópnum áþreifanlegur og frelsið sem fólst í því að geta stólað á náungan vitandi að við værum saman að berjast fyrir betri heim eins og ferskur andvari í stöðunu lofti steinsteypuskórens. Í óvissunni sást glitta í betri heim. Það er þetta sem færi mig von. Þrátt fyrir sundrungu og skautun í samfélaginu, þá getum við barist fyrir betri heimi þegar á reynir. Það er bara óskandi að við sofnum ekki á verðinum og leifum undiröldu bakslagsins að fleita okkur oflangt frá landi. En ef að við fljótum sofandi að feigðar ósi og við röngum við okkur á úthafi óvissunar, munum þá að finna hvert annað. Því að frelsi ekki aðeins frelsi undan nauðung, heldur að frelsið líka fólki í því að tilheyra hópi. Hópi sem berst fyrir frelsinu. Því að saman getum við, í krafti lofarsins, varðað leiðina játta betri heim.

0: Þetta sem við áttum. Músin lá í lófa þér, tifandi hrædd klukka. Og þú kreftir fingur varlega. Hélst varlega þetta litla, þetta agnarsmáa sem við áttum. Það var daginn sem þeir settu lögin. Við sleftum henni hinum ein við lækin. Undir hlíðinni þar sem við gengum stundum með veiðistangir, stundum með nesti og bók og flösku af víni og þú sagði mér frá uppskerunni sem brást í ágúst hitanum hvernig berin mikluðu í grasinu eftir að farand verkamennirnir hurfu. Það var haustið sem búðirnar opnuðu og við sögðum ekkert, það er auðvelt að segja ekkert. Skýin runnu yfir himinin sem fyrr, við lásum niður rúta á ströndinni, lorka upp í fjöllum, lágum í grasbala undir, kræklóttum, akasíu greinum og þú kistir mig. Það var veturinn sem við hættum að tala kosningar. Það var árið sem við hættum að haldast í hendur nema þegar við gengum á hlíðina innan akasíu trén og það gutlaði í flösku en annars var þögn. Það var árið sem við drukkum meira, kistumst meira en bara þegar enginn sá til, þögðum meira. Það var vorið sem orðin breyttu merkingu og við áttuðum okkur of seint á því að skýin voru orðin að skuggum og orðin voru hætt að vera ljóð. Við lágum saman, tvær mís í lófa, nóttina þegar þeir komu.
1: Það var Ægir Þór Jenke sem flutti ljóð sitt, þetta sem við áttum, sem er jafnframt síðasta ljóð þáttarinn sem sigraði í ljóðakeppni Siðmenntar nú á dögunum. Og þar á undan heyrðum við lagið Freedom með hljómsveitinni Jet Black Joe, en lagið söng Sigríður Guðnadóttir. En nú fer að líða lokum á þessum sólstöðu þætti sem gerður í tilefni af alþjóðlegum degi húmanista sem í dag þann 21. júní. Og við höfum komið víða við. Við heyrðum þrjú ljóð sem voru ort út frá frelsi, Embla Guðrúnar Ágústdóttir hleyft okkur inn í fallegar minningar þar sem komu fyrir sjómáskökur. Við lærðum hvað frelsi þýðir fyrir henni og svo bauðum okkur upp í dans. Baldvin Flóki Bjarnason dró fram marga ólíka fleti á frelsi í sínum pistli og sagði meðal annars að í hafsjó óvissunar í lífinu getum við ákveðið að koma saman á litlu flæðiskeri sem nefnist lofvörð. Svo nefndi hann einnig að frelsi er ekki eitthvað heimspekilegt hugtak, heldur lifaður veruleiki. Og það er líklega vegna þess að frelsið er lifaður veruleiki sem gerir hugtakið flókið og marglaga. Því það hefur jafnmargar merkingar og manneskjur eru á hnettinum, að því að lifaður veruleiki hversu eins okkar er ólíkur. Það er þó ljóst að í gegnum mannkynsöguna hefur frelsi verið notað til að knýja fram stórkostlegar framfarir. Í nafni frelsis var barist gegn þrælahaldi fyrir kosningarétti kvenna sem og auknum mannréttindum og réttindum minnihlutahópa. En í nafni frelsis hafa líka verið byggðir múrar, stríð háð og réttindi skert. Það sem gerir frelsið svo flókið er að við erum sjaldnast ósammála mikilvægi þess. Flest viljum við vera frjáls. Við viljum geta lifa lífi okkar samkvæmt eigin sannfæringu, tekið ákvarðanir eigin framtíð og verið örugg gegn valdi annara. Ágreiningurinn snýst frekar það hvernig við skilgreinum frelsið, hvert á sinn hátt, og við búumst kannski við því að okkar skilgreining sé sú eina rétta. Við sjáum þetta í stjórnmálum víða heim. Sumir tala frelsi frá afskiptum ríkisins. Aðrir tala frelsi frá fátækt, mismunun eða ótta. Sumir vilja verja frelsi foreldra, aðrir frelsi barna. Sumir leggja áherslu á frelsi þjóðríkisins, aðrir frelsi einstaklingsins. Í Bandaríkjunum hefur orðið freedom lengi verið eitt helsta gildi landsins, enda hefur aðal slagur þeirra frá upphafi verið Land of the Free eða Land hinna frjálsu. Þar vísa bæði hægri og vinstri menn til frelsis til að réttlæta gjör ólíkar hugmyndir samfélagið. Meðan íhaldsmenn vilja tryggja frelsi fósturvísa í móðurkviði til lífs, leggja þau sem eru frjálslynd áherslu á frelsi kvenna til að ákveða sjálfar hvað eigi að gera við eigin líkama. Meðan íhaldsmenn vilja frelsi frá sýnileika hins einn fólks, berjast þau sjálf og bandamenn þeirra fyrir frelsi sínu til að vera þau sjálf, sem þýðir aukin sýnileiki og mannréttindi. Og þessu umræða hefur tekið sig upp hér á landi nýlega. Flest höfum við orðið vör við háværa raddir sem tjá sig að börn eigi rétt á að vera frjáls undan sýnileika og fræðslu hinseginleikan. Fylgjendur fræðslunar segja hins vegar mikilvægt að börn fái upplýsta fræðslu því hún stuðli að öryggi og frelsi hinsegin barna og einnig eikur hún virðingu allra skólabarna fyrir fjölbreytileika lífsins og í því felist frelsi fyrir öll börn. Og nú nýverið samþykktu íslensk stjórnvöld úrræði fyrir fólk á flótta sem leifir frelsis sviftingu þeirra sem bíða eftir alþjóðlegri vernd. Það gert til að hjálpa okkur íslendingum að vera frjáls frá innflytjendum? Hvað réttlætir það að einstaklingar, þar á meðal börn, séu lokuð inni þótt þau hafi ekki gerst sekum neitt glæp? Og ef það nú löglegt að frelsis svifta vissan hópa fólki án dóms og laga, hvaða hópur verður þá næst? Þetta eru ekki einfaldar spurningar, en þær skipta máli vegna þess að frelsið ekki sjálfgefið. Það hefur aldrei verið það. Kannski mikilvægasta verkefni lýðræðissamfélaga ekki að finna eina algilda skilgreiningu á frelsi. Kannski það frekar að leggja drög að því hvernig samfélag við viljum byggja til framtíðar. Það að segja hvaða lofvorð viljum við gefa okkur sjálfum, öðru fólki og komandi kynslóðum. Viljum við vinna að öryggi og frelsi fyrir öll? Það sem öllum finnst þau örugg og hafa frelsi til að velja sína eigin vegferð sem stuðlar að þeirra besta lífi. Í örygginu býr nefnilega svo mikil sálarró og kærleikur sem valdeflir og gefur frelsi til að þroskast, læra og vera forvitin. Við erum örugg og frjáls þegar við vitum að hér sé sanngjarnt réttarríki sem kemur fram með öll af réttlæti og heilindum. Við erum örugg og frjáls þegar við upplifum að við og okkar nánasta fólk fáum fullt leyfi til að vera við sjálf. Að börnin okkar upplifi frelsið sem felst í því að vera allir vegir færir til framtíðar, saman hvaðan þau koma eða hver þau eru. Mér langar að enda á orðum úr Pistli Baldvins, þar sem hann gerði orð Hönnu Arendt að sínum eigin og sagði: Við erum ekki fætt frjáls, heldur verðum við frjáls sem meðlimir hóps sem hefur tekið ákvörðun að standa vörð frelsi allra í hópnum. Kæru hlustendur, fyrir hönd Siðmenntar þakka ég kærlega fyrir hlustununa og við vonum að þið og allt ykkar fólk njótið lífsins á þessum lengsta degi ársins. Við vonum að sumarið verði fullt af skemmtilegum og gefandi augnablikum og að þið upplifið frelsi. Hvernig svo sem það lítur út fyrir ykkur. Og við endum þáttinn á einum af okkar mögnuðu tónlistamönnum sem hefur sannarlega verið ein af fyrirmyndum mínum þegar kemur að því að lifa frjáls í eigin skinni. Þetta að sjálfsögðu Páll Óskar að syngja lagið Söngur lífið ásamt Sinfoníuhljómsveit Íslands. Góðar stundir.

Þetta var sólstöðu hugvekja siðmenntar. Við fengum hugvekjur frá tveimur höfundum, þeim Emblu Guðrúnar Ágústsdóttur og Baldvini Flóka Bjarnasinni. Einnig heyrðum við frumsamin ljóð sem Sigríðu í fyrstu ljóðakeppni siðmenntar, en höfundar þeirra eru Auður Magdís, Guðrún Bjarnadóttir og Ægir Þór Jenke. Dagskrárgerð var í höndum Bjarna Snæbjörnssonar.

0: Þorbjörn Rúnarsson og Tinna Árnadóttir sungu Sumarsólstöður eftir Óla H. Björnsson. Solveig Björnsdóttir gerði textan. Daniel Arason útsetti og lék á píanó.
1: Rísandi stjörnur á miðvikudagskvöldum á Rás 1. Tónleikaröðin Echo Rising Stars er liður í verkefni sem samtök evrópskra tónleikahúsa standa fyrir og veitir ungu og framúrskarandi tónlistarfólki færi á að koma fram í frábærum tónlistarhúsum við svegar Evrópu. Á sex tónleikakvöldum stíga rísandi stjörnur álfunar á svið. Fyrst eru þau álfeður Erla Guðmundsdóttir sópran og píanuleikarinn Kunal Lahiri. Síðan kynnumst við austuríska sellóleikarunum Valeri Fritz, Mat saxofón kvartettinum frá Portugal, georgíska píanuleikarunum Georgi Gigasvili, ítalska píanutríjónu Trio Concept og ungverska simbalónleikarunum Aron Horvat. Efnisgrá allra tónleikana er afar fjölbreytt og öllum þeirra hljómar glæni tónlist sem samin var sérstaklega fyrir flytendur. Fylgstu með rísandi stjörnum á miðvikudögum klukkan 7 á Rás 1 eða í spilararúf þegar þeir hendar.

0: Sumarmessa í Kálfatjarnar kirkju klukkan 20, Kálfatjarnar só. Rýmna námskeið, þjóðlega hátíðin á Siglufirði. Gönguvikan á fætur í Fjarðabyggð 20. til 27. júní, velkomin í Fjarðabyggð. Hæglætis ferðalag í Skagafirði áskaffi.is. Við drögum út á morgun aftrætti blindrafélagsins. Kjúklingaspjót frá Æsland á 40% afslætti, aðeins 899 krónu pakkin, nettó og opi lengur, opnum fyrr.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Erla María Markúsdóttir segir síðdegis fréttir. Ökumaður mótorhjóls lést í alvarlegu umferðarslysi nálægt Vík í Mýrdal í gær. Mótorhjól og bíll skullu saman á hringveginum austan Víkur. Ökutækin komu úr gagnstæðum áttum. Ökumaður mótorhjólsins var úrskurðaður látinn á vettvangi. Lögreglan á Suðurlandi fer með rannsókn slysins. Tvær af þremur þyrlum landhelgisgæslunar auk flugvélargæslunar eru bilaðar. Þar af leiðandi er aðeins ein þyrla til taks í útköll.
2: Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi landhelgisgæslunar, segir þá stöðu koma upp á ári hverju að hluti flotan sé ónothæfur í nokkra daga vegna viðhalds.
3: Auðvitað viljum við vera með tvær þyrlu stærstan hluta ársins, en staðan bara einfallega svo. Að með þremur þyrlum að þá er þetta raunveruleikinn, þá er alltaf ákveðið margir dagur á ári þar sem við erum þá bara með eina.
2: Hann segir óljóst hve langan tíma viðhaldsvinna á þyrlunum og flugvélinni í eftir að taka.
3: Viðhald á svona þyrlum, það er töluvert umfangsmikið, það hefur oft verið notað svona sem þumalputta regla að móti einum flugtíma, að þá eru 7-8 viðhaldstímar og það bara mjög erfitt oft að segja til það er að koma upp smávægilega bílani hversu langan tíma það tekur að koma vélinni þá aftur í gagnið.
2: En hvað gerir þið ef það til dæmis kom upp fleiri útköll á sama tíma í sökurinn landslutanum?
3: Þá verðum við falla bara forgangsraða og við slíkar aðstæður yrði þá bara forgangsraða eftir alvarleika og það yrði gert.
1: Sagði Ásgeir Erlendsson. Iðunn Andrésdóttir talaði við hann. Viðræður Írans og Bandaríkjanna um vopnahlé í Miðausturlöndum hófust í Sviss í morgun. Íranar leggja áherslu á að vopnahlé nái einnig til Líbanons og tilkynntu í gær lokun Hormúzsunds vegna árása Ísraela. J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjanna og Abbas Argaci, utanríkisráðherra Írans, ásamt sendinefndum ræða framkvæmd á samkomulagi vopnahlé. Samkomulagið felur í sér skuldbindingu að ná loka samkomulagi innan 60 daga að hætta bardögum á öllum vígstöðum þar á meðal í Líbanon og að Hormúzsund verði opnað aftur. Meðal helstu mála á dagskrá í viðræðanum í dag eru árásir Ísraela á Líbanon sem ekki sér fyrir endan á og kjarnorkumál Írana en Bandaríkin hafa lagt áherslu á að þeir geti ekki komið sér upp kjarnorkuvopnum. Karl Bretakonungur ætlar að birta skattaskýrslu sína á fimmtudag. Karl verður fyrsti konungborni þjóðhöfðingin í Bretlandi til að birta þessar upplýsingar.
4: Breska konungsöllin tilkynnti þessa ákvörðun Karls Bretakonungs í gær. Heimildir breska ríkisútvarpsins herma að það hafi verið persónlega ákvörðun hans að gera skattaskýrslu sína opinbera. Þetta er sagt liður í því að auka gagnsæi. Fjármál konungshallarinnar og konungsfjölskyldunar hafi verið gagnrýnd, sérstaklega eftir að fjármál Andrew Mountbatten Windsor fyrrum Bretaprins komust í Kastljós fjölmiðla. Hann áframlegði húsnæði þrátt fyrir að greiða sjálfur smáaura fyrir höfðingjasetur í rúma 2 áratugi. Samkvæmt breskum lögum þurfa konungsborni þjóðhöfðingjar ekki að greiða tekjuskatt, fjármagnstekjuskatt eða erfðaskatt. Þrátt fyrir það hefur breska konungsfjölskyldan greitt tekjuskatt og fjármagnstekjuskatt sjálfviljug frá árinu 1993. Það fyrirkomulag var tekið upp í valdatíð Elisabetar Englandsdrottningar.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Merki eru að Kýr Starmer, forsætisráðherra Bretlands og leiðtogi verkamannaflokksins tilkynni afsögn sína bráðlega, jafnvel strax á morgun. Breskir fjölmiðlar hafa eftir viðskiptaráðherra landsins að Starmer hugsi sinn gang helgina. Þrýstingur á Starmer að segja af sér hefur aukist síðustu daga eftir að fráfarandi borgarstjóri Manchester, Andy Burnham, tryggði sér þingsæti í aukakosningum á fimmtudag. Búist við að hann skori Starmer á hólm vegna leiðtogasætisins. Fjóri leikir eru á dagskrá HM Karla í fótbolta í dag. Allt gal opið í G og H-riðlum þar sem öll liðin eru jöfna stigum eftir fyrstu umferð og því mikið í húfi í öllum leikjum dagsins. Lamín Jamal í byrjunarliði Spánar sem að mætir Sáti Arabíu í leik sem að ný hafin. Belgar og Íranir mætast klukkan 7 í kvöld og klukkan 10 komið að Úrugvæ og Grænhöfða eyjum. Leikur Nýja-Sjálands og Egyptalands hefst svo klukkan 1 eftir miðnætti. Dagskrá yfir alla leiki mótsins má sjá á viðburðadagatali RÚF íþrótta á rúf.is. Veðurhorfur fremur hæg suðlægaða breytileg átt, stöku skúrir í kvöld en víða skúrir í nótt og á morgun. Hiti 8 til 15 stig. Fréttalestri lokið.

0: Kæru hlustendur, við heyrum nú hljóðritun frá listahátíð í Reykjavík 2026. Melkorka Ólafsdóttir kynir.
1: Komið sæl. Áfram höldum við með tónleika útsendingar frá nýafstaðinni listahátíð í Reykjavík. Að þessu sinni heyrum við hljóðritun frá lokatónleikum hátíðarinnar sem fóru fram í Eldborgarsal Hörpu þann 14. júní. Þar steig á svið sópransöngkonan Angel Blue og píónaleikarin Brian Waghorn, fyrsta flokks flytjendur sem óskandi hefði verið að fleiri áherendur hefði kveikt á því furðulega fámennt var í salnum. En hér gefst tækifæri til að fá smjörþef af stemningunni og flutningnum sem Georg Magnússon hljóðritaði góðu heilli fyrir okkur útvarps áheyrindur. En fyrst örstutt tónlistafólkið. Sóbransöngkonan Angel Blue telst með áhrifamestu óperusöngkonum samtímans og þekkt fyrir einstaklega hlýja rödd og mikla breidd í túlkun. Hún tvöfaldur Grammy-velunahafi og hefur á síðustu árum sungið í mörgum helstu óperuhúsum heims, þar á meðal í Metropolitan-óperunni og í óperuhúsunum í London, París og Verona. Hún hefur ferðast til yfir 40 landa með einsöngstónleika á borfið þá sem hún hér býður upp á og hefur líka verið vinsæl söngkona með symfóníhljómsveitum víða heim. Pianistinn Brian Waghorn sömuleiðis merkilegur og telst raunar meðal fremstu meðleikara og raddþjálfara samtímans. Hann aðstoðastjórnandi við Metropolitan óperuna í New York og hefur meðal annars starfa náið með Lise Davidsen, Joyce DiDonato og Nadine Sierra, auk Angel Blue. Og næmi þessa tvíekis og sköpunagáfa var fljóta skila sér til áheyrenda í Eldborg. Þau glöddu tónleikagesti ekki aðeins með sprúðlandi flutningi, heldur fóru þau frjálsum höndum prentaða efniskrá og undu sér til að mynda beint í verk sem þar voru númer 2 á lista. Við heyrum því hér fyrst 3 sönglög Gabriel Fauré, Claire de Lune, Mandolín og flugur séti eða af mánaskinni, mandolíni og blómi sem fleygt.
2: I am so happy to be in Iceland.

Angel Blue og Brian Wacon fluttu þrjú sönglög Gabriel Fauré við ljóð tveggja franskra skálda. Ljóð Paul Verlaine mánaskinið Claire de Lune var líka innblástur að samnefndu innleiksverki Debussy fyrir píanó sem flestir ætti að þekkja og Brian Wacon flytur hér næst.

kanadísk-bandaríski píónuleikarin Brian Vaughan flutti Claire de Lune eftir franska tónskáldið Claude Debussy á tónleikum þeirra Angel Blue í Eldborgarsal Hörpu þann 14. júní síðastliðin. Næst í prentaðri efnisgrá voru fjögur sönglög Richards Strauss en tvíekið bætti einu við. Við heyrum því hér næst fimm sönglög Strauss, þrjú þeirra úr sama flokki, það eru lögin Heimliche á Forderung eða hið leynilega tilboð, Morgen og Cecilie. En í miðið heyrum við auk þess tvö lög úr öðrum ljóðasöngsflokkum Strauss, lögin Allerseelen og Befreit. Hér sína flytjendur sannarlega færni sína svo eftir því var tekið í salnum.

Bandaríska sópransöngkonan Angel Blue og píanoleikarin Brian Vaughan fluttu fimm ljóðasöngslög Richards Strauss. Heimliche á Forderung, Aller Seelen, Befreit, Morgen og Cecilie. Glimrandi flutningur sem vakti mikla hrifningu tónleikagesta í Elborg. Þá ekki síst flutningurinn á söngleginu þekta Morgen sem góðvinur hlustendarásar 1 Magnús Lyngdal sagðist í tónleikarínu í Morgunblaðinu aldrei hafa heyrt betur sungið. En þá var komið að hlýi á þessum lokatónleikum listahátíðar í Reykjavík. Að hlýinu loknu breyttust áherslurnar í efnisvalinu nokkuð en með áframhaldandi flugeldasýningum og sífellt meiri breytt. Leikurinn hefst á lagi Harolds Arlen I Wonder What Became of Me.

I Wonder What Became of Me, söngleikja tónlist af Broadway í búði þeirra Angel Blue og Brian Waghorn. Sem, eins og hlustendur heyra hér næst, voru í sinni fyrstu heimsókn til Íslands og yfir sig ánægð. Angel Blue tilengaði áheyrendum í Elborg næsta lag, Our Love Is Here to Stay, eftir George Gershwin.

Summertime, Korsvin, hér í beinu framhaldi af lagi sama höfundar Our Love is Here to Stay. Flutningur sem færði Angel Blue Grammy velun árið 2021. Og veislan heldur áfram.

Bandaríska óperusöngkonan Angel Blue á samt samlanda sínum, pianistanum Brian Vaughan, rendu sér hér listilega í gegnum Ukali. Uppáhaldslag margra tónlisturunanda meðal fjölda gersama Kurt Weill. Og tvíhekjunum var að vonum vel fagnað á þessum lokatónleikum listahátíðar í Elborg. En þá settist pianistinn aftur einsamall við flílinn og færði okkur með því nær djassinum. Hér leikur Brian Vaughan úr kanadískri svítu meistara Oscars Peterson. Balladu til austurs, Ballad to the East.

Píanoleikarin Brian Vaughan lék Ballad to the East úr kanadískri svítu Oscars Peterson. Og þá steig Angel Blue aftur á eldborgarsviðið. Saman fluttu þau næst tvö lög bandaríska tónskáldsins Lee Hoiby. Lady of the Harbor og There Came a Wind Like a Bugle.

There came a wind like a bugle og Lady of the Harbor. Tvö lög úr smiðju bandaríska tónskáldsins Lee Hoiby. Og þá var komið að loka lögum eiginlegrar efniskrár þeirra Angel Blue og Brian Wacorn í Eldborg sem lauk á útsetningum á tveimur amerískum þjóðlögum eða sálmum Deep River og Right on King Jesus.

Deep River og Ride on King Jesus, tveir sálmar eða þjóðlög í útsetningum þeirra Henry Burlow og Hall Johnson. Loka lögin á tónleikum bandarísku sopransöngkonunnar Angel Blue og pianistans Brian Wacon á tónleikum í Eldborg þann 14. júní síðastliðin. Tónleikum sem vöktu að vonum glimrandi gleði hjá áherindum. Tónleikagestir fögnuðu með áköfu lófaklappi og lutu þrjú aukalög að launum. Okkur gefst tími til að heyra eitt þeirra og það sannarlega ekki að verri endanum. Hér hljóma því síðustu tónar listahátíðar í Reykjavík árið 2026 Visi de Arte Puccini í flutningi þeirra Angel Blue og Brian Wacon. Og með því kveðjum við þökkum Georgi Magnússinni fyrir gott hljóð og ykkur fyrir áheyrnina, kæru hlustendur, verið sæl.

Maður heyrir ekki svona á hverjum degi. Nei, það augljóst mál. Heyrast áheyrendur í Eldborg segja, hér í lóktónleika Angel Blue og Brian Waghorn, sem fóru fram í Eldborg þann 14. júní síðastliðin. Melkorka Ólafsdóttir hafði umsjón með þessum lokatónleikum listahátíðar í Reykjavík árið 2026.

Þetta var tríó Taishon Sori. Þeir fluttu lag eftir Paul Motian, From Time to Time, sem nú hálf óþekkjanlegt í þessari útgáfu. Sori lék á trommur, Aaron Deal á piano og Matt Brewer á bassa. Hljóðritunin var gerð 2021. Góði hlustendur, það komið að orði af orði.

0: Ég minnist þess að þegar vörubíll Þórólfs kom norður líkaði mönnum ekki nafnið á fyrirbærinu. Sumum þótti það langt, sótt og torkennilegt, öðrum þótti óviðkunnanlegt að það skildi leitt að sögna bifa sem á þeirra máli merkti að hreyfa staðins lítið og hægt úr stað. En vagnin þótti einmitt ærið gustmikill og ferðhraður. Því var leitað nýrra nafna og minnist ég þess af því að sjálfur tók ég þátt í leiknum. Framkomi tillögur eins og gustur og geysir, þustur og þeysir, þeysireið, hraðreið og reið aðeins. Sumum fannst einfaldast að kalla þetta aðeins vagn. Engin tillagan fékk allra samþykki og af því að öllum var nauðugt að kalla þetta bíl sem kalla var danska eða útlenska, sættu menn sig við orði bifreið. Er samferða hefði orðið vagnum sinnum úr höfuðstaðnum og þó kalluðum en flestir þetta bíl þegar þeir gættu sín ekki.
1: Þetta var Arnór Sigurjónsson sem hafði umsjón með þættinum daglegu máli í febrúar 1957. Við leggjum nú upp í ferðalag á farartæki sem í dag kallast bíl og á tyllidögum bifreið. En ýmis heiti voru mátuð á í upphafi bílaaldar sem hverjum sýndist sitt um. Ég heiti Anna Sigríður Þráinsdóttir og þú ert að hlusta á Orða vorði. Í kistu ríkisútvarpsins bætast jafnt og þétt þættirnir daglegt mál eftir því sem þeir eru færðir á stafrænt form. Þessir þættir voru á dagskrá í hartnær hálfa öld frá 1952 og umsjónarmenn þeirra voru margir og hver með sínar áherslur. Við rákumst nýlega á átta þætti sem Arnór Sigurjónsson ritstjóri hafði umsjón með í febrúar og mars 1957. Arnór fæddist 1893 og ólst upp á Sandi í Aðaldal. Í afmælisgrein eftir Gísla T. Guðmundsson sem birtist í ýmsum blöðum á 70. afmæli Arnórs árið 1963 er hann titlaður fyrir skólastjóri að Laugum sem vinni á Hagstofunni í Reykjavík á vegum landfúnaðarins og sé ritstjóri Árbókarinnar. Hann er sagður manna fróðastur alla landbúnaðarháttu og svo afkastamikill starfsmaður að einstætt sé. Þótt Arnór sé þekktur maður, segir Gísli í greininni, virðist ekki leikum hann neitt gustur síðustu 2 áratugi. En við sem þekktum til hans fyrrum í óbyggðum norðan Jökla munum að hann leik það mikill stormur að óvíst er að meira hafi kvestum nokkurt mann í hans heimabyggð. En það var þegar hann barðist innan samtaka ungmennafélagana í Þingeyjarsýslum í hinni svokallaða skólamáli. Við förum ekki nánar út í skólamáli svokallaða hér, en það snerist að fá alþýðuskóla í Þingeyjarsýslur. En það ljóst að það var kraftur í Arnóri frá upphafi og hann sótti út í heiminn, því að frá því er líka sagt að þegar hann fór fyrst að bera fyrir sig fæturna, var umtalað hver hann sótti á að komast út úr bænum. Líkt og hann vissi að þar væri víðari sjóndeildarhingur. Í minningargrein Arnór eftir Þórodd Guðmundsson í Íslendingaþáttum Tímans árið 1981 er frá því sagt að hann hafi orðið gagnfræðingur frá Akureyri 1914, stundað íslenskunám í Kennaraskólanum og Háskóla Íslands 1918-19 og bókmyndasögu við Kennaraháskólan í Kaupmannahöfn 1920-21. Hann kenndi við unglingaskólan á Breiðumýri og var stundakennari við Samvinnuskólan og loks skólastjóri á Breiðumýri. Hann var frumkvöðull að stofnun Laugaskóla og forstöðumaður hans frá byrjun 1924 til 1933. Þá fluttist hann til Reykjavíkur og átti þar heima lengst af síðan. Arnór lést 1980, 83 ára að aldri.

0: Arnór gerði nýyrðið bifreið að umtalsefni í tveimur þáttum af daglegu máli. Hann byrjar á að lýsa ánægju sinni með nýyrðið sími sem honum hugnast heldur betur en bifreið.
1: Gott kvöld. Ég talið síðast síma sem nýyrði vel hefur reynst. Nú ætli ég að tala annað nýyrði, gamalt þó, verð hefur hefnast. Á fyrstu árum hins fyrra stríðs kom norður í Þingarsýslu fyrsti vörubíllinn þangað kom. Þennan bíl útvöðu Þórólfur í Baldursheimi, ungur maður og framgjarn, þá dvaldi í Reykjavík vetrarmánuðina sér til náms og frama. Sótti þar meðal annars fyrirlestra í heimspíkistild háskólans og byrt hafðan ferðasögu sín til Reykjavíkur og kallaði hana þvert landið. Þetta allt orti fyrir garði sveitungi hans vísuna, framkvæmdana forkólfur, flæktur í heimspekinni, þvertum landi Þórólfur, þeysir á bifreiðinni. Vísan til minningur það að fyrirbærið sem útlendumáli kallað automóbíl hafði þá þegar fengið sitt íslenska heiti og fylgdi það fyrirbærinu sunn og Reykjavík norður í Þingarsýslu. Þetta heiti hafði ekki fæðst erfiðislaust. Fyrst hafði því líkur vagn sem hér að ræða verið nefndur sjálfhreyfi vagn og líklega fleiri álíka löngum nöfnum sem átti að segja í einu orði allt sem við vissum hann. Svo tók við lærðir menn í íslensku máli, sérstaklega fornu máli og þeir fundu orði bifreið. Fyrir hluti orðsins samstafna sögnin að bifa sem lengi hefur haft þær tvær merkingar að hreyf úr stað og sú merking enn ljóslifandi í máli alþýðu og að skjálfa. Síðari hluti orðsins kunnur úr fornu máli í merkingunni vagn að því helst virðist í merkingunni vagn skalf eða hristist og reið þrumu þós frægust að slíkum reiðum en það eldingin. Þannig var bæði fyrri og síðari hluti hins nýja nafns á þessum nýtíska vagni helgaðu skjálftanum eða hristingnum sem oft vildi verða á vagninum í byrjun, einkum á vondum vegum. Annars var orðið öðrum þræði myndið eftir skáldaheiti á regnbóganum, bifröst, hinum skjálfandi vegi guðana milli heimis og jarðar. Þó var svo galli á fyrirmyndinni að oftast virðist þessi vegur eða brú guðana hefur kallaður bílröst af því honum var svo gjarnt að bíla. Það heiti kemur fram bæði í grímnismálum og í fáfnismálum þar sem ljósust grein gerð fyrir því í frásögninni Hólmann óskopni þar sem surtur og æsir blanda blóði. Bílröst brotnar þeir á brú fara og svima í móðumarir. Bílröst brotnar þeir, æsirnir, fara hana til baka og synda hestar þeirra í áni. Ég minnist þess að þegar vörubíl Þórólfs kom norður líkaði mönnum ekki nafn á fyrirbærinu. Sumum þótti það langt, sótt og torkennilegt, öðrum þótti óviðkunnanlegt að það skildi leitt að sögna bifa sem á þeirra máli merkti að hreyfa staðins í lítið og hægt úr stað. En vagnin þótti einmitt ærið gustmikill og ferðhraður. Því var leitað nýrra nafna og minnist ég þess af því að sjálfur tók ég þátt í leiknum. Framkomi tillögur eins og gustur og geysir, þustur og þeysir, þeysireið, hraðreið og reið aðeins. Sumum fannst einfaldast að kalla þetta aðeins vagn. Engin tillagan fekk allra samþykki og af því að öllum var nauðugt að kalla þetta bíl sem kalla var danska eða útlenska, sættu menn sig við orði bifreið. Samferða hefði orðið vagninum sunnum úr höfuðstaðnum og þó kolluðu menn flestir þetta bíl þegar þeir gættu sín ekki. Nú hafa þessi tvö nöfn á sama hlut þvælst hvort fyrir öðru í meira en 40 ár. Orðið ýmsum óþægilegt fótakefli á vegi sem annars móttu vera greiður. Hins verður ljóst að ef ekkert nýtt berað höndum sigrar orðið bíl að lokum og hefur þá lítið unnist með nýjörðinu bifreið, annað heldur en erfiðið.
0: Svei mér þá ef það mátti ekki heyra að það var háðsglott á vörum Arnórs þegar hann sagði skoðun sína á orðinu bifreið. Sérstaklega þegar hann lýsti því yfir að flestir sem vildu það heldur en dönsku slettuna bíll hafi samt sem áður yfirleitt sagt bíll fremur en bifreið þegar þeir gleymdu sér. Hann segist líka sjálfur hafa tekið þátt í umræðu hvað þetta farartæki ætti að heita og nefnir þar nokkur orð. Svo skemmtilega vill til að nöfnin af því farartæki sem á erlendum málum kallaðist í upphafi automóbíl voru rætt og reyfuð í orði af orði árið 2019.

0: Maður nokkur ítalskur er Spera heitir, hefur samið bók um bifreiðir og hver not mun mega af þeim hafa í hans landi Ítalíu. Svo hefst frásögn í Ísafold aldamóta árið 1900. Þetta eitt fyrsta dæmið orðið bifreið á prenti, enda fylgir orðskýring. Þar segir, bifreið er bráðabirða nýirði. Það er vagn sem rennur sjálfkrafa eftir venjulegum vegum fyrir steinolíu gangvél sem fylgir sjálfum vagninum. Er undir honum eða áföst við hann, slík akfæri eru og stundum nefnd hestlausir vagnar, en oftast erlendis automóbíl eða mótorvagnar. Bráðabirða nýirðið hefur nú lifað góðu lífi í nær 120 ár og vart líður sá dagur að það sé ekki notað í fjölmiðlum og fyrirtækjum eða að fólk almennt taki það sér í munn. Fjallkonan sagði frá fyrirhuguðum leiðangri umhverfis jörðina á bifreið árið 1902 og hefst frásögnin á þessum orðum. Einvagnar á þjóðvegum, án járnbrautar, tíðkast meir og meir og eru líkur til að þeir muni útrýma notkun hesta allvíða að minnstakosti að talsverðum mun. Í heimsreisuna fór þýskur vélfræðingur Max Kudel að nafni við fjórða mann. Leggja átti upp frá London yfir Ermarsund til Frakklands og Þýskalands. Síðan austurum til Kína ef þar væri friðvænlegt og þaðan sjóleið til Ameríku og eftir langt ferðalag þar aftur sjóleið til Englands. Hestlausir vagnar, vagnar sem renna sjálfkrafa eða einvagnar án járnbrautar. Þannig var bílum lýst í fyrstu og má skilja sem svo að þeir hafi þótt mikil undur, farartækin sem áttu eftir að útrýma notkun hesta. Þarna var ekki minnst á bifreið, heldur talað einvagn án járnbrautar. Og þótt bifreiðin kæmi svona fljótt fram á sjónarsviðið, orðið það að segja, voru ýmis önnur mátuð áður en hún festist í sessi. Sjálf hreyfivagn var eitt þeirra og það virðist hafa tíðkast eitthvað í vesturíslensku því að elsta dæmið það er frá 1904 í Lögbergi sem var gefið út í Winnipeg í Kanada. Þar vestra var á þeim tíma, sama leyti og fyrsti bíllinn var fluttur til Íslands, útlit fyrir að sjálfhreyfivagnar yrðu ekki framvegis notaðir til skemmtiferða eingöngu heldur sem almennir flutningsvagnar. Sagt frá því í Lögbergi að nýlega hefði verið gerð tilraun í New York til að nota sjálfhreyfivagna við vöruflutninga innan borgarinnar og gefist mæta vel. Sjálfhreyfivagnar tóku hestvagnunum að flestu eða öllu leiti fram. Eftir þá lá langt meira dagsverk og vörur voru afhendar í betra ásukomulagi vegna þess hvað afgreiðslan gekk fljótt. Þeir tóku upp minna pláss úti fyrir búðunum og þeim gekk fljótar að komast í gegnum þrengslin á götunum. Því var spáð að þess er ekki langt að bíða að í New York og víðar í Bandaríkjunum færðist notkun þessara vagna óðum í vöxt og hestvagnarnir yrðu að víkja. Bílaöld tókst á Íslandi þegar Thomsen-bíllinn kom til landsins 20. júní 1904. Ditlev Thomsen, stórkaupmaður, fekk 2000 króna styrk til bílakaupana hjá Alþingi og kefti notaðan bíl í Kaupmannahöfn. Sá var hvorki kallaður bílni bifreið heldur mótorvagn. Mótorvagnin var af gerðinni Kudel, framlendur af þýska verkfræðingnum Max Kudel, þeim hinum sama og fór fyrstur í heimsreisu á bíl. Kudel bíll Thomsens var líklega árgerð 1901, fjögur að sæta með blæju. Thomsen réði Þorkel Clemens sem bílstjóra að undangengnu 8 daga námskeiði í Danmörku. Þorkell var fyrsti bílstjórinn á Íslandi. Árið 1908 var bíllinn sendur aftur heim til Danmerkur. Hann hafði þá staðið ónotaður í 3 ár. En þá var komin til landsins annar bíll og fjallkonan segið frá því að öllum segið fersku minni að milljónaþingið 1903 veitti D. Thomsen konsul 2000 króna styrk til þess að útvega og reyna á vegum landsins bifreið og innan svega mótorvagn og alkunnugt væri það einnig hvern ávöxt fjárveiting sú bar. Síðan hefði helst lítið út fyrir að menn hefði orðið alveg aðhuga þessum flutningstækjum. En nú hefur aftur verið gerð tilraun með bifreiðakaup hér á landi, segir þar, styrklaust af opinberu fé. Magnús kaupmaður Sigursson, bóndi á Grundi Eyjafirði, sýndi fágætan og eftirbreytnisverðan dugnað og hugrekki með því að leggja stórfé í fyrirtæki sem tvísýnt væri að hann hefði nokkur haga af sjálfur, en gæti orðið landinu að góðu gagni ef sæmilega tækist. Vagnin keypti skagfirðingurinn Jón Sigursson í Þýskalandi og setti hann vagnin saman sjálfur, er á land komu á Akureyri og komu honum á stað. Orðið bifreið var nokkuð notað á næstu árum, þótt sjá megi af heimildum að ekki hafi öllum hugnast það. Orðið automóbíl var aðeins notað, stundum haft innan sviga til skýringar með orðinu bifreið, sem ekki virðist öllum hafa hugnast mjög vel, og því urðu á næstu árum nokkrar umræður það orð. Ísafold segir frá athyglisverðri uppfinningu sænsks hugvitsmanns sem fann aðferð til að búa bifreiðir til vetrarferða. Nokkuð sem mannvirkjafræðingar höfðu lengi reynt að finna út úr en ekki tekist. Karl Håkonsson tók sum sé það ráð að hafa sleða meiða undir bifreiðum í hjólastað og svo umbúið leið að tennur á endalausri festi læstu sig í klakan og veittu nauðsynlega viðspyrnu í hálku eða spyrntu vagninum áfram. Sama vagninum fylgdu bæði hjól og meiðar svo að skipta mátti eftir því hvort var auð jörð eða með klaka og snjó. Tekið var fram að bifreiðir nefnist á ýmsum tungum automóbíl og hreyfa þær steinolíuvélar eða aðrar samkynja aflvélar sem hafðar eru undir eða í vagninum sjálfum, svo að eigi ber á öðru en hann gangi á sjálfum sér og renni auk þess sporbrautarlaust hvar sem slétt er undir. Ferðatól þessi ætti því að megi að nota hér á landi á akbrautum eða hvar sem slétt er, sumar og vetur. Í tímaritinu Skýrni birtist árið 1908 grein myndun nýjörða. Þar segir að löng orð sem eru mjög tíð í tali séu oft og einat stytt á mörgum tungum. Hið algenga enska orð bill stytt úr latneska orðinu libellus, cabriolet verður á ensku að cap og automobil að bíl á Kaupmannahafnarmáli og telefónera að fóna á Reykjavíkurmáli. Eftir sama lögmáli sé alltítt að stytta kílogram í kíló en sumir stytti líka kílómetr í kíló og megi með sanni segja að slíkt sé villandi eða að minnstakosti óvíkunnanlegt. En með svona löguðum breytingum verði orðin ekki lengur alþjóðleg, heldur helgar hver tunga sér sína breytingu. Mótorvagnin náði ekki fótfestu hér, en bifreið kom sér smátt og smátt fyrir í málinu og á fáum og vondum vegum landsins. Og í dagblöðum, þar sem orðið bifreið hafði verið notað nokkra hríð, áður en orðið bíll hafði öðlast næga virðingu til að fá inni á síðum blaðana. Eins og líka var sagt frá í orðu af orði árið 2019. Eitt fyrsta dæmið orðið bíll á prenti birtist ekki fyrir 1912 í frétt af banatilræði við Roosevelt forseta Bandaríkjanna. Þar segir frá því að Roosevelt hafi verið statur í Milwaukee sem sé allstór bær í ríkinu Wisconsin. Hann var þar kominn til að halda kostningaræðu í samkomuhúsi bæjarins. Ókan þangað í bíl, en mannfjöldin heilsaði honum með miklum fagnaðarlátum. Roosevelt ætlaði að þakka fyrir sig og stóð upp, en þá reið af skot og kom í brjóst honum. Vildi Roosevelt það til lífs að kúlan hitti handritastranga að ræðu þeirri hann ætlaði að flytja. Stöðvaðist hún við hann svo mikið að úr dró mestu ferðina. Og í lögréttu 1913 sagt frá því að nú sé komin nýr bíll til bæjarins og á sá að leigjast til ferða og flutninga. Í fréttinni það áréttað að orði bíll sé myndað af alheimsorðinu automóbíl alveg á sama hátt og fótn af telefón. Af þessum á ráða að Íslendingar hafi þá þegar tekið orðið bíll að láni úr dönsku og tekið að nota í daglegu tali en við getum líka dregið þá ályktun að orðið hafi ekki hlotið viðurkenningu en þarna sé verið að afla hennar. Nú hafi verið nefnd nokkur þeirra orða sem höfð voru bíla í byrjun 20. aldar þegar þeir voru enn mikil nýjung. Hlustendur sakna líklega orðsins sjálfrennireið sem enn hefur ekki verið nefnd. Þetta orð er alloft tekið sem dæmi misefnaða nýjörðasmíð þar sem það þykir langt og undarlega myndað og raunar frekar fyndið. Orðið jú langt en alls ekki óþjált og það verður ekki annars sagt en að það sé gagnsætt. Misefnað það allavega ekki. Varla fyrir finnst það mannsbarn á Íslandi nú þegar meir en öld frá því að fyrsti bíllinn var fluttur til landsins sem ekki þekkir þetta orð og veit hvað það merkir. Og það oft gripið til þess og það notaði gamansumum tóni. Það hlýtur að teljast velheppnuð orðmyndun. Það aftur á móti svo merkilegt að orðið virðist ekki hafa hlotið neina útbreiðslu. Mögulega það að finna í gömlum þingskjölum eða annars staðar, en það kemur bara alls ekki fyrir í blöðum og tímaritum fyrir en á 7. áratugnum. En alloft eftir það, oftast þegar saga bílsins rifjuð upp. Önnur heiti á bíl sem hlutu litla sem enga útbreiðslu sjást þó mun fyrr og oftar á prenti en sjálfrennireiðin og það eru sjálfhreyfivagnin og mótorvagnin sem fyrr voru nefndir sem og orðið sjálfrenningur. Þá ónefnt orðið þeysir eða þeysivagn sem stungi var upp á í þingumræðum en engin dæmi eru að hafi verið notuð. Það þótti hafa þann kost að með því mætti nota sögnina að þeysa það að aka í bíl.
1: Við heyrðum þarna talað nokkur af orðunum sem Arnór Sigurjónsson nefndi í fyrri þættinum orði bifreið þegar hann stjórnaði daglegu máli árið 1957. Í seinni þættinum greinir hann frá ástæðu þess að hann kýs heldur orðið bíll en bifreið.
2: Gott kvöld. Ég talaði síðast orðið bifreið sem nýjirið sem ekki hefði hefnast vel. En mér vannst ekki tími til að gera grein fyrir því hvað ástæður eru til þess en slíkt tel ég mér skilt að gera. Ég drap á það að mér fundi stofnarnir sem orðið sett saman úr ekki besta lagi valdir þar sem allt stíluð upp á skjálftan eða hristingin. En þó að vissulega sé mikilvægt atriði hvaða orðstofnir eru valdir held ég að slíkt sé ekki það sem mest hefur sakað í þessu falli. Mismíðan orðin frá mínu sjónarmiði umfram allt þau að það samsett orð en bíllinn eða bifreiðin hefur fengið svo mikið hlutverk í lífi okkar og en leið í máli okkar þegar hún kallar á nýjar og nýjar samsetningar, nýrra orða og til slíks samsett orð mjög óhentugt. Það fer að vísa í vana að tala bifreiðarstöð þó orðið sé helsti langt og samsett. En hitt hefur aldrei orðið að vana að tala staðvarbifreið, einkabifreiðastjóra eða ráðherrabifreiðastjóra, vörubifreiðaskrjóð og svo framvegis. Þegar slíkar og þvílíkar samsetningar að ræða, kjós mann heldur að segja staðvarbíll, einkabíll, ráðherrabíll, vörubílskrjóður og svo framvegis. Þetta gerum við af hagkvæmnis ástæðum til að stytta mál okkar. Nú megum man ekki skilja mig þannig að ég vilji fyrirdæmi öll ný orð fyrir það eitt að þau séu samsett. Ég til einmitt að oft sé mjög hagkvæmt að grípa til samsetninga þegar ný orð eru mynduð, slíkt gerum við oft og oftar en við höfum hugmyndum. En til þess að geta auðveldlega komið slíkum samsetningum við þurfum við að hafa einföld orð, helst orð af einum stofni yfir það sem oftast og mest kallar á nýjar og nýjar orðmyndanir. Annars eigum við þá hættu að fá inn í mál okkar fjölda af alltaf því óendanlegum orðum eins og til dæmis hæsta réttar málaflutningsmaður eða vaðla heiðar vega manna verkfæra geymslu skúr. En svo hefur verið kallað hús sem lengi hefur staðið á Vesturbrún Vaðlaheiðar. Það að vissuleiti ranglátt að ræða lengi orðið bifreið sem illa hefna nýir því að mörgur miklu lakari eru meira samsett stofnarnir verð valdir og hljóma verð. Ég nefni til dæmis orðið eins og lindisengur undir vitund, bæði úr sálarfræðinni. Ég valdi þetta orð til umræðu af því að það hefur barist langri baráttu fyrir lífi sínu og svo baráttu hefur glögglega sýnt það hve and miklum hluta íslenskra alþýður að varðveita því orð hún lítur á sem íslensk þó að önnur mundtamari bjóðist. Ég tók sjálfur þátt í þessu lengi, svo lengi að ég geri það enn ósjálfrátt þó ég líti svo á nú að það hef frá upphæði verða miskilningisbrottið. Við áttum frá byrjun að taka borðið bíll. Það að vísu orðstofna útlendum uppruna en laut að samlagast íslenskum máli á sama hátt og stíll og fíll og hefur líka gert það enda mjög þjált orði í notkun og umfram allt í samsetningum orða. Verði sæl.
1: Það sem sagt ekki orðið sjálft sem Arnóri finnst slæmt, heldur fremur að það samsett. Hún finnst betra að orð sem svona virkt í orðmyndun sé einstofna því að annars geta samsetningarnar orðið óendanlega langar eins og hann nefnir dæmi Og tilfellið að frá sjónarhóli orðmyndunar eru engin takmörk fyrir því hvað eitt orð getur verið langt. Það endalaust hægt að bæta framan á það og jafnvel aftan á það líka. En það gott að hafa í huga að því lengra sem orðið og því fleiri stofnar sem það samsett úr Því óþjálla verður það og líkurnar meiri á að það brenglist allt í meðförum fólks. Auk þess sem það hreinlega erfiðara að muna mjög löng orð en stutt. Það má því vel taka undir sjónarmið Arnórs að það fari betur á því að orð sem svona líklegt til að verða mikið notað og virkt í orðmyndun sé ekki samsett heldur einfaldlega myndað af einni rót. Samsetta orðið bifreið hefur samt sem áður fest sig jafn vel í sessi og bíll og mikið notað. En þau skipta samt með sér hlutverkum. Bifreið hefur á sér aðeins formlegri blæ og orðið líklegra til að vera notað í ritmáli en talmáli. Bíll aftur á móti hentugt og óformlegt talmálsorð, þótt að sé auðvitað ekkert minna notað í rituðu máli en töluðu. Eins og fram hefur komið orðið bíll bæði tökuorð úr dönsku og stytting á alþjóðlega orðinu automóbíl. Upphaflega orðhlutarnir í því komnir úr bæði grísku og latínu, eins og algengt Autos í grísku merkir sjálf og mobilis í latínu merkir hreyfanlegur. Automóbíl langt í frá þjált og þægilegt orð í notkun og því það oft stytt. Í norrænum málunum var tekið framan af því og aðeins skilin eftir seinni hlutin af orðinu móbíli. Það að segja bíl sem á íslensku og færeysku verður bíll í nefnifalli. Í ýmsum öðrum málum aðeins fyrsti hluti orðsins notaður, það auto, og sá seinni kliftur aftanaf. Sú leið var valin í finnsku, pólsku, ensku, ítölsku og spænsku, svo dæmi séu tekin. Mörg mál eiga þó líka önnur orð yfir bíla af innlendri rót eða öðrum uppruna, svo sem enska, pólska og spænska. Og það hafa verið búin til ýmis orð yfir bíla eftir gerfera og útliti í mörgum málum í stað langra samsetninga eins og Arnór Sigurjónsson vildi forðast, en við eigum engu að síður í íslensku, svo sem langferðabifreið og ráðherrabifreiðastjóri. Úr ensku mætti taka dæmi eins og van, lorry, truck, sedan og mörg fleiri. Ef orðið automóbíl kemur nýtt fram á sjónarsviði núna, það kannski þýtt á íslensku sem sjálfhreyfir eða eitthvað í þáttina. Það væri þá svokölluð tökuþýðing þar sem orðhlutar þýttir beint úr upprunamálinu og ég ekki frá því að það sé nokkuð rík tilhneiging til að gera það á seinni árum þegar taka þarf upp fjöldan allan af nýjum heitum á hverskins tæki, tól og búnað. En líklegra þó að fyrir valinu yrði tökuorð úr ensku eins og car eða eitthvað því líkt. Þá verði ég að segja að ég fegin að við fengum tökuorðið bíll og samsetta orðið bifreið inn í málið á sínum tíma. Þátturinn á enda runnin. Við Markús Hjaltason tæknimaður höldum nú út á biðstöð og stígum þar upp í almennings sjálfhreyfivagn sem flyttur okkur heimaleið. Verði sæl.

0: Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Línberg Guðjónsdóttir höfðu umsjón með Orði af orði. Sumarmessa í Kálfatjarnar kirkju klukkan 20, Keflavíkur sókn. Sumarsólstöðu ganga í kvöld klukkan 20, Viðey. Ný grillaður ísöld kjúklingur og franskar, Melabúðinn. Keðjusög og hekklippur, hagstætt verð, verkfæralagarinn Smára Torgi. Sjónin þín er einstök, sjónlína Glerugnaverslun, Strandgötu Hafnarfirði. Velkomin í sumar smur og dekk, við opnum klukkan 8, smurstuðum klöpp við Vegmúla.
1: Bestu hestarnir verða á landsmóti hestamanna í Skagafirði. Tryggðu miða á landsmót.is.
2: Eftir góðan golfhring er fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is.
3: Sumarið er komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Bandaríkjaforseti sagðist í dag myndu ráðast harkalega á Íran, beindu þeir ekki tilmælum til fulltrúa sinna í Líbanon að láta af átökum. Það gerði hann eftir að varaforseti Bandaríkjana hóf viðræður við samninganefnd Írana í Sviss í morgun. Mótmæli gegn hvalveiðum fóru fram við Reykjavíkurhöfn í dag, formaður hvalavina segir mikilvægt að samtökin styðji við mótmælendur. Ríkið með kyrkingartak á framhaldsskólanum að mati formanns félags framhaldsskólakennara. Mikill niðurskurður hefur verið boðaður í nýrri fjármála áætlun. Offita á miðjum aldri getur valdið Alzheimer breytingum í heilanum setna á ævinni, sagat niðurstöðum nýrar norskrar rannsóknar. Sóknarprestur í fríkirkjunni í Reykjavík gaf 5 pör saman í gær. Dæmi eru að fólk bóki eftir sóknarverða dagsetningar mörg ár fram í tímann. Erla María Markusdóttir segir kvöldfréttir. Viðræður Írans og Bandaríkjana vopnahlé í Miðausturlöndum hófust í Sviss í morgun. Bandaríkjaforseti hótar að ráðast harkalega á Íran, beini þeir ekki tilmælum til Hezbollah að láta af átökum.
2: J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjana og Abbas Aragazi utanríkisráðherra Írans ásamt sendinefndum hófu viðræður í Sviss í morgun framkvæmt á samkomulagi vopnahlé. Íranar leggja áherslu á að vopnahlé nái einnig til Líbanons og tilkynntu í gærum lokun Hormuzsunds vegna árása Ísraela. Samkomulagið felur í sér skuldbindingu að ná loka samkomulagi innan 60 daga, að hætta bardögum á öllum vígstöðum, þar á meðal í Líbanon, og að Hormuzsund verði opnað aftur. Meðal helstu mála á dagskrá eru árásir Ísraela á Líbanon sem ekki sér fyrir endan á og kjarnorkumál Írana. En Bandaríkin hafa lagt áherslu á að þeir geti ekki komið sér upp kjarnorkuvopnum. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, birti færslu á samfélagsmiðli sínum Truth Social eftir að viðræðurnar hófust í dag og sagðist þar ætlað ráðast harkalega á Íran eins og í síðustu viku. Beindu þeir ekki tilmælum til fulltrúa sinna og röðum Hezbollah í Líbanonum að láta af átökum. Í símaviðtali við Fox News sagði forsetinn að hann íhugaði að taka yfir Hormuzsund ef ekki tækist að semja við Írana. Íranska sendinefndin hefur fordæmt ummæli Trumps. Formaður sendinefndarinnar kallaði þau örvendingarfull og sagði að íranski herinn myndi svara í sömu mynd ef bandaríkjaforseti léti verða af hótunum sínum.
1: Iðunn Andrésdóttir sagði frá. 5 samtök stóðu að mótmælum gegn hvalveiðum við Reykjavíkurhöfn í dag.
3: Ég myndi auðvitað vilja sjá að þetta yrði stöðva strax vegna þess að við vitum að þetta brýtur lögum velferð dýra. Það ekki hægt að drepa hvali á mannúðlegan máta. Þess vegna þetta bara brota okkar lögum og ég tel að ríkisstjórnin beri ábyrgð á að stöðva þetta.
4: Segir Valgerður Árnadóttir. Hún formaður hvalavina, verndar hafsins, en ásamt þeim samtökum standa ungir umhverfissinnar, náttúruverndarsamtök Íslands, samtök Grænkera og Síð Æsland að mótmælunum. Viðstæður undirbúning mótmælana var Hólmsteinn Harðarsson sem klifraði upp í mastur hvalveiðiskips í höfn í Reykjavík á 5. dag í mótmælaskyni. Hann fór ekki niður úr masturinu fyrir henni í Hvalfirði en þangað var siglt með hann án leyfis.
5: Ég búin að fá að skoða mína hegðun í þessu og ég sé að ég gerði einhver mistök þegar að þeir koma tilbaka tala okkur með að tala við ákveðna skipsberði sem er þarna og taka ábyrgð á því sem að ég gerði rangt.
4: Segir Hólmsteinn og vísa til þess að athæfi hans borð í hvalveiðiskipinu hafi skapað varhugaverðar aðstæður. Á tímapunkti kom til lítilsháttar átaka á milli hans og skipverja þegar Hólmsteinn var að reyna að koma sér fyrir í mastri hvals 9. Valgerður segist skilja hvers vegna fólk grípi til slíkra mótmæla þó hún og hvalavinir hafi ekki gert það.
3: Mér þótti mikilvægt að ég og við í Hvalavinnu myndum styðja Hólmsteinn þegar hann ákvað að gera þetta og við vorum þannig til staðar og tókum við mótunum hann kom niður og það var bara í fyrsta sinn sem ég hitti Hólmsteinn.
1: Sagði Valgerður Árnadóttir, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Það verið að taka sálina úr skólanum, segir formaður félags framhaldsskólakennara yfirvofandi niðurskurð. Skorið verður niður 4 milljarða króna á ári samkvæmt fjármála áætlun.
6: Áætlað að skera fjárveitingar til framhaldsskóla niður 7,1% á næstu árum. 22 af 27 ríkisreknum framhaldsskólum voru reknir með halla árið 2004. Staðan batnaði árið 2025 þegar að framhaldsskólum var veitt viðbótar fé á auka fjárlögum. Eigið fé allra framhaldsskóla var jákvætt tæpan miljard 2019 en neikvætt rúman miljard 2024.
7: Og þetta bara kirkingartak sem hefur verið að setja á framhaldsskóla í landinu núna að þeir eigi að spara hér upphæðir sem við höfum ekki séð áður, ekki einu sinni eftir hrunið. Og þannig verið að skafa innan úr skólunum allt það sem að í rauninni við erum að taka sálina úr skólunum.
6: Segir Guðjón Hreinn Hauksson, formaður félags framhaldsskólakennara. Guðjóni þykir ólíklegt að framhaldsskólar verði sameinaðir. Tillögur þar fengu engan hljómgrunn fyrir nokkrum árum þegar meðal annars stóð til að sameina menntaskólan og verkmenntaskólan á Akureyri. Fyrir hugaðu niðurskurður muni aðalega bitna á þjónustu sem skólarnir veita.
7: Það að það gerir sig verið að leggja niður bókasöfn, það verið að skera niður stoðþjónustu, það verið að skera niður námsbrautir. Þetta ekki boðlegt fyrir nemendur í landinu og alls ekki fyrir foreldra og alls samfélagið allt.
6: Segir Guðjón og bendir einnig á að fjárveitingum til skólana sé misskipt. Stjórnvöld skammti sumum skólum meira fé en öðrum. Þeir skólar séu betur staddir rekstrarlega séð en ekkert endilega ódýrari í rekstri.
1: Siguróli Sigurðsson tók saman. Offita, sérstaklega fita í kringum kviðin á miðjum aldri, tengist meiri hættu á Alzheimer sjúkdóminum síðar á ævinni. Þetta segja niðurstöður nýrar norskrar rannsóknar. Aðgerðir sem draga úr offitu meðal almennings gætu dregið úr tíðinni heilabilunar.
8: Rannsóknin tók til tæplega 9000 einstaklinga og var offita mæld bæði með líkamsþyngdarstuðli og magni kviðfitu. Tengsl offitu við Alzheimer sjúkdóminn voru mæld með blóðprufum og klínískum Alzheimer greiningum. Áhættan sérstaklega tengd kviðfitu sem getur stuðlað að bólgu og öðrum truflunum í líkamanum sem geta haft neikvæð áhrif á heilan. Rannsakendur segja niðurstöðurnar verða mikilvægar fyrir heilbrigðis yfirvöld þegar þau gera áætlanir hvernig eigi fyrirbyggja heilabilun í framtíðinni. Aðgerðir sem draga úr offitu meðal almennings geti dregið úr tíðni heilabilunar. Offita einu sér þó ekki stærsti áhættu þátturinn fyrir heilabilun. Að vera grannur alla ævi því ekki trygging fyrir því að fá ekki heilabilun, segja rannsakendur. En áhættan verður minni.
1: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Fjöldi fólks gekk í hjónaband í blíðviðrinu í gær. Sóknarprestur í fríkirkinu segir æ algengara að brúðhjón bóki stóra daginn mörg ár fram í tíman.
9: Hjörtur Magni Jóhansson, sóknarprestur í fríkirkinu, gaf 5 pör saman í gær. Hann rekur fjöldan til dagsetningarinnar gær 20.06.2026.
10: Það virðist vera og líka 70-70-26 að það var fjölda aðtöfna bæði skýrna og brúkvölda. Fólk virðist vera að festa sig svolítið í þessum tölum, þessum tímasetningum og það bara ánægilegt og gaman en þetta svolítið sérstakt.
9: Hann segir suma jafnvel hafa bókað dagsetningu 2-3 ár fram í tíman. Söfnuðurinn hafi stækkað mikið á undanförnum árum og því jafnvel dæmi að fólk komist ekki að á eftirsóttum dagsetningum.
10: Og á 2-3 árum getur maður alltaf ýmislegt gerst og fólk fyrir sundur eða saman en nokkrar þeirra eru bókanir mörg ár fram í tíman og það bara virkilega gleðilegt og ánægilegt.
9: Hann gerir ráð fyrir að fleiri slíkar dagsetningar séu eftir í ár. Þess má geta að dagsetningin 26.06.2026 er núna á föstudaginn. Hjónavígslurnar í gær voru ekki allar í fríkirkjunni og þurfti Hjörtur því að vera á þeytingi í allan gærdag. Hann segir góðaveðrið ekki hafa spilt fyrir á stóra deginum hjá fólki.
10: Þetta var himnablíða, innstakt og fagurt.
1: Sagði Hjörtur Magni Jóhansson, Iðunn Andrésdóttir tók saman. Fjóri leikir eru á dagskrá á HM Karla í fótbolta í dag. Leik Spánar og Sáti Arabíu nýlokið. Spánverjar voru með yfirhöndina frá fyrstu mínútu. Lokatölur voru 4-0. Belgar og Íranir mætast klukkan 7 og klukkan 10 í kvöld komið að Úrugvæ og Grænhöfðaeyjum. Leikur Nýja-Sjálands og Egyptalands hefst svo klukkan 1 eftir miðnætti. Veðurhorfur. Hæg, suðlæg átt á morgun, skin og skúrir og hiti 8-15 stig. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Erla María Markusdóttir, tæknimaður var Kormákur Marðarsson, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, Fréttalestri er lokið.
0: Kæru hlustendur, Rás 1 býður gott kvöld. Við heyrum nú aftur ástarsögur frá því í gær. Anna Massibil Klausen hefur umsjón.
11: Hæ þú, ég frétti að þið langaði að heyra ástarsögur og ég á einmitt þær réttu. Þessar rómantísku, þessar sorglegu, þessar hverstagslegu og allt þar á milli. Sumar eru fullar af þrá, aðrar platónskar, en allt eru þetta sögur af fólki og í þeim reynum við að finna eins konar ást.

0: Kæri hlustandi, ég heiti Anna Marsibel Klásen en þú mátt kalla mig Önnu Marsi. En hvað er nafn? Þessu veltir aðal kvenpersónan fyrir sér í frægustu ástarsögu heims, leikriti Shakespeare, Rómeó og Júlíu. Fjölskyldur Rómeó og Júlíu eru svarnir óvinir. Það illa séð að þau detti í sleik sem náttúrulega ömurlegt fyrir hormónas blúðrandi úlinga og því veltir Júlía þessu fyrir sér. Hvað felst í nafni? Skiptir það einhverju máli? Er þetta bara einhver merkimiði kannski sem hefur lítið með það að gera hver við erum í raun? Þessi spurning hefur raunar verið rannsökuð nokkuð oft með mismunandi áherslum og þær rannsóknir virðast meðal annars leiða í ljós að nafnið okkar hefur áhrif á upplifanir og framkomu annara í okkar garð auk þess sem nöfn eru nátengd sjálfsmynd fólks. Veri hún jákvæð eða neikvæð. Ein rannsókn sýndi líka fram á tengsl milli þess að bera óvenjulegt nafn og að velja sér óvenjulegt starf. Jafnvel án rannsókna vitum við flest að nöfn skipta máli. Og ef maður er heppin, getur flóknasti parturinn við barneignir einmitt falist í því að finna út hvað afkvæmið á að heita. Í dag ætlum við að heyra sögu af nafni. En þetta er líka ástarsaga konu og manns sem leiðir til ástar á barni og inn í allt þetta blandast heimsfræg leikona. En til þess að hefja frásögnina þurfum við bara að vita eitt að allar þessar litlu sögur eða rætur sínar í ást á tilteknu listaverki. Kvikmyndinni Alien. Hlustum á Ragnars.
1: Fyrsta myndin, sérstaklega, sem sagt Ridley Scott 1979, varð og er eina minnum ala uppáhaldsmyndum. Þó ég elski líka nummer 2 og jafnvel fleiri, þá hérna er eitthvað í andanum í þeirri mynd, hvernig hún er hönnuð, hver er atmosið, ef maður slettir, og kvikmyndagerðin og náttúrulega geimveran og alls ekki síður aðal söguhetjan. Ripley, ef hún heitir náttúrulega Ellen Ripley. Leikinn af Sigourney Weaver.
2: Final report of the commercial starship Nostromo. Third officer reporting.
1: Þegar ég var mjög ungur drengur, þá var ég einn af forréttinda personum sem átti pappa sem var með Sky, hann var með gervihnött. Þar var Sky Movies. Og ég var alltof ungur þegar það var bara á repeat nánast daglega Aliens, sem er sérst nummer 2 og ég sá hann alltof ungur og þótti hún mjög hræðileg að sjálfsögðu, en spennandi og ég held að það hafi verið fyrsti kynni mín við Aliens, en svo áttu eldri bræðu mínir teiknimyndasögu byggða á fyrstu myndinni. Ridley Scott, hann alltaf kom úr auglýsingabransanum, þannig að hann kunni að láta hluti lúkka fyrir lítinn pening og það er sem þetta gerist og það er svo mikil andrúsla, svo þykkt andrúslaft í þessu og þetta er svo fallegt og þetta er svona þetta er dimmt og blautt og hönnunin er ótrúleg. Þeir náttúrulega eru með H.R. Giger svissneska listamanninn sem að hannar allt sem að kemur að geimur honum og svo eru þeir með Moebius hérna fræði franski teiknarinn sem hannar svona búninga og hérna og geimflaugar mannana. Og það er svo sniðið að fá mismunandi hönnuði til að taka þess að tvo heima. Og líka þetta konsept sem að varð til kannski mest í Star Wars 2 árum fyrr sem að heitir Used Universe, það sem að þú veist allar geimflögarnar eru eins og það séu bara einhverjir notaði bílar og allt er klest og þetta er lifað í. Og það er það sem að Alien er líka, þetta er svona, þeir líður eins og þessi geimflög, Nostromo, sem það gerist í, séu til í alvörunni og þetta fólk sem er þarna sé búin að eyða einhverjum árum þann inni sko. Svo gerist það árið 2003 að ég kynnist konu. Ég hittist í giftingu við nokkar. Thank you. við tengdum strax ala af sammeinir ástakar af kvipmyndum og Alien verandi upp á þess kvipmynd okkar bekkja og voru mjög hérna já, við bara elskuðum hann og það var svona okkar fyrsta ást og við erum mjög ástfangin, ég og þessi kona hún heiti Melkorka og síðar var kærasta mín og síðar ein kona mín við vorum bæði með svona stæðileg DFD-söfn og fyrsti sameiginlegi diskurinn okkar var einhver svona alien útgáfa og eitt stærsta skref í okkar sambandi var þegar við sameinuðum DFD-söfnin okkar Já, ég hef alltaf haft sérstaklega gaman af bara svona harðkjarna kvikmyndagerð eins og var við líðið þarna í þessari kvikmynd eitthvað og að svipa til hjá henni hérna Melkorku hún listakona vann mjög mikið með svona hryllingsmyndir eða svona, hún hefur gert talsvert af listaverkum sem kannski ekki byggt á Alien en það augljóst að það einhver svona rímar við það ég man ekki sérstaklega þegar við horfðum á Alien fyrst geti saman, en við höfum gert það svo oft að þetta kannski blandast allt saman en eins og ég segi, ég man alltaf sérstaklega að kom mjög flott hérna svona boxset sem var kallast því óþjóra nafni The Alien Quadrilogy sem voru sett fjórar kvikmyndir og þetta var svona okkar fyrsta hérna sameiginlega eign í kvikmyndasafninu Og svo alltaf þeirra komið nýjar útgáður, þetta alltaf að varum að reikna komin í áskrift. Þannig við höfum séð það svo oft saman að ég man ekki fyrst geti, en ég man alltaf bara fyrsta kvöldið okkar þegar við kynntumst, þá var mikið talað þetta. En við erum sammála því, þannig að það mjög algengt að aðdáendur þessara mynda, þeir skiptast pínu í tvær fylkingar, það fólki sem elskar aliens meira, og svo fólk sem elskar Alien meira, og þetta mjög ólíka myndir, einu svona hasarmynd meira, og hinn meira svona hryllingsmynd. Það svona hraði og spenna. Og við erum bæði sammála því að fyrsta myndin sé best.
2: Ash, that transmission. Mother's deciphered part of it, it doesn't look like an SOS.
3: Well, what is it then?
2: Well, it looks like a warning.
1: Við Melkorka höfðum uppgötað svona frekar snemma í okkar sambandi þó við vorum ekkert að ræða kannski börnaalvöru en það allt í henni föttuði hey, nafni Ripley er pínu eins og íslensk kvenmannsna en það endar á ei, eins og Fanny og Ríkey og þannig, og við bara já og höfðum þetta svona baku eirað á þess að hafa vorum ekki komin lengra með þetta en svo, alltaf það hafði ekki verið 8 árum inn í sambandi okkar sem að hún verður ólétt og svo komist við að því að þetta stelpa þá allt í einu svona kemur þessi pæling sem að við höfum rætt svona allt í einu verður svona raunverulegur og allt í einu þarf maður svona horfast í augu við það að biti, ok, er þetta eitthvað sem við viljum gera? Þú veist, okkur finnst það sjúklega flott nafn eigum líka strák sem kom 10 árum fyrr og hann er líka með sérstætt nafn og við vissum það að Íslandi er náttúrulega eitthvað sem heitir hérna mannanafnanefnd og við vissum að það þyrfti að sækja sérstök nöfn og ég man ekki nákvæmlega hvort við höfum sótt það áður en hún fættist eða eftir ég held að sé kannski ekki hann, það líklega ekki hægt að gera það áður en hún fættist, en við vorum svolítið svona tilbúin í þetta og svo þegar hún fættist þá ákveðum við að reyna að fara í þetta ferli Og við sóttum nafnið og við fengum það í gegn á svona grundvelli venni sem að það eru 2 leiðir til að fá nýtt nafn í mannanafnaskrá. Það er eitt sko, það er hefð, sem sagt, ef það er einhver svona fjölskyldutengsl eða málfræði, ef það gengur einhvern veginn upp í íslenska málfræði. Og við skrifum bréf sem við lögum grunn fyrir því, eða þetta rök fyrir því að Ripley náttúrulega væri bara eins og eigending og hér er Ripley frá Ripley til Ripley-ar spilum svolítið á hjartastrengina sem við vorum svona tölum hvað þetta var okkur mikið vegt og alltaf ég fletti nú upp hvað nafni þýðir þetta ennst nafn sko og þetta mjög svona nafni þýðir eitthvað, þetta eitthvað svæðið á milli engis og skóar þetta eitthvað svona þetta eitthvað svona staðarnafn eða svona víst eins og engi eða ég aldrei skilið nákvæmlega hvað er en fyrir okkur var náttúrulega merkingin tengingin, þú veist, þessi ást sem að sameina okkur og bara og svo náttúrulega finnst okkur þetta gekkina og svo náttúrulega var líka stór hluti að því að ég heiti Ragnar og það var alveg hluti að sko Ripley Ragnarsdóttir það svona stuðlar og það svona ekstra flott sko.
3: Mein Name ist Ripley und Men ég var in Berlín.
1: Ripley náttúrulega, við erum búin að búa í Þýskaland í 8 ár. Og þar kipir fólk sér náttúrulega ekki uppið bara, já, íslensk stelpa, Ripley. Þetta þú veist, þau veit ekkit hvað algengt og ekki á Íslandi. Þannig að við, það svolítið langt síðan að við vorum eitthvað á Íslandi að koma fólki óvart með þessi nafni. Þess að þau bara, ha, Ripley. Í Þýskalandi var bara, þú veist, er náttúrulega öll nafn frá Íslandi skrítin.
3: Já, mjög mikið vinir af mér. Elska Alien og ég bara elska með nafn basically ég segi með mig einhvern veginn að heita Foxy og því ég elska að refi svo mikið ég segi mig að mamma, ég vil heita Foxy og hún bara það bara mjög cool nafn en núna ég bara ég vil bara hafa þetta nafn ég elska það Minn foreldrar nefnaði með þetta svo ég bara góð
1: Núna hann búinn að vera á Íslandi og í skóla hér Hvernig fólk að bregðast við nafninu þinn í skólanum?
3: Ef ég segi mitt nafn Ripley sumann fólk eru bara mér forvitin og vilja heyra að hverju ég heiti það og ég bara segi út af alien myndina þegar minn foreldrar elskaði mjög mikið að ég bara Já, gefti mig þetta nafn og mjög mikið mannfólk bara að ha, Ripley, hvað þýð það eiginlega? Ég bara útskýra það alltaf, hverju ég heiti það. The other members of the crew

0: Þú varst ekki góðin í víveri á landinu. Ég bara, ha? Þá hafði hann séð hana á hárgreiðslustofu sem var á hotninu á hérna vitastíg og klappastíg þá. Og ég bara erst að grínast. Og ég átti fund og var að lauga við og ég átti heima hana nýr í bæ. Og á leiðinni á þann fund og gekk í lauga við einu. Vitandi það, hún var hana ofalega á hverfiskötu og hugsaði ef hún væri búin, þá var hún mjög líklega að fara að lappa niður laugavegin og ég var svona, hafði augun opin ef ég myndi sjá hana og vitum enn, þá tek ég eftir henni og ég hefði aldrei, ef ég hefði ekki verið að fylgjast með þessu það hefði aldrei fundið henni, hún var með sógleru og svona hatt og vel falin þá sé ég, sem sagt það sem ég held að sé Sigourney Weaver og ég hoppa yfir götuna og segi bara hérna excuse me Mrs. Weaver eða ég man ekki sinni nokkulega hvað ég sagði þetta er alltaf allt í svona hverju hérna móðu og bara henni krossbregður er í grípan og hún stendur hún með dóttur sinni þarna fullorðinni og ég með mynd af dóttur minni Ripley og símanum og ég segi hana bara herri fyrirgeði ég segi að trefla þig náttúrulega aðeinsku minn okkar að sína þér hérna í síninni mynd af dóttur mín og segi þetta er dóttur mín hún heiti Ripley nefnd eftir persónunni þinni úr alienmyndunum sem alltaf gefa til kenna við fóreldrarnir eru miklu aðdáðandir og ég veit að þetta er stór bón en er einhver séns að þessi mikilvægasta manneski lífinu mínu geti hitt fyrirmyndina sína og þarna var ég heppin að dóttirinn var með henni hún hefur eitthvað tengt við þetta dótturdæmi og hún ekkert þegar svaraði fyrir mömmu sinni strax bara já þetta hún var, og Sigourney var bara já, og endar að ég segja, já, hú veist segja að við getum hittu í andir í hótelsins síns daginn eftir fyrst sem til að það ringi Melkor og segja bara, ég hitt hana, ég fann hana hún bara, ha, hvað er talið Sigourney, hún að fara að hitta okkur á morgun hún bara, flippaði Ripley, manstu eitthvað eftir þessu þegar við hittum Sigourney?
1: Já, ég man alveg. Ég man að ég vissi ekki neitt hvað við ætlum fara að gera en ég man að þú sagði að við ætlum fara að hitta stelpuna sem líkaði hún neymdi eftir eða eitthvað neik.
0: Við sagðum Ripley frá þessu, hún alltaf vissi ekkit neitt sko. Þú vissi ekkit hver þetta var eða hvað var að gera og... en hún teiknaði fallega mynd handinni og...
1: Og ég man að ég teiknaði mynd af mig sjálfan fyrir hana.
0: Og það var geggjað, hún hittir Ripley og þá var Sigourney búin að skrifa svona kortilnar.
1: Ég man að hún sagði eitthvað við mig, ég man ekki alveg hvað, en þá hún gefdi mig kortið.
0: Sem að, ef ég man rétt, segir eitthvað á það leiða hérna bara til hamingi með nafnið, byggta nafn á karakter sem ég elska mjög mikið og svo draf hún alveg okkur fóreldrana á lokasetningar sem sagði svona eitthvað Love your alien godmother. Sigourney.
1: Ég var pingu forvitin hver þetta var en ég vissi það á sama tíma hver þetta var. Ég veit, það er bara pingu weird.
0: Og við náttúrulega Melkorka hafandi, þú veist, elska þessa mynd og verandi fyrir framan Ripley sjálfa hana við algjörlega bara mistum nokkur hjartaslögu hana. Að þetta var svolítið magnað. Ég spjalluði með þess við hana og tókum mynda okkar saman og tókum mynda þeim hérna Ripleyjunum saman og þetta er alltaf bara var magnað sko.
1: Ég man að mér langaði bara að hafa kortið þar sem hún gaf mér ekki í ramma en pabbi var svona nei, setjum það bara í ramma og líka hinni myndina sem við tókum með hana og ég bara, nei, mér langar samt að bara mér langar að hafa það ekki á mitt bor please, mér langar að hafa það og svona, já, þú getur alveg hafi ramman með kortið inni og með myndinar en ég reyndi að segja bara nei, mér langar bara í það, bara ekki inn í ramma
0: En ertu ekki glöð að við höfðum inn í ramman núna?
1: Ég meina, já það skiptir ekki það ekki máli fyrir mig núna.
0: Það væri örgulega ekki mikið eftir af kortinu.
1: Já.
0: Ef það hefði ekki verið rammanum eða þú væri bara eitthvað
1: Ég meina ég var bara lítil krakki.
0: Þetta er 10 ár síðan.

0: Eila nákvæmlega tíu síðan.
1: Já, núna ég ennþá með það samt í belgrinninu með herbergi.
0: Mm-hmm.
1: Og ég líka man að þú gafst mér eina fíkuru af hana ripleigu.
0: Mint inbox.
1: Já, mér langaði mér mikið, ég man að mér langaði mér mikið takaði út og leika með hana. En pappa var svona, nei, þú máttu opna það ef þú ert eldri. Og ég bara, ok, en núna ef ég eldri, ég bara, já, ég skil okkur hann sagði það. Mm.
0: Við erum nú nóg af ripleigum það alltaf stórt plakkaðin í stofu hjá mér og yeah. bæði hjá mér og mömmu
1: yeah.
0: þá er stór mynd af riplei úr Alien og svo eru margar það eru nú margar riplei styttur sem þú hefur leikið með en þessi eina með að skaman að hafa það svona óopna fyrir þig
1: já
0: yeah, þegar á altarinu
1: já yeah. Mamma segir alltaf það því einhver svona að svona eitt field of grass með svona skó svona saman að inn í miðjunni það því ripley. Ég veit ekki, það segir mamma að það því mitt nafn.
0: Kannski það sko, mamma og þú, sko, með mamma og ég. Ég skóurinn og hún engið sko og þú ert þetta svæð á milli.
1: Já, ripley. Já. yeah.
0: Þú náttúrulega ert mjög sérstök stelpa ekki bara út af þessu, nafni sko. Þú veist, það er bara ein ripley til sko. Hún býr í sínu vegin heimi og hún alveg ótrúlega skapandi og hún með svona virtuosa hæfileika í hönnun og handverki og teikningu og hún hefur búið svolítið lengi inn í hausnum sínum hún og hún eitt miklum tíma í draumaheiminum, eins og hún kallar það. Við ripley, við erum hérna mjög miklu flökkuhausar og hérna...
1: Spacey.
0: Við spaceum út.
1: We daydream hérna, a lot.
0: Við erum svona rófsískinni.
1: Yeah.
0: Sískinni á rófinu. Eða feðkinni á rófinu. En, og hún alltaf bara ótrúleg. Ripley.
1: Já.
0: Ertu búin að sjá Alien?
1: Nei, ég ekki búin að sjá það. Ég dyrka ekki reglingsmyndir mjög mikið. En ég sem þetta plana að horfa á það kannski ef ég 17 ára. Ég veit það ekki. Ég enda bara að hugsa málið.
0: Að sjálfsögðu horfa ekki á hana fyrir hún til búin. En þetta verið mjög hátíðlega stund, sko. Og þá verið all fjölskyldan kölluð saman og horfum á þetta saman. Það verið stort. Heilug stund. Mastu hvað leikonan heitir?
1: Nei.
0: Þetta svolítið erfitt nafn. Sigourney Weaver.
1: Sigourney Weaver.
0: Siggy. Já, hún sagði eitthvað best regards Siggy. Þó að hann hafði skrifað sig Sigourney, hann er greinlega kvöld Siggy, sko. Við erum alltaf svo góði vinir hennar, alltaf. Þetta er hún Siggy, vinkona okkar.
1: vinkona okkar ish, líka við bara hittum bara einu
0: sinni. mjög góð vinkona okkar.
2: This is Ripley. Last survivor of the Nostromo, signing off.

The Girl and the Robot, stúlkan og vélmennið. Sænska popdrottningin Robin söngum þessa sci-fi ást. Þú varst að hlusta á annan þátt 50 þáttaraðarinnar af ástarsögum. Við verðum áfram saman í útvarpinu á laugardögum næstu vikur, en á hlaðvarpsveitum og í spilararúf býður þín nú þegar fjöldi þátta úr fyrri þáttaröðum. Við ljúkum þessum þætti með nýrri tónlist frá Danmörku. Það eru Lea Romea og Mas sem flytti okkur Slip Slip, sem hverfist óvissuna við þröskuld nýs ástarsambands. Ég heiti Anna Marsi, heyrumst sem fyrst.

Anna Marsibil Klausen hafði umsjón með ástarsögum. Eitt eftirminnilegasta ástarstef kvikmyndana er án vafa ástarstefið úr Cinema Paradiso eftir Ennio Morricone. Heyrum Svítu úr Cinema Paradiso í flutningi Sinfoníu hljómsveitar Íslands á tónleikum 2013. Anna Guðný Guðmundsdóttir leikur á píanó. Stjórnandi er Frank Strobel.

Sinfóníuhljómsveit Íslands lék svítu úr kvikmyndinni Cinema Paradiso, tónlist eftir Ennio Morricone. Matthías Keller útsetti. Anna Guðný Guðmundsdóttir lék einleik á piano og stjórnandi var Frank Strobel.

Þetta voru sjálfsögðu bílarnir And I Love Her lag eftir Lennon og McCartney af plötunni Hard Day's Night frá 1964

0: Útvarp Reykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les, Bryndís Ýr Gísladóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 12,2 stig, engin úrkoma mældist í Reykjavík í dag. Mestur hiti á landinu í dag mældist 17,9 gráður á Kirkjubæjarklaustri. Mesti vindhraði klukkan 6 í dag mældist 10 metra á sekundu á Mýrdalssandi. Veðrið klukkan 6. Reykjavík. Vestnorðvestan 2, skýjað, hiti 11 stig. Loftþrýstingur 1019 millibar stígandi. Stykkishólmur. Norðvestan 2, alskýjað, hiti 10 stig. Bolungarvík. Norðaustan 1, hiti 10 stig. Litla Ávík. Norðaustan 3, léttskýjað, dálítill sjór, hiti 8 stig. Grímsstaðir. Norðaustan 3, skýjað, hiti 13 stig. Egilsstaðaflugvöllur. Norðan 7, léttskýjað, hiti 11 stig. Dalatangi. Suðsuðvestan 3, léttskýjað, talsverður sjór, hiti 7 stig. Loftþrýstingur 1021 millibar stígandi. Höfn í Hornafirði. Suðsuðvestan 4, hiti 12 stig. Vatnsskarðshólar. Vestsuðvestan 7, dálítill sjór, hiti 12 stig. Keflavíkurflugvöllur. Vestsuðvestan 4, skýjað, hiti 11 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Fremur hæg suðlæg eða breytileg átt, stöku skúrir í kvöld en víða skúrir í nótt og á morgun. Hiti 8 til 15 stig. Sjóveðurspá. 650 km austnorðaustur af Langanesi er 998 millibara lægð sem fer austur og grinnist. 900 km suður af Hvarfi er 990 millibara lægð sem þokast norður. Veður horfir á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Breytileg átt 3 til 8 metra á sekundu. Faxaflóamið. Vestlægða breytileg átt 3 til 8. Breiðafjörðamið. Breytileg átt 3 til 8 en vestlægara á morgun. Vestfjörðamið. Austan og norðaustan 3 til 10 en breytileg átt 3 til 8 í nótt á morgun. Norðvesturmið. Norðan 3 til 10 en austlægar í kvöld, hægari breytileg átt á morgun. Norðausturmið. Breytileg átt 3 til 10. Austurmið. Norðvestan 5 til 10 en hægari í kvöld, suðuleg og síðar breytileg átt 5 til 10 á morgun. Austferðamið. Suðuleg eða breytileg átt 3 til 8 en suðvestan 5 til 10 á morgun. Suðausturmið. Suðvestan 5 til 10. Vesturdjúp. Hæg breytileg átt. Grænlandsund. Suðvestlæg eða breytileg átt 3 til 10. Norðurdjúp. Vestlæg átt 5 til 10 en suðlægari á morgun. Austurdjúp. Vestan 10 til 15 en hægari vestan til. Dregur og vindi í kvöld. Suðvestlæg átt 5 til 10 á morgun. Færeyjadjúp. Vestan 8 til 13 en suðvestan 5 til 10 í kvöld. Suðausturdjúp. Suðlæg átt 5 til 10 en suðaustan 8 til 13 sunnan til annað kvöld. Suðurdjúp. Sunnan og suðvestan 3 til 8. Gengur í austan 8 til 13 eftir hádegi á morgun en hægari norðaustan til. Suðvesturdjúp. Breytileg átt 3 til 8. Austan og norðaustan 8 til 13 síðdegis á morgun en hægari norðan til. Næst verða veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Verið þið sæl.
0: Kæru hlustendur, næsta dagskrá er Óskastundin, endurflutt frá síðastliðnum föstudegi. Svanhildur Jakobsdóttir hefur umsjón.

Komið sæl, góðan dag og velkomin í óskastundina. Hún Þórhildur í Stykkishólmi átti afmæli 5. júní og fær nú bestu kveðjur og hamingjóskir frá vinkonu sinni henni Elínu með laginu Sumarósk, Sumardagur, Falleg bros, Ellen Kristjánsdóttir og Magnús Sigmundsson. Syngja.

Þau Ellen Kristjánsdóttir og Magnús Sigmundsson sungu lagið Sumarósk, sumardagur, falleg bros. Og það var Þórhildur í Stykkishólmi sem að fekk afmæliskveðjur með laginu frá henni Elínu. En hann Viðar í Vestmanneyjum hafði samband og hann þangað til að rifja upp lagið sem hann á sér bæ gerði mikla lukku með fyrir allmörgum árum og heitir Undrahatturinn.

Þetta var Nási Bæ, hann söng lag sitt og texta um undrahattinn og það var Bæjarsveitin sem hann lék með. Karl Sighvatsson útsetti og þetta var óskalag fyrir hann Víðar í Vestmannaeyjum. En með næsta lagi sendir hún Rannveig eða Rannsí í Hraunbænum eiginmanni sínum Stefáni Karlssyni sem átti afmæli 29. maí ástarkveðjur með uppáhaldslaginu hans My Way og það Frank Sinatra sem syngur.

Þetta var engin annar en Frank Sinatra, hinn eini sanni, með lagi My Way. Stefán Karlsson, sem átti afmæli 29. mæ, fekk ástarkveðju frá konunni sinni, henni Ransi, með laginu. En Ransi á hins vegar afmæli 28. júní, sagði hann okkur. Og við hérna sendum henni bara bestu kveðjur í tilefni dagsins með laginu Afmæliskveðjan, sem að dans hljómsveit Friðans Jóhannssonar leikur og syngur.

Það var dans hljómsveit Friðans Jóhannssonar sem að lék og söngu lag Óðinskja Þórarinssonar við texta Einars Georgs afmæliskveðjan. En kona í Hafnarfirði, eins og hún vill einfaldlega láta kalla sig, biður óskalag. Lagið Gígjan í flutningi Ingu Maríu Eyjólfsdóttur og það Ólafur Vignir Albertsson sem að leikur á píanóið.

Sopransöngkonan Inga María Eyjólfsdóttir söng lagið Gían, Ólafur Vignir Albertsson spilaði píanóið, lagið er eftir Sigfús Einarsson, Benedikt S. Gröndal orti ljóðið og Herbert H. Ágústsson útsetti. Þetta var ljóðrita 1983. En Greta Ottósdóttir hafði samband og hún segir: Mig langar til að senda langömmu minni Sólveigu Elivínu afmæliskveðju, en hún átti afmæli 27. maí. Hún hlustar iðulega á óskastundina á föstudögum og ég vil alveg endilega senda henni eitthvað hressandi lag sem hún getur tjúttað við. Eins og kannski vegir líka til allra átta með Elli Vilhjálms. Bestu kveðjur, Greta.

Elli Vilhjálms með lagið Vegir liggja til allra átta, Sigfús Halldórsson samt í lagið, Indriði G. Þorstensson og textan og þetta úr kvikmyndinni 79 af stöðinni og það var Jón Sigurðsson, bassaleikari sem að útsetti og stjórnaði hljómsveitinni og þetta var hljóðritað í Þjóðleikhúsinu árið 1962 og var hér óskalag fyrir Grétu Ottósdóttur sem að sendi Sólveigu Elvínu afmæliskveðju með laginu. Og afmæliskveðja kemur aftur. Þóra Sigurðardóttir sendir hana og segir Mig langar til að senda eftirfarandi kveðju sem afmæliskveðja til Guðrúnar Tómasdóttur í skógum undir Eyjafjöllum og hljóðar svo. Innilegar hamingjóskir með stór afmælið hinn 13. apríl síðastliðin. Kær kveðja frá Þóru frængu frá Hverabakka í Hrunamannahreppi og lagið ófögur vor fósturjörn og það kirkjukór Ásólfs skála kirkju sem að syngur og það má geta þess að afmælisbarni sjálft Guðrún Tómasdóttir syngur í kórnum ásamt Svöfu Sveinbjarnardóttur móður Þóru sem að sendir kveðjuna og þetta var ljóðritað í Dómkirkjunni 1950.

Kirkjukór Ásólfs Skálakirkju söng og fögur erfor fósturjörð. Lægir Erlend Jón Thoroddsen orti ljóðið. Guðrún Tómasdóttir skóum undir Eyjafjöllum fékk afmæliskveðju frá Þóru Frænku frá Hverabakka í Runamannahreppi með læginu. Og þá kemur óskalag fyrir Guðlaugu í Reykjavík. Árni Jónsson og Jóhanna Linnett syngja síðasti dans.

Lagið heitir Síðasti dans og það voru Jóhanna Linnet og Árni Jónsson sem að sungu. Lagið eftir Kristinn Svavarsson, Árni Jónsson gerði textan. Og þetta var óskalag fyrir Guðlaugu í Reykjavík. Og þau Ólaf og Sigurbjörgu í Hafnarfirði langar til að heyra K.K. og Magga Eiríks flytja lagið Óbyggðirnar kalla og senda með því sumar kveðjur til ættingja og vina.

Það voru Káká og Maggi Eiríks með lagið Óbyggðirnar kalla. Lagið sömduðu saman en textan gerði Maggi og þetta var óskalag fyrir Ólaf og Sigurbjörgu í Hafnarfirði. En hann Pétur í garðinum langar til að heyra Megas og Senuþjófana flytja lagið Selju litlu eftir Jón frá Kvanna og við texta Guðmundar Inga Kristjánssonar frá Kirkjubóli. Og það verður síðasta óskalagið hjá okkur þessu sinni. Símatíminni byrjaður og stendur til klukkan 11.30, 11.30, sími 8-9-9-4-7-2-4, 8-9-9-4-7-2-4. Tölvupósturinn óskastundin hjá gmail.com óskastundin hjá gmail.com og utanáskriftin óskastundin rúf efstaleiti 103 Reykjavík og tæknumaður Lídía Grellarsdóttir, hún kemur hérna með lagið Selju litlu sem að Megas og Senuþjófarnir flytja en við þökkum samveruna og kveðjum, verið sæl

0: Svanhildur Jakobsdóttir las skeiti og lék óskalög hlustendar ásar eitt í óskastundinni. Þetta var endurflutningur þáttarins frá því í gærmorgun. Kæru hlustendur, við heyrum nú lesenda vikunar úr mannlega þættinum frá 8. júní síðasliðnum.
1: Það er komið að lesanda vikunar í mannlega þættinum og í þetta sinn er lesandin Andri Fannar Ottosson, starfsmaður Bugl, barna og úlingageðdeildar Landspítalans. Velkomin og takk fyrir að taka þetta að þér.
2: Takk fyrir.
1: Bara aðeins að kynnast þér, ég man eftir að hafa séð þig á knattspyrnuvellinum.
2: Já, það er rétt.
1: Já, að spila þér í, hvað, alveg í talsverðan tíma?
2: Já, ég spilaði upp í meistaraflokk, upp í efstu deild, hætti 2007.
1: Já.
2: Hvað svo les?
1: Ég ætla ekki að spyrja því hvað liður
2: Já, það voru sjö mögur ár þarna, eða fleiri.
3: Var það?
2: Já, í meistaraflokk.
1: Með fram.
2: Já, með fram.
1: Já, já, og svo heyrði ég af hljómsveitabrölti.
2: Já.
1: Þú varst í hljómsveit sem að hétt skemmtilegu nafni.
2: Sveitti gangaverðir.
1: Sveitti gangaverðir.
2: Já, og ég ávist að segja, sko, ég var, ekki að segja, ég var í sveitti gangaverðum.
1: Nú, hún lifir
2: enn. Ég er sveitti gangaverður.
1: Já.
2: Mér er hérna, þannig ávist að segja þetta.
1: Ertu, þú varst ekki gangaverður á bugli það?
2: Nei.
1: Þú, hvað er starfið þitt þar?
2: Þar er ég ráðgjafi en það gengur að mest út af það að taka á móti börnum og fjölskyldum í vanda.
1: Já. Ég fekk ábendingu um að þú geti verið skemmtilegur áhugaverður lesandi vikunar. Mm. Þú sem sagt lest mikið eða hvað?
2: Sko, já, ég les mikið og textar hafa eitthvað neginn náð mér.
1: Veist,
2: það var kannski ekkert framan af þar... margir sem lesa meira, ég líka hægur lesandi en ég hef ótrúlega gaman af textum og bókmyndum
1: uh-huh.
2: og hérna og það er eitthvað neginn, þú veist ef ég er að taka til í geimslunni þá get ég alveg dottið inn í bók og verkefnin tefst, sko, og Já. Kona mín hefur skoðan á því.
1: Ég þekki.
2: Eða þegar við erum að mála og ég seti hérna einhver gömul dagblóð til að slettist ekki, þá er ég oft dottið inn í eitthvað gamalt dagblóð því ég fann eitthvað.
1: Já,
2: og það þarf að reyka eftir mér.
1: Það er stór hættulegt að opna gamla bókakassa.
2: Algjörlega. Þannig að textar einhvernig hafa togað í mig.
1: Já, grín.
2: Já, jafnt og þétt í gegnum tíðina, sko, og alltaf meira og meira raunni.
1: Já, og þú sko, þú ætlar að tala svolítið ljóðabækur?
2: Já, það er bara því ég er búin að liggja svolítið í heildasafni Einars Braga.
1: Já.
2: Svo hérna, þetta er þá tvö bindi, fyrra bindi eru frumort ljóð hans og seinna bindi eru allar þýðingandarnas.
1: Já.
2: Ég hef meira verið í frumortu ljóðunum bara heillaður. Bara, þetta er alveg ótrúlega fallegur skáldskapur. Já. Mikil vandvirkni og okkur svona natni og þetta spannar þá frá fyrstu bók 1950 og til 2000 þegar síðasta bókin Ljós í augum dagsins minnum hann heiti kemur út.
1: Þetta er 50 ára eða hálfu.
2: Þetta er 50 ár.
1: Já. Og hvað hérna, hvað er það við ljóðinas Einars Braga sem að grípa þið svona?
2: Sko, ég myndi segja að það er fyrst og fremst að hafa, þessi forreindu að hafa heildarverki fyrir saman sig frábær inngangur eftir Ástráð Eysteinsson sem tekur þetta saman. Og sjá svona hvernig hugsunin hans og um ljóðið, hvað ljóðið er fyrir honum, þróast í gegnum verkinn á þessum 50 árum.
1: Mm-hmm.
2: Það er svo áhugavert. Og svo, hérna, þú veist, hann sagði, sko, við lesendur sína, hann mælti með því hendið í gömlu bókunum mín. Bara einbeitið sér þessu nýjasta, þegar þau eru sílifend og hann er alltaf að vinna þau.
1: Já, já.
2: Og meitla þau til og yfirleitt koma þau, sko, eitthvað, hérna, hann er búin að skera af þeim.
1: Já, já.
2: Þannig að það sérðu í gegnum heildarverki sko, að hann er alltaf að vinna í verkunum og, hérna, og hann gefur út bók eftir bók sum þeirra, þá er ég vildi orðið minni og mittlæðir sko.
1: Já, þú ert að meina að hann sjálfur er að ritstýra sínum gömlu verkum eftir á.
2: Algjörlega, og ég meina hann sagði sko að ef þú getur gefið út eitt gott ljóð fyrir hvert ár sem þú lifir,
1: já.
2: Þá hefur gert rosalega vel.
1: Já.
2: Og svo í síðustu bókinni þegar hann tekur saman það sem hann vill að fólk lesi
1: já.
2: Þá er það ekki nummer 40 ljóst og hann var áttræður já, ég held að hann er frá fættist 21 og deyr 2005
1: já, þannig að þetta byrjar hann einhverstaðar í kringum 30-sallurinn sem að fyrstu ljóðin er að koma út
2: já.
1: Og alveg til áttræðis
2: já, þannig að hann hefur verið svolítið strangur
1: já
2: í sjálfansi, og ritskoða sig og...
1: Nú er ég mjög forvitin að því að sko, þetta heildar samt
2: já
1: þar eru ljóðin vonandi það er að segja órit skoðuð frá hans fyrri
2: ára. Já, það er það sem að sér í gegn sko.
1: Já, og það, hvernig kemur þetta yfir til þín, það er að segja þróun hans í gegnum árin?
2: Sko, mér finnst þetta ótrúlega flott sko, já. Að hérna, hvernig hann gerir þetta og bara þessi ljóð, og ég hef svona sérstaklega gaman að þessu svona knöppu ljóðum.
1: Og þau eru það alveg strax.
2: Já, en og hann er líka í prósaljóðum, og svo en þessi stuttu svona einhvern veginn, og það var annað sem heillaði mig líka sem ég var bara svo ótrúlega flott, hans hugmyndum ljóð, hann var alltaf, sko, þetta atomskáld, eða sérst tekin í þann hóp,
1: uh-huh.
2: og svona einn af þessum forvígismönnum, eða sérst modernisma, og hann vildi losa ljóðið úr einhvern svona hérna dauðum formum og hérna vélrænum stuðlarunum vildi losa þetta upp sko.
1: Uh-huh.
2: Og hérna og svo þegar hann er með þessa hugmyndum ljóðið að hefja það til öndvegis, það er ekki að vera eitthvað svona frásagnir þá er ekki að vísa út fyrir sig heldur og hann sagði ekki að nota eins og í ljóði, þú veist ekki að vísa út fyrir sig, heldur að veruleiki ljóðsins.
1: Já, vísi ég eitthvað annað.
2: Já, ekki þannig, hann veldi það ekki. Heldur veruleiki ljóðsins er hérna í rauninni ljóðmyndin sjálf, að yrkisefnið, sko, það fellur inn í ljóðmyndina.
1: Já.
2: Og því ég, mér fellur bara hendur, mér veist það svo fallegt, þetta var ótrúlega flott þegar hérna, þegar hann...
1: Það stendur bara eitt og sér ljóðið og þarf ekki inninnar,
2: eins og... Ef ég mandi rétt, ég dái runna sem roðna undir haust og standa réttir þó stormana herði, uns tími komin að láta laust lauf sitt og fella höfuð að sverði. Þetta er mömmans.
1: Já.
2: Og heitir held ég lofsöngur.
1: Já.
2: Og þarna er sko, þarna er yrkisefnið mammans fallið inn í þessa ljóðmynd.
1: Já.
2: Og þetta finnst mér alveg gjössanlega.
1: Já, sko, fyrst þú tengir svona rosastert við þetta, ertu að yrkja eitthvað sjálfur?
2: Já.
1: Og hefur það sem fyrir utan, skrifaður textana kannski í hljómsveitinni?
2: Þær voru nú ekki, það var ekki dýrkveðið.
1: Það var ekki dýrkveðið.
2: Nei.
1: En hefur þú gefið eitthvað út?
2: Ég hef ekki gefið út, ég er svona skúfu.
1: Skúfu, sko.
2: Já, en það, hérna múndin kemur að því. Þetta byrjaði allt til að vera 17 ára, sko.
1: Já.
2: Og svo, hérna, reyndi ég að kveða þetta í kútin, en hvernig er þessi setning, ljóðið finnur, eða það finnur þig sko,
1: finnur lesanda,
2: það kemur til þín og bara knýr á dyrnar sko.
1: Já.
2: En það er erfið að hafa samband við ljóðið sko sjálfur, það svarar ekkit alltaf.
1: Já, það kemur til,
2: það kemur bara.
1: Já, þá leifu við því bara að koma þegar það kemur. Næsta bók sem þú ætlar að segja okkur frá, þetta er þess ljóðasafn Einars Braga.
2: Já, þá fór ég í, af því að það er líka búið að vera svolítið á náttborun og fylgja mér, lítil bók sem heitir Lunch Poems.
1: Uh-huh.
2: Eftir Frank O'Hara, og hann er á svipuðum tíma og Einar, en hann er í New York. Fyrsta bókin hans kemur 1950, Lunch Poems koma út 64, tveimur árum áður hann lést svo af slýsförum.
1: Já.
2: Fertugur.
1: Já.
2: Og þetta eru, sem sagt, hann vann á MoMA.
1: Já, á safninu.
2: Já, og svo fær hann hátæðisli og þá var hann oft með rítvélina með sér og þessi bók, þessi ljóð eru skrifuð í hátæðisli.
1: Með rítvélina með sér.
2: Rítvélina með sér.
1: Í dag tekur fólk með sér fartölvu.
2: Já.
1: Já.
2: Og hérna, og það var eitthvað sem stakk upp það, hverju gefur ekki þessi hátæðisljóð út.
1: Mm-hmm.
2: Og það er verkið, sko.
1: Já, þau voru bókstallega samin í hátæðisliðinu.
2: Já, og þar eru við í miklu meiri svona, þau eru svona blátt áfram, hispuslaus, mikill léttleiki, rosalegu hverstagsleiki, maður fer ekki á tilfinningu hann sé að ritskoða eða skera niður, heldur er verður ljóðið bara svona eins og samtal eða hugreiningar í göngutúr.
1: Mm.
2: Og hann sagði sjálfur að hérna, ljóð getur líka bara eins og símtal. Þú veist, og það sem birtist í ljóðunum er oft, þetta eru smáatriði hverstagsleg, þetta er hvað klukkan er.
1: Ekki eins og Einar Bragi, svona meitluðu.
2: Já. En þeir eru báði módernistar, en bara allt öðruvísi. Og hjá Franka, það er einhvern veginn maðurinn og borgin New York og ljóðin, þetta verður bara eins samsöða, sko.
1: Já. En sko, áður að tími líður, áður að við förum aftur í tíman, Thor Vilhjálmsson, kemur honum að í stuttumáli?
2: Já, bara stuttumáli, það er einfallega bara það að hann er svo góður penni,
1: já.
2: Íslenskan er svo flott og hérna, ég bara mæli með morgun þölu hérna, í stráum, sko, þetta er alveg, efni viður neða sturlunga og hann er að takast á við svona hetjuhugssjónir, drambið, grimdina og kemur skemmtilega sín á það. En fyrir mér líka bara textin, þetta er ótrúlega skrif.
1: Sko bókatitlarnir eru líka ekkit slór, sko ekkit morgun þula í strá, grámosin glóur.
2: Já.
1: Þetta er bara, hefst, bara einur og sér.
2: Bara, já, grámosin er rosalega líka.
1: Já, já. Heyrðu, en ef þú mátt fara bara eins langt aftur í tíman og þú vill, hvaða hérna svona bækur og eða höfundar eru það svona sem að lifa mest með þér eða hafa haft mesta áhrif á þér?
2: Ég myndi bara segja textar yfir höfuð, bara áður en ég læs þá var að faðið voru þegar mamma og amma fóru með og sögðu, þú veist, þegar kemur hérna að fóru það svo illu, það fóru eitthvað fyrir brjóstöðum mér. Ég segi sleppa þessari setningu.
1: Nú, varst það rífskoða?
2: Já, mér fannst þetta illa fá helst til og mikla viðurkenningu hana.
1: Já.
2: En svo er það Selur Snorri sem ég fyrst algjörlega
1: hugfóð. Það byrja rétt aðeins að ég er smá forvitunum hérna faði voru, því ég man að ég læriði það líka sem barn og svona. En ég var í rauninni ekkit að pæli því innihaldinu, ég maður bara lærði það utan saman, það var ekki fyrir nýja og miklu eldri en þú hefur bara strax farið alveg inn í
2: Já, eitthvað, þetta bara stakk mig og hafði tilfinningalega áhrif
1: já.
2: Og svo, hérna, já, það var bara
1: já, já.
2: Og svo, já, Selur Snorri, ég myndi segja það
1: já.
2: Hugfangir honum og myndirna svo góðar, sko
1: Það er nú ýmislegt að hræðast
2: já.
1: Það voru bæði mávarnir þeir voru svolítið
2: já,
1: og íspjörnin
2: Háhyrningurinn
1: Já, háhyrningurinn, það voru fullt að hættu
2: já.
1: Já.
2: Og svo myndi ég segja líka bara hérna, ef ég á stökk og ef þú veist læra skólaljóðan utan bókar þú veist berjast í einhverja íslendingasögur með fáinnar orðskýringar
1: Já.
2: Og svo
1: En af skólaljóðanum, þau eru nú mörg sem að lifa
2: Ég bara þegar maður lærið, þú veist, mæstjarnan utan af eða eitthvað,
1: Já.
2: Þú veist þessi ljóð sko
1: Já.
2: Og hérna svo verði ég að segja því að það hefur svo mikil áhrif að hérna, þegar ágæti spyrjum kom út plötuumslögin með textunum
1: Já, þetta hérna bara, Sigurós.
2: Sigurós.
1: Já.
2: Þetta eru bara ljóð.
1: Emmi.
2: Og þegar ég heyrði 17 ára flugafrelsarinn sem er okkur bakkarinn að bjarga okkur flugum og er að fórna, þetta var mjög að stórkostlegt.
1: Já, og það er, ég meina, þetta stórkostlegt tónlist, sko.
2: Já.
1: Og ég man að ég heyrði alltaf fyrst í þessari blötu í gegnum gara gólfið af neðri hæðinni, þá var konan og neðri hæðinni var alltaf að spila og þá heyrði maður mest þetta, en svo text
2: já, já.
1: Þeir eru svona sterkir
2: Já, þetta kveikt á ykkur
1: já.
2: Þetta eru bara ljóð, sko Ég veit ekki hvort þetta er erfiðar í dag fyrir ungmenni að verða sér út sko, þessi plötuumslu sem voru of bara með ljóðum
1: Já, text, já, já, þú meina það
2: já.
1: Já, og það var auðvitað svo stór hluti að ég að hlusta á plötu bara að skoða textana eða þeir voru sem, nú sem betur fyrir oft
2: sko. Já, og svo myndi ég líka segja hérna, þegar ég tegði mig í bókaskafunni ömmu og fann bréf til Láru
1: Já
2: Það var einhvern veginn bara þessi galsi og þessi tilþrif bæði aftur texti íslenskan og hérna vitandi það að hann misti vinnuna 24 fyrir að gefa þetta út og hjólar í prestastéttina og hjólar í stjórnmálastéttina og svo verður hann óléttur í bókinni og heldur í framan hafi verið myrtur og hérna hampar jóka og það varð allt vitlust. Og ég mér fannst hann svo rosalega hérna flottur sko.
1: Já, Þórbergur.
2: Já, þetta hafði greiðilega áhrif, sko.
1: Já, vá, heyrðu, þú ert búin að kveikja í mér hérna, ég þarf að skoða þessi ljóð, þetta ljóðasafn Einars Braga og svo morgun þurralinn í stráum og auðvitað maður það er alltaf að rifja Þórberg upp reglulega.
2: Já, það var Andri Snær held ég sem var að tala um morgun þurralinn að segja bara þetta ætti að lesa og Úlfhams rímur og Biblíuna 1981 og aftar.
1: Ertu með, já. Jæja, þar hafum við það. Andri Fannar Óttósson, starfsmaður Bugl, takk innilega fyrir að vera lesandi vikunar í þetta sinn.
2: Mín var ánægjan.
0: Ágætu hlustendur, næsta dagskrá eru heimskviður, endur fluttar frá því í gær. Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson hafa umsjón. Andri Fannar Óttósson var lesandi vikunar í mannlega þættinum. Þetta var brot úr þætti mánudagsins 8. júní síðastliðin.
3: Þetta eru sumar heimskviður og nú höldum við áfram að rifja upp brota því besta frá liðnum vetri. Nú það afmælisþátturinn okkar.
4: Já, annar í afmæli, ef ekki kallaði það.
3: Já.
4: Við sendum út heimskviðu þátt nr. 250 í mars og við heldum upp á það með því að segja örsögur utan á heimi.
3: Við tilmynd dagsins sögðum við sögur fólks sem við þekkjum vel, svo gróðum við líka upp hluti sem að færri þekkja og kynntust fleirum sem ekki eru kannski alveg eins vel þekktir en ættu kannski að verða.
4: Já, eins og ég segi, þátturinn var í mars og þá fjölluðum við hundakallinn Lars Løkke Rasmussen sem var auðvitað mikið í fréttum þá og hefur verið svo sem á árinu. Við fjölluðum líka badmintonmeistarann Jens Fredrik Nilsen sem hefur líka verið mikið í fréttum frá Grænlandi á árinu.
3: Já, og svo kannski þetta sem að færri þekkja, það var áhrifavaldur frá Gaza, næsti leiðtogi Norður Kóru og svo var líka þarna maður sem að, við getum sagt, vakti mikla athygli, það var kallaður George Clooney Seðlabankana.
4: Einmitt, við ekki bara rifja upp hver staðan var öllu þessu góða fólki þarna í mars. Og ég stingu upp að við byrjum á bara einni umdeilduttu konu samtímans, hvað segir það?
3: Jú, ég til í það. Nafn nýðingsins Jeffrey Epstein heyrist enn mikið í fréttum þó hann sé sjálfur komin undir græna torfu. Epstein átti sér marga samverkamenn en þó engan eins og áskonuna Ghislaine Maxwell sem að tók virkan þátt í brotum hans. Hún fékk maklimála gjöld, áplanar nú langan dóm en þótt nafn hennar sé á flestra vitorðið er saga hennar, það ekki. Og það Oddur Þórðarson sem ætlar að segja okkur meira.
5: I also want to take this opportunity to thank all the many hundreds of people who have sent messages of support to us at this very, very sad time.
6: Ghislaine Maxwell var rétt að verða þrítug þegar vatnaskil urðu í lífi hennar. Sem augasteinn föður síns, hins vell auðuga bresk tjekkoslóvakíska fjölmiðla móguls Roberts Maxwell, óx hún úr grasi í samfélagi brotborgara í Bretlandi, einangruðum afdal hinna ríku og fínu. Og þar var hún í sínu elementi. Hún var falleg, mjög mannblendin, virtist þekkja alla og daðraði linnulaust við karlmenn á öllum aldri, hvort sem þeir voru lofaðir öðrum konum eða ekki. En aðeins nokkrum vikum fyrir 30 ára afmæliðinnar árið 1991 lést Robert Maxwell. Féll fyrir borð á snekkjunni Lady Ghislaine á siglingu úti fyrir Tenerife. Og þar með splundraðist veröld Ghislaine Maxwell á einu auga bragði. Glaumgosin og karlremban fæðirinnar hafði ekki verið allur það sem hann var séður. Með sviksemi hafði hann bólstrað hlutabréfaverð fjölmiðlaveldi síns Mirror Group og kona hans og barnaskari sátu nú í súpunni. Ghislaine Maxwell varð á svipstundu 0 og nix og gat ekki lengur haldið uppi þeim lífstíl og því gjálífi sem hingað til hafði einkennt hana. Nokkrum árum síðar, miðjan 10. áratuginn, kemur annar nýríkur glaumgosi inn í lífennar, eins og riddari á hvítum hesti, Jeffrey Epstein. Brotaferil hans þarf ekki að rekja í löngu máli fyrir hlustendum heimskviða, en skemmst er frá því að segja að ástkona hans, Ghislaine Maxwell, tók í honum virkan þátt. Og ekki bara með því að koma í kring aðstæðum þar sem kærasta hennar gæti brotið á ólögrað og stúlkum, Heldur tók hún sjálf þátt í slíkum verknaði ef marka má frásagnir fjölda þolenda þeirra. Svo veriðist sem annarkort Maxwell hafi hort framhjóði að kærasta hennar væri barnanýðingur. Hann hleyfti henni jú aftur inn í heim þeirra ríku og frægu. Eða þá að Ghislaine væri sjálf kynferðislega brengluð. Það vel þekkt að Robert Maxwell var strangur faðir og beitti börn sín líkamlegu og andlegu ofbeldi. Hann var annáluð karlremba, sá konur aldrei sem annað en hluti til að þjóna karlmönnum og daðraði við aðrar konur fyrir framan sína eigin. Ekki nóg með það heldur þótti samband Ghislaine við föður sinn oft hafi verið eilítið nánara samband en gengur og gerist. Hann virtist elska að hafa dóttur sína þá tvítugt upp á arminn eins og hverja aðra kærustu. Og fræg sagan af því þegar Ghislaine, enn á þrítugsaldri, stakk upp á því við aðra gesti í einhverju mektarboðinu að farið yrði í samkvæmisleik. Bundið yrði fyrir augun á körlunum og konurnar færu úr að ofan. Svo fengju karlarnir að þukla á konunum og gíska á hvaða brjóst tilheyrðu hvaða konu. Ghislaine Maxwell dúsir í alríkisfangelsinu í Bryan í Texas og afplánar þar 20 ára dóm fyrir að draga ólögráða börn á tálar, kynlífsmansal á börnum og meinsæri. Síðast frétti stafinni þegar hún gaf skýrslu fyrir stjórnskipanum og eftirlitsnefnd Bandaríkjaþings eftir birtingu Epstein-skjalanna. Vonir stóðu þá til að hún gæti varpað frekara ljósi á net samverkamanna og viðskiptavina þeirra Epsteins. En Ghislaine Maxwell kæfði þær vonir í fæðingu þegar hún neitaði að svara spurningum nefndarinnar.
3: Sá næsti sem við tökum til umfjöllunar hefur sumleiðis verið mikið í fréttum undanfarin ár en af allt öðrum ástæðum en Ghislaine Maxwell. Hann mikill hundakall, sagður harðduglegur en svo hann líka lýst sem partíljóni. Hann hefur lengi verið með í leiknum en vakti heimsathygli fyrir árinu þegar hann endaði fundi í Hvíta húsinu á einum klestan og svo sígarettu. Birta ætlar að segja okkur meira utanríkisráðherra Danmerkur, Lars Løkke Rasmussen.
4: Það eru kosningar handan við hornið í Danmörku og þá dynur á með skoðanakönnunum eins og gengur. Í einni slíkri í febrúar lögðu aðspurðir mat á hvaða danski stjórnmálamaður væri að þeirra mati duglegastur, hverjum væri helst treystandi og hver væri viðkunnulegastur eða mest sympatískur. Lars Løkke Rasmussen, utanríkisráðherra Danmörkur, bar höfuð og herðar yfir aðra kollega sína í einni af þessum mælingum. Næstum 70% aðspurðra sögðu hann duglegasta stjórnmálamanninn. En það þessi duglegi maður sem við ætlum að beina sjónum okkar að næstu mínútunar, Lars Løkke Rasmussen. Hann fættur 15. mæ 1964 sem þýðir að það styttist í 62 ára afmælið. Hann þó eldri en tvæ vetur í danskri pólitík og hefur raun setið á danska þinginu, Folketinget, meira á minna í rúm 30 ár frá 1994. Hann hefur verið formaður tveggja stjórnmálaflokka og gegnt embættum forsætisráðherra, innanríkis- og heilbrigðisráðherra, fjármálaráðherra og nú síðast utanríkisráðherra. Það kannski ekki skrítið að fólki finnist kallinn duglegur. Hann var formaðurins rótgróna frjálslinda hægri flokks Venstre lengi vel. Hann sagði af sig sem formaður flokksins 2019 og sagði sig svo formlega úr flokkum 2021. Nokkru mánuðum síðar stofnaði sinn eigin flokk, Moderaterne, sem nú situr í ríkistjórn með jafnaðamönnunum í Sósíaldemokratinni og jú, gömlu félugunum úr Venstre. Og í þeirri ríkistjórn hefur Rasmussen verið utanríkisráðherra frá 2022.
7: Men jeg synes, det er stolt at stå her i dag. Og være med til at skabe en ny regering for Danmark for os alle sammen.
4: Það var einmitt í embættiserindum á þeim vettvangi sem hann vakti heimsathygli á dögunum þegar hann satt hitafundi í Hvíta húsinu með grænlensku starfsýstu sinni Vivian Motzfeldt til að reyna að dempa óskaplegan áhuga bandaríska stjórnvalda á að eigna sig Grænland. Þetta var átakafundur en að honum loknum stormaði Rasmussen frá Hvíta húsinu, gaf einum viðstöttum á bílarplanu eitt svona klestan og kveikti sig svo í að því verðist langþráðri sígarettu. Ég þekki mann sem þekkir Rasmussen vel og sá lýsir honum sem festeibu sem þýðist á íslensku sem partyapi. Við eigum íslenskt orði við það, partyljón. Ekki hef ég hugmyndum af hverju Danir tengja skemmtanaglaði við apa en við notumst í ljón en það kannski auka að treði hér. Eiginkona Rasmussen færeysk. Hún heitir Sólrún Løkke Rasmussen og saman eigaðu þrjú börn. Eitt þeirra, sonurinn Bergur Løkke Rasmussen, hefur fettað í fótspor pappagamla og situr á Evrópuþinginu fyrir hönd Moderaterne. Og þeir feðgar eiga meira sameiginlegt. Þeir deila loðnum afkomendum, ef svo má segja. Rasmussen nefnilega hundakall. Þau hjónin eiga tvo hunda sem þeim þykir greinilega snoppufríðir því þeir heita Fríða og Beauty. Það rataði fréttir fyrir tveimur árum þegar Fríða eignaðist óvart hvolpa með Atlasi, hundi Bergs, sonar Rasmussen. Það verður kosið í Danmörku á þriðjudag. Samkvæmt skoðanakönnum hafa stjórnarflokkarnir tapað fylgi en margt bendi til að Moderaterne og þar með Rasmussen getur verið í odda stöðu eftir kosningar. Flokkurinn skilgreinir sig utan hennar hefðbundu tveggja blokka sem mælast nær jafnar í könnunum. Og flokkurinn gæti því endað í stöðu sem kallast dönsku kongamager, sá sem hefur úrslita atkvæði til að koma annari blokkinni til valda. Næstur í rauðinni annar áhrifamaður sem Bjarni Pétur ætlar að segja okkur frá. Sá kallaður nú leitn í brasilísku Bolsonaro fjölskyldunni, Flavio Bolsonaro, sem gæti orðið næsti forseti Brasilíu í haust, þremur árum eftir að pappans lét af embætti. Jair Bolsonaro var afar umdeildur en Flavio, elsti sonur hans, svona mildari útgáfa og kannski líklegri til þess að eiga blómlegri stjórnmálaferil en pabbi gamli, sem nú situr í fangelsi fyrir að skipuleggja valdarán.
8: É o 01, é o 01. Abre passagem que o homem chegou, o legado tá vivo.
3: Þetta Flavio Bolsonaro að ávarpa stuðnismenn sína á kosningafundi í byrjun mars. Þar fjöldi fólks og fullt af slagorðum. Nýr Bolsonaro, ný framtíð og nú leitt til bjargar. Flavio, Flavio,

0: Flavio er oft kallaður núleit í brasilískum fjölmiðlum, en það kemur úr fjölskyldunni. Hann er elsti sonurinn af þremur og kallaður núleit, miðjubróðurinn 02 og sá yngsti 03. Og núna það núleit til bjargar, en allir þrír bræðurnir eru stjórnmálamenn. Flavio á nokkuð langan ferila baki, hann var árið 2002 yngstur til að setjast í borgarstjórn í Rio de Janeiro, aðeins 21 árs. En þar sat hann lengi, hann var ekki kjörinn á þing fyrir 2019. En núna ætlar hann að verða næsti forseti Brasilíu. Þeir eru þrír Bolsonaro-bræðurnir og Flavio þykir hófsamastur þeirra. En allir þrír eru á hægri væng stjórnmálanna eins og pappi þeirra, Jair Bolsonaro. Það frekar algengt í Brasilíu að völdin haldist innan fjölskyldna og færist frá foreldrunum til barnanna og þar áfram niður listan. Og þeir Bolsonaro feðgar vonast til þess að svo verði í haust. Kosningarnar í Brasilíu verða 4. október og engin frambjóðandi fær meiri hluta atkvæða í fyrri umferðinni þá verður kosið milli tveggja efstu þremur vikum síðar. Vinstri maðurinn Lula da Silva sækist eftir endurkjöri en hann stendur á áttræðu og sækist eftir því að fá að sitja sitt 4. kjörtímabil. Hann með nokkuð örugga forystu í flestum könnunum en síðan Jair Bolsonaro staðfesti framboð sonar síns úr fangelsinu í desember hafa vinsældir hans aukist jafnt og þétt. Núna Lula mælast með tæplega 50% í flestum könnunum en Flavio 47 eða 48%. Og slagurinn, milli þeirra þegar byrjaður og ásakanir spillingu komnar fram frá því borgarstjórnar tíð Flavios í Rio de Janeiro. Hann hefur reynt að kæfa þá umræðu með árásum á Lula og honum hafði ekki tekist að stöðva uppgang glæpagengja og styrkja lögreglun.
1: As suas populações, né, as pessoas brasileiras no caso, cada defendendo seu país. Então fico muito triste, mas se Deus quiser, a partir do 27, a única certeza que eu tenho é que Lula não será mais presidente da República.
0: Og það skiptir miklu fyrir Lula hvernig hann bregst við, því þessi mál henta Flavio vel. Hann hefur góð tengsl við Trump, bandaríkjaforseta sem á eftir að reyna að hafa áhrif á niðurstöðu þessara kosninga til þess að fjölga bandamönnum sínum í Rómensku Ameríku. Bandaríkin settu fyrir þessu mánuði tvö helstu glæpagengin í Brasilíu og lista yfir hryðjuverkasamtök. Þetta er talið fyrsta skrefið af mörgum sem Trump búið eftir að taka og þannig auka þrýstingin á brasilísk stjórnvöld. Því allra helst vill hann losna við Lula, sem hefur gaggrínt framgöngu hans síðustu misseri, og koma Bolsonaro aftur til valda í Brasilíu.
2: Já, þarna var pappin áberandi og við ætlum að halda okkur við stjórnmálamenn og það kannski skemmtileg tilvilin að sá sem næstur í rauðinni einmitt kallaði stundum pappi.
0: Já.
2: Og ekki bara börnunum sínum.
0: Ekki bara börnunum, heldur öllum í flokknum hans. Þetta er svolítið sérstætt, hann er ekki nema réttlum að þrítugur og með þeim yngstu í sínum stjórnmálaflokki.
2: En svo er hann líka mikill íþróttamaður og keppnismaður. Hann á til dæmis 15 meistaratitla í badminton og sömuleiðis liðtækur gítarleikari.
0: Þetta er engin annar en Jens Friðrik Nielsen, formaður landstjórnar Grænlands, sá yngsti til að gegna því embætti frá upphafi. Við ætlum að heyra meira pappa og það pappinn og afinn, Hallgrímur Indriðason, sem að teka hann við.
3: Jens Friðrik Nielsen fættur 22. júní 1991 og verður því 35 ára gamall næsta sumar. Hann ólst upp í Núk, yngstur fjögurra systkina, hjá danskri móður og grænlenskum föður. Hann með gráðu í félagsfræði í háskólanum á Grænlandi en stjórnmálin hafa átt hug hans allan frá því hann var nýskriðinni við tvítugt. Hann gekk snemma í flokkin Demokratít, lýðræðisflokk Grænlands og vakti meðal annars athygli sem öflugur talsmaður flokksins í kosningabaráttunni fyrir þingkosningarnar árið 2014, einkum á samfélagsmiðlum. Eftir þær kosningar var Demokratít eitt þriggja flokka í ríkisstjórn og hann var þá aðstoðarmaður mennta- og menningamálar á þeirra landsins, aðeins 22 ára gamall. Hann gegndi því starfi í 2 ár. Hann var ráðherra fyrir þrítugt þegar hann var skipaður vinnumarkaðs- og hráefnisráðherra 29. maí 2020 í ríkisstjórn undir forsæti Kim Kielsen. Aðeins 2 vikum eftir að hann varð ráðherra var hann orðinn formaður flokksins Demokratít, án mótframboðs. Hann lét strax til sín taka í stjórnmálum en aðgerðir hans báru ekki árangur til að byrja með. Hann hafði aðeins verið ráðherra í 8 mánuði þegar hann dró flokkin sinn út úr ríkisstjórn. Nýjar kosningar voru þá boðaðar 7. apríl 2021. Demokratít galt afróði í þeim kosningum, misti helming þingmanna sinna og fekk aðeins þrjá þingmenn. Og Nielsen fekk reyndar fæst atkvæði á bakvið sig af þeim þremur sem voru kosnir. Hann tók ábyrgð á úrslitunum og sagði þá við samstarfsmenn sína að hann myndi ekki hætta fyrir en hann hefði tvöfaldað fylgi í flokksins. Í þingkosningunum í fyrra gerði hann gott betur en það. Þrefaldaði fylgi flokksins sem fekk 10 þingmenn. Það tryði Nielsen embætti formanns landstjórnar. Hann var 33 ára þegar hann tók við þeirri stöðu, sá yngsti í sögu Grænlands, í 5 flokka samstarfi sem reyndar orðið 4 flokkar núna. Og síðan þá hefur hann staðið í ströngu vegna ítrekkaðra ummæla forseta Bandaríkjanna að hann þurfi að ráða yfir Grænlandi.
4: Grønland vil ikke ejes af USA. Grønland vil ikke styres af USA. Grønland vil ikke være en del af USA.
3: En Nielsen hefur verið fleira tillistalagt en stjórnmálin. Hann var lengi í fremstu röð badmintonspilara á Grænlandi og komst fyrst í landsliðið árið 2009, 18 ára gamall. Hann varð grænlandsmeistari í greininni í fyrsta sinn árið 2012 og alls á hann 15 grænlandsmeistaratitla í greininni í einliðaleik, tvíliðaleik og tvendarleik og 3 árin vann hann þrefalt. Hann varð síðast grænlandsmeistari árið 2021. Hér heyrist í honum í viðtali áður en hann tekur þátt í meistaramóti Grænlands árið 2012.
5: Altså, jeg har en helt klar forventning om að koma í 3 finaler.
6: Ja.
5: Det er simpelthen målet. Jeg har set programmet, og jeg føler, at det kan lade sig gøre, hvis jeg spiller op til mit allerbedste.
3: Þarna segist hann vonast til að komast í 3 úrslitaleiki, sem sýnir að hann stemdi hátt strax þarna. Hann komst bara í 1 á þessu móti, en vann hann. Nielsen kefti einnig reglulega á eigaleikunum og vann meðal annars einliðaleik í badminton þar árið 2023. Nielsen líka eins og margir aðrir grænlendingar mikill veiðimaður og hefur sett ofháar myndir af sér á samfélagsmiðla við þá iðju. Og svo hann líka liðtækur gítarleikari. Leikur hér undir hópsöng með öðrum grænlenskum ráðherrum og þingmönnum að loknum þingfundi í febrúar. Keppnisskapið í íþróttunum virðist hafa fylgt honum í stjórnmálin. Hann vill alltaf hafa síðasta orðið í kappræðum og ef honum finnst hann tapa einhverjum slíkum, vill hann helst koma á nýjum til að geta unnið. Samstarfsfélagar hans segja hann hafa jákvæða orku yfir sér og heilsi öllum glaðlega. Og ef allt í rugli, segir hann einfaldlega, pappi hefur stjórnað þessu. Hann kalla sig sem sagt pappa þó að hann sé með yngri mönnum í flokknum. Vinir hann segja einnig að Nielsen sé maður sem fari á fullt í allt sem hann geri. Ef hann þekkir ekki til, kynir hann sér málið í þaula. En þó að hann sé komin á fullt í pólitíkinni hann líka fjölskyldumaður, á konu og 3 börn og þau eða miklum tíma úti í náttúrunni. Og fólk sem þekkir hann segir líka að hann sé lífsglaður og það eigi eftir að koma honum vel í þeirri pólitísku baráttu sem framundan.
2: Já, þetta var ungi stjórnmálamaðurinn sem með stundum kallaður pappi og við ætlum að halda áfram í unga fólkinu.
0: Já, þú byrstu allavega að reyna en það líklega í takt við skort og upplýsingun sem finna má næsta umfjöldunarefni okkar að við vitum eiginlega ekki með vissu hvað hún gömul. En hún allavega ekki neitt öldruð, hún líklega á bylunu 12-14 ára en á mörgum talin líklega arftaki föðursins. Og pappinn, hann heitir Kim Jong-un og einræðisherra í Norður-Kóru. Hér það litla sem við vitum Kim Joo-ae.
2: Það eru 4 ár síðan Kim Joo-ae kom fyrst fyrir sjónir almennings. Þá við hlið föður síns þar sem þau fylgdust með tilraunaskoti norður-kóraskra eldflauga. Það þótti umtalsverð tíðindi að leiðtoginn Kim Jong-un skildi hafa tekið dóttur sína með á svo opinberan viðburð. Og reyndar að fólk viti af tilvist hennar yfir höfuð. Joo-ae er talin annað barn Kim Jong-un og eiginkonu hans Ri Sol-ju. Hinn börnin 2 hafa aldrei sést opinberlega. En síðan þarna fyrir 4 árum hefur hún sést nokkrum sinnum við hlið föður síns við sambærileg tilefni. Þau hafa fylgst með fleiri eldflaugatilraunum og prófað nýja skammbyssur svo fátt eitt sé nefnt. Í þessu harðlæsta einræðisríki þarf að lesa á milli línana framtíðöflunin og það meðal annars gert með því að skoða hina verulega ritskoðu ríkisfjölmiða landsins. Í þeim hefur verið farið fögrum orðum hina ungu dóttur leiðtogans, hún meðal annars sögð búa yfir mikilli leiðtogahæfni. Annars fær engin annar en leiðtögin sjálfur slíka umsögn í þarlendum miðlum. Leyniþjónusta Suður Kóreu fylgist eftir fremsta megni með harðlæstu nágrannaríkinu í norðri og þar á bæ telja menn sig vita að dótturinn hafi þegar fengið leiðtogaþjálfun og sé stundum leift að hafa skoðanir á stjórn ríkisins. Hinga til hafa völdin erst í beinan karlegg frá því að einræðisríki var stofnað 1948. Kim Jong-un þriðji leiðtogi Norður Kóreu og hefur verið við völd frá 2011. Staðfestur aldur hans einnig á reiki, hann talin vera 42 eða 43 ára. Tæki Kim Jong-ae við að föðu sínum í náinni eða fjarlæri framtíð, þá hún fyrsta konan í þessum ættboga til að gegna þessu æðsta embætti. Eins og sagt var ég áðan, þá vitum við ekki einu sinni hvað hún gömul, þaðan að síður vitum við á hverju hún hefur áhuga, hver upp á alls maturinn hennar og hvað henni fyrst skemmtilegast að gera. Það verður þó að teljast líklegt að líf hennar sé allavega á einhvern hátt ólíkt öðrum 12-14 ára stelpum við sverum heiminn. Það eru ekki margar sem bíða í rauðinni eftir að verða innræðisherra í einu einangraðasta landi heims.
0: Áhrif einræðisherrana í Norður Kóru eru óumdeild en þau myndu nú svona seint flokkast sem áhrif á aldar, byrsta?
2: Nei, ætli það. En sá hópur hins vegar áhrifavaldar, hann inniheldur bæði já, marga og mismunandi einstaklinga. Og næstallar Ólöf Ragnarsdóttir að kynna okkur fyrir einum slíkum sem hefur hlotið ýmis velun fyrir efnið sitt. Hún frá Gaza og heitir Bísan Áta.
6: Ljóm ræðin rúfi löfi saríha fyrir akþar minn makan Zúgazi. Jalla.
7: Þetta eitt af myndböndunum sem Bísan Áta gerði fyrir 7. oktober 2023. Þá nýtti hún samfélagsmiðla til að fræða fólk sögu og menningu Gaza. En eftir 7. oktober varð efnið hennar allt öðruvísi.
8: Hi everyone, this is Bisan from Gaza. I'm still alive and I'm at the Shifa hospital now. It's almost 10 a.m. and these are the updates.
7: Bisan veitti fylgjendum sínum innsýn í daglegt líf á Gaza, fylgjendum sem fjölgaði stöðugt. Nú fylgjenni 5 milljónir á Instagram og tæplega 1,5 milljón á TikTok. Þetta Bisan frá Gaza og ég enn á lífi, svona hófust dagleg myndskeiðanars og fljótlega fóru fjölmiðlar að veita athygli. Hún gerði meðal annars þætt í samstarfi við Al Jazeera og árið 2024 hlaut hún bæði Emmy verðlaun og Peabody verðlaun fyrir fréttaflutning og Amnesty International útnefndi hana mannréttinda frömuð ársins.
9: And the Emmy award goes to It's Bisan from Gaza and I'm still alive. AJ plus.
7: Ákveðin hópur eða samtök í Hollywood reyndu að koma í veg fyrir Emmy tilnefningu Bisan vegna meintra tengsla við PLFP, samtök sem Bandaríkin skilgreina sem hryðjuverkasamtök. Leikkonurnar Selma Blair og Deborah Messing voru meðal þeirra sem kvittuðu upp á það. En ekki fundust sannanir tengsl Bisan við samtökin svo tilnefningin stóð og verðlaunin fékk hún.
10: This award is testimony to the power of one woman armed only with an iPhone who survived almost a year of bombardment.
7: Þessi verðlaun sína mátt einnar konu sem aðeins vopnuð iPhone, sagði framleiðandinn sem tók á móti verðlaununum. Bisan 27 ára og enn vopnuð símanum sínum.
11: Homes in Gaza are not stable. Any random wind or storm can cause a destruction.
7: Þrátt fyrir að athygli heimsins beinist ekki að Gaza þessa stundina, heldur hún ótrauð áfram að skrásetja daglegt líf í aðstæðum sem fæst okkar geta ímyndað okkur.
2: Og við höldum okkur við marg verðlunaðar konur. Tónlistar og baráttukonan Angelique Kidjo verður á þessu ári fyrsta konan frá Afríku sem dökk á hörund til þess að fá stjörnu á fræðabrautinni, Hollywood Walk of Fame.
0: Já, hún hefur fengið fjölda Grammy-verðluna og sumir kallana nýju Mama Afrika. En Bono í U2 á sennilega bestu lýsinguna þessari konu. Hann sagði þegar nýr dagur rís í Afríku þá Angelique Kidjo hlýjan og lífið sem að fylgir sólar upprásinni. Það gerist eiginlega ekki mikið dramatískara en þetta. En við ætlum svona, hún nú heilmikið meira en tónlistakona því hún líka öflug baráttukona.
2: Erfitt að toppa þessa lýsingu á hans Bono, en já, en það rétt.
0: Ég ætla að reyna.
2: Já, þú reynir það eftir smá. Og því hún frá Benín í Vestur-Afríku og hún hefur barist fyrir læsi, sérstaklega stúlkuna og viðbröðum við einelti. Hún bjó til orðið Batonga og rekur núna samnefnd samtök en Batonga þýðir Láttu mig í friði, ég geri það sem ég vil. Og það nákvæmlega það sem Angelique Kidjo hefur alltaf gert allan sinn feril, eins og þú Bjarni minn ætlar að segja okkur frá.

0: Þegar Anjali Kitsjó var lítil stelpa og strýtti í skólanum öskraðun á strýnis púkana Batonga. Orð sem hún bjó til og átt eftir að móta allan hennar feril, rúma 4 áratugi af tónlistar bræðingi, djassi, reggi, poppi, klassík og afróbíti öllu í bland. Hún gerir bara það sem hana langar til. Anjali Kitsjó fættist árið 1960 í Benín á vesturströnd Afríku. Hún fór strax 6 ára að syngja og leika með listahópi mömmu sinnar og þá var ekki aftur snúið. Hún sagði síðar að pappennar og áhersla hans á kynja jafnrétti hefði verið helsta ástæða þess að hún fetaði þessa braut. Stelpur geta allt sem strákar geta. Hún fór því á fullt í tónlistina, gaf út sína fyrstu plötu rúmlega 20 og þar heyrast greinlega helstu fyrirmyndinar, Hjúma Sakela og sjálf mamma Afrika, Miriam Akeba. Kitsjó flúði einræðisstjórn kommunista í Benín til Frakklands og þar blómstraði tónlistar ferillin á 9. og 10. áratugnum sem hefur skilað 5 Grammy velunum. Hún verður velunuð á þessu ári og fær stjörnu á Walk of Fame, frægðar brautinni í Hollywood ásamt fleirum. Meðal annars tónlistakonunni Miley Cyrus, leikurunum Timothy Chalamet og Demi Moore og körfuboltakónginum Shaquille O'Neal. Og þar með verður Kitsjó fyrsta svarta konan frá Afríku sem fær stjörnu en athöfnin verður síðar á þessu ári. En Anjali Kitsjó er svo miklu meira en tónlistakona og við skulum gefa baráttu konunni loka orðin. Hún hefur lengi beitt sér fyrir réttindum barna, auknu læsi og mikilvægi þess að mennta sem flesta og að menntunin sé góð. Því þó að miklu fleiri gangi í skóla og læra að lesa í mörgum Afríkuríkjunum en fyrir 10-20 árum, þá gengur hægt að tryggja fleirum góða menntun. Það er ekki nóg að koma öllum inn í skólana, þar þarf líka að læra eitthvað. Og Anjali Kitsjó hefur sungið mikið þessa björtu framtíð Afríku þegar nýr kafli hefst og nýr
1: Ríkisstjórnir vilja síður fjárfesti menntun. Því ef fólkið vel menntað, geta stjórnmálamenn ekki lengur logið og hagrætt sannleikanum. Menntun því pólitísk. Ef líðurinn menntaður, komin þjóð sem ekki lengur hægt að ráðskast með.

0: Anseli Kitsjó hefur lengi barist fyrir menntun þeirra sem standa höllum fæti, sérstaklega stúlkna. Hún stofnaði Batonga samtökin árið 2006, en þau reka hálfgerðar félagsmiðstöðar fyrir 12 til 18 ára stelpur, þar sem þær læra að standa á eigin fótum.
1: Quand on donne à une jeune fille la parole, quand on lui donne les moyens de vivre,
2: Þegar við gefum ungum stúlkum rödd og tækifæri til að blómstra, þá minkar strax fátækt í samfélagi þeirra. Og smátt og smátt verður til sterkara samfélag, sterkari fjölskyldur og heimurinn verður að betri stað. Mannréttindi ætti aldrei að nýta til að mismuna neinum heldur tryggja öllum jafnrétti, frelsi og hagsæld.
3: Þetta gengur nú ákvæmlega hjá okkur, en það eru nokkrir eftir. Ég ætla að koma inn á spurningu. Veist þú hver hefur verið kallaður George Clooney Seðlabankanna?
0: Ég mjög spenntur fyrir þessum manni. Ég veit allavega að hann sætur.
3: Já, af því að hann sko hefur líka verið líkt við James Bond þegar hann starfaði í bankageiranum. Borgi meira en minna.
0: Sko, þá var hann líka töff. Hann sætur og töff. Það eina sem ég komið með.
3: Já, en sem sagt, ein vísbendingin viðbót, ræðan hans á efnahagsráðstefnunni í Davos í janúar, hún vakti mjög mikla athygli. Nú veistu hver þetta er.
0: Já, þá þetta sá sem bæði sætur og töff, Mark Carney, forsætisráðherra Kanada.
3: Það rétt svar. Ólöf Ragnarsdóttir ætlar hún að segja okkur allt hann.
4: Please join me in welcoming Prime Minister of Canada, Mark Carney.
5: It seems that every day we're reminded that we live in an era of great power rivalry.
6: Það lítur út fyrir að við séum mynd á það á hverjum degi að við lifum á tímum þar sem samkeppni stórvelda ræður ríkjum, að heimur sem byggist á reglum sé að hverfa, hinir sterku sýni mátsinn og hinir veikari þurfa að láta það yfir sig ganga.
5: Let me be direct. We are in the midst of a rupture, not a transition.
6: Ég ætla að tala hreint út. Við erum stödd í miðju rofi, ekki umbreytingum.
7: Mark Carney er ekki ókunnugur því að vera leiðtogi í erfiðum aðstæðum. Frá 2008 til 2013 var hann seðlabankastjóri Kanada. Því muni hvað gerðist 2008 er það ekki? Alþjóðleg fjármálakreppa. Hann þótti leiða Kanada farsælega í gegnum kreppuna og árið 2010 setti tímaritið Time hann á lista yfir áhrifamesta fólki í heimi. Úr því starfi fór hann beint í annan seðlabanka. Hann varð fyrsti bankastjóri Englandsbanka sem ekki var breskur að uppruna. Í þeirri stöðu var Carney til ársins 2020, sem þýðir að hann var í brúni þegar Bretar gengu úr ESB. Carney naut almennt virðingar innan bankageirans. Hann þótti koma engar vel fram og hlaut meira sér nafnbótina George Clooney Seðlabankana. Hann var spurður þetta í viðtali og þá hló hann við og sagði það nú ekki sérstakt afrek. Enda seðlabankastjórar kannski ekki þekktir fyrir að vera einstaklega aðlaðandi stétt. En samkvæmt Politico er Carney sá eini sem hefur verið seðlabankastjóri í tveimur löndum. Og fyrir nefnt Politico tók saman 55 staðreyndir Carney. Engar áhyggjur, ég ætla ekki að telja allt upp, aðeins nokkra hluti. Carney er nýorðin 61 árs. Hann fæddist í Fort Smith 2000 manna bæ í norðvestur héruðum í Kanada. Hann spilaði hokki á yngri árum, lærði í Harvard og Oxford. Í Oxford kynntist hann Dionu Fox sem bresk og hagfræðingur. Þau giftu sig 95 og eiga fjórar dætur. Árið 2015, þá nýorðin 50, kláraði hann London marathonið og rétt rúmlega 3,5 klukkustund. Carney var óformlegur ráðgjafi Justin Trudeau á COVID-tímum. Haustið 2024 var hann svo orðin formlegur ráðgjafi forsætisráðherrans. Ekki löngu síðar, í janúar 2025, tilkynnti Trudeau afsögn sína. Fljótlega fór að stað orðrómur að Carney yrði mögulega arftaki hans, maður sem vel að merkja hafði aldrei verið kjörinn fulltrúi áður. Þegar Carney sýndi svo á sér nýja hlið í viðtali við John Stewart í hinum vinsæla sjóvarpsþætti The Daily Show, þótti nánast örugt að hann myndi bjóða fram krafta sína.
8: Let's say the candidate wasn't part of the government. Let's say the candidate did have a lot of economic experience. Let's say the candidate did deal with crises. Let's say the candidate had a plan
9: to deal with the challenges in the here and now.
7: Allá var Carney að tala æskilega kosti mögulegs arftaka Trudeau og gaman saman hátt. Segjum að hann sé ekki í ríkisstjórninni. Með mikla reynslu úr efnahagslífinu og hafi tekist á við krísur. Þessi upptalning á augljóslega við hann sjálfan. Og það kom á daginn, Carney var kjörinn leiðtogi frjálslyndaflokksins í Kanada, boðaði til kosninga og bar sigur úr bítum í þeim.
0: Já, eins og við heyrðum þarna á Mark Carney fjögur börn, en svo næsta á listanum á enn fleiri. Það komið að konunni sem að segja má að síða vissuleiti andlit Evrópusambandsins.
3: Já, við höfum oft síðan á heyrt í henni í fréttum, en það eru kannski færri sem vita að hún læknir að mennt. Hún sjöbarnamóðir, toppar Carney þar, og hún sést stundum út að hlaupa í almenningsgörðum í Brussel, eins og Björn Malmquist hefur komist að. Þetta sjálfsögð, Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar ESB, síðan frá árinu 2017.

0: til Þýskalands 1971, lauk læknisnámi í Hannover, giftist öðrum lækni, Heiko von der Leyen, flutti með honum til Bandaríkjanna og svo aftur til Þýskalands, þar sem pólitískur ferill Ursula von der Leyen hófst. Hún var ráðherra fjölskyldumála í fyrstu stjórn Angelu Merkel fyrir 20 árum og síðar varnamálaráðherra Þýskalands, fyrsta konan sem að gegndi því hlutverki. Og var reyndar tíma orðu við stöðu framkvæmdastjóra NATO. En 2019, eftir að leiðtogar Evrópusambandsríkjanna gátu ekki komið sér saman ákvörðun, þá dúkkaði von der Leyen upp sem kandidat sem allir gátu sætt sig við í embætti forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, sömuleiðis fyrsta konan í því embætti. Hún var svo endurkjörin í hittifyrra. Von der Leyen þykir vera stjórnsöm, það kom greinilega í ljós þegar hún skipaði þá framkvæmdastjórn ESB sem núna í embætti, en hún mögulega rétt manneskja á réttum tíma, núna þegar að Evrópusambandið að breytast, valdapólitík setur sitt mark á alþjóðakerfið og gamlir vinir, les Bandaríkin, virðast ekki eins áraðanlegir og áður.
1: The loan remains blocked because one leader is not honoring his word. But let me reiterate what I already said in Kyiv. We will deliver one way or the other.
0: Þetta var von der Leyen að tala við fjölmiðla aðfaranótt föstudagsins eftir stormasamanleiðtogafund þar sem forsætisráðherra Ungverjalands stóð í vegi fyrir láni Evrópusambandsins til Úkraínumanna. Við gerum þetta á einn veg eða annan, sagði von der Leyen. Hún grjót hörð, samkvæmani finnst eitthvað af því sem hún gerir og segir og hún vinnusöm, hún með aðstöðu og efstuhæðin í Berlaymont, byggingu framkvæmdastjórnar ESB hérna í Brussel, reyndar rétt hjá mínu heimili. Ég sé hana stundum á hraðferð milli bygginga í Evrópukverfinu og það hefur líka sést til hennar á hlaupum í almenningsgörðum borgarinnar. Undanfarin fjögur ár hefur Forbes tímaritið í Bandaríkjunum valið von der Leyen sem valdamestu konu heims og hún á 3.5 ár eftir í embætti hérna í Brussel.

0: Forsetaríkja heims eru jafn mismunandi og þeir eru margir. Eitt þeirra hefur Ólmur krafist þess að fá friðarverðlaun Nobels. Við ætlum ekki að fjalla hann hér, en við ætlum að fjalla annan sem að vill alls ekki láta tilhemla sig til velrannanna og segir að já, aðrir eigi þau miklu frekar skilið.
1: Já, þetta Maja Sandu, forseti Moldóvu. Það Dagný Hulda Erlendsdóttir sem kynnti sér hennarsögu.
2: Norskur þingmaður stakk upp að því á dögunum að Sandu, forseti Moldóvu, fengi friðarverlunin í ár því hún hefði á friðsamlegan hátt barist fyrir lýðræði gegn yfirgangi Rússa. Sandu sagði aftur á móti að það væri nær að tilnefna úkraínska stríðsfanga sem hefði verið í haldi Rússa og aðra sem hætti lífi sínu til að tryggja frið. Þetta sagði hún 5. Febrúar, sama dag og 157 stríðsfangar sneru aftur heim til Úkraínu. Sandu 53 ára og ólst við upp á Sovjetímanum. Hún gekk í háskóla í Moldóvu og í Harvard í Bandaríkjunum. Tíma var hún ráðgjafi framkvæmdastjóra Alþjóðabankans. Eftir að hafa gegnt ýmsum störfum innan stjórnkerfis Moldóvu bauðist henni embætti menntamálaráðherra. Henni hugnaðist lítt svo spilling og sjálftaka ólíkarka sem hún varð vitni að og stofnaði sinn eigin stjórnmálaflokk sem óx hratt. Moldóva á landamæri að Úkraínu og Sandu þykir hafa sýnt nágrannaríkinu mikinn stuðning.
3: Moldova is safe today thanks to the bravery of the Ukrainian people. We own the peace to Ukraine and we're trying to help as much as we can.
2: Þarna heyrði við nýlegt viðtal við hana þar sem hún sagði að hugrekki Úkraínumanna væri fyrir að þakka að Moldova væri örugg. Það ekki aðeins lítillæti Sandu þegar kemur að vegtillum eins og Nobels verlunum sem hefur vakið athygli í heimspressunni. Hún mögulega lægstlaunaðasti forseti heims með mánaðarlaun sem jafngilda 140.000 íslenskum krónum. Þá býr hún í rúmlega 70 fermetra tveggja herbergja íbúði í Kissiná, höfuborg Moldóvu.

0: Þá er komið að síðustu sögu hetju dagsins sem Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir ætlar að segja okkur frá. Þetta er söngkona og hún og breski söngvarinn Sam Smith eru fjórmenningar. Hún hefur meðal annars hlotið Brits tónlistarvelunin og verið tilnefnd til Grammy-veluna. Hún var uppgötvuð á samfélagsmiðlinum fornfræga MySpace og þekkt fyrir að vera afar hreinskilin í lagasmiðsinni. Hún sagði meðal annars frá því ævisögunni sem hún gaf út fyrir nokkrum árum að hún hafi sofið hjá Liam Gallagher, söngvar á Oasis og keypt sér kynlífsþjónustu að fylgdarkonum á meðan hún var gift fyrri eiginmanni sínum. Þetta er nú ekki smá listi.
1: Já, og það bætist á hann því að þessi sem að við heyrum allt hér á eftir, hún sagðist græða meiri pening á því að birta myndir af tánum á sér og OnlyFans en á mánaðarlegum hlustundum á Spotify. Og í haust steig hún óvænt aftur inn í sviðsljósi þegar hún gaf út sína fyrstu plötu í 8 ár. Núna er hún á tónleikaferðalagi þar sem hún leggur svik og framhjóð allt einmann síns á borðið fyrir alla áhrundir. Þetta er að sjálfsögðu Lily Allen.

Lily Rose Beatrice Allen fæddist annan maí 1985 í Hammersmith í vesturhluta Lunduna. Það komin það bil 20 ár síðan Allen sló fyrst í gegn. Fyrsta plata hennar, All Right Still, varð mjög vinsæl.

Allen þekkt fyrir að vera hispurslaus, óþægilega hreinskilin og óhefluð, hvort sem það í lagasmíði eða viðtölum. Fólk elskar hana eða elskar að hata hana. Allen hefur verið mjög opinská með glímu sína við fíkn. Hún hefur verið edrú síðan 2018 en hefur sagt í viðtölum að það hræði sig að koma fram án þess að vera undir áhrifum áfengis og eiturlyfja.

0: Á nýju plötunni West End Girl segist hún hafa verið nálægt því að byrja aftur að drekka því hún áttaði sig á því að ein maður hennar, leikarinn David Harbour, hélt fram hjá henni og hjónabandinu lauk. Allen og tvær dætur með fyrri manninu sínum, Sam Cooper. Þau giftu sig 2011 en ári áður mistu þau son sem fættist andvana. Allen sagði síðar frá því að hún hefði greinst með áfallastreituröskun eftir fæðinguna. Í sjálfsævisögu sinni My Thoughts Exactly sem kom út 2018 segir Allen frá framhjáhaldi meðal annars með Liam Gallagher, söngvara Oasis.
1: You know, we met in the lounge before we got on the plane and then, you know, got quite drunk and then, yeah. There's a champagne supernova in the sky.
0: Allen vitnaði þarna í frækt lag með Oasis. Þau Gallagher hittust á flugvelli, duttu í það og sváu saman í háloftunum. Vel að merkja bæði gift öðru fólki á þessum tíma. Allen segist einnig hafa borgað fyrir kynlíf með fylgdarkonum meðan hún var að tónleikaferðalagi fyrir þriðju plötuna sína, Jesus, 2014. Hún segist ekki hafa litið á þetta sem framhjáhald á þeim tíma, þar sem þetta var með konu, en hún hafi líka verið nánast gengin af göflunum.
1: Also, because it was a woman, I felt like I in some way wasn't cheating. I don't know, just bonkers.
0: Allen nýbyrjuð á tónleikaferðalagi, sínu fyrsta í 7 ár til að fylgja nýju plötunni eftir. Hún flytur plötuna í réttri röð og leikmyndin innblásin af húsi sem Allen og Harbour áttu í Brooklyn í New York. Sviðið verður óreiðu kendara eftir því sem líður á tónleikana, án efa til að endurspegla niðurbrot hjónabandsins, þar til í endan þegar sviðið nánast aukt. Allen sagði í viðtali við CBS Mornings að dætur hennar verið mjög spenntar að fylgja henni á tónleikaferðalaginu. Hún tilengar þeim plötuna, enda hafi þær upplega allan sársökan sem hún hafi gengið í gegnum síðasta árið.
1: I think if I was gonna do or dedicate the album to anyone, it would be to my girls. You know, mainly because all of the pain that, you know, that I've been through in the past year, they've been through too.
2: Já, þetta var afmælisþátturinn okkar frá því í mars.
3: Já, næsta laugardag þá ætlum við að fjalla fjölmiðla. Það annars vegar frétta, ljósmyndun og svo staða almannaþjónustumiðla.

Þetta voru sumarheimskviður. Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson rifjuðu upp afmælisþátt heimskviða, þátt númer 250 sem var á dagskrá í vor. Kæru áheyrendur, næsta dagskrá útvarpsleikritið Baunin. Handrit eftir Friðgeir Einarsson, Kára Viðarsson og Maríu Reyndal. Leikstjórn í höndum Maríu Reyndal.

0: fullur, ágjör, örglingur að tengja við það en það örstu til þjóðháttíð, mýgandi stemning, mýgandi rigning og regnstakkar og stígvel uppseldum alland. Magni og félagar í á móti sólega heiðurinn að brekkusmellinum í ár, strákarnir búin að vera þeytingi alland í sumar, vonum auðvitað þeytingi með sólina með sér, en ekki remblautir á leið til Vestmannaeyja um helgina.
1: Það sakar ekkert smá að vera lasin um verslunum en helgina.
2: Ég vinn bara fyrir því, ég elska að vinna bauninni. Við komum, mamma.
1: Gæ, far þú fram, ég er ekki list.
2: Mamma fer sko að grenja að þú vilt ekki gleymd nána. Steppur,
3: ég búin að skengja ykkur. Pappi, sestu.
1: Hvað mamma en eiginlega gömul? Skengja okkur? Ætlar hún að skeina okkur?
2: Nei, væntanlega ekki.
1: Má ekki aðeins að opna gluggann, Steppur?
2: Já, nei.
1: Eða pínfóllofti þinni.
2: Birta er lasin.
1: Æ, er það Birta mín? Æ,
4: ég. Já, það er allt í lagi.
2: Viltu ekki tala mömmu hérna?
1: Nei, gubba. Jú, veistu, það mjög góð hugmynd, Birta
2: Nei.
1: Mín. Jú, gerðu það alveg endilega. Og það ein vinsamlega ábending, það hefur önnur eitthvað gleymt notuðum tórtapla.
2: Ó, mamma!
1: Já, hann pabbi er svo viðkvæmur fyrir þessu.
2: Það ekki eftir mig, ég ekki túr. Já, á hann, ok, ég skal taka hann.
1: Já, takk, elskan mín. Ekkert mál, ekkert stress. Ég ætla hefða djús í glösin.
2: Ó, sorry. Ó, óþægileg, sko. Ég held að við erum alltaf sama tíma á túr.
1: Hey, við vorum það.
2: Hvernig varst á túr síðast?
1: Manna ekki. Veistu, ég bara, það ógeðslega langt síðan.
2: Hversu langt?
1: Ég veit það ekki.
2: Hvernig svarstu hjá síðast?
1: Róleg. Ég ekkert alltaf að sofa hjá.
2: Ok.
1: Já, hvað að þér?
2: Sorry.
1: Nei, þú segir þetta bara eins og ég sé alltaf með nýjum og nýjum gaurum.
2: Vó, ok, sanns þetta vissjú, fyrirgjöðu.
1: Ég hef ekki verið með henni sem ég var með Bergi, sko.
2: Hefur eitthvað heyrt frá honum?
1: Nei.
2: Hann alltaf bara á fullu að djamma í Reykjavík. Vistu, það eru bara þessan sem hann ekki að hringja.
1: Ég nenni ekki að tala við núna. Ég þarf að æla.
2: Pældi ég þú væri ólétt?
1: Oh my god, ertu alveg steikt?
5: Guðbjörn!
2: Nei, pældi í alvöru, Birta, ef þú væri ólétt.
1: Ég er ekki ólétt.
2: Verður ekki að pissa á ólétt, brú?
1: Nennirðu að hætta?
2: Ha? Ef þú ert ólétt,
1: sem ég er ekki...
2: þá verður að láta mömmu þín að vita.
1: Nei, Guðbjörn, farðu bara og fáðu þig kleinur og trottu túrblóðinu einu í
2: röstu. Oh my god,
1: ég er ekki að fara að blanda mömmu í nokkuð skapaða hlut, ok?
2: Ok, allt í lagi. Ég þarf bara að fara fram og fá mér kleinur.
1: Birta!
4: Hæ!
1: Í guð, ég sko var bara að hvíla með aðeins og þú varst svo sterkt í huga mér og svo bara opna í augun og þá ertu bara hérna rennblaut eins og ég svo að labba vatninu eða eitthvað, hvað þetta skrítið?
4: Nei, sko, það mýgandi reiknir úti, fólk að synda í brakkunni, sko.
1: Heyrðu, sáttur okkur bróðinn, hann bara alltaf skemmt að sér sem betur fer.
4: Sem betur fer? Hvað, svo þú þurfur ekki hafa fyrir honum?
1: Æ, ég komst bara hérna til að ráðast á mig. Ég meina, það mátt bara fara aftur. Æ, ég látti ekki svona. Hvað er fyrir þetta veist
4: það? Æ, það er ekkert að frétta.
1: Það er að stoppa leiki?
4: Ég veit það ekki.
1: Ertu búin að ákveða þeim í skóla?
4: Sko, við gubba ætlum að heima vist á Laugarvatni, en hérna... Mamma, ég þarf að segja það svolítið.
1: Er hvað?
4: Ég hef ekki farið á túr í svolítið tíma. Ég held ég sé kannski ólétt.
1: Hvað ertu að segja?
4: Áttu... Pissupróf?
1: Já, fullt að henni. Ég er alltaf að pissa á pissupróf. Mér finnst það bara svolítið gaman. En ég... Af hverju lendum við alltaf í einhverju svona? Kannski er þetta fyrsta barnabarn mitt sem er á leiðinu og ég er ekki einst rónið fernd.
4: Er það slök? Ég er bara 15, sko.
1: Já, hugsa. Já, er það? Guð, gjörðu svo vel, elskar mín hérna. Þú verður að passa að fara á stökin.
4: Þetta
1: er
4: bara
1: puttan,
4: þetta er
1: ógeðst. Æ, ég byrta, láttu ekki svona. Og hver er pappin?
5: Nei,
1: getur aðeins. Jó, er það þessi rauðarði? Ég meina, hann er soldið spyr.
4: Nei, hann er bara mjög fínt.
1: Æ, ég grýr strákurinn lendi í þessu.
4: Ok, hvað stendur?
1: Það er jákvætt.
4: Yes! Ok. Ó, oh, mamma. Ok, ég er fein. Hú!
1: Er það?
4: Já, auðvitað kom mér.
1: Já, auðvitað. Ég er bara svolítið út til þess að vera amma.
4: Ha?
1: Já, þú ert ólétt.
4: Þú sagði þetta var jákvætt.
1: Það jákvætt eða þú ert ólétt.
4: Nei, nei, það augljóslega neikvætt. Hvað, ha? Nei, ég trúi þess ekki. Nei, nei, nei, nei,
1: Birta, hvað Birta, ég að gera? Sko, það, þetta getur líka verið bara blessun. Ég meina, ég var bara átján þegar ég átti þig.
4: Nei, ok, hvað með fóstureyðingu?
1: Ég meina, ég velti því alveg fyrir mig þegar ég gekk með þig. En ég meina, ég þakka Guði fyrir það á hverjum degi að ég gerði það ekki.
4: Hvað? Nei, nei, nei, nei, hvað ég að gera?
1: Hringdi strákin.
4: Ég
1: geta
4: ekki,
1: það er svo vandræðilegt.
4: Ég meina,
1: Ég bara orðið þóttir spennt. Við gerum þetta bara saman, ég og þú.
4: Meinar ég flýtingað?
1: Ég veit kannski ekki alveg með það. Ég meina ég á náttúrulega ekki það íbúð.
4: Ok. Ok, ég ætla að hringa í hann.
1: Já.
4: Ég verði henni sögn þegar
1: Ok.
6: Hæ. Hvað segirðu? Þarna, ég held ég sé ólétt, veit að ég, sko Bergur, ég held við þurfum að hittast. Já, ekkert mál.
1: Birta! Birta! Hvað sagði hann?
4: Ég má að mæma smá space!
7: Hæ, Kuba.
2: Hæ, Bergur.
7: Ertu byrjað að vinna hérna líka?
2: Nei, nei, ég bara hjálpa Birtu.
7: Já, ok, hérna...
8: Ég eitthvað að pæli að fara að panta kannski nýja spólur á leiguna. Hvað finnst þér um það? Þú að vera ekki stemning fyrir því?
2: Jú, ég veit það ekki, bara örglega, sko.
8: Já, það er eiginlega alveg hætt að hreyfast þessa spólur. Ég veit ekki hvað gerðist.
2: Æ, ég fólk ekki bara komið í diskana.
8: Já, meinar. Já, góð pæling. Einmitt. Sæt vinur.
7: Já, blessaður. Hérna, er Birta hérna, veist það?
2: Já, hún bara inn á lager í pásu.
7: Ok.
9: Hæ.
7: Hæ. Hérna, hvað segirðu?
9: Bara fínt, sko.
7: Ok, gott. Hvernig hefur það, þú veist, ég ætli?
9: Ég hefði bara fínt.
7: Ok, gott. Hérna, já, mér langaði bara að spyrja því, hann að hvort þú væri eitthvað búin að spá í, að hvort þú myndir örugglega vilja eiga það.
9: Já, ég ætla eiga það.
7: Ok. Ok, þú verður ekkert spáð í, þú veist, fóstureyðingu.
9: Jú, ég hef alveg spáð í því.
7: Og?
9: Ég bara...
7: Ok, ég skil, við erum bara svo ung og svona og kannski Nei. Aðeins og...
9: En veist, mér líður líka smá eins og ég sé bara gömul.
7: Já, mitt, akkurat, ég veit ekki alveg hvort að ég sé tilbúin í það.
9: Nei, og ég skil þig, en ekki heldur, ég bara... En líka, er eitthvað tilbúin í þetta?
7: Já, nei, einmitt. Og þú ræðir svo náttúrulega algjörlega. Þetta er frá þín líka mig og alltaf, ég bara, þætti samt bara mjög vænti það, ef að þú getur, þú myndir íhuga það.
9: Hei, ok, ég er alveg búin að ákveða mig, sko.
7: Ok, ég bara, að ég nýbyrjaður í skólanum aftur og, ætlar þú ekki í framhaldsskóla? Þú veist, það er ekkit auðvilt að ala upp bann þegar maður er í menntaskóla.
9: Ég er ekkit viss að ég ætla skóla alveg strax.
7: Ok, ég bara að því að Fanny sýstir sagði að sé ekki það mikið mál að fara í fóstureyðingu. Já, nei, hún fór einu sinni í fóstureyðingu.
9: Nei,
7: og, þetta hljómar
9: alltaf eins. Menn er bara að fara.
7: Nei, það er eins og haldi bara að þetta sé eitthvað djók. Ég meina, ertu ekki bara að hugsa neitt framtíðina?
9: Jú, auðvitað, ég hef alveg búin að ákveða mig.
7: Please, nennir að hugsa þetta. Þú veist, við erum ekki nógu þroskuð og við erum ekki saman. Við þurfum að eiga okkur líf.
9: Nei, heyrðu.
7: Og hvað eiga mömmur okkar alveg barni?
9: Nei, skilur, ég er
7: bara... Mamma þín er ekki bestu aðstæðanum, hún er bara milli manna og milli starfa.
9: Úi, Bergur, teki... ertu að grínast?
7: Hvað?
9: En eru bara að fara.
7: Getur bara að fara hlust?
9: Nei, eru bara að fara núna. Farðu!
7: Ok. Allai.
8: Hvað segirðu, vinur?
7: Ha?
8: Þetta ekki góð eða?
7: Jó,
8: ég ekki drama á henni eða
2: Birta?
7: Nei,
2: Birta allt í lagi?
4: Þetta bara Þetta bara getur ekki verið svona mikið Þetta getur ekki verið svona mikið mála alveg beint kaka
2: Nei, það piece of cake Já, hvað sagði það ykkur?
4: Hvað sagði hann? Við hljóttum að það í fórskýðingu
2: Nei
4: Jú
2: Jösins, hvað er hann að segja
4: það? Það hægði ég ekki
2: Nei, hann hægði ekki neitt
4: Nei, ég er það bara hjálp
2: Já, ég vil bara hjálpa þér
4: Já, ég á nóga pening
2: Hvað áttu mikið?
4: Já, við hundum að þessi kanta
2: Já, ógislega mikið Þú ert alveg með þetta, Birta
10: Þú veist við teimur og vopna fyrir hundar
4: Þú veist ekki að sleppa Hvað finnst það bara allir sérna?
2: Veistu, hún bara, hvað? Fólk bara eitthvað að tala og bara eitthvað veit ekki neitt
4: Nei
2: Þú veist miklu betri en þetta lið,
4: sko Ég er
2: miklu betri en þetta lið
4: Ég er bara ógeðla frá
2: Þú ert þá, þú ert líka bara orðin svo stór
4: Já
2: Og þú standað svo vel
4: Já
2: Og þú getur þetta bara þetta ekkert mátt
4: Já, bara fuck
2: bara,
4: them
2: Fuck them Og fuck him að vera eitthvað að segja þetta við þig
4: Fuck hann
8: Stelpur
4: Hvað?
8: Önnur ykkar verður að vera fram í afgreiðslu
2: Röggi, ekki núna, þetta ekki góð
8: tíma Það gengur ekki að sé báðar hérna inn á lagarnum
2: okay,
8: Það
2: verður
8: önnur að sinna sjoppunni ég er að fara heim Konan er búin að elda, ég er á leiðinni heim bara Sjáumst á morgun
4: Blað
2: Það er ekkert að gera
9: Það er ekki að jinxa þetta
2: Hvað?
9: Impressan mætt Guba, getur þú afgreitt? Please, getur þú Ok
2: Góða kvöldið, Rungi
7: Hæ, hvað þú byrjar að vinna hérna?
2: Já, hvað sýnst þér? Hvað bjóða þér?
7: Bara saman síðast
2: Ok,
9: nei, hæ, hvað segirðu?
7: Sælega, hvað varst þú helgina? Er ég einhverjum eigapegjum með það?
2: Jesus, Rungi,
9: hvað? Já, þið kemur bara ekki við
7: Hvað segir mamma þeim gott? Klikkaðast að kjallík ömver
9: Æ, já, mamma við séð bara mjög fínt En þeirra börnin ekki leti hugar
4: Sko bara, mennur hjálpa mér Þúlan ekki
2: Alltjúr Sko, hann hefur sko ekkert þroska sína var sex ára
4: Hann er ofan í mér endalaus
2: Hyggrítill heili, hann var svo leiðin mér á Úlfakoti Alltaf að rífa allt út á manni og gyrða neður við sig
4: Hérna, ég ætla að vanda smá krydda pítsunas
2: Nú, komið krydda,
4: rétt með fæskopuna hana
2: Krydda Ha?
4: Já Voilà
2: Og smá frákastlemi
4: Já, do it Já, sko, hann getur þetta með sífuskeinu svo fyrt smá Hvað? Nú, fara fram
2: Ok
7: Settur hann eitthvað annað sem pítsuna?
2: Ég er bara búin að gleyma því
7: Whatever, heyrðu, ég kem aftur til tíu
2: Ok, whatever, make you loser.
4: Guba, hvert fór hann?
2: Bara út að reykja.
9: Býtu, Rungi!
7: Jó, hvað sem?
9: Ég verið aðeins að tala við þig.
7: Já, hvað sérðu?
9: Bara ekki núna, ekki hérna.
7: Hvernig hafa?
9: Ok, býta þess, geturðu bara verið aðeins næs við mig?
7: Já, sorry. Þú veist að ég berjaði með fjólu, sko.
9: Ok, nei, ég vissi það reyndir ekki.
7: Ég held að það ferðaðist alltaf á lúsræðina. En, whatever. Já, hvað er smá?
9: Hérna... Ég er ólétt.
7: Ha?
9: Ég er ólétt.
7: Ok. Það er því að hrúpa það Hún Hvernig fórstu að því?
9: Hvernig fór ég að því? Hvað heldur
7: þú? Akkur það segja mér frá því?
9: Út af því við sváfum saman
7: Ég veit en ég er ekki papp En sko þú getur glemt því
9: Já, við vetum það ekkert
7: Já, menn það fer ekki bara í fóstureyðingu
9: Fóstureyðingu? Ég er ekki búin að ákveða það, sko
7: Birta, mæntanlega að fer í fóstureyðingu Ég er ekki að fara að vera pabbi
9: þess bara Já, þú ert ekki að fara að ákveða það, sko
7: Fjóla, hún má ekki frétta að við vorum saman Ég þú veist, hún má í alvörun ekki frétta það, sko
9: Já, ok
7: Hörðu, hvað með þessa pítsur, hún ekki að vera reddi það? Ég þarf að dríja á mig, sko Ha?
9: Æ, fokka það bara

0: Góða nótt, mamma. Guðbjörg mín, bíddu aðeins. Hva? Hérna, ekki allt í lagi og milli ykkar?
1: Jú, jú.
0: Nú bara eitthvað svo miður sín stelpan þegar hún kom heim á þann.
1: Já, það. Já.
0: Veist nú alveg hvernig þetta hérna í bænum og það getur bara ekki hægt að tala.
1: Já, ég veit það, mamma.
0: Góða nótt, elska mín.
1: Góða nótt, mamma. Hæ.
2: Hæ.
1: Ertu vakandi?
2: Já. Takk fyrir að klára vaktina fyrir mig, maður.
1: Guð, bara ekkert mál. Viltu segja mig hvað gerðist?
2: Gott.
1: Hvað
2: sagði hann eitthvað í þig?
1: Nei, hann bara þú veist, hann ætti inn og tók pítsun og hendin í gólfið. Svo rauk hann bara út.
2: Shit.
1: Hvað gerðist?
2: Ok, sko, þú verður að lofa að segja engum.
1: Já, við vitað.
2: Ég hérna...
1: Hvað?
2: Ég svaf hjá honum líka.
1: Hæ?
2: Nei, sko, þetta var bara óvart og það var einu sinni.
1: Hjá Rúnka?
2: Já.
1: En við þólum hann ekki.
2: Þú, ég veit að hann algjör fáið því. Herðu, by the way, vissið þú að Rúnki og Fjóla eru saman?
1: Já, þið voru á rúntinum um helgina. Býtu, hvenær svarstu hjá honum?
2: Þarna sjómannadags helgina.
1: Býtu, sömu helgi og húsni Bergi?
2: Já, nei, sko, en hann er ekkert alls nátt.
1: Akkur segirum við aldrei
2: neitt fyrir þetta. Ég er ekkert mikið stolt að þið hafa sofið.
1: Nei, skiljanlega.
2: Þetta voru pjúra mistök og líka bara ef einhver kemst að þessu, þá er ég bara búin að vera.
1: Veitu, varstu með báðum sömu helgina?
2: Já, þarf að stafa þetta ofan í þig.
1: Ok, hvar sváðu þau saman?
2: Ég var máliski.
1: Ha?
2: Á bauninni.
1: Á pizzaborðinu. Berð, ertu bara alltaf að ríta upp á
2: svo borðinu? Hættu að gefa mér smá breyt.
1: Þannig að rungja kannski pappinn.
2: Oh my god.
1: Þetta er ekki að grínast í mér, Birta. Þetta er rosalegt, þetta gæti bara ekki verið verra.
2: Já, geggja, takk fyrir hjálpina, maður.
1: Í alvörinu, hvað?
2: Guta,
1: hvað er búin að gera?
2: Hlustaðu á mig, sko. Nei, þetta getur ekki verið rungi. Bergur, hann Bergur var ekki með smokk þarna á bauninni og ég svaf bara í að runga einu sinni og hann tók hann út áður en, þú veist, og Bergur...
1: Nei, áður en hvað?
2: Áður en, þú veist,
1: nei.
2: Áður hann að fékk það, Guðbjörg.
1: Já.
2: Er ekkert í heilaninu, Guðbjörg?
1: Hættu!
3: Stelpur mínar, við erum að reyna að sofna.

0: Blessa mamma, oh my god, nennir að slappa aðeins á, hlusta á mig.
1: Ég er búin að fá þig til að láta Greyan Berg vita allir pappin og svo kemur þetta.
0: Ég var eitt skipti með rúka.
1: Hvernig kannski fengið þetta að þér? Ég meina þú veist að pappans fór alveg húsalega illa með mig. Hann rak mig úr vinnunni og vildi ekki borga mig laun.
0: Já, ég veit.
1: Ég hálf hrökklaðist úr bænum bara undan.
0: Nú, ég held að þið farið þess að elda um pappin.
1: Varstu búin að heyra það nýjasta, þau gáfu runga trillum daginn.
0: Já, ég búin að heyra þetta mamma.
1: Já, en hann bara svo latur, hann nennir ekki vinna, þannig að mammans fer út að sjófjá,
0: okay,
1: þetta er ekki lægi.
0: Hérna, hvernig hefur þú það?
1: Æ, ég hef það bara einhvern veginn svona upp og ofan.
0: Nú?
1: Já, ég meni, hvað á ég að segja, hann er farinn kallinn, labbaði bara út, sagðist ekki vera tilbúin að verða afi.
0: Var það ástæð sem
1: gaf? Hann er alltaf yngri ég, hann, ég meni, hver vill verða afi 26 ára, Ég meina, ég fór alveg á smá bömmir, en ég meina, ekki lengi, ég skellti mig bara á ball og heiti þar bara ágætsmann.
0: Já, ok.
1: Já, ég meina það þýðir ekkert byrta að hanga í því sem ekkert er. Ég meina, þú ættir að gera það saman en að ná þér eitthvað sem vill stopna með því fjölskyldu og tilbúin að taka sig krakkar. Ég meina, hefur þið eitthvað heyrt í honum Bergi?
0: Nei.
1: Guð hvað ég skil, hann greið strákurinn, vita ekkert hvort hann sé að verða pappi eða ekki. Þetta er fælleg staða sem þú ert búin að koma þeim í. Já. Svo bara birta mín, barn alltaf blessun.
0: Hvað, meir að segja þetta barnas runga eða?
1: Já, allir það ekki. Hann komin heim, ég verð að hætta. Heyrust.
0: Já, ok. Bæ, mamma.

0: borðið í kvöld.
1: Já, ég líka.
0: Nei, við erum að fara út að slæðin átta, sko.
1: Já, einmitt, við vorum búin að nefna.
0: Já, það þýðir ekkert að bara væli okkur að vera lengur, það kemur ekkert í greina.
2: Við þurfum sko að komast heim og skipta föt.
1: Já, ekkert mál.
0: Já, það þýðir ekkert að vera að múta okkur með landa.
2: Nei.
0: Ha, ég kom með átta mánuði.
1: Já, ertu komin Aldís?
0: Já,
1: komin, já. Stelpur, hérna, þetta er Aldís, systur dóttir mín. Hún ætlar að leysa ykkur af.
3: Hæ.
4: Hæ.
1: Þið sýnið henni kannski tökin og svo meðið bara fara. Heyrðu, þú kannski heyrir í mér þá þú að loka, Aldís.
3: Já, ekki
1: máli. Ok.
3: Takk fyrir ekki, frændi.
1: Við sjáumst, góða
3: skemmtun. Þetta er engin geimvísindi, sko. Þú getur allir unnið á pítsustá.
5: Já, ég vann á pítsa eftir Reykjavík.
3: Nú?
5: Já, en ég held ég ráð alveg við þetta, sko.
3: Já, ok.
2: Þetta samt að það allt öðruvísi hérna.
3: Ætlar að vera lengi hérna?
5: Ég ætla að prófa þetta núna, svo tek ég kannski bara við þegar þú hættir, ef ég fíl þetta. Vil ég ekki bara drífa ykkur át á ball, eða?
6: Drekktu bara maður, þetta ekkert mál.
7: Mér finnst bara eins og að allir sé að missa augun út úr sér, bara eins og ég sé eitthvað að neonskilti hérna.
6: Já, ég held að fólk sé nú ekkert að pæla svona mikið í þér, sko.
8: Hæ, Lóar.
7: Hæ, Fanny.
8: Hei, eruð þið búin að sjá hver er hérna?
7: Hver?
6: Birta.
7: Má hún það? Er hún ekki ólétt?
8: Hún má alveg fara þorra blóð. Hún má við reyna hennar fólk, sko, skemmta
7: sig. Já, ég veit það, Fanny. Þetta er bara stór hættulegur staður fyrir frumbyrju.
8: Vá, þú bara alveg komið lingói.
6: Er ég frétt að hún væri nú búin að vera með fleirum en bara Bergi og Runga, bara fullt af öðrum gaurum?
8: Já, ég er búin að heyra það líka.
6: Hún hefur samt aldrei vilja vera með mér.
7: Af hverju heyri ég ekki þessa sögur? Líka vera að tala svona mig, eða?
8: Æi, come on, ekki trú öllu sem þið heyrið. Hei, dilla ykkur bara. Hristi þér út skjálftan.
7: Új, en að hætta að slefa svona eftir systur minni. Afklæða hana með augun.
6: Hei, hei, það er ekki mér að kenna hvað hún er getnað.
7: Fuck, hún er að koma.
6: Hver, hvað?
7: Hver, Birta, ekki horfa á hana. Horfa mig.
6: Hittu,
7: Emmi.
6: Ætla að sé með tvíbur.
7: Nei.
6: Getur maður ég sprungið
7: hún með tvíbur? Hún er ekkert með tvíbur, orða á mig. Hvað hefur að gera? Hvað hefur að gera?
4: Hæ, Bergur.
6: Hæ.
7: Hvernig líður? Er eitthvað frétta af barninu?
4: Af barninu? Ég hef nú ekki talað við ennþá, það er bara inn í maganum, sko.
7: Já, það sést.
4: Ég og Gubba fórum í sónar daginn.
7: Sónar? Já, ok. Já, þeir eru báðar mjög brúnar.
6: Hver er misti á? Hvað er svona fyndið?
4: Sónar, maður farið sjá barnið.
7: Æ, okay. Nefnir hætti. Hérna, já, ég veit það, þetta er joke.
4: Ég fekk að vita kynið.
7: Það?
4: Já, viltu vita það?
7: Já.
4: Það er stelpa.
7: Alvöru?
4: Já, við þurfum að koma okkur, heyrumst.
7: Já, Lína, við líka.
4: Bye.
7: Já, séð ykkur.
4: Förum að dansa, dösum við.
6: Svona. Já, þið eru bara búin að taka svolítið lit.
7: Hætti, ég var að grínast.
6: Fyndin.
4: Ég þarf að pissa.
2: Ha, nei, alltaf að pissa, Birta. Ok.
9: Birta, hvað ertu að gera?
8: Ég má alveg vera hérna.
9: Nei, ég er að tala við þig, sko. Þetta er bara að fara ekkert annað. Í alveg, það vill enginn hafa.
8: Nei, herri, drulla þú þig bara, hættu þessu.
9: Nei, ég er ekki að fara neitt, sko. Hvað ertu að ljúga upp á mig, eða?
8: Ljúga ykkur upp á þig?
9: Já.
8: Nei, ég er bara ekkert sagt neitt um þig,
9: ég vil ekki neitt frá þér. Nei, það er líka eins gott, það er ekki fokkin boðið, sko. Boðið? Nei, by the way, það
8: Það verður með stæla, þú ert með svona lítið til... Ég stingi maður.
2: Ok, hvað er það heim?
8: Getum við farið?
2: Já, hvað er það heim? Allt leið.

0: Hæ.
1: Hæ, ég vildi bara láta þið vita að ég að koma suður. Flýga morgun.
0: Já, ok.
1: Já, þarf að koma að þessu.
0: Já. Ó, og hérna, já, á ég að gera eitthvað, eða?
1: Eins og hvað? Hvað heldur að þú getur gert?
0: Ég veit ekki. Hvað, ertu reið út í mig?
1: Nei, Bergur, ég sjúklega glöð með þig.
0: Ok. Takk fyrir að láta mig þetta.
1: Jó, bæ. Kom inn.
2: Hæ. Oh my god, hún fullkomin.
3: Hæ, elskan mín, ég bara varð að fá að koma með mér langað sem ekki að knúsa því elsku Birta mín og hvað hún fín til hamingju. Ég kom í hjónabandsælu handa okkur.
4: Ná, það aldrei lýs.
3: Já, já, til hamingju báða tvær.
4: Já, takk, ég minn hugst ykkur, ég örugglega yngsta amma á landinu. Alla var í útliti.
2: Hvernig gekk, var þetta ekki von?
4: Hefði hún spýtti þessu út, ég var nú bara mér minni ganga upp
3: veit. Hvenær átt þú að eiga?
4: Eftir rúmar mánuð, nei, ég minna. Við erum báðar alveg fættar í þetta. Hugsi ykkur lífið, ég minna, ég geng líka með litla dömu og svo verða þær örugglega bara eins og sýstur.
2: Hvernig gengur í skólan? Gengur bara mjög
3: vel? Hún gengur svo vel, veistu, hún rúllar þessu.
2: Hvenær farið svo að vita hvort það er?
4: Heyrðu, það er vona á spyrji. Ég meina, fólk talar ekki manna. Ég bara vona, tíu fingur til guðs, að þetta síðan Bergur.
1: Ok, mamma.
4: Já, nei, meina, hann bara miklu betri strákur, þó hins í mót ríkur.
3: Ætlum við ekki að fá okkur smá köku? Ætlum við ná í diska, viltu kannski koma með mér?
4: Já, ég kem með þeir fram. Það að frétta vestan.
3: Það er alltaf mjög ljómandi.
1: Oh my god. Nei, sko, mamma að missa það. Get ekki beðið eftir að fara til fokkinu eigin.
2: En Birta, hvað ætlar að gera?
1: Sko, ég get fengið íbúð frá bænum, en guba, ég held ég sé bara að drulla mér í burtu. Skilur, þetta bara skýta place. Mér langar bara ekkert að vera hérna.
2: Og hvað, hvert ætlar að fara?
1: Ég veit það ekki.
2: Nei.
1: En ég ætla að þeir séu ekkert að fara að taka þátt í þessu með mér, skilur. Ég meina, allavega hann ekki rungi.
2: Ertu ekki stressuð með þetta? Hver útkomun verður?
1: Nei, veistu, ég held að skipta ekkert svo miklu máli.
2: Þú ert alltaf að mamma hennar. Hún sko nákvæmlega eins og þú.
1: Viltu vera svona guðmóður hennar?
2: Já, hvað það?
1: Bara ef eitthvað kemur fyrir mig, þá passar þú hana.
2: Auðvitað.
1: Hún er nú litla baunin okkar.
2: litla baunin okkar.
1: Ég bara heppin og þurfi ekki deilinu með neinum. Ég á hana. Bara alein.

0: Hér lauk þriðja þætti af bauninni, útvarpsleikriti eftir Friðgeir Einarsson, Kára Viðarsson og Maríu Reyndal. Leikstjórn var í höndum Maríu Reyndal, Hrafnhildur Orradóttir aðstoðaði við handrit, tónlist eftir Úlf Eldjárn og hljóðvinnslu annaðist Gísli Kjaran Kristjánsson. Personur og leikendur Bergur var leikinn af Mikael Emil Kober, Birta var leikinn af Birtu Sólvegu Söring Þórisdóttur, Fanni var leikinn af Ásthildi Úfu Sigurðardóttur, Gubba var leikinn af Hrafnhildi Orradóttur, Hemmi var leikinn af Inga Þór Þóralssyni, Mamma Birtu var leikinn af Ardísi Hrönn Egilsdóttur, Mamma Gubbu var leikinn af Sólvegu Arnarsdóttur, Rúnki var leikinn af Jóhanni Kristófer Stefánssyni og útvarpsmaður var leikinn af Gunnari Hansinni. Góðir hlustendur, við heyrum nú Glóbalíu frá síðastliðnum föstudegi. Jelena Círic hefur umsjón.
1: Góðir áheyrendur, nú hefst vikuleg heimsreisa Glóbalíu. Fyrst stígum við niður fæti í Keníu

Daniel Ovino Misiani og hljómsveit hans Shirati Jazz fluttu lagið Ja. Misiani fættist í Tansaníu árið 1940 en flutti til nágrannalandsins Keníu á 7. áratugnum til að verða tónlistarmaður. Hann var kallaður Avi Benga tónlistar, stíls sem þróaðist í Nairobi, höfuðborg Keníu miðju síðustu öld. Misiani var settur í fangelsi oftar en einu sinni fyrir pólitíska lagatexta sína. Frá Keníu förum við vestur til Máritaníu, þar sem við heyrum söngkonuna Malumu sem líka á það til að blanda tónlist og aktivisma.

Þetta var Nabil Othmani, gítarleikari og söngvari frá Alsír sem flutti okkur lagið Dama. Það var faðir hans afburða útleikarin Othmani Bali sem samdi það. Á undan heyrðist söngkona frá Máritaníu, Maluma, flytja lagið Mreimida eftir Abdel Veta Nudá. Maluma hefur samið fjölmörg lög stöðu kvenna í Máritaníu og önnur samfélagsmál á borð við ójafnrétti og fátækt og sætti ritskoðun í heimalandinu tíma vegna þess. Frá Vestur-Afríku förum við til vesturstrandar Bandaríkjana.

Sheila Cecilia Escovedo, slagverksleikari frá Kaliforníu og Gilberto Santa Rosa, söngvari frá Puerto Rico, fluttu lagið El Rey del Timbal eða Kóngur Ketiltrumbunar. Svo heyrum við tóna frá Vera Cruz héraði á austurströnd Mexíkó í laginu El Butaquito. Hljómsveitin Los Pregoneros del Puerto flutti þetta lag eftir Rubén Vázquez og sískina hljómsveitina Herrera. Vera Cruz þekkt fyrir þessa tónlistarhefð sem kölluð Son Jarocho. Heimsreisa Glóbalíu heldur nú frá Mexíkó til Madagaskar.

Við gerðum þrjú stopp í Afríku í lögunum sem hljómuðu hér áðan. Fyrst var það Ernest Randrian Assolo frá Madagaskar sem flutti frumsamið lag Piara Kandró. Þá heyrðum við rödd Afíu Alla frá Togo í laginu Amegan sem hún samdi. Tumani Diabate frá Mali lék með á vesturafríska strengja hljóðfærið Kora. Þaðan fórum við norvestur til Marokkó þar sem Amina Aloi heillaði okkur með laginu Flor de Nieve sem hún samdi við texta Al-Mutamid Ibn Abad. Leið okkar liggur nú til Indónesíu.

Við fórum aftur í tíman og heyrðum hljóðritun gerða 1927. Rafael Iriarte og Rosendo Pessoa, gítarleikarar frá Argentínu, fluttu Carinitos, lag eftir Pessoa. Á undan heyrðist þjóðlag frá Timor, eyju sem tilheyrir Indonesíu. Þetta var dansinn Gila Pururatu sem stigin annað hvort fyrir eða eftir bardaga. Glóbalíu líkur að þessu sinni í Nígeríu. Sheena Williams og hljómsveit hans flytja Agbo Djulokun, brautryðjandi blöndu af afrobeat, boogie og disco sem kom fyrst út 1979. Takk fyrir samfylgdina.

0: Jelena Tirić fór inn í gegnum Kenju og út í gegnum Nígeríu í Glóbalíu. Þetta var endurflutningur þáttarins frá síðastliðnum föstudegi. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
1: Fréttastofa RÚV, Björgvin Brynjarsson segir fréttir. Ökumaður mótorhjóls lést í alvarlegu umferðarslysi nálægt Vík í Mýrdal í gær. Mótorhjól og bíll skullu saman á hringveginum austan Víkur. Ökutækin komu úr gagnstæðum áttum. Ökumaður mótorhjólsins var úrskurðaður látinn á vettvangi. Lögreglan á Suðurlandi fer með rannsókn slyssins. Lögreglan á Suðurlandi lítur utanvega akstur á lokuðum svæðum við Kötlujökul, Einhyrning og í Hvanngili yfir helgina alvarlegum augum. Fólk á samfélagsmiðlum telur hóp franskra ferðamanna ábyrgan fyrir umhverfisspjöllunum. Þorsteinn M. Kristinsson, aðalvarstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir landvörslu þar á meðal á hálendinu eina helstu leiðina til að koma í veg fyrir utanvega akstur.
2: Svo spurningin hvernig að ná í hnakkadrampið ef maður orðaða þannig á þeim sem að gera þetta. Það getur stundum bara verið býsnaflókið og oft þar samstarf margra lögregluembætta til þess að ná þessum mönnum. En ítreka það að ef menn verða áskynja svona lagað að hafa samband við 1-2 sem fyrst ef að líður langur tími þá erfiðar að eiga við þetta.
1: Búist við því að Keir Starmer gefi í fyrramálið út tímaáætlunum starfslok sín sem forsætisráðherra Bretlands og að Andy Burnham, fráfarandi borgarstjóri Manchester, taki í kjölfarið við. Starmer hafði áður sagt að hann ætli ekki að hörfa úr embætti heldur berjast gegn leiðtoga áskorun Burnhams. Hitabylgja hefur gengið yfir nokkur Evrópuríki í vikunni. Í Písos í Suður Frakklandi fór hitin í dag yfir 42 gráður og á morgun verður rauð viðvörun í gildi í meira en helmingi héraða landsins. Í sumum héruðum Frakklands hefur verið sett bann við neyslu áfengis á almannafæri því áfengi geti aukið vökvatap. Spánn hefur lýst yfir fyrstu hitabylgju ársins fram yfir miðvikudag. Spáð er alltaf 44 stiga hita. Vísindamenn segja að ítrekkaðar hitabylgjur séu skýr merki hnattræna hlýnun og hafa lengi varað því að með áframhaldandi útblæstri gróðurhúsalofttegunda verði þær fleiri, lengri og heitari. Tveir leikir fóru fram á heimsmeistaramóti karla í knattspyrnu í kvöld. Eftir markalaust jafntefli við Grænhöfða eyjar í fyrsta leik vöknuðu Spánverja til lífsins í leik sínum gegn Sádi Arabíu í kvöld. Spánverja leitu 3-0 eftir fyrra hálfleik en leiknum lauk 4-0 eftir sjálfsmark Sádi Araba í þeim síðari. Liðin leika í háriðli ásamt Úrugvæ og Grænhöfða eyjum sem nú eigast við í leik sem hófst klukkan 10 og sýndur á RÚV 2. Þá lauk leik Belga og Írana með markalausu jafntefli. Þrátt fyrir markaleysið var leikurinn fjörugur. Íranar komu boltanum í netið í fyrirháleik eftir vel útfærða aukaspyrnu en Mehdi Taremi var dæmdur hárfínt rangstæður. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
0: Útvarp Reykjavík. Nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les Steinunn Helgadóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Hæg breytilátt og skúrir, hæg suðvestanátt og dálitlar skúrir á morgun og hiti 10-13 stig. Suðurland. Hæg suðvestanátt og skúraleiðingar, hiti 8-15 stig. Faxaflói. Hæg vestlæg eða breytilátt, skúrir og hiti 8-14 stig. Breiðafjörður og vestfjörðir. Fremur hæg breytilátt, skýjað og yfirleitt þurft en stöku skúrir á morgun. Hiti 8-13 stig. Strandir og Norðurland vestra. Hæg breytilátt og stöku skúrir, suðlægari og skúrir á morgun og hiti 8-13 stig. Norðurland eystra og Austurlanda glettingi. Breytilátt 3-8 og víða skúrir í nótt og á morgun. Hiti 7-14 stig. Austfirðir. Hæg breytilátt og bjart með köflum, en suðvestan 3-8 og stöku skúrir á morgun. Hiti 7-15 stig. Suðausturland. Sunnan og suðvestan 3-8 og stöku skúrir, skúraleiðingar á morgun. Hiti 10-16 stig. Miðhálendið. Breytilátt 3-8, skýjað og skúrir, hiti 6-13 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga. á þriðjudag. Austlæg eða breytilegt 3-8 metrar á sekundu en 8-13 syðst. Dálítil rigning syðst á landinu, annars skýjað en úrkomulítið. Hiti yfirleitt 10-16 stig. Á miðvikudag. Suðurlæg eða breytilegt 3-10, rigning eða skúrir en úrkomulítið austan til á landinu. Hiti 10-17 stig, hlýjast austanlands. Á fimmtudag. Suðvestanátt og skúraleiðingar en lengst af þurrt og bjart á Austurlandi. Hiti breytist lítið. Á föstudag. Vestlægátt og skúrir, hiti 8-15 stig. Á laugardag og sunnudag. Útlit fyrir breytilegt með skúrum á víð og dreif og svipaður hiti. Næst verða við fregnir lesna frá veðurstofu klukkan 3:05 í nótt en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Veriði sæl.

0: Góði hlustendur, næsta dagskrá er sígild og samtímatónlist. Rakel Edda Guðmundsdóttir hefur umsjón.
1: Góði hlustendur, við hlýðum nú á sígilda og samtímatónlist. Og fyrri hluti þáttarins í dag er helgaður verki eftir úkraínst tónskáld Valentín Silvestrov. Þetta er Meditasjón, sinfónía fyrir selló og kammersveit. Það er sellóleikarin Alexander Rudin sem leikur með kammersveitinni Musica Viva. Stjórnandi er Nikolai Alexeyev.

Þetta var Meditation, sinfónía fyrir selló og kammersveit eftir Valentín Silvestrov. Kammersveitin Musica Viva flutti ásamt sellóleikaranum Alexander Rudin. Stjórnandi var Nikolai Alexeyev. Þessi hljóritun kom út árið 1996. Næst hlýðum við á píanókonsert. Númer 2 opus 102 í F-dúr eftir sovjeska tónskáldið Dimitri Shostakovich. Þættir verksins eru þrír og þeir nefnast Allegro, Andante og Allegro. Alexander Melnikov leikur einleik á píanó með Mahler kammersveitinni sem stýrt af Theodor Kurentzis. Þessi hljóðritun var gerð árið 2011.

Píanoleikarin Alexander Melnikov og Mahler kammersveitin fluttu píanokonsert nr. 2 opus 102 í F-dúr eftir Dmitri Shostakovich. Stjórnandi var Theodor Kurentzis. Ljúkum þættinum í dag með síðari þætti af tveimur úr ballöðu og dansi fyrir tvær fiðlur eftir Georgi Ligeti. Þetta verk var samið 1950. Flytjendur eru bresku fiðluleikararnir Irvine Arditi og David Alberman.

0: Fiðluleikararnir Irvine Arditi og David Alberman fluttu síðari þátt úr ballöðu og dansi fyrir tvær fiðlur eftir Georgi Ligeti. Og þannig líkur þættinum í dag.
1: Rakel Edda Guðmundsdóttir lék sýngilda og samtímatónlist. Þetta var endurflutningur þáttarins frá síðastliðnum mánudegi.

heimsfrægi sellóleikarinn Jojo Ma og heimsfrægi píanóleikarinn Catherine Stott fluttu Mon cœur s'ouvre à ta voix, hjarta mitt opnast við rödd þína. Þetta úr óperunni Samson og Dalila eftir Camille Saint-Saëns. Hljóðritunin var gefin út 2024. Góði hlustendur, næsta dagskrá eru frjálsar hendur. Í dag er 40 ára afmælisþáttur, en þetta leiti eru 40 ár frá því að fyrsti þáttur frjálsra handa var sendur út. Illugi Jökulsson er umsjónarmaður.

ágætu hlustendur. Þetta þótt að hljómi kannski einkennilega þátturinn frjálsar hendur. Þetta vissulega ekki hið vanalega kynningarlag þáttarins, en þetta hins vegar hið upprunalega. Því svona hljómaði upphafið á frjálsum höndum í upphafi. Það kannski ekki að furða þótt jafnvel hinir langminnugustu hlustendur munið af alla, því það vill svo til að núna í júní 2026 eru rétt 40 ár síðan fyrsti þátturinn með nafninu Frjálsar hendur var sendur út og þá hljómaði sem sé þetta kynningalag. Það heitir Equinox nr. 5 eftir franska tónskáldið Jean-Michel Jarre.

Efni fyrsta þáttarins af frjálsum höndum fyrir fjórum áratugum var hið sögulega ef sem stundum kallað svo. Hjásaga líka orð sem ég hef reynt að koma á flott. Það eru sem sé hugleiðingar það sem hefði getað gerst í sögunni, mannkynsögunni eða Íslandssögunni, ef eitthvað smáatriði hefði farið öðruvísi en það fór í raun og veru. Þá meina ég smáatriði í hinu stóra samhengi hlutana. Ef 5 ára strákur á Korsíku hefði dottið í sjóinn og druknað árið 1774, þá hefði það verið harmleikur fyrir fjölskyldu hans, en aðrir en fólk í nánasta umhverfi þeirrar fjölskyldu hefði ekkert frétt af þessu slysi og ekki talið að miklu skipta, þó svo það hefði frétt af því. Mér finnst þér endar ekki ólíklegt að þetta hafi einmitt gerst á Korsíku árið 1774 og 5 ára strákur hafi druknað og hann gæti sem hægast hafa heitið Domenico Rossi til dæmis. Bæði Domenico og Rossi eru algeng nöfn á Korsíku en enginn hefði frétt af þessu slysi nema hans nánasta fjölskylda og enginn hefði heldur frétt af því þótt strákurinn hefði heitið Napoleone Bonaparte. Hann var 5 ára og bjó á Korsíku árið 1774. Ef Napoleone þessi hefði druknað, dottið í höfnina þegar hann var að fylgjast með skipakomum sem alltaf teljast til tíðinda á Korsíku, ef hann hefði druknað, þá hefði sagan gerbreyst. Þá hefði pilturinn ekki vaxið úr grasi og komist til manns í miðri frönsku byltingunni og hefði aldrei, vegna sinna sérstöku eiginleika og persónugerðar, sigrað alla andstæðinga sína árum saman og tekið sér keisaranafn og orðið herra Evrópu og svo glapist til þess vegna sinna sérstöku eiginleika að gera kjánalega innrás í Rússland sem hlaut að mishefnast og allt hans veldi hrundi. Ef hann hefði ekki verið til staðar á réttum stað á réttum tíma og gert það sem hann gerði vegna sinna sérstöku eiginleika, hann hefði ekki náð að gera neitt af þessu af því hann hefði druknað í höfninni á Korsíku bara 5 ára. Ef sem sé einhver annar hefði gripið gæsina sem gafst með frönsku byltingunni og orðið þar hæstráðandi og gert eitthvað allt annað en hann gerði, eða þá einhver hefði gert flest það sama og Napoleon, líka orðið keisari og herra Evrópu, en áttaði sig á því að það væru heimskupör að ráðast inn í Rússland og því hefði Frakkland ráðið allir í Evrópu í heila öld og gerði jafnvel ennþá, en bara því Napoleon í litli Bonaparte druknaði í höfninni en ekki Domenico Rossi. Þetta sem sé hvað ef saga, hjásaga. Og þetta var fyrsti þátturinn af frjálsum höndum fyrir 40 árum. Þar var reyndar ekki minnst á Napoleon Bonaparte svo í munni og þessi þáttur hefur því miður ekki fundist í safni Ríkisútvarpsins. Hann er glataður og ég hélt sjálfur ekki upp á handritið og man ekkert eftir öllu sem ég fabúlar eða þar hjásögu en ég nokkuð viss að ég haf ekki talað Napoleon að neinu ráði. Hjásagan hljómar stundum eins og hreinasta bull. Af hverju á maður að vera eyða tíma í að hugsa og skrifa það sem gerðist ekki þegar það er svo sannarlega anskotans nóg sem gerðist. Hvaða fíblagangur er það? En sannleikurinn er sá að hjásagan er ekki bara skemmtileg og stundum verður maður að leifa sér að hugsa eitthvað sem er bara skemmtilegt. Heldur getur það líka skerpt sín manns á söguna að velta því fyrir sér af hverju gerðist þetta en ekki hitt, var þetta alveg óhjákvæmilegt eða hefði breyting á einhverju smáatriði getað gerbreytt sögunni. Í stuttumáli fylgir sagan svona í stórum dráttum einhverjum ófrávíkjanlegum lögmálum og einhver hefði því alltaf orðið keisari í Frakklandi og ráðist inn í Rússland, þótt Napoleóni litli hefði dottið í sjóin, eða er sagan duttlungum háð og tómri slistni þegar verslættur. Þetta var sem sagt spörsmólið sem ég velti fyrir mér í fyrsta þættinum af frjálsum höndum fyrir réttum 40 árum og að gamni mínu
þá ætla ég að hafa þennan þátt fjórum áratugum síðar, árafjölda sem hefði dugað í átta heimstyrjaldir. Ég ætla að hafa hann sama efni og hef ég leik í heimstyrjaldinni fyrri. Það var laust fyrir miðnætti að fara nótt 5. dagsins 25. október 1917. Það var í Petrograd, höfuðborg rússneska keisaradæmisins og það var ískalt og ónotalegt. Norðanvindur blés og nýsti inn að beini þær fáu manneskjur sem voru á ferli í borginni þessa nótt. Tunglið óð í skýjum og varpaði óhugnanlegri birtu strætin. Sumstaðar á götuhornum eða við mikilvægar byggingar stóðu varðmenn og hömdu sig í kuldanum, gægðust út undan þykkum vetrarhúfum, dúðaðir í einsmiklar yfirhafnir og þeim var frekastund, var fáir hestvagnar á ferð. Víða höfðu verið kveiktir varðeldar á tröppum stjórnarbygginga fyrir varðflokkan að ylja sér við. Logar og skuggar vörpuðu draugalegri birtu nánasta nágrenni. Kuldin var næstum óbærilegur og þó voru þessir menn ýmsu vanir af rússneskum vetrarkuldum. Og einhver staðar á hálfdimmum götunum var hugrökk sál á ferð og flautaði slitrótta útgáfu af viðkunnu rússnesku þjóðlagi. Einn hópur vopnaðra varðmanna var á ferð eftir syðri bakka Njefufljóts í grennd við Tárítöllina sem Grígur í Pótemkin gæðingur Katrínar miklu hafði látið reisa sér 150 árum fyrr. Varðmennirnir bölvuðu og rögnuðu yfir því að þurfa að vera úti við, svona kalda nótt. Yfirmenn höfðu sagt þeim þegar vaktin hófst kvöldið að þeir yrðu að hafa varan á sér. Það væri hættu ástand í borginni. En þeir sáu engar hættur blasa við, nema þá kuldan sem blés vissulega framan í þá og hótaði að bíta þá í eyru og nef. Þá sáu þeir skyndilega tvo menn sem komu þrammandi eftir steinlögðum árbakkanum, komu greinilega frá járnsteypubrúnni yfir Njefufljótið og stemdu í austur. Tveir dökklættir menn, hvað voru þeir að vilja svona seint á svona kaldri nótt? Foringi varðflokksins steig út á götuna og beindi rifli sínum í áttað mönnunum til að skipa þeim að nema staðar. Og það gerðu þeir, treyir eins og þeim lægi á, og foringi varðflokksins kallaði til þeirra er hann nálgaðist á. Hvað eru þið að vilja? Eru þið með pappíra? Annar mannana tveggja steig fram, hann þreif ofan loðhúfu sína og bukkaði sig. Hann sagði, nei, þeir hefðu enga pappíra, þeir væru bara á leiðinni til frænda síns út í Ótta til að veita hvort hann gæti gefið þeim eitthvað í svangin. Þeir höfðu verið að leita sér að vinnu í allan dag en ekkert fundið. Varðmaðurinn horfði rannsakandi á mannin, lágvaxinn mann á miðjum aldri, með afar hákollvik og mikið í virkjögg. Þetta var greinilega ekki rússi, hann heyrði það á mæli mannsins. Þetta var ábyggilega finni eða íslendingur. Það var engin leið að þekkja í sundur það hiski, og engin ástæða heldur til að þekkja því sundur þetta hiski. En svo leit foringi varðaliðanna á hinn mannin, hann var líka lágvaxinn og miðaldra sýndist honum. Hann var klæddur í hálgerða larfa þessi maður, ekki með neina húfu á höfðinu, heldur hafði bundið hausinn á sér druslulegan klút yfir hausinn og undir kjálkan, næstum eins og hann væri með slæma tampínu. Og þessi maður var með risastór skringileg gleraugu. Það var niður lútur og flóttalegur og frakkinn hans guðrifin
og varla mikið skjóljónum í þessum kulda. Fóringi varðflokksins hvesti á þennan mann augun og spurði með þjósti hvort hann hefði pappíra, en maðurinn muldraði bara eitthvað og hristi höfuðið, leit svo í allar áttir eins og hann væri eitthvað skrítinn. Fóringi varðmannana bjó sig undir að stíga einu skrefi nær og krefjast þess að þessi tötrug hypja gerði betur grein fyrir sér. En næstráðandi hans, sem hafði staðið fyrir aftan og tvístigið í kuldanum, hann tók nú af skarið og sagði við yfirmann sinn, æ, vilt ekki láta hennan rævil eiga sig, sérði ekki að hann er draug fullur, hann er ekki til stórræðana þessi. Voringinn leit á manninn sem vissulega ranghvóldi augunum bak við stóru glerugun og horfði svo niður fyrir fætur sér, næstum eins og skömmustulegur, kannski yfir því að vera fullur úti að ráfa um miðjanótt í ískulda og finninn eða Íslendingurinn eða hvað hann var, hann tók undir höndfélaga síns og sagði við foringja varðliðana, ég dröslunum heim til frænda míns í ókta, ég skal sjá að hann sofið þetta úr sér. En hikaði foringi varðliðana, það var eitthvað sem hún fannst óþægilegt við þessa menn, það var eitthvað ekki eins og það átt að vera. Ég er ekki að halda því fram að hann hafi undir niðri áttaði sig á því að þarna á síðri bakkanum á Nefu í grend við Tárít höllina þessa nótt væri upprunnin einhver örlagaríkasta og afdrifaríkasta stund mannkynsögunar allt jænt á 20. öld og að það væri hann, Rodion Savlevich Bielov, undirfóringi í borgaralegu lögreglunni Gorodskaya Militsia, hann sem myndi nú ráða gangi sögunar, ráða örlögum miljóna tuga. Nei, auðvitað hafði maðurinn ekki minnsta grunnum það, hann Rodion Savlevich. Honum fannst bara eitthvað skrítið við hennan fyllikall með stóru skrítnu glerugun. Og hann vissi að hann ætti að kanna það nánar. En það var bara svo kalt og mennans voru farnir að kumra í kuldanum. Þeir vildu komast á hreyfingu allavega og finninn, eða Íslendingurinn, hann hélt nú fast um handlegg fyllir aftsins og endur tók að hann væri á leiðinni með henni í rúmið. Og hvað gat þá verið að óttast? Og undirfóringin, Rodion Savlevich Bielov, hann steigloks skref aftur á bak, kinkaði kolli til finnans og nei, líklega var hann Íslendingur eftir allt saman og sagði eins hranalega og hann gat, já, komið ykkur burt af götunum, nú ætti enginn að vera á ferli. Íslendingurinn kinkaði kolli og flýtti sér að setja aftur upp loðhúfu sína. Hann tók svo að nýju undir handlegg fyllir aftsins í fátæklega frakkanum með glútinum hausinn og leitt hann af stað eftir árbakkanum. Þeir voru óneitanlega ögn spaugilegir þar sem þeir bramboltuðust þetta. Fóringi varðliðana horfði á eftir þeim en þá svo lítið tortrygginn á svipinn. Já, það var eitthvað sem hann ætti að átta sig á. Einhver nagandi rödd djúft í sálartetrinu hélt áfram að tönnlast á því, en nei, hann vissi ekki hvað þetta var mikilvæg, ofboðslega mikilvæg stund. En ég meina hvað gati í alvörunni verið mikilvægt við þessa tvo aula sem skottuðu stanna í burtu og myndu brátt hverfa, koma sér í hús í ókta, hvað gat svo sem verið merkilegt við þá? Og fóringi varðliðana hryllti sig þegar vindkviða einhver staðar lengst norðan af heimskautinu skalla á andliti hans. Hann bretti frakkakragan betur upp að andlitinu og hélt svo áfram í vestur átt eftir árbakkanum og menn hans held hann í halarófu og vonuðu að hann geti brátt farið með á í skjól einhver staðar þar sem væri varðeldur og þeir getu hlýjað sér. Og núna ætla ég að segja ykkur á getur hlustendur hvað var merkilegt og afdrifaríkt, svona ofboðslega afdrifaríkt við þessa stund þarna á árbakka Nefu, þar sem fóringi varðliðsins stóð andspænis mönnunum tveim og ákvað að leifa þeim að halda áfram ferðsynni, leifa þeim að komast heim til frænda finnans eða Íslendingsins út í ókta
þar sem þeir ætluðu að reyna að fá eitthvað í svanginn. Það best að taka það fram strax að maðurinn var finnskur, ekki eistneskur. Hann hét Einó Rakja og hann var í rauninni með mjög há kollvik. Já, hann var eiginlega sköllóttur, segjum það bara hreint út. Ég hef séð mynd af honum. Og á myndinni sá ég líka gróskumikið yfirskeggið. Einó Rakja, þetta var sem sagt hann. Og ég hef líka séð mynd af fylliraftinum með skrýtnugleirugun. Það eru til myndir af honum. Margar myndir. En ég hef enga mynd séð af fóringja varðaliðana

Hann hét eitthvað, vissulega, en nú sem sagt ekki seinnavætna að upplýsa hvað var svona merkilegt við þessa stund og hvaða örlögaríku ákvörðun Bjelov undirfóringi í Gorodskaja Militsía tók eða tók ekki þessa köldu nótt. Ártalið og staðurinn, þetta gefur vissulega vísbendingu, 1917, Petrograd í Rússlandi. Þetta haust hafði fyrri heimstyrjöldin staðið í rúm 3 ár. Þegar stríðið braust út sumarið 1914 hafði hið rússneska keisaradæmi Rómanovættarinnar gengið hiklaust til stríðs. Fyrst til að verja skjólstæðinga sína Serba sem austurríkismenn og ungverjar bjögust til að fara illa með og síðan að því að flóknir og niður njörfaðir samningar milli stórvelda Evrópu í upphafi 20. aldar beinlínis kölluðu á það. Þjóðverjar kvættu út her til að refsa rússum fyrir að hafa kvætt út her gegn austurríkismönnum og ungverjum, þá kvættu frakkar út her til að refsa þjóðverjum fyrir að hafa kvætt út sinn her til að refsa rússum sem höfðu kvætt út her til að, já þið áttið ykkur á þessu, og svo fóru Bretar í stríði líka, Tyrkir, Ítalir og fleiri. En þótt stríðið hefði staðið lengi og miljónir manna látið lífið á þessum 3 árum, þá hafði í rauninni furðu lítið gerst, það minnsta kosti ef maður horfði bara á kort af víglínunni. Á vestur vígstöðunum var alveg tíðindalaust eins og frægt varð og þótt rússar annarsvegar og þjóðverjar og austurríkismenn hinsvegar hefðu sótt fram á vígstla á austurvígstöðunum og stundum unnið slatta af landi, þá leiði aldrei á lengu áður en vörn var snúið í sókn og sókn í vörn og allt var brátt við það sama á kortinu. En í alvörunni var margt að gerast, fólk að deyja, náttúrulega, það segir sig sjálft, en það var fleira og þá ekki síst í Rússlandi. Undanfarna öld, sérstaklega undanfarna hálfa öld, þá hafði ýmsum miðað fram á veg innanlands í stórveldum Evrópu. Bretland og Frakkland voru orðin lýðræðisríki, bara nokkuð stöðug sem slík. Það var ekkit allt í keið þar samt innanlands, en þau voru orðin lýðræðisríki og alþýða manna hafði ýmislegt að segja stjórnarfarið. Og jafnvel keisararíkin Þýskaland og Austurríki-Ungverjaland voru farin að fikra sig inn á lýðræðisbrautina, hægt og varlega vissulega en aðeins þó. En í Rússlandi gerðist ekkert af slíku tagi, nánast ekki neitt. Rómanov keisararnir stóðu enn í þeirri trú, já, í þeirri fjallgrimmu vissu að það væri guði sjálfum þóknanlegt að þeir og engir aðrir færu með æðstu völdi í keisaradæminu, lýðræði og frelsi væru hættulegar vestrænar uppfinningar, hagur Rússlands væri best borgið sem fjærst hjá slíkum voða hlutum, það passaði ekki hinni eilífu rússnesku sál að njóta frelsis, hún kynni bara ekkit með það að fara, vildi það ekki. Hún vildi sálin að hún hefði styrka hönd til að halda sér í og leiða sig. Ég vil hinn smæstu skref ekkert kjæftaði frelsi. Þessu heldur Rómanovarnir stiftað rússnesku þjóðinni, eins og allir valdhafar hafa gert æ síðan, hvort sem þeir heita Stalín eða Pútín. En þarna í upphafi 2000. aldar, þá voru Rómanovarnir alveg harðir á þessu. Nikolás keisari annar, hér sá sem þá hélt stjórnhölin, heimskur maður og hugmyndasnauður, en þessa hugmynd hélt hann fast í að hann hefði sérstakan stuðning guðs við stjórnhölin og mætti ekki hleypa neinum öðrum að. Þvergirðingsháttur Rómanovana hafði oft vakið vanda í Rússlandi, en nú þegar ríkið var lent í heimstyrjöld þá tók steinin úr. Alræði stjórn Rómanovana hafði staðið sig mjög illa undanfarna áratugi við að nútíma væða hið risastóra land. Ekki bara var iðnbyltingin komin skammt á veg þar eistra og framfarir höfðu litlar orðið í landbúnaði, já eiginlega bara engar í nokkur 100 ár. Stundum náði allt að ganga sinn vanagang en ef eitthvað bjátaði á þá var allt fljótt að fara í hundana. Og stríðir svo sannarlega eitthvað sem bjátar á. Rússum hafði gengið illa í stríðinu. Þeir höfðu vissulega haldið sjóað mestu á landakortinu, en það var samt ekki meir en svo. Og í byrjun ársins

1917 hafði herinn verið komin nærri að fótum fram. Þrautpíndir hermennirnir sátu á vígstöðunum, hungraðir, illabúnir og lúbarðir og verst að þeir hefðu ekki hugmynd lengur það af hverju þeir voru að berjast. Máttu þeir ekki láta sér á sama standa hvort keisari þeirra hefði einhver tíman lofað frökkum stuðningi eða ég vil serbum. Þeir vildu bara komast heim þar sem allt var líka að leggjast í auðin út af fjarveru þeirra. En yfirmenn þeirra, þeir sýndu þeim engan skilning, enga samúð, bara einskæran hroka. Hermennirnir skildu hunskast til þess að berjast áfram úr því Nikolási Romanov öðrum þóknaðist það. Hermennirnir höfðu ekki neitt annan kost, eitthvað alltíðu hyski mátti þakka fyrir að fá að deyja fyrir keisara sinn. Og í stórborgunum var svipað upp á teiningnum. Styrjöldin hafði gengið svo nærri ríkinu að fólk var þar líka við hungurmörk, óonæjan kraumaði, bullaði og sauð. Óonæjan var á öllum stígum samfélagsins, nema kannski í þrengsta kjarna keisarafjölskyldunnar. Borgarastéttinni sem var loksorðin til, henni gramdist ósegjanlega að fá ekki að hafa neitt að segja stjórn landsins, henni gramdist hinn grimma leynilögrugla, gúunin, skeytingarleysið, stöðnunin. Jafnvel yfirstéttin hafði átt að sjá að þetta gat ekki gengið svona áfram, því Romanov-ættin þverskallaðist enn við að lesa skriftina á vegnum og draga úr eigin völdum, gefa lífsanda loft. Hún þverskallaðist sérstaklega við öllum hugmyndum að hún færi frá og vegna þessa þá var ljóst að á endanum myndi allt springa í loft upp. Það er því bylting sem enginn gat vitað hvernig myndi enda. Kannski færi samfélagið allt á annan endan. Því auðvitað voru komnar fram í dagsljósið hreyfingar, flokkar, hópar sem börðust fyrir byltingunni. Blóðugri byltingu ef ekki vildi betur til. Byltingar sinnar voru af ýmsu tagi, anarkistar, sósíalistar af ýmsum stærðum og gerðum, kommunistar líka af ýmsum stærðum og gerðum, en einna herskáastir var lítill hópur sem hélt vissulega út í undirróðri og jafnvel skemmdarverkum gegn Romanov-stjórninni, en var þó í rauninni á því að hið fyrirheitna land kommunismans myndi alls ekki renna upp á næstunni. Þessir herská og kommunistar voru nefnilega sandtrúaðir marxistar og Karl Marx, hugmyndafræðilegur drottinn þeirra allsherjar, hann hafði verið sannfærður að fyrirheitna land kommunismans, sem hann kallaði alræði öreigana, gæti ekki runnið upp nema í þokkalega iðnvættu samfélagi, þar sem komin væri á leggirnar velskipulögð verkamannastétt og verkalýs hreyfing sem gæti tekið forystu í byltingunni og samfélaginu eftir byltingu. Bændasamfélag, eins og Rússland, þyrfti fyrst að ganga gegnum nokkur stíg iðnvæðingar áður en alvöru kommunismi gæti festar rætur. Þessi kommunistaflokkur naut forystu Lenins nokkurs. Það var maður einþykkur og innbeittur. Þeir kölluðu sig bolsjevíka og þeir heldur nú samt áfram að berjast af miklum sannfæringarkrafti og dugnaði og hörku gegn Romanov-stjórninni. En svo braust byltingin út, eiginlega nánast fyrir tilviljun. Þó varðu auðvitað engin tilviljun þegar konur í vefnaðareiðinaði í Petrograd lögðu niður vinnu þann 23. februar 1917 samkvæmt rússneska tímatalinu sem var 13 dögum og eftir tímatali Vestur-Evrópu. Það var ekki tilviljun að þessar konur bjuggu orðið við svo mikinn matarskort vegna stríðsins, vegna óstjórnar, vegna spillingar, að þær gátu ekki lengur brauðfætt börnin sín og fóru því út á göttur að mótmæla. Það var heldur ekki tilviljun að næstu dagar logaði allt í mótmælum og verkföllum þegar æ fleiri hópar verkafólks tóku undir kröfur kvennanna. Ég myndi bara með orðunum að þetta hefði gerst eins og fyrir tilviljun að það var þegar tilkom engin hreyfing á bakvið sem skipulagði þetta. Þetta var ekki plott eða samsæri hvorki kommunista né nokkur annara. Fólkið á göttunum var ekki að berjast fyrir tiltekinni hugmyndafræði eða fylgja tilteknum leiðtogum. Það var bara búið að fá nóg.
Tveimur dögum eftir að konurnar gengu út og hættu að sauma einkennisbúninga fyrir síni sína svo þeir getu dáið fyrir náð keisarans, þá gengu 200.000 manns götur í Petrograd og heimtuðu að keisarinn segði af sér og stríðinu yrði hætt áður en þjóðinni blæti út. Nikolás keisari var þá fjarri Petrograd, hann var á vígstöðunum því hann var svo heimskur að halda að hann væri flinkur herstjórnandi og gæti skipulegt að gegnum brot á vígstöðunum sem þyrti til að rússar knésettu þjóðverja. Nikolás var sem sagt fjarri borginni og sendi bara skeyti þar sem hann skipaði hersveitum sínum í borginni að bregðast við þessum uppreisnar öflum af hörku og það gerðu hermennirnir í fyrstu, treyjir kannski, en þeir gerðu það samt. Þeir skutu á mótmælendur á Nevský prospekt og drápu nokkra tugi þeirra. Nú verður allt í lagi, hugsaði keisarenjan, Alex, þegar hún frétti þetta. Nú pappi búin að taka á sig rögg og sína sundrungaröflunum í tvo heimana. Nú mun allt falla í ljúfa löð, hugsaði hún, enda elskar alþýðan í rauninni keisara sinn. En í stað þess að mótmælendur lippuðust niður þá ógst þeim ásmegin og þann 27. februar þá ger breyttist allt. Molinský lífvarðasveitin hélt upp á 100 ára afmæli sitt einmitt þetta ár. Hún hafði þjónað keisaranum alla þessa öld af stakri trúmennsku og algerri hlýðni. Hún hafði tekið þátt í að brjóta niður frelsishreyfingu Pólverja árið 1830 og sínt fádæma grimmt. Hún hafði tekið þátt í grímstríðinu um miðja 19. öldina og hún hafði aftur verið send til Póllands að drepa Pólverja þegar þeir gerðu enn uppreisn gegn kúun rossa 1863 og Volinský herdeildin hafði hvergi kvikað þegar henni var skipað að skjóta sem harðast gegn pólskum þjóðfrelsisliðum og hún hafði tekið þátt í mörgum bardögum undanfarin misseri í þessari fyrri heimstyrjöld. En nú var dátum Volinský herdeildarinnar fyrirskipað snemma á sunnudagsmorgni að skjóta á óvopnaða soltna mótmælendur á strætum Petrograd. Og þá var dátum Volinský herdeildarinnar loksins nóg boðið. Þeir beindu byssum sínum upp í loft og hleyftu af, þeir vildi ekki skjóta neinn. Og daginn eftir gerðu þeir uppreist gegn yfirmönnum sínum og gengu í lið með mótmælendum. Og þegar þetta spurðist út, fylgdu aðrar hersveitir fljótt í kjölfarið. Íbúar Petrograd urðu nú vitni að þeirri óvæntu sjón að hermenn og verkamenn og verkakonur marseruðu saman í fjölmennum kröfugöngum götur og heimtuðu úrbætur, heimtuðu afsögn keisarans, heimtuðu Rússland drægi sig út úr styrjöldinni strax. Og ný stjórnvöld snýri sér að því að útvega brauð handa soltnu fólki heima. Og ekki nóg með það, heldur réðust mótmælendur nú með tilstyrk hermanna inn í vopnabúr, lögreglustöðvar, fangelsi og ýmsar opinberar stofnanir og lögregla keisarans gerði nánast enga tilraun til að verja þessi hús og byggingar. Hún lét sig einfaldlega hverfa. Og fleira gerðist þennan dag. Þetta var mikill dagur í Petrograd, þessi febrúar dagur. Verkamenn og hermenn stofnuðu svo kallað ráð, Sovjet, byggt á samskonar ráði sem stofnað var í borginni 1905 þegar uppreisnar ástand ríkti. Sovjetið lýsti því nú yfir að það talaði fyrir verkamenn og hermenn byltingarinnar og myndi gæta þess að ný stjórnvöld, hver sem þau yrðu, sviku ekki markmið byltingarinnar. Sovjetið myndi standa vörðum hagsmuni alþýðunar og frelsið sem byltingin hafði fært. Og enn gerðist það þennan sama dag að það valda litla þing sem hafði verið við líði í borginni og valda litla er eiginlega of sterkt til orðatekið, það var nánast valdalaust og Nikolás keisari var reyndar búin að senda frá vígstöðunum skipunum að leysa það endanlega upp. En þá tók þetta þing eða dúman á sig rögg loksins og skipaði bráðabirðastjórn sem það sagði að myndi nú fara með völd í landinu á næstunni meðan unnið væri að því að koma á nýri skipan í landinu, lýðræðislegri og frjálsri. Þegar Nikolás annar frétti þetta
þar sem hann var þá á leiðinni til Petrograd og ætlaði að senda herinn á alla uppreisnarmenn og bæla allt niður í blóði í einu vetfangi. Hann hélt hann gæti það. Hann var sko heimskur, eins og ég sagði áðan. En þegar hann frétti þetta allt saman, þá sá ég jafnvel hann að þetta var í búið og hann sagði af sér annan mars og er nú úr sögunni og þótt fyrir hefði verið. En nú gerðist margt í senn, næstu vikur og mánuði. Bráðabirðastjórn dúmunnar og sovjet verkamanna og hermanna mynduði eins konar óformlega samstjórn, þótt oft væri grunnt á samvinnunni milli þeirra. Sovjetið sætti sig við að hinn borgaralegu öfl bráðabirðastjórnarinnar stýrðu ríkin út á við og sæjum stjórnsýslunað mestu, en allir vissu samt að sovjetið hafði úrslit áhrif á hermennina, verkalýðshreyfinguna og þar með gang byltingarinnar og sovjetið gat tekið í taumana ef því sýndist. Til að byrja með virtist þessi samvinna ætla að ganga þokkalega og bráðabirðastjórnin undirbjó almennar kosningar og stjórnlaga þing þar sem átti að setja ríkinu nýja stjórnarskrá, en smátt og smátt fór allt að hökta. Stríðið verður sífeldur á steytingarsteinn. Bráðabirðastjórnin vill halda stríðun áfram til að halda vináttu vesturveldana, en stærstur hluti alþýðunar og þar með sovjetsins og annara sovjeta sem spretta upp út landið þvert og endilangt, þau geta varla beðið eftir því að hætta stríðinu svo hægt sé að snúa sér að innanlandsmálunum aðkallandi. Flokkadrættir og mjög mismunandi skoðanir hinna ýmsu hópa verða dragbítur á þróun mála. Róttækastir allra reynast vera bolsjevíkar. Þeir voru ekki fjölmennur hópur til að byrja með, en með því að taka afgerandi forystu í andstöðu við hik og hygst bráðabirðastjórnarinnar, þá tekst bolsjevíkum að vekja á sér athygli og verða mun meira afl í umræðunni sumarið 1917 en raunverulegur stuðningur við stefnu þeirra hefði átt að gefa tilefni til. Þeir setja fram einfalda stefnu um frið, land og brauð fyrir alþýðuna, allt vald til sovjetana og að Rússland verði tafarlaust dregið úr stríðinu. Þegar þarna er komið sögu er Alexander Kerensky nokkur orðin forsætisráðherra bráðabirðastjórnarinnar. Hann var tæplega fertugur lögmaður, eldheitur baráttumaður gegn keisarastjórninni fyrrum, en hafnaði þó ætíð leið blóðugrar byltingar. Kerensky var sannur lýðræði sinni, kannski einn af sára fáum í Rússlandi. Í vaxandi umróti þetta sumar reyndi Kerensky að berjast fyrir lýðræði og róttækum samfélagsumbótum í senn, en gerði afdrifarík mistök með því að þvertaka fyrir að draga Rússland út úr stríðinu. Ekki má svíkja bandamenn okkar, sagði Kerensky, en áttaði sig ekki á hve andúð alþýðunar á stríðinu var orðin megn. Hægri mönnum og mörgum herfóringjum fannst Kerensky hins vegar ofur róttækur og virtust gera sig líklega til að standa fyrir valdaráni í ágúst. Þá óttaðist Kerensky að byltingin væri í hættu og til að verja Petrograd neittist hann til að vopna verkamenn, sleppa róttækustu byltingarmönnunum úr haldi, en þá hafði hann látið fangelsa marga þeirra og með þessu styrti hann óvitandi bolsjevíka mjög einmitt sína höfuð andstæðinga. Þegar komið var fram í september og október var Kerensky orðin einangraður, hægri menn töldu hann of línan gagnvart byltingunni, vinstri menn töldu hann standa í vegi fyrir áframhaldandi þróun hennar. Bændur urðu óþolinmóður eftir jarðanæði og umbótum í sveitum, hermenn vildu frið, verkamenn vildu róttækari breytingar. Kerensky undirbjó enn stjórnlagaþingið, en jafnvel það virtist ætla að ganga seint og illa. Og Kerensky, svo vel meinandi sem hann var, var farin að líkjast skuggalega mikið Nikulási keisara sem aldrei gat tekið af skarið og hummaði fram af sér allar umbætur. Það var komið fram í október, ástandið var viðkvæmt, já það var orðið eins og púðurtunna. Í röðum bolsjevíka var spennan að verða óbærileg, vinsældir bolsjevíka höfðu aukist mjög með þeirra skeleggu framgöngu að undanförnu.
frekar en að marxískar kenningar þeirra alræði öreigana njóti endilega mikils fylgis eða skilnings meðal alþýðunar. Bolsjevikar verðast einfallega vera menn sem standa í lappirnar og hika hvergi. Forystumenn þeirra tala óhikað að þeir ætlið að ná völdum af bráðabirðastjórn Kerenskis og eftir svolítið jaml og japl og föður láta þeir til skara skríða 24. oktober. Hópar Bolsjevika mæta þá í vopnabúr, lögreglustöðvar, pósthús og ýmsar opinberastofnanir. Þetta næstum eins og í byltingunni í febrúar, nema nú það ekki alþýðan sem ræðist til atlögu, heldur smá hópar vopnaðara manna. Þannig er ekki hafin bylting, heldur er hafið valdarán. Þetta fer samt furðu friðsamlega fram í byrjun, nálega hvergi kemur til átaka. Það ber raunar svo lítið á þessu ennþá að íbúar í Petrograd hafi ekki einu sinni hugmynd hvað er á seyði þegar líða fer að kvöldi 24. oktober. Þeir flýta sér bara heim þegar kvöldar því það er kalt, norðan vindurinn blæs, napur og hvass. Bolsjevikar hafa safnast saman í smólni í stofnuninni á bökkum Njevu og fram eftir kvöldi þráttæðir það hvað gera skuli, hvernig eigi að halda áfram, hversu hratt og hvenar eiga þeir að ráðast á vetrarhöllina, höll Nikolásar keisara, þar sem bráðabirðastjórn Kerenskis hefur nú aðsettur, eiga þeir sem sagt að stíga bensínið í botn, setja valdaránið á fullt eða bíða aðeins átekta, sjá til hvernig fólkið bregst við, sjá hvort sjóliðarnir á herskipunum í Kronstadt niðri við höfn muni koma nógu fljótt til skjalana, dykkir stuðningsmenn Bolsjevika sjóliðarnir í Kronstadt, en verðum við ekki að sjá til. Hinn eldmóðu í Leon Trotski talar stöðugt og krefst aðgerða þarna í smólni í húsinu. Kvikum hvergi félagar, fram fylking fyrir byltinguna. En þó menn hrífist af Trotski er ekki allir sannfærðir og allir vita að þetta verður ekki tekin endanleg ákvörðun fyrir en Lenin mætir á staðin. Lenin, já, hvar er hann? Lenin, leiðtogi Bolsjevika, hugmyndafræðingur skipuleggjandi, sá sem allt snýst hvað sem líður látunum í Trotski. Lenin, hann hafði verið í felum vikum saman. Hann lét lítið fyrir sér fara í íbúð stuðningskonu sinnar norðarlega í borginni, eins og borgin leit út þá. Íbúðin var við Serdobolskaja stræti og konan hét Margarita Vasiljevna Fofanova. Hún var á fertugsaldri og fulltrúi í sovjeti borgarinnar, sandtrúaður Bolsjeviki og baráttumaður. Það var íbúð hennar sem Lenin faldi sig þetta haust og fór ekki út úr húsi dögum saman. Hann óttaðist og það með réttu að ef lögreglusveitir Kerenskis kæmi auga á hann, þá er hann handtekinn. Og hvað er þið þá valdabrölt Bolsjevika? En þegar líður að miðnætti, þennan 24. oktober, þá veit Lenin að hann getur ekki hikað lengur. Hann verður að mæta á staðinn. Mæta í smólni í stofnunina þar sem Bolsjevikarnir hafa hreiðrað sig. Hann verður að mæta og hvetja sína menn áfram þar að duga eða drepast. Og því leggur Lenin af stað rétt miðnætti frá íbúðinni við Serdobolskaja stræti. Hann kvatti Margarita Fofanova, lagði af stað gangandi ásamt kunningja sínum og stuðningsmanni, finnska kommunistanum Eino Rahia, sem hafði komið til að bera honum boðum það sem væri á seyði í smólni húsinu. Og eins og komið hefur fram, það var ískalt, norðanvindurinn blæs og engir er á ferlin nema leynilegar hópar Bolsjevika að laumast inn á mikilvæga staði og svo varð menn Kerenski stjórnarinnar. Þrammandi í kuldanum, Rodion Savljevich Bielov og félagar, einhver að flautar lag, var það ekki? En þarna álpuðust þeir Lenin og Rahia eftir Bakka Njevu og voru komnir að Tarít höllinni þegar þeir gengu í flasið á varðflokki Rodion Savljevich Bielovs eða hvað hann hét í raunveruleikanum og þar voru þeir vissulega stoppaðir.
Lenín hafði látið mikið að sér kveða allt sumarið, svo allir þekktu Lenín orðið í sjón og enginn vafi er á því að Bielov og félagar hefðu handtekið hann á stundinni ef þeir hefðu átt að sjá því hver hann væri. En Lenín var í dulargirfi. Hann var í druslulegum fötum, snjáðum jakka, hann var með stór skrítin og reynlega asnaleg gleraugu. Svo var hann helst til bjálfalegur að sjá og hann var með stóran klút vafin höfuðið. Og þess vegna þekktu varðmennirnir hann ekki. Þess vegna tóku þeir það trúanlegt þegar Einó Rahia gaf þeim til kynna að þessi maður væri bara vesæll svangur fylliraftur sem hann myndi sjá að koma til skila til frænda síns í óttakverfinu. Þess vegna, og að því að var svo kalt, engin leið að standa lengi kyrr þarna í kuldanum og rannsaka hver einhver fylliraftur væri, þess vegna létu varðmennirnir hann fara. Og Rahia og hinn myndi fylliraftur skondruðust áfram eftir árbakkanum og í stað þess að fara út í verkamannakverfið, þá stunguðir sér inn í smólni húsið, þar sem Lenín tók umsvefalaust forystuna í hópi dálítið óvissra og vaklandi stuðningsmanna sinna og valdarán Bolsévíka hélt því áfram. Það stöðvaðist hvergi þessa nótt og það fór eins og það fór. Bolsévíkar náðu að ræna völdunum, ekki að þeir væri svo margir og nýttu svo eindreginn stuðnings í Petrograd eða víðar landið, heldur að þeir voru svo einbeittir og ákveðinir, vissu bæði hvað þeir vildu og hvernig þeir getu hrifsaða til sín. Og þar skipti nærvera Lenins í Smolny húsinu þessa örlagaríku nótt, ekki bara miklu máli, heldur öllu máli. Það er nefnilega óhugsandi. Já, það er hægt að segja að það sé alveg óhugsandi að valdarán Bolsévíka hefði lukkast til lengdar nema því Lenín náði að komast á staðinn og stappa stálinu í sína menn og stjórna valdaráninu. Helstu leiðtogarnir voru alls ekki á eitt sáttir hvernig skildi fram halda. Einn helsti fóringin, Kamenjefa-nafni, vildi til dæmis yfirleitt alls ekki reyna valdarán. Hann rak stífan áróður fyrir því í Smolny húsinu að Bolsévíkar ættu að hætta valdaráns tilraunum og kalla hinnar vopnuðu sveitir sínar til baka. Síðan ættu þeir að reyna að ná samkomulagi við aðra róttæka hópa sósialista og kommunista, ekki síst hinna svonandi Mensjevika, og þessir hópar ættu að hjálpa stað við að þvinga bráðabirðastjórnina frá en ekki grípa til vopna í þeim tilgangi. Og ef Kamenjef og notar hans hefðu fengið þá fregn í Smolny húsið nóttina að Lenín hefðu verið handtekinn á leiðin og fund þeirra og væri nú fangi kerenski stjórnarinnar, þá hefði hann án efa mælt með enn meiri varúð. Það er það endur meta stöðuna, draga hinnar vopnuðu sveitir til baka og hugsa málið upp á nýtt. Eldhugin Trotski hefði sjálfsagt reynt að hrifsa til sín stjórnina í Smolny húsinu ef Lenín hefðu verið handtekinn. Hann hefði áraðanlega reynt að halda fast í hugmyndinu tafarlaust valdarán, en sannleikurinn er sá að flestir hinnaleiðtogana tortryggðu Trotski og það má ganga út frá því sem vísu að ef hann hefði farið að skipa þeim fyrir eftir að fréttist að Lenín hefði verið handtekinn, þá hefði þeir fljótlega farið að draga lappirnar. Og þá var einfaldlega afar ólíklegt ef ekki bara óhugsandi, eins og ég sagði áðan, að valdaránið hefði náð slíkum skriðþunga að það hefði lukkast. Svo það hefði ekki orðin eitt valdarán Bolsévíka ef Lenín hefði verið handtekinn þessa nótt, ef Einó Rahia hefði ekki verið snöggur að hugsa, ef Rodion Savlevich Bielov hefði ekki verið svona kalt og viljað komast á reyfingu upp á nýtt, í stað þess að standa kjurra að snutta í fyllibittum með skrítin glerhugu. Þá hefði kommunistaflokkur Lenins ekki og aldrei náð völdum í Rússlandi. Og þá hefði nú vart breyst, eins og ég fjallaði í fyrsta þættinum af frjálsum höndum fyrir 40 árum. Þá kom Árni Bergmann og spjallaði við mig það sem þá hefði geta gerst, en nú verða þær vangaveltur að bíða eftir næsta þætti, eftir viku, þegar frjálsar hendur hef ég sinn fertugasta og fyrsta hring sólina, þessi litla þáttaröð. Eftir viku ætla ég sem sagt að fjalla nánar það sem þá hefði gerst ef skrýtnikallin á Nefubakka
hefði verið handtekinn. Ef hann hefði ekki fengið að halda áfram ferðsynni að Smolný húsinu, í kuldanum, í kuldagjóstrinu og einhver að flauta í fjarlægð, nema lagið, það er komið annað lag

0: Illugi Jökulsson hafði frjálsar hendur. Þetta var 40 ára afmælisþáttur, en nú eru liðin 40 ár frá því að fyrsti þáttur frjálsra handa fór í loftið, geri aðrir betur. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætur fréttir. Lögreglunni á Suðurlandi tókst að hafa hendur í hári erlendra ferðamanna í gærkvöld sem staðnir voru að miklum utanvega akstri helgina. Sektin nam 100 þúsunda og hefur sektin verið gerð upp, samkvæmt Þorsteini M. Kristinssyni, aðalvarstjóra hjá lögreglunni á Suðurlandi. Ferðamennir óku á tveimur landróvarjeppum og sást til utanvega aksturs þeirra víða á hálendinu helgina. Þeir eru sagðir hafa spænt upp landslag og lokuðum svæðum við Kötlujökul, Einhyrning og í Hvannagili. Þorsteinn segir það vökulum augum landvarða og ferðaþjónustunar að þakka að lögreglun tókst að hafa upp á ferðamönnunum. Hann segir að málinu sé lokið svo framarlega sem mennirnir hægi sér og keiri á vegum framvegis en ekki annar staðar. Abelardo de la Espriella sigraði Ivan Cepeda með naumu meiri hluta atkvæði síðar umferð forsetakosningana í Kólumbíu sem framfóru í landinu í gær. Frambjóðundinur eru gjör ólíkir og hafa ólíka skoðunar á því hvernig stjórnvöld eigi að takast á við glæpahópa og háa glæpatíðni í landinu. Cepeda vill semja við glæpahópana að leggja niður vopn. Sú stefna dugði honum þó ekki til sigurs en de la Espriella fekk 49,65% atkvæða en Cepeda fekk 48,70% atkvæða. De la Espriella naut fulls stuðnings Donalds Trumps bandaríkjaforseta í kosningabaráttu sinni. Hann nýliði í stjórnmálum og á hægri ás stjórnmálana. Hann kalla sig tígurinn og vill hætta viðraðum við vopnaða hópa og senda herinn gegn þeim. Þá heitir hann því að byggja 10 öryggisfangelsi í frumskójunum. Búist við því að Kýr Starmer gefi út tíma áætlun í fyrramálið starfslok sín sem forsætisráðherra Bretlands og að Andy Burnham, fráfarandi borgarstjóri Manchester, taki við í kjölfarið. Starmer hafði áður sagt að hann ætlaði ekki að hörfa úr embætti, heldur berjast gegn leiðtoga áskorun Burnhams. Og þá að heimsmeistaramótunni í knattspyrnu, staðan í leik Úrugvæ og Grænhöfða EA er 2-2 og leikurinn kominn fram í uppbótartíma. Spánn mætti Sádi Arabíu leik liðan í háriðli í kvöld og unnu þá með 4 mörkum gegn engu. Þá lauk leik Belga og Írana með markalausu jafntefli. Veðurhorfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, fremur hæg, suðlæg eða breytilega átt, víða skúrir í